かけまくられて いました曲になります。スーパーフライマニフェスト。そして、2曲目にお届けする曲は2008年6枚目のシングル How Do I Survive、 この2曲をお届けします。ちょっと懐かしくも感じていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、スーパーフライ堪能してください。

あ、ということで今日のあなたの〇〇スイッチオンはスーパーフライ、ね、マニフェストと How do I survive、 この曲を2曲、ね、続けてお届けしました。いやスパーンと抜けるあの歌唱は本当にすごいなと思いますよね。羨ましいなというふうに思いますけれどもね。あんな風に歌えたら気持ちいいでしょうね。あ、でちなみにですね、来週ってあの5月5週あの金曜日、5月の金曜日が5週まであるんですよ。で来週が第5金曜日になるんですけど、あの第5金曜日の、このあなたの〇〇スイッチオンヌをスイッチダービーの日にしようかなというふうに思ってて、あの前に一度ね、このルルフラハイタッチの X アカウントで、あのこの4曲のうちどの曲が聴きたいですかっていう形でアンケート機能を使って、であの結果の上位2曲をおかけするっていうことをしました。で、今回もあの来週のこのあなたの〇〇スイッチオンに向けてそれをやろうかなというふうに思っております。なのでチラチラっとこのルルフラハイタッチの X アカウントをですね、あの気にして見てていただけたらなというふうに思います。あの忘れないように、忘れてこう忘れてね、あれそういえば忘れてたみたいなことにならないように気をつけて投稿しようかなというふうに思いますので、あの出ましたらぜひ皆さん、あのどの曲が聞きたいか、ね、アンケートでポチッと押していただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、テーマも今は言わないことにしようかな、その時に、ね、お伝えできればと思います。はい、さあということでね、メッセージいただいてますのでね、ご紹介しますよ。本当にね、はい、あの早くからねいただいてたんですけれども、こうご紹介が遅れるっていうね、ごめんなさい。お気に入りリスナーの皆様おはようございます、ルフラタンのリーコですというふうにいただきました。いや、ありがとうございますね。ルフラタンをご使っていただき、ね、

0: よりも皆さんの方がこう使ってくださるっていうね、先週に引き続きルルフラ晴れの金曜日となりましたね。晴れてくれるのは嬉しいけど、花粉の飛散が増えないか気になります。いやー、これは結構いっちゃってんじゃないでしょうかね。いやー、私なんかちょっと鼻の奥がなんとなく嫌な感じがしてるんで、ひどくならないように気をつけたいなというふうには思っておりますね。皆さんも気をつけましょう。今年は早くから花粉や黄砂が多いと話題になっていましたね。花粉症じゃないはずの私も、喉のイガイガが今も続いていて、孫もアレルギーで目が痒くなったり、喉がゼロゼロして、あらね、目薬や飲み薬を病院から、処方されています。早く落ち着いてほしいですというふうにいただきました。いや、最近ネットでも騒がれておりますけれども、謎の風邪が流行っているっていう、皆さん見ました？記事。なんかね、から咳が出始めて、その後痰が絡むような咳に変わって、でこう喉が痛かったりとか、でも熱が出ないってやつね。これね、私の周りも結構その症状になってる人が、結構というかすごい多いんですよ。そうだから私もちょっとね、うつっちゃまずいなと思ってて、マスクをしたりとかしてるんですけれども、後鼻漏って言ってね、副鼻腔炎なんかになって、こう鼻水、ちょっと粘性のある鼻水が喉の奥の方に降りたりすると、喉に炎症が起きたりとか、あとやっぱり気管が炎症起きたりみたいなことがあったりするので、まあ、そういうことも含め、ね、ちょっと皆さん気をつけていただきたいなというふうに思いますね。花粉なのか風邪なのか何なのかよくわからないっていうものがね、流行ってますのでね。ね、大丈夫かしら、喉のイガイガね、リッポさん何で収めてますかね。喉飴とかね、あと蜂蜜紅茶とかね、ちょっといろいろ飲んで癒していただきたいなというふうに思います、さあ、そして今日のテーマじゃなかった合言葉はクーポンですねと。私はスマホのアプリに出てくるイオンや薬局の 10%、5% 引きのクーポンをよく使います。娘は本当によくチェックしていて、コンビニのアプリにたまに出てくるコーヒーやお菓子の無料クーポンやお得なクーポンを見つけるとすぐ LINE で教えてくれます。いや、いいですね、この親子間でね。昔は雑誌や新聞やチラシなどに載っていたクーポンをハサミで切ってお財布に入れていましたが、いや、わかります、わかりますよ。今は入ってないですね。そういえば現金を使うこともかなり減りました。お気に入りはお買い物するとき、カードやペイなどの、アプリ決済と、現金とどちらが多いですかといただきました。それでは101回目のハイタッチ送ります。101回目というとやっぱりドラマのワンシーンを思い出しますね。ではでは、お気に入りハイタッチといただきました。リコさん、ハイタッチ、ハイタッチ、わかる。や、私もね、これ思ってました。101回目ってなるとね、その後にプロポーズってなんか出てきちゃいますよね。僕は死にませんのやつね、思い出しちゃいますよね。私はね、本当に現金じゃなきゃダメな方で、なんかね、脳で考えたいタイプなので、今お金使ったとか、こういう系統のものにいくらぐらい使ってとかっていうことを考えるのに現金じゃなきゃダメなんですよね。これがね、私ちょっと自分の中でダメな点だなというふうに思っていて、だからできるだけ、まあ、クレジットカードはよし、これに使うぞっていうふうに使うので、まあなんとかたまに使いますけれども、こう気軽にこうピッピッってやるやつがダメですね。なのでね、だけどリコさんは現金使うこともかなり減りましたってことなので、ただああいう、こう例えばペイペイみたいなね、ネットで結構決済をするみたいなものも、そういうのを使うことによってポイントがたまったりとか、あと何でしょう、お安くなったりみたいなこともあると思うので、そういうの活用されてる方は多いですよね。うん、 ね、ちゃんと親子間でこうクーポンの情報をやり取りしているってことがなんかちょっと素敵だなというふうに思いましたけれどもね。はい、ということで昔ちょっと懐かしいチラシとかをのクーポンをハサミで切るっていうね、私もちょっとやってたなというふうに思い出しました、ね、ありがとうございます。ラジオネームリーコさんから、ね、いただきました。ありがとうございます。さてまだまだ頂戴しておりますが、時刻がまもなく9時18分ということで、まずコマーシャルの後9時台のお天気情報に参りましょう。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話0162-73-6000番、ラッキー不動産稚内で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。

知りべし在住の山ちゃんからメッセージいただいてましてね、ここ1週間情報量多くて大変ですと。ね、推しが多い山ちゃんはですね、多分情報過多になってるんだと思うんですけれどもね。いや、幸せなことですよ、ね、9月苫小牧でやる未来フェスに大黒摩季が出るってことで、日程次第で行けるかどうか未定と。そしてリンドバーグ、10月に長野うなぎロックフェス、そして名古屋、長野だ、ごめんなさい、10月の、長野うなぎロックフェス、そして名古屋大阪横浜でゼップツアー、遠征はいけないと、ね、で11月12月にはリンドバーグ の秋冬のツアーが決定したということで、北海道は、ね、12月10日札幌のペニーレイン24、そして12月12日には、小樽のゴールドストーンでライブ予定と、ね、明日から先行申し込み開始なので抽選当たるようにってなってます。いや、これは祈りますよ、私もね、当落が怖いってやつですよね。いや、大丈夫、ね、当たりますよ、ね。でね、お写真いただいて、ほら先週キーホルダー のお話をしましたけどね、吉本新喜劇と、あと大黒摩季さんとリンドバーグと、あと錦鯉のですね、推しキーホルダーの写真をいただきましてね、ちゃんとやっぱりグッズでキーホルダーを買うっていう風に決めてらっしゃるのかしらね。しかもね、これ全部めちゃめちゃ可愛いんですよね。リンドバーグもすごいシンプルだし、あと大黒摩季さんのこれかっこいいですね、きっとコレクションになってるんだろうなというふうに思いますがね。山ちゃん、ありがとうございました。今日しりべしは曇りってことなんですけれどもね、今札幌はですね、日は照ってます。ただ窓の向こうはうっすら雲があるといった状況かなという感じですね。さあ、それではお天気情報をお伝えしてまいりますよ。あ、間違った、画面を間違えましたよ。さあ、現在ですね、札幌市内には、濃霧注意報が相変わらず出ておりますね。さあ、それではですね、石狩地方今日明日のお天気予報、まず今日22日金曜日は南東の風、日中は北の風、石狩南部では南の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率、この後正午までが 0%、 その後午後6時まで 10%、 そしてその後また 0% に戻ります。日中の予想最高気温、今日は21度ということで20度を超えてきますよ。さあ、そして明日23日土曜日は、南東の風後南の風がやや強く、海上では後南東の風が強く、晴れ時々曇り、降水確率は午後6時まで 0%。

0: 20%、そしてそれ以降 10% となります。明日の朝の予想最低気温は9度、そして、明日の日中の予想最高気温は今日と同じ21度の予報になっています。明日土曜日、多分運動会っていうところが多いのかな。でそうなるとこれはかなりお天気に恵まれた形になるんじゃないでしょうかね。ちょっと風が強かったりするとね、こう砂ぼこりとかで嫌だなって時もあるかもしれませんが、雨が降るよりはいいでしょうね。ということで運動会を控えているというご家族の皆様はね、楽しんで、ね、良き思い出を作っていただきたいなというふうに思います。さあ、そして石狩空知後志地方、あさって24日日曜日なんですけれども、傘マークがついていまして、曇りのち雨となっております。で降水確率も 70% と高めになってますのでね、なので何か外出のご予定をされている方は明日土曜日にした方が断然良きだと思います。で降水確率が 70% 言いましたね。で、気温なんですけれども、日曜日はですね、予想最低気温が10度、で予想最高気温が16度ということで、この金土と21度で20度超えなんですけれども、そこからガクンと下がります。日曜日はちょっと雨模様で、さらに気温も下がるということになりますので、その点ご注意ください。さあ、そして週明け25日月曜日ですけれども、この日は曇り時々晴れで、降水確率 30%、 予想最低気温12度、予想最高気温がまたちょっと戻って22度ということです。で来週はですね、予想最高気温でいくと月曜日22度、火曜日23度、で水木と22度ということになってまして、でですね、水曜日木曜日に雨マークが出ておりますね。これも含めてね、来週1週間お出かけになったり、お仕事だったり、外に出るタイミング、最新のお天気情報を見て、服装選びだったりとかね、傘を持つ持たないなど、ね、しっかりと決めて行動していただけたらというふうに思います。さあ、9時の札幌の気温が出ました。 15.6 度ということで、8時よりもさらに2度ぐらい上がってますね。どんどんどんどん上がってまして、この後予想最高気温21度に到達するのかどうか、ね、今日も過ごしやすい一日になりそうです。以上、9時台のお天気情報をお伝えしました。時刻は9時25分です。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 時刻は9時26分でございます。ルルフラハイタッチをお送りしておりまして、本当にルフラタンの皆さんからたくさんメッセージをいただいてますのでね、このお時間でちょっとねご紹介していきたいなと思います。あ、ちなみにですね、先ほどお伝えいたしました、石狩北部、中部に出されておりました濃霧注意報が解除となっておりますので、一応お伝えをさせていただきます。さてこちらはですね、あ、おはようお気にさん、ルフラタン藤子ですといただきました。藤子さん、ありがとうございます。ルフラタンって言ってくださり嬉しいな、ね、ありがとうございます。藤子さんはスナック藤子のパーソナリティ藤子さんでございます。さあ藤子さんからテーマクーポン、私も山人さんに同じくガソリンクーポンを使っています。その他はジムのランチクーポンはよく行くので使います。基本は面倒なので使いません。ではかわいいかわいいお気に入りさん、ルルフラバレ気持ちいいねっていうふうにいただきました。

藤子さん、ありがとうございます。ガソリンクーポン、やっぱりね、使ってらっしゃる方やっぱり多いですね。でもできる限りね、やっぱり安くって思いますよね。なかなか情勢がこう安定しないっていう感じですけれどもね。あとジムのランチクーポンっていいですね。ランチクーポンってちょっと素敵な響きじゃないですか。ね。なんかこう、見ちゃいたいですよね。このね、いくらになるのかなとかね。どういう感じかなとかね。見ちゃいますよね。これはまあよく行くので使いますと。ただ、基本は面倒なので使わないんですというふうにいただきました。ね、これもちょっとわかる気もして、全部網羅しようとするとなかなか難しいのでね、自分がちょっとこうアンテナ張ってる部分にこう引っかかったものだけ使うっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、藤子さん、ありがとうございます。さあ、そしてこちらはおきにいさん、おはようございます。ルフラタン族のキハユニです。これ族ついちゃいましたけどね、ありがとうございます。ルフラタンのね、キハユニさんですよ。最近ドラッグストアの会員カードもスマホになり、そうですよね、会計の時 5% 引きになるクーポンのボタンがありますと言われて慌てて探すことがあるのですが、わかんねえよかっこ笑い。ね、あれにはイライラさせられますね。似たようなものがたくさんあって直感的ではない。特に、ほにゃららは最悪で、ね、いいから早く会計してくれと叫びそうになります。おまけにアプリをアップデートしてくださいとか、もういいよと。で、もっとイライラするのが、会計するとレジの端末から出てくるクーポンレシート。ああ、なんだか金魚の糞みたいにゾロゾロ出てくる。一体いつになったら終わるんじゃい。というわけで、おいらはクーポンに良いイメージがありません。あれはレジの店員さんもストレスになっているのではないかと。賢い主婦の皆さんはうまく使っているのかなってことなんですが。そうですね。やっぱ主婦の皆さんは、できるだけこう家計をこう切り詰めるっていう意味で、クーポンは本当に上手に使われてるんだろうなというふうに思います。ねえ、わかりますよ。いや、アプリに 10% のクーポン出てたと思いますよとか、レジで言われるっていうのはあると思うんですよね。で、そこから探さなきゃいけなかったりとかっていうことがあるとは思うんですが、これでもちょっと逆を返すと、教えてくださるだけ、ちょっとね、ラッキーかなっていうのもあると思います。これレジの方が教えてくださらないと、わからないままそのまま会計することになると思うんですよ。まあ別に安くならなくていいよって思ってる方はいいかもしれませんけど、でもやっぱ 10% オフとか 5% オフってやっぱまあまあな値引き率だとは思うんですよね。なので教えてくれなければ、まあ言ってみると知らないで会計することになるので、例えば後で、あれ？このクーポンって時使えたんじゃないかなって思うことありません？たまにあると思うんですよ。だったらこれいくらになったよなっていうことがあったりするので、これやっぱりね、店員さんもかなり知識を持ってないと、難しいと思うんですよね。自分たちのお店ではあるけど、例えば成り立てのバイトの方とかパートの方とかだったりすると覚えることたくさんで大変だろうなと思うんだけどね、教えてくれてそれで値引きになるっていうことも少しまあ利点だと思いつつね、利用してみるっていうのもどうかなというふうにも思って、いかがかなというふうにも思っておりますがね。突然なんでね、ってなるのね、どうしよう、探せないってなりますよね。なのでなかなかね、このクーポンの利用どころもちょっと難しいところもあるかもしれませんけれども、クーポンのイメージがちょっと悪いというね、気配にさんからでございました。こういうご意見が、ね、あってもね、ありだというふうに思っておりますよ、ね、ありがとうございます。だらだら出てくるクーポンレシートね本当にあれいつ終わるのかなっていうのはありますよね。で、実際見てみたら、あれあんまり使えないなみたいなものもあったりとかね。さあ、そしてこちらはですね、つぶあんさんからでございます。ありがとうございます。つぶあんさんからは、おきにん、おはようございます。あ、ルフラタンつぶあんですというふうにいただきました。いや、ありがとうございます、皆さんルフラタンをつけてくださる。さあ、つぶあんさんからは、クーポンたまにペイペイの率のいいやつが出る時があって、必要な買い物に当てはまって
5000

回得したことがありますねと。うわ、それはすごいですね。あの、少し高い買い物をされたってことなのかしら。いや、5000円得するのはかなりすごいですね。ほら、なんかたまたまちょっとこれ買おうかなと思っていたものが割と少し大きな買い物だったとして、その時に、あれ？このクーポン使えるみたいな時、こう合致するとすごくいいですよね。きっとそういう時だったんだと思うんですけど、5000円ぐらい得したことがありますと。あとね、セブンイレブン、セコマ、エネオスのもよく使います。ヤフオクから、3000円オフのが来た時は、あ、牛の皮、あ、牛の皮の方がいいのかな。牛の皮、半身分の大きい皮を買いますよ。見逃さないようにしないともったいないですね、というふうにいただきました。あの、つぶあんさんはものづくりで、ね、たまにこう、レザークラフトというか、ね、あの、革を使って作ることがあると思うので、やっぱりこういう、あの、革の製品って、あの、革をそのまま、あの、丸まま買うんだと思うんですけれども、ね、半身分の大きさを買う、ね、時にやっぱり、あの、クーポンを使えたらすごくやっぱいいですよね。ということで、ヤフオクから3000円オフが来ることがあるということで、まあ、こういうのやっぱり見逃せませんね。なのでやっぱり逐一こうたまにないかなというふうに探さないとね、ダメですよね。はい、ということで、つぶあんさんからちょっとあのお得になったご経験のお話をいただきました。ちょっと5000円得したのはちょっと羨ましいなというふうに思いますね。ありがとうございます。さあ、こちらはカロルルさんからです。ねえ、合言葉のクーポンは山岡屋のラーメンクーポン使いますよ。チャーシューやネギ、海苔、シナチクがトッピングサービスされます。ラーメンショーに行って山岡屋ラーメン行こうかな。ね、そうか、粗骨なライブチケット予約しないと、というふうにいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、あの、予約してみてはいかがでしょうかということでね、ゆりりんさんから先ほどメッセージがありました。ありがとうございます。山岡屋、ラーメンのクーポン。ラーメンのクーポンも割とあるかもしれませんね。金額がオフになるっていうよりは、あの、トッピングがサービスになったりっていうのはあるかもしれませんね。これやっぱりちょっとお得に使いたいですよね。あの、普段ラーメン屋に行った時になかなかトッピングってちょっと割高になっちゃうなと思ってこう注文できないでいるんですよ、私。なのでトッピングサービスはいいかもしれませんね。はい、ということでカロルルさんからでございました。ありがとうございます。さあ、まだまだ頂戴しているんですけれども、こちらのコーナーに参りましょう。ということで、ここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介です。今日は第4金曜日となっております。今放送しておりますこちらの番組はルルフラハイタッチと申します。私オキニンがお届けしております。この後9時58分頃までまだまだお付き合いください。さあ、そして10時になりますとヘレナさんが登場しておはようってきますよ。スンツェイスンツォクレートをお届けいたします。そして11時55分から5分間心の灯火をお届けいたしまして、正午になりますと野城谷秀樹さん登場。ここは一丁目一番地書店でお楽しみいただきます。そして1時55分になりますと RKS ラジオカロス札幌、今日の今月の推薦曲をお届けいたしまして、午後2時になりますとレッドスタジオ生放送に切り替わります。日本道路交通情報センターと電話をつなぎ道路情報をお伝えいたします。午後の担当は大熊ココナさんでございます。チャーリーさん楽しみかな大熊ココナさんに道路情報をお伝えいただき、その後はですねミュージックコレクションザ・ビートルズでお楽しみいただきます。さあ、そして午後2時54分からはトランスワールドレイディオジャパン制作のアワードウィズユーをお届けいたしまして、午後3時になりますとひろみの音楽の扉、生きてるっていいね、お相手はシンガーひろみさんです。そして午後4時になりますとカロスビジネスチャンネル、お相手は

哲さん、そして午後4時30分からはザ・プレスリーショー、エルビクスロス、あ、全然言えてない、ザ・エルビスロックンロール魂、お相手は竹内幸さんです。さあそしてで午後5時になりますとバーカロスドンパで乾杯、お相手はテツさんとヒロミさんのドンパコンビで30分間お届けいたしまして、午後5時30分からは伝来の皆さん伝来のラジオよかったをお届けいたします。さあそしてですね午後6時になりますと毎週金曜日午後6時と言いますとね林真由美さん姫登場いたしましてマユタスをお届けするんですが、いやーちょっとね私は心配ですよ、実はですね林真由美さんからメッセージもいただいてまして、本日マユタスお休みになります、私肺炎と診断されて静養でした、熱もなく、食欲が恐ろしくあります、あこれはほっとしました、ね、咳の回数は減ってきました、ね、来週は復活したいです、皆様によろしくお伝えください、ご心配なくくっちゃねくっちゃねで肺炎太りですというふうに元気よく書いているようにも見えるんですけれども、ちょっと肺炎と聞くとねやっぱりちょっと心配だなというふうに思います。まあ安静にはしていただいて、ただ食欲があるということなので栄養をとってですねお休みいただけたらというふうに思います。来週なんとか復活してほしいとは思いますが、どうぞ状況を見てね判断していただきたいなというふうに思います。はい、ということで時期にですね林真由美さんから、ね、メッセージいただきましてご紹介しました、ありがとうございます、どうかお大事にしてくださいということで、今日のマユタスはお休みとなりますのでね皆様一応お伝えをさせていただきます。このお時間ミュージックタイムとなりますので、その間ちょっとね音楽でお楽しみいただけたらと思います。で引き続きですね午後7時からミュージックタイムとなりまして、午後7時からのミュージックタイムは洋楽70年代のヒットソングをお届けする予定となっております。そして午後8時からはサリーのリアルミニッツ、お相手はサリーさんとヨシトさん、そして午後11時になりますと青山さん登場、競馬情報はみ受け良好をお届けいたしまして、午後11時30分からは佐久間ひろこさんのひろこの音部屋。さあそしてですね今日第4金曜日ナイトジャンク放送日でございます。今日は深い時間までラジオカロスをお楽しみいただけますよ。0時を回りますとナイトジャンク始まりますので、お飲み物でも用意してぜひですね今日はラジオカロス深いお時間までお付き合いいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ナイトジャンク放送の後はですね朝までミュージックに突入となりますので、ぜひぜひ、金曜日のラインナップ豊富な、ね、個性豊かな金曜日のラジオカロスもぜひよろしくお願いいたします。さあそしてですね週末ピックアップですね、今日ご紹介するのはですね和江さんの和江のレインと過ごす優しい時間。和江さんの番組はですね第2第4第5土曜日の、午後2時から1時間となっておりますので、明日放送日となっております。和江さんのちょっとこうほんわかとしたトークで癒される1時間となりますのでね、もちろんファンの方、あとラジオカロスのリスナーの方も多く聞いてくださっている人気の番組となっておりますのでね、ぜひ和江さん の, 曲なんかも聴けるかと思いますので、ぜひ和江のレインと過ごす優しい時間お楽しみにしていてください。第2第4第5土曜日の午後2時からということで、明日放送日となりますのでね、お忘れなくよろしくお願いいたします。さあそして、いくつかお知らせがございますけれども、まずですね4月5月の、第2第4日曜日の夜10時からお届けしております特番、ポラリス、ね、こちらがですねいよいよあさっての放送でラストとなりますので、

0: ぜひですね、聞いてみていただけたらと思います。もちろん続けて聞いてくださっている方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっと聞き逃していたという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、あさって日曜日の夜10時からポラリスという番組、ね、特番でお届けしております。身近なメディアと情報の関わりを4人の学生さんと進行役の浜さんが共に考える30分間となっておりまして、あさっての放送でラストとなりますのでね、お聞き逃しなくということでよろしくお願いいたします。さあ、それからもう一つですね、土曜日の午前11時から木曜ニコンの再放送をお届けしているんですよね。えみしさんの、木曜ニコン、こちらですね、今回北海道日本ハムファイターズの球団社長の小村勝さんがご出演をされていたということですので、ぜひこれ再放送もお聞きいただけたらというふうに思っております。明日ですね、午前11時から木曜ニコンの再放送、えみしさんのね、木曜ニコンの再放送、北海道日本ハムファイターズ球団社長の小村勝さんがゲスト出演されている回となりますので、こちらぜひ聞いてみてください。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今日の番組紹介、週末ピックアップ、そしてお知らせなどお届けしてまいりました。時刻は9時44分です。
1: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。

ということでルルフラハイタッチ、今日の合言葉はクーポンということで、本当にたくさんのメッセージをいただいておりましてね、これまたですね、ご紹介全部できるかどうかがちょっと不安でございますが、こちらチロリンさんからいただきました、ルルフラバレおめっとうおめでとうございますというふうにいただきました。ありがとうございます。こちらも昨日は雨が降ったりやんだりだったんですが、今日は、やんりゃりか晴れになりましたよと。あ、ヤンリャリカはうちのワンコたちのことです。そうなんですね、ちょっとこうお初でございまして、言えてなくてごめんなさい今日はカッパ着なくていいからゆっくりチッチタイム行けそうです。今までは午後になってチッチタイム行ってたんですが、午前中行くようにしました。お昼じゃ暑すぎて、お昼も暑いという段階になってるんですね、そちらね。熱中症とかね、本当に気をつけていただきたいと思います。今日の合言葉はクーポンですね。スーパーでちょいちょいクーポン券が発行されるんですが、商品が選べないので、我が家には不要のものばかりなので使い道なし。でも割引券が発行されると心の中でやったーとなる母ちゃんです。あ、お洋服&雑貨屋さんでクーポン発行されることあるあるとね、その時は何か使うタオル系とマスクが多いかなとね、そんな感じです。大した話じゃなかったかなって書かれても、そんなことないですよ、ね、ではでは今日もハイハイハイタッチよろしくお願いしますといただきました。チロリンさんハイタッチ、ハイハイタッチ、ね、ありがとうございますね。クーポン発行されるとことねありますけれども、タオルとかマスク系が多いかなということで、自分が使うものがねクーポン発行されるとちょっとラッキーって感じになりますけれどもね。このね、商品が選べないというのは確かにありますよね。だからたまたま何か自分の使

うもので、あ、これクーポン発行したら使おうみたいなものがに出られるといいよねっていうことですよね。それがなかなか難しいものではございますよ、ね、さあチロニさんありがとうございました。さあそしてこちらはですね、福岡のムツゴロウさんからいただきましたよ。今朝の福岡は雨上がりの朝を迎えましたね。えおきにんさんの番組オープニングで今日はアタク社長さんのお誕生日と知り、昨年9月にお会いしたアタク社長さんのにっこりした優しい笑顔を思い出してましたよというふうにありがとうございますね。え本当に優しきお方でございましたね。えたまに思い出していただけたらと思いますね。えさて今日のテーマクーポンですが、うちの奥さんは僕のタブレットからドコモの懸賞サイトにアクセスし当たりが出たらコンビニで売っているビールやチューハイを引き換えできるクーポンを取得しています。おお、さすがですね、主婦の皆さんはねやっぱそういうの活用しますから。レジでクーポン画面を見せたら1本プレゼントなのですが、いつも引き換えに行くのは僕の役目で、あ、そうなんですかなかなかクーポンの商品が売ってなくてコンビニも何軒もはしごするのはザラです。ちなみに僕は筋金入りの下戸で、あら飲めないんですね。ねえ、義理の父がお酒を飲むのでそのために引き換えに行っています。でもこの間はファミリーマートの商品が100円引きのクーポンを取得したので、サンドリアさんのコラボサンドイッチをゲットして自分へのご褒美にしましたよ。あー、いいですね。それは良きクーポンでございました、ね、それでは今日も今朝の福岡の空を撮影した写真を添付ターズして、ハイタッチしますねというふうにいただきました。少し雲多めの、ね、朝のお写真をいただきました。ありがとうございました。確かにお酒を飲む方は例えばビールだったりよくも飲むもののクーポンが出たらちょっとラッキーですよね。なかなかお金かかりますもんね、お酒飲む方はね。これでもいいですね。奥さんはムツゴロウさんのタブレットからクーポンを取得して、でも引き換えに行くのはムツゴロウさんの役目っていうところがね、なんか素敵なご夫婦関係だなというふうに思っておりますけどもね。はい、ありがとうございます。さあそれからですね、こちらはあ、余計なお世話さんからいただきました。寒い暑いと言いながら良い季節になってきましたね。花もいろいろ咲いていて目の保養になります。立てば芍薬、座ればボタン、これはどちらでしょうねというふうにいただきまして、北十三条の諏訪神社の花手水のお写真をいただきました。あ、すごい、傘がこうなんていうの、開いてあってね、あ、とっても素敵なお写真、ピンク色のね、を基調にしたお写真をいただきまして、とっても素敵なお写真でございます。諏訪神社はよく行かれるのでしょうかね。え、ありがとうございます。あ、こんな風になってると私も知らずにおりましたけれどもね。はい、ということでこれはね本当に芍薬なのかボタンなのかね、ちょっとお写真だけでは私もちょっと判断できないね感じですけれども、素敵なお写真を頂戴しました。ありがとうございます。さあそしてこちら力丸さんからいただきました。クーポンですかい。最近は Mac のアプリについているクーポンを使っています。新商品が安く食べれて お買い得ですわよ、ね、カロスクーポンも出ないかな。100円でお気に入りとハイタッチできるとか、500円で局長と生写真が撮れるとか、かっこ笑い、そんじゃハイタッチといただきました。これかっこ笑いがないとね、ちょっと冗談にもならない感じになりますけれども、500円で局長と生写真撮れるっていうのはいいんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。ただこれやっぱり需要と供給というものがありますのでねどうでしょうか。需要があるといいんですけれどもね、ね、ありがとうございます。さてどこまでご紹介できるかな。こちらはですね、お、にんちゃんおはゆう、あたしもルフラタンケリコですといただきました。あ、ケリコさん、ルフラタンって言ってくださり嬉しいな、ありがとうございます。

0: ございます、ね、以前一人で入ったレストランで、あ、誕生日クーポンデザートサービスを使ったら店内に急遽流れるハッピーバースデーの音楽、店員さんが花火のついたケーキを暴力的な笑顔で運んできたのすぐやめたかった周りの、あ、すぐ止めたかった周りのお客さんからの拍手、なんだ大人じゃんという目を私は忘れない。それからバースデークーポンはめっちゃ気をつけますというふうにいただきました。これひょっとして小さい字でなんかサプライズがあるかもみたいなことが書かれてたりとかするんですかね、どうなんだろう。これでもねちょっと難しい、ちょっと恥ずかしいってなっちゃいますよね。これでも誰かと一緒だったらいいけど、一人で入ったレストランでちょっと花火のついたケーキを出されちゃうとちょっとね、なんだ大人じゃんっていう周りの目をきっとね、その目をかいくぐりながらケーキを召し上がったということになるかしら。いやー、なかなかなご経験をされてますよ、キリさんね。私も気をつけよう。バースデークーポン皆さんちょっと気をつけましょう。特に一人で入るとき、ね、気をつけましょうね。私もお一人様結構好きなんでね、気をつけたいと思います。はい、ということでルフラタンの、ね、ケリコさんからもいただきました、ありがとうございます、ね、さあそしてですねこちら高ピロさん、ね、今日もルルフラバレですね、よかったといただきました、ありがとうございます。今日も缶のポカリを探し求めて運転しているタカピロでございます。私はねどっちかというとペットボトル派っていうふうに申し上げましたけれども、ね、缶派の、ね、タカピロさんですが、今メルカリやらヤフオクで不要品を売ってるのですが、個人的に一番めんどくさい商品説明を AI がやってくれる機能があるのには驚きました。こんなところで AI の恩恵を受けるとは。なんか近々超メルカリ祭があるみたいですよ、クーポンも出るのかなというふうにいただきました。なるほど、これメルカリをご利用されている方はちょっと要チェックかもしれませんね。はい、ありがとうございます。ということで高ピロさんからでございました。さあまだチラチラっとまだご紹介してないメッセージがあるんですけれども、一旦ここでコマーシャルエンディングに参りましょう。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: 朝から横断

0: さあ朝8時からお送りしてまいりましたルルフラハイタッチエンディングのお時間となりました。本当にたくさんのメッセージいつもありがとうございます。チャーリーさんからですね、チャーが大熊ちゃん推しなのを覚えてるなんてお気に入りはすごいなというふうにいただきました。それ覚えてますよ。今日午後 の日本道路交通情報センター担当は大熊ちゃんですのでね、お聞き逃しなくですよ。さあそして猫スキーさんからですね、今日もお腹の減るメシテロのお写真いただきましたよ。今日も我々ルプタンのためにちょっと違うけどいいか、ね、素敵な放送ありがとうございます。今日の心の差し入れです。お気に入りは一人では牛丼屋には入れないとおっしゃってたと思いますのでテイクアウトしましたよというふうにいただきまして、なんとですね、すき家の、ね、牛丼めかぶオクラ、こちらのお写真をねいただきました。いやありがとうございます。これはですね、私はも漏れなく牛丼の口になったということになりますけれどもね、いつも猫スキーさん美味しそうなお写真ありがとうございました、ね、さあということでですね、この後ヘレナさん登場、寸前寸速レートとなりますのでね、引き続きラジオカロス札幌の番組にお付き合いください。もう時間なくなっちゃったね、ここまでのお相手は私大木人でございました。それでは来週までまたにん。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌「ハート・オブ・ジャパン」、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。「ハート・オブ・ジャパン」、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌「ハート・オブ・ジャパン」。
2: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
3: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
4: 78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。

日の朝10時と3分になりました。ヘレナのスンテイスンツァクレ太陽時回り、スタートしました。この後12時ちょっと前までお付き合いください。スンツェイスンツァクレッチ太陽とひまわり、クロアチア語とかボスニア語とかで、はい、というもう太陽とひまわり、スンツェは太陽、スンツァクレッチはひまわりですね、はい、という意味となります。で、私はヘレナです。今またね入れ替わりバタバタ、もう最強のね味方が苦手な YouTube のタイトル変えるとかね、お気に入りそうやってくれてありがとう。本当にもうみんなね、なんかたらすぐ売れちゃう、もう飛んでくるし、最強です、はい、最強で最高ということで、そんなラジオカロスに来るのね、お仕事って楽しいっていう、ルンルンスキップしながら、お仕事行けることに感謝しています。なんかね、あまり気が重いとき会社とかに行くことでない、あるでしょ。私は結構そういう経験したことある。もう会社のその働く仕事場所に近づければ近づけるほど膝がねなくなるんですね。なんかひらひらひらーって自分でなんか抜け殻みたいな、ああやだな、ああはあっていうような気分で思い出すとね、はい、ラジオカロスだもんね、ラジオカロスね、ラジオカロス札幌、はい、カロスね、ギリシャ語、美しさとか立派さ、表だけじゃなくて内面もということですね、後藤宗一郎先生が選んだと思いますけどね、はい、そんなねカロスとの出会い、まあ、最初はラジオを通してね、リスナー側でしたけども、ハードリスナーっていうか、メッセージは出したことないんですけど、ハードリスナーが家も車もどこでも聞いてましたけど、で、そのうちにちょっとご縁があって、ちょっと知り合いからカロス行く？と思ったんです。カロスですか？私ですか？マリトさんにちょっと聞いてみていい、いいよ。もし、行きたいんだったら、行きたいのに決まってるよって。で、マリトさんにお話ししてくれたら、あ、いいでしょう。いつでもいいよ、どうぞ。ということでした。で、行ったら、マリトさんが行って、かっちょいいな。やっぱり、わー、目の前に初めて本人見て、いつ始まりますかって言ったら、いや、いつがいいんでしょうかね。ちょっとわからないんですよ。今でもいいよ。私も今でもいいよ、みたいな。笑い出して、それで始まりだったんですよね。で、そんなカロスの中で、本当に素敵な方々、が、もう、当たり前のようにね、優しい素敵な方がいっぱいいましたよね。ありがたいなといつも思うのね、楽しく来れるっていうことは、この21年目走ってるんですけど、本当にそんな気分が一回も、まあ、ある時期ちょこっとだけあったかな。でもまあ、それは全然関係なくて、もう本当最高。で、その中で、アタック元社長ね、明日がねバースデーなの、うん、92になるのかな、明日だったら。もう天国にね、今年のまだ冬、2月の末ぐらいにね天国行ってしまって、嘘ってもうなんか年齢を一切感じさせない方、ルックスもそうですし、振る舞いというか歩き方とかなんか全然90とかね、とんでもないイメージが全然合わなかったの。今もなんかこうやってさっき君と話したんですけど、ここにね今にも現れるんじゃないかな、前みたいにさーっとなんかさささーっと歩くんだけど、優雅な歩き方ね、背高いからかっこいいでしょ。いたらもうなんかパーッと明るくなるような、ポワーっていうような気持ちになる、そんなイメージが強くてねえ、ねえ、だからありがとうって本当に、ねえカロスありがとうみたいな、アタクさんありがとう、本当にありがとう。そして明日はねバースデーだけど、天国でもバースデーお祝いするのでしょうかね。まあね、念のためにハッピーバースデー、本当にありがとうございましたよ。はい、そんな気持ちで今日のスンツェイスンツァクレイトをスタートしました。で、この番組の提供は
環境に優しい

寿司商品と事業の株式会社日刊と、美味しいブランド肉、タルマエ油水との生産の有限会社ビクトリーポークです。火曜日の夜8時から9時までもぜひ、週替わりで、番組いろいろあるので、聞いてくださいね。はい、今日もレギュラーメンバーと一緒に作り上げていく、フェレナのスンゼイスンチョクレート、ラジオカルス札幌 FM ナンバーワン 78.1MHz です。今日の曲、最初の曲、本当はね、おことのコーナーにも使ったことあるんですけども、明日はね、大好きなアタクさんのバースデーなので、ありがとうというおことで、演奏される。なんかのドラマ NHK でしたっけ、ちょっとわかんない、覚えてないんですけども、朝ドラみたいのに確か、この曲が使われてたんですよね。もちろんボーカルもあったんですけども、今日はこのおことの演奏だけで、最初の、ミュージックをお届けします。ね。明日、バースデーですけども、まあ一日ちょっと早くでもね、今スタジオに来てるかなみたいな、マリソさんも行ってるかなみたいな気分で、ね、ギョロギョロしながら。うん。はい。ということです。ありがとう。どうぞ。

はい、この曲を聴きながらちょうどいいですね。チャーリーさんですね。なんかね、いつも本当にね、嬉しいこのね、1、2行ぐらいのね、もう いろいろいっぱい詰まったメッセージがすごく嬉しいです。ヘレちゃん、はい。カロスはいいところだろ？そうです。出会えたおいらも幸せだもん。あ、幸せもんだということでした。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。はい。私もね、本当にこうやってメッセージいただくとすごくね、励みになるし、嬉しいし、そして、私の大事な大事なラジオ番組の仲間ね、全国に行って、どこからでもお便りじゃなくて、レギュラー投稿とか電話中継とかね、ね、してくださるのも、みんなで作り上げていくっていうような楽しさ。で、聞いてる方も、私たちの波にね、音の波にね、乗って一緒にサーフィンできたらいいな。ラジオサーフィンですけどね。はい。チャーリーさん。

0: はい、ありがとうおことで聞いていただきました、大好きなね天国行ってしまったけど絶対絶対絶対一生忘れない、今スタジオにいるんでしょうね、アタック社長、元アタック社長ね、明日ね92歳だと思うんですよね、バースデーおめでとうございます。はい、ではねこの後はジミーちゃんですね。はい、元バースライバーのつぶやき、今日もつぶやいていただきました。ここかな、ありましたね。はい。その前にね、三つ子さんのラブストーリー、この後ね、大西さんの後、次郎くんの日記、次郎くんの日記と三つ子さんのラブストーリーですけども、お手紙もね、いつも引き出し開けたら、あるみたいな三つ子さんの手紙があるね。続くのお話、三つ子さんのラストに続くと、かわいい絵手紙ですね。今日はなんか何でしょう、女の子がピンクなんかコスチューム着て、猫の耳ねついてるね、かわいいほうきを持ってる、後ろににゃんこがいる、そして書いてあるのは見てるだけで幸せ気分、そんなあなたに、あ、そんなあなた大好きだな、もう一回いくよ、見てるだけで幸せ気分、そんなあなた大好きだな、いつもねうなずいて、そしてこのねちょっと立てておいてチラ見しながら、チラチラしながらね、放送していますけどね。はい、ではここで、元バズライバーのつぶやきね、大西健吾さん、苫小牧の仲間ですね、元バスドライバーの、方ですけどね、なんと私が住んでる西区のね、方の西野の、あの路線バスも運転したことあるんだって、昔、すごい、ね、偶然だけいつも思うんですけどね。で、そういうね、元ですけどもプロですから、つぶやきたくなりますよね。はい。ということ。ヘレナさん、皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。本当に今週もありがとうございます。ジミちゃんというのは大西さんだから、勝手にジミちゃんと呼ぶ私です。はい。タレントの方じゃなくて、はい、苫小牧のメンバーの、ね、大西さんですね。札幌ではライラク祭りの季節になりましたね。そうですね。あっという間ですよね。リラビエ。はい、ライラクのね別名の時期ですね。そう、半貝美恵子さんという札幌の学科、そして俳人っていうんですか、俳句の先生のねが考えた花美恵ではなくて、リラ美恵の句、今ちょっと順番でちゃんと言えないからまたね調べます家にノートとかいっぱいあるんですけどね、リラ美恵ねの時期必ずになるんですよね、寒くね、リラが咲いたら。苫小牧は本当に、本当に最高気温も札幌より低くて寒いんです、うん、いや寒いんですよ、この数日間めっちゃ寒く感じるんですね。普通だったら寒さからこの気温になると全然そんなね別に負担も感じないんだけど、一旦暖かくなりすぎたじゃないですか、そしてまたガーンとリラビエが来たらたまらないです。もう私もギリギリ、風邪ひきそうな、ひかないような、いろんな症状出てるけど、なんかね、うん、まだゾンビ化してないんですけども、踏ん張ってますから、はい。さて、今日の話題は、運転免許があれば誰でも運転できる？これなんか私、謎なタイトルだったんですけどもね、いろいろ考えたんですけども、ちょっと内容はこんな感じになります。当然のこと、と思われますけど、皆さんも車を運転する人ならわかると思いますが、運転技術が未熟だと普通車でも乗せて、もらったこと、乗せてもらった時にこの人の運転大丈夫かと感じたことありませんか？あります。はい、すっごくあります。ここでそれするのかみたいな、嘘怖いというのはありますね。うん、はい、中でも難易度が高いのは路線バスで、気をつけて運転しながら、車内放送をかけたり、お客様に案内放送したり、バスカードの、販売やチャージの対応、さらにお客様から、トクトク行って 行きますか。このバサみたいなね、などの、対応 などの応対、もしなければならない、運転がうまいだけでは務まりません。あ、まあ、そうですね。たまにバス乗るんだけどね、その様子ね見てますからね。はい、昔は大手のバス会社に入るためには大型トラックなどの運転経験が何年かないと入社試験すら受けられませんでした。そうなんですか。今は賃金も下がり、人手不足で状況が変わり、運転免許さえあれば誰でも入社できるバス会社が増えました。待ってくださいね。あ、ごめんなさいね、5本5本まで出てるんですね。はい、しかしね、1年前になるのには結構大変で、すぐに辞めてしまう人も多いようです。いや、そうなんですか。難しそうだけどね。普通車でもタクシーでもバスでも人を乗せる車を運転することの重要性、安全性についてもっと考える必要があると思いますか。皆さんどう思いますか。続くということでしたね。そうね。いや、どうでしょうね。多分、気持ちはみんな同じだと思いますね。はい。コマーシャルの間ちょっと喉の治療します。ダメだこりゃみたいな。はい、ごめんなさいね。コマーシャルです。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
2: 牛水豚、ジャガトン、ホエイ豚、ビクトリーポークは2期、樽前、2つの農場からエコな心で安心安全、北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。

ジロくんの日記始まり始まり、今週もいただきました。ジロくんママふみこさんからです。ジロくんは幸せなワンコです。はい、レイディースターです。はい、頑張ってね、ママが日記書いたり、ママの愚痴があればジロくんが書いてくれるよ。それもまた楽しいですけどね。はい、和歌山県紀の川市に住んでいる、幸せワンコジロくん、ふみこさんね、ジロくんママ検査もありがとうございます。待ってくださいね。はい、ありましたね。はい、ヘレナさん、皆さんおはようございます。ジローママです。おはようございます。本当にありがとうございます。忙しいのに、忙しいのに皆さん感謝感謝、嬉しいです。今朝は起きたらキラリーンと晴れてましたので、また暑い一日だなぁと思っていましたが、徐々に曇り空になりまして、また降るのかな降らないかなというような我が家、周辺なんです。昨日はほぼ雨で、夜には大きな雷の音、わわわわ、ジロく大丈夫か、音と大粒の雨の音でしたよ。ジロちゃんはもう、今日ですか。ああ、そうなんですか。今朝はジロちゃんはもう病院の待合室状態です。ん、違うか。あ、わかった。病院じゃなくて、あれでしょ？怖くて病院でフルフル震えてる、ガタガタしてると同じような状況ということですよね。ね。ん？違うかな？ちょっと待ってくださいね。ジローちゃんはもう病院の待合室の状態です。笑っちゃ悪いけど、ガタガタ、よだれ、タラタラでしたよ。ああ、雷だからね、病院と同じ恐怖感じたということです。ごめんなさいね。私ちょっと外人でね、日本語よくわかんないんですよ。時々ね。ごめんなさい。唯一違うのは、帰りたがらないことです。私の、これ病院の場合ですね。私の足元にぴったりくっついて、はぁはぁでした。かわいそうでしたけど、かわいいの、ハート、わかってますから、はい、はい、かわいいのもね、わかる。怖かったのね、ジロちゃん。もう、梅雨みたいに、ムシムシ、湿気が、たまらず、湿気がたまらず、で、クーラーもつけてますよ。おわお、ほんと、もう。昨日は歩けなかったのですがね、今日は元気にルンルン散歩してきますよ。今朝もありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、途中でこれ半分は半分は家で読んで、半分は残り、さっき間に合わなかったね、ごめんなさい。はい、ジローちゃんね、もうビビリやくんですけど、超かっこいいルックスしてるんですけどね、甘えん坊でビビリくんですね、かわいいな。はい、お散歩ね、今日はどうでしょうかね、いけるかな。はい、ジローくんの日記、和歌山県紀の川市からでした。ジローくんママふみこさん、ありがとうございました。ジローくんにもよろしく。では、ここからまた岐阜行きましょうね。岐阜の、魔女さん辻光子さんのラブストーリーの始まりです。

0: はい、岐阜に住んでいます、ね、大先輩の、そしてね、あの先生魔女ですからね、私と文子さんのね、はい、でもね、旅が大好きですね。ご主人の三尾くんとね、二人であっち行ったりこっち行ったり、そして今回はその旅の、内容の三子さんのラブストーリー、いいね、ダーリンと二人でね、なんか幸せがふわーっとここまで飛んでくる。ありがとうございます。そして今日またね、この髪が超かわいいの。はい、またね、あのフェイスブックの方にちょっと載せますね。切り絵、これ桜の花のなんか花のシルエットの中に、桜の花がいっぱいあって、その切り絵になってるんですね。超かわいい、素敵すぎる、これもまた楽しいですよね、いろいろね。ヘンナさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。今週も小田原で撮った場所、あ、これ駅伝を見るための場所ですね。撮った場所はなんと道路脇の植え込みの中。何それかわいい。ちょっと待って、これ今読みますね、初めてね。太い棒に体を、植え込みの中、木を支えるために立てられた太い棒に、体の体重をすべて預けて、持たれて立つことができできたので、私は随分楽で、目の前を走る選手たちを何の障害もなく、撮影ができて、大満足でした。このまま、小田原から岐阜へ帰ろうとするときね、あれ暗くなっちゃうね、どうする、続く、撮ってましたよ。何、暗くなったからまだ帰らないということでしょ。来週はどうでしょうかね。いや、でもこのね体全部ねかけて、すごくいいポジションで撮影できて想像できますね。見てみた方、そのごめんなさいね。みつこさん、今週もありがとうございます。お知らせの後ね、またどんどんとレギュラーコーナーが続きますよ。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目、小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

はい、電話中継のお時間です。元ね、道の駅ウトナイコのね海鮮パークの仕事をしてた蟹親父さん滝本博史さんのねコーナーです。以前はウトナイコブルーでした。今は生き生き蟹親父に変わりました。はい、今から電話かけます。出れない場合もありますよね。寝てるとか気づいてないとか。

0: もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし
1: もしもしもしおはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日はご機嫌ですね。
0: はい、元気いいんだ今日。
1: うん、元気なの。お元気ですね。
0: うんうんうん。麻雀の最中で。
1: え、あ、まだ麻雀、麻雀、麻雀。いやー、でもね、なんかね、のんびりできてすごくいいと思うんですよね。いいね、谷和さんは。だって、ウトナイコのお店の時はもうバリバリすごかったんですよね。もうすごく働いて、もう全然、なんか、もうなんだろう、魔法使いみたいに働いてましたよ。忙しくて時間も全然なかったじゃない。ね、今はちょっとゆっくりできてていい。と思いますけど、
0: ゆっくりすぎて、
1: 過ぎて
0: ゆっくりすぎて体がなまってますけど。
1: なるほどね。ちゃんとね、まあ、少しずつ歩いたりとかもしてるんでしょう。なんかそういうアクティビティはない。
0: ぼちぼちね。
1: うん。ぼちぼちね。うんうんうんうん。どうでしたこの1週間。今そっちの天気いかが？
0: 今日は薄曇りだね。
1: あ、同じだね。こっちもなんか、うん、曇ってる薄くだけど太陽もちらっと出てるし、なんかいい感じです。
0: 眩
1: しす
0: ぎる。太陽見えないけど気温が低いね。
1: あ、そうなんですか。ああ、まあ、苫小牧だもんね、うん。でも、こっちも結構ね、今はね、さっき、17度、この宮の森のところ。17度で、今日最高気温が20度で、最低8で、やや曇りということですけども、明日は天気いいみたいけど、なんかね、寒いもんだって、ヒーター弱くずっとつけっぱなしだよ。
0: これ、リラビエって言うんだよ。
1: うん、リラビエ。うん、そう。リラビエのね、海の親のね、半貝美恵子先生もすごくよくしてまして、もういないんですけど、うん、リラビエ、あ、すごいネーミングだなと思うんです。もう、春なのに何これみたいなでしょ、うん、
0: いい言葉だよな。
1: いい言葉ですね、本当に。はい、まあ、俳句の、一言となるんですけどもね、また今度持ってきますけどね。そうか、はい、一週間なんかしてきましたか、カラオケとか。
0: 明日がね、
1: うん、
0: 明日が宮永商店って昔から世話になってるお店あるんだ、
1: うんうん、
0: そこで焼肉パーティーやるんだって。
1: あー、行ったことあるよ私それ。
0: 友達誘って、
1: うん、
0: 連れてってもらうことになって。
1: いいね。
0: さっき宮永さんに電話して、
1: うんうんうんうん、
0: ノンアルのビール置いてるか。
1: そっちが一番心配だよね。
0: ただ置いてあるっていうから。
1: ね、そうそう。
0: 楽
1: しいで、あ、でもだって1、2回ぐらい参加したこと、なんかおやじさんも来てたでしょ。
0: そうだね。
1: なんか
0: 明日ぜひいらっしゃい。
1: ねえ、どうかな、明日様子見て、行けたらね、本当は行きたいんですけどね。
0: はいよ、
1: そうか、
0: お待ちしてます、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: ラジオで誘いしてて、
1: はい、え？
0: ラジオの番組中に誘いしてどうするのな。
1: いや、いいんじゃないかいと思いますか。そういうアットホームなね、ファミリーのなんか空気が流れるような番組ですから、OK と思いますよ。はい。
0: はい。
1: はい、楽しんでくださいね。
0: はい、どうも
1: はい、ありがとうございました。は
0: い。生き生き谷和でした。
1: はい。はい。ありがとうございました。失礼します。はい。生き生き谷和やじ、ね。滝本博史さんのね、麻雀の途中でいつも邪魔しちゃって悪いなと思うんですけどね、麻雀のメンバーにちょっと電話今度渡してもらいたいな、どうなるかわからないんですけど。はい。ではね、苫小牧から、新千歳空港の十勝バレーにいる、インデナイ会のコーナーの西村博之さん、まあお休みだったら空港じゃない、でもそれね、声さ、最初聞いたらすぐわかるんですよね。空港だったらガヤガヤが聞こえる。お休みだったら、シーンなんか聞きやすいっていうな。はい。今日はどっちかな、ちょっとかけてみたいと思います。で、今日はいつもの BGM じゃないんですよ。今日は最近ね、これ、時々かけようと決めました。
2: ガチとガチとガチと見よ。
1: これね、カチッとカチッとの中にトカチトカチッとなるんでしょ。カタリナ・バレンテの声でね、ちょっと

0: はい、おはようございます。
1: あ、おはようございます。よかった、
0: さ
1: っ
0: き聞きれちゃった。ガヤガヤ
1: 今日はガヤガヤかな。
0: はい、あの今日は店舗の裏におります。
1: あー、なるほどね。お休みじゃないですね。はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、トカチートトカチート あのね、どうしてくれる、はい、あのこれ発見してから、はい、でかけるんでしょ。その後ずっと次の朝までカチッ、トカチッ、どっちがどっちでしたっけ、カチッとトカチッとどっちでしたっけ、ずっと耳に回ってるんですよ。
0: はい、洗脳されてますね。
1: 洗脳されてます完全に。はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 今日なんか1枚しか来てなかったんですけど。
0: はい、1枚で十分です。はい、はい、あのね、いろんなソフトクリームやってたんですけども、はい、今回ちょっとだけあの、はい、酒粕ソフトクリームっていうのをやってます。で、以前も、うん、あのやってたことあるんですけれども、あの復刻版ということで、
1: うん、
0: トカチにあの、うん、碧雲蔵っていう、上川大雪酒造の日本酒の蔵があるんですけれども、
1: は
0: い、あの帯広畜産大学内にある、ね、うん、国公立大学の敷地内でお酒作ってるのは全国でも本当珍しいんですけれども、はいはい、そこの酒粕を使って、うん、はいはい、作ったソフトクリームで、はい、鹿追町の風景という牧場があるんですが、その風景さんの牛乳とミックスしまして、あ、甘酒風味のソフトクリームができて、
1: うん、
0: で今回、ゴールデンウィークは大阪の阪急百貨店の北海道物産展で、はい、あのソフトクリームフェアがやってまして、はい、その時に酒粕ソフト出してたんです。
1: ああ、そうなんですか。はい、どうでしたか。はい、
0: かなりね、2000数百本売れたということで、
1: うん、うわー、ちょっと、
0: はい、1週間以内でね。
1: ちょっともう一回数字言って。
0: 開催期間が、はい、
1: もう一回、
0: 2000本以上って聞いてます。
1: そう、はい、2000本以上でいいです。はい、いいですね。はい、なるほどね。
0: それでその時作ったソフトクリームミックスがちょっとだけありましてね、
1: うんうん、
0: じゃあせっかく作ったからこっちでも売ろうよということで、はい、うん、数量限定、多分6月10日頃には全部なくなっちゃうんじゃないかなって。
1: なるほどね。
0: はい、そうしたらまたあんこソフトを復活させるんですけども、うん、
1: はい、
0: あの甘酒風味のソフトクリーム、トカチの美味しい牛乳と、碧雲蔵の酒粕を使ったトカチオリジナル、トカチパレーでしか食べられない、
1: なるほど、
0: しかも期間限定、
1: はい、
0: インカの目覚めも ね限定品でここでしか食べられないんですけど、
1: う
0: んうん、あれはね数がたくさんあるので、
1: うん、定番ですもんね。
0: こちらね、
1: うん、
0: 酒粕はおおよそ6月10日ぐらいまでで終了、なくなり次第終了なんでね、もしかしたらもう数日早くなくなっちゃうかもしれないかな、ね、なんていう感じで、
1: ね、
0: 甘酒好きの方にはぜひね、うん、食べていただきたいのと、
1: はい、
0: 甘酒はね、あの体に成分たくさん入ってますんでね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: で一応アルコールほとんどないんですけど、0.0 何ぼっていうぐらいのレベルではアルコール入ってるんです。
1: は
0: い、それで一応あの妊婦さんの方はご遠慮くださいというスタンス、
1: ね、
0: で、
1: はい、
0: あの運転についても大丈夫そうなんですけど、うんうん、まあ、もし ね、あの体質的にアルコールあんまりあの得意じゃないよっていう方は避けていただいた方がいいかなと。
1: 避けるんですか。
0: はい、
1: 避けるんですか。避け、
0: そうですね、
1: はい、お酒ですか。
0: はい、
1: どっち。
0: よく気づきましたね。
1: 気づきますよ、はい、もう今日は神経ね、もうアンテナ全部ピピになってるの。
0: はい、今のは無意識に言ってました。
1: その時は気づくって言って
0: もっとでっかい声で叫べばよかったか。
1: 叫べばちょっと嫌だ、
0: はい、
1: 嫌です、はい、
0: はい、今のは急に思いつきました。はい、はい、偶然と恋と、
1: はい、いいですよ、もうね、うん、はい、夜までずっとそれに酔ってくださいよ。いいです、はい、はい、なるほど。
0: で、ね、あの、うん、通常ね、あの、うん、カップで、あ、コーンにね、うん、やって提供してるんですけど、うん、あのたくさん食べたいって方もいらっしゃるのと、
1: はい、
0: あのミックス、あの、うん、たっぷりあるから、うん、大サービスで今カップに入れたら、
1: うん、
0: あの通常のコーンのよりよりも多く入るようになってるんですよ、
1: はいはい、
0: ですからね、あのカップで進めてます。でカップでたくさんたっぷり、あの、うん、甘酒を風味のアイスを、うん、楽しんでいただければ。
1: はい、これ、ね、お値段は変わらない。
0: この値段500円で、
1: ね、
0: 税込み
1: で500円です、はい、そっちもね、
0: はい、
1: なるほどね、はい、今みんなカップ買うと思うんですよ。 なんかね、得したような感じ、うん、はい、はい、う
0: ん、なってね、あの日本酒ではね、上川大雪酒造さん、うん、大変注目されてましてね、うん、あの上川町のね、緑球蔵と、十勝の碧雲蔵、そして函館の五稜の蔵という3つの蔵があって、はい、うん、今度あの網走にも新しい蔵ができて、
1: うん、
0: はい、北海道最北の酒蔵が国丸さんから網走に来年は変わりそうだという、うん、そんな話題もあります。
1: 取られるね、一的にね、はい、なるほど、そういうのもね、全然あの全くわからないことを今初めて聞きました。ちょっとそんなこともね、
0: はい、はい、ね、注目されてるね、うん、酒蔵の、うん、しかも国公立大学の敷地内で作った、酒粕をまた十勝、コラボで、はい、楽しむことができますので、
1: はい、はい、皆さん
0: ぜひ空港に来たら、うん、ね、ソフトクリーム総選挙は無事終わりましてね、うん、あの発表待っただけなんですけれども、うんうん、また6月1日から HBC さんが十勝毎日新聞さんの方であの企画しているソフトクリームラリーっていうのが全道で始まりますので、うんうん、それにうちも参加してますのでね、また、うんうん、来週再来週あたりにはそのご案内もできるかと思います。
1: はい、はいはい、なるほど、忙しいのはいいといいですね。なんかどんどん、はい、どんどん進んでいくような、はい、
0: はい、
1: うん、わかりました。あの今日あのちなみにお天気はどうですか、そっち空港、
0: 一応曇りと晴れみたいな、ね、うん、中間な感じですけど、
1: うんうん、
0: はい、雨の心配なさそうです ね
1: 今日、はい、明日は大丈夫みたいで、日曜日なんか雨ずっといらしいですけど、ちょっとわからないけどね、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。
0: はい、はい、ね、はい、今日ね、アスパラもインカの目覚めも野菜系全部昨日売り切れちゃいまして、うん、今入荷待ちで入り次第店頭に並べますけど、アスパラもね、あの旬の時期で美味しいアスパラ、
1: 十
0: 勝清水から届きますんでね、うんうん、そういう春を感じるものもぜひよろしくお願いいたします。ぜひぜひ、
1: はい、まあ、空港はね、はい、旅に関係なくても遊びに行ける千歳空港だったらね、はい、そういうような場所になってますから、す、ね、ぜひぜひ、はい、トカチベレにも、乗って寄ってくださいね、はい、はい、ガタガタ言ってるね、はい、ありがとうございました、西村さん、
0: はい、はい、
1: また来週お願いします。はい、
0: はい、せーの、
1: したけ、はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

はい、西村博樹さんのいいんでないかい北海道ね、美味しいものがねいっぱい登場するねお話の中にね、私はね牛乳もダメで、あの酒粕とかあの何あの甘酒とかねもう全然ダメですね、飲めないんですね。でもなんだろうね、なんかミックとかだったらまあソフトだったら酒粕の香りと風味になる牛乳を感じなかったらいいかなというようなね、今にらめっこしてます画像と、はい、この画像とかねあのいろいろあのコメントの中に和田さん の, あの福岡の情報出たりとか、あので、本当 の, あの投稿の中にいつも前日に番組

のちょっと PR してるので、その、本文の下に写真の一番最後の一枚は西村さんのその当日の、話の画像も載っていますね。で、西村さん自身も写ってます、その前の、だからラストの一個、今日はラストの一個とその前の一個、その前の一個は西村さんが写ってます。見たい方はぜひ、見てみてください。はい、ではいいんでないかい北海道でした。西村さんありがとうございました。コマーシャルの後、今日の曲散歩地域情報フロム東部。

0: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
1: 牛水豚、ジャガトン、ホエイ豚、ビクトリーポークは2期樽前2つの農場から、エコな心で安心安全、北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

今日の曲散歩地域情報 from 東胆振。今週も佐藤京子ちゃんからいただきました。ありがとうございます。すごく頑張ってる。農業のお仕事すごいです。はい、バリバリですね。農業女子となってね、もう3年かな。はい、東胆振の向川町でお仕事してますね今ね。忙しい中本当にありがとうございます。夜ね必ずね、投稿を送っていただいてますからね。ヘレナさん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは。5月も終わりに近づいてきましたね。農家は一番忙しい時期です。ハッシュしたり、種まきね、ハッシュしたり、苗畑に植えたり、雑草、取りしたり、田植えも始まります。私は広いブロッコリー畑の雑草取りをアルバイトさんと連日やっています。歩くし雑草がひどくてなかなか進まないのですが、抜いてあげないとブロッコリーに栄養がいかないので頑張って抜いてます。ブロッコリーも、順調に育てきていますよ。来週から田植えが始まりますが、私は来週も草取りしていると思いますよ。笑うや先生、笑っちゃいけないけどすごい頑張ってるんですね。はい、毎日クタクタですが体力つけて頑張ります。それではまた来週といただきました。はい、向川の農場で、いろんなお野菜作ったりいろんな作業したりしているね、佐藤京子ちゃんの今日の京子散歩でした。はい、ありがとうございました。はい、ではね、あと5分ぐらいありますけどね。畑って言ったらね、去年に続けて私今年も市民農園、ひまわり農園やってないんですね。申し込んでなくて、とても場所がとてもいいところにの畑でしたけども、それがちょっと残念ですけど間に合わないし、時間、行けると思ったらもう夕方だったりとか誰もいなくなる時間帯で30分ぐらい作業して、一番最後に隣のおじさまがもう帰るから帰ろう帰って帰

ね、困ってるよみたいな、一人になるよとかね、注意が飛んでくるから、本当だね、ありがたくね、もうさっさと帰りますような感じもだったし、本当に時間かけたいぐらいの時間かけれなくて、それで去年も今年も庭はそんなに広くないんだけど、ミニミニ畑、もうこの間日曜日だったかな、土作りして、今これからちょっと天気見て、明日間に合ったらいろいろ用事入ってるけどね、苫小牧も行きたいけど苫小牧無理かな、まあ朝早くとかね、適当に、少しずつ植えていきたいと思うんですね。1本キュウリ2本とかミニトマト1本とかみたいな感じになるんですけどね、はい、でもそれも楽しいです。はい、ありがとうございました。ではうーん、曲かけようかな。はい、いけると思いますね。あ、何、チャーリーさんはい、PS が来ました。そういえばヘレちゃんって夜もやってんの、知らんかったよ。まあ私が登場するの第1と第3、そして第5週ある時、第5もそうですけどもね、第1はヒデのヒドロードフリーダムミキサーと話し相手してて、そして、第3は、今はちょっとネーミング変えたので勝手にひまわり、その中でレギュラーゲストね、環境問題とか動物問題とかね、一緒に話してくださる仲間、友人がね来てくださってますね。で、私もミキサーとお話で普通に参加してて、第5週はゲストがいればゲストと一緒に話していく、いなかったら音楽だけちょっと自分でピックアップしたものを、ちょっとかけたり少しお話したりしていますね。はい。で、なんか夜だと顔出してない、マスクつけてるから、ちょっとマスク外すとね、結構ねくしゃみしたりとかね、アレルギーあっちこっちなんかいろいろあるから、それとなんかコロナ禍の時にずっとかけっぱなしだったから、なんか今マスク外したらなんか変な感じですね。あと、まあ空気も乾燥したりとかね、いろいろあるから、まあ、マスクつけた方が喉の弱い私には一番いいですね。あとやっぱり恥ずかしいよ恥ずかしいって言っても分かんないもんね。ね、なんで恥ずかしいのかって言うと分かんないよ帽子もいつもかぶるわけは、上からライトが疲れるんですよ、目がね、というようなわがままなんですね。それだけです、てか、そっちでは顔も出してたよね、こっちでも出せばいいのにとか言ったんです、まあ、マスクと、マスクと帽子の間に目と髪の毛とかがしか見えないけどちょっと考えてみます。はい、チャーリーさんいつもありがとうございます。ね、ちょっとだけエンディング、はい、はい、キュウリパイですね。ジョニー・ティロソンで、スンセイスンソクリットパート1が終わりますね。そういえば、そういえば和田さんからクエスチョン、表しかない本はどんな本ですか、表しかない本はどんな本ですか。わかった。わかった。はい。ギリギリで今この曲はあとね、かかったままであと1分でね、パート1終了するからその時間でね、教えますよ。表しかない本はどんな本？うん。表しかない本はどんな本？表しかないということは何がないの？裏がないんだもんね。占いの本でしょ？どう？いや、今のカンニングでした。もう分かってました。はい、占いの本でした。もう一個のクエスチョンは後で私のクエスチョンに似たようなのがあるんですけどね。ではまた後ほど。

0: 定の味ことに大和屋。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

い、ジホは11時のお知らせでした。ヘレナの孫生孫作で太陽とひまわりパート2に入りましたね。ラジオカラス札幌 FM ナンバーワン 78.1 メガヘッツから放送しています。今どこで聞いてるんでしょうか、ねはい、こちら札幌中央区宮の森っていうところでね、ラジオ局がありますからね、すごくいい場所です。で今の時期と、もうね本当1週間変わっ過ぎたら北一条通りの向こう側の向かい側の白樺ですよね。あれ全部ねすごく成長して、あの少しだけ裏の赤い屋根が見えるんですけどね、グリーンが多い札幌やっぱりね大好き。はい、そんせいそんそくれ、番組提供は環境に優しい商品と事業の株式会社日刊と、美味しいブランド肉たるまい油水豚生産の有限会社ビクトリーポークです。火曜日の夜8時から9時までも、ぜひね、聞いてください。では今日のこと何にしようかなと思ったんですけど、ちょっとまあどれにしようか、何聞きたいんですか。はい、では

い、マジカルストリングスオカトのコーナー第1曲は、ワインレッドの心でした。もう1曲いきますね。この後ね、星に願いをね、オカトで聞いてください。

はい、おことのお時間でした。いかがでしたでしょうか。特にこの星に願いの中で17弦の太いベースの音あるじゃないですか。あれがねすごく私大好きですね、それでよく、ね、これも自分でも聞いたりしますけども、弾いたことないかな、うん、探せばね楽譜販売されてると思いますけどね、はい、うん、今の私のことの、状況日常っていうのは、6月の末に水野俊彦先生がいらして、レッスン受けます。年に 3、4回ぐらいかなあるんですね。まだ悩んでるんだけど、もしかしたらやっぱり水野先生の縁、炎と書いて縁という曲の17弦にする可能性、今のところ 80% かな。練習の出来上がり具合見て、何を弾くか決めますねえ、それ弾かなかったら違うのしだけではないけど、それもまだ決めてないから、ああって感じです。はい、ではね、この後は地域情報 from 福岡、和田俊一さんから今週もいただきました。

地域情報 from 福岡。和田さん、今週もありがとうございます。今日はどうですか？午前中お仕事でしょうか？聞いてるんでしょうかね。はい、ちなみに BGM は苫小牧のユニットココペリーナさんとオシさんの演奏ですね。ココペリーナさんはラブフルートで、オシさんは、このスリットドラム、トントトットトントトット、これもそうですね。簡単そうに見えたんですけども、ちょっと前会った時にやってみたんですね、このドラムね。笛はとんでもない、全然無理だけど、やってみたんです。

ですけども、すごくいい音で なかなかねこの音欲しいっていう思い出す、覚えるのめちゃめちゃ大変だったんですけどね、全然覚えられなくて、でもね、まあ、の音本当大好きですね。ではタダさんいきますね。はい、ヘレナさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。暑いでーす。炎のスタンプがついてるの暑い暑い、この一週間、日曜は毎日30度超えだって。30度。北海道だったら7月の後半ぐらいかな。どうですかね。まあ最近は暑いからもっと早いかもね。朝晩は25度ぐらいでしたよ。Summer has come ですよ。と、絶対英語出ましたよ。そうですね。Summer has come。夏はやってきました。さて、そんな夏はぬるい温泉が恋しくなりますね。うん、まあ私あんまり好きじゃないね。札幌のあれどこでした、北広島だったかな、大曲でしたか、ちょっとあるところにぬるい温泉があったんですけども、なんかね物足りないより危ないと思う、私はね。もういつまでも入れそうね入れそうな時間忘れて、なんか上がったらフラフラフラって感じで、暑いだったらちょっと我慢して、よし、あ、何回か出たり入ったりするけどね、ぬるいのは。でもまあ、あの夏だったから気持ちよかったのは気持ちよかったけど、どうですかね。2週間続けて温泉ネタです、ピースいいですよ、もう和田さんのね、あの、うん、大好きな温泉ですから、それで OK と思いますよ。うん、夏はぬるい温泉をメインに回ります。暑いとゆだっちゃう、ゆだ、何それ、ゆで上がるってこと、違うから、ね、あのお湯にね、お湯の熱に負けてしまうね、具合悪くなるってことでしょ。大分と、熊本の、県在、ちょっと待って、県境、あ、境の境ですね、県境の、あたりの山の方にはぬる湯の温泉がいくつかあるんですよ。先日行ってきたのは、九州の温泉マニアの間で、夏湯イコール夏向きに温泉で有名なぬる湯と書いてあるんです。漢字が全然違う。ぬる湯。明日にちゃんと説明あるんですね。このぬる湯温泉。ぬる湯は、まず、ぬ、あ、やっこさん。やっこって何？やつとかですか？人？男？女？やっこさんが、やっこさんが、ぬる、のるですね。る、う温泉に長く使っていって、とどまったということ。やっこはぬ、とどまるのはる、それでぬる湯というネーミングがついたということですね。難しいです。はい。つまり気持ちよくてやっこさんを止めた、ことが、名前の由来だそうです。あ、なるほどね。うん。透明の、流光線が、湯船の底からいっぱい、入れられていて、新鮮なかけ流しの温泉。しかも200円で、どこですかそれは。飛行機乗って行くとまでないよね。200円で入れちゃうマニアはみんな大好きなところです。地元だったらね、もう私多分行く、200円で入れるってすごいね、安いね。ついでに、絶景ポイントや他の温泉も回って帰りました。ちなみに北海道にもぬるい湯の温泉があります。北見エリアは、ぬるめの良い湯がいくつもあります。私も毎年行ってますよ。北海道も暑い日があるので、そんな時はおすすめですよ。まあ、これね、温泉通が教えてくださるとそうなんです。もう疑う一つもないから、もう人それぞれ好きとかそれぞれだじゃもう超えてるんですよね。誰でもが入れるっていうことですね。はい。
デト

0: ス効果もバッチリです。あ、なるほどね。ヘレナさんのフェイスブック投稿のコメント欄に地域情報と今回の温泉や北見のおすすめ温泉情報をつけておきましたよ。以上ですといただきました。はい、私のフェイスブックひまわりヘレナ、ひまわりひらがな、あのスペースを空けてカタカナでヘレナで、検索したらフェイスブック見れる方はあの見れると思いますね、入れると思うんですね、ページにね、上にはにゃんこがにょき顔出して見てるポーって、それにもう天国に8年ぐらい前いたミニちゃん、ミニちゃんですね、おデブちゃん8キロもあった女の子のねにゃんこでしたけども、彼女はにょきと顔出して、あれがねもう好きで、今また違うにゃんこがいるんですけども、やっぱりミニちゃんのね特等席ですからね、いや外せない。そして魔女のちょっとイラストもあるからすぐわかると思います。ここでコメントの今日 あの番組の話のねコメント欄に、和田さんのこの投稿文と、写真画像たくさん、載せて くれましたいただきましたね、ぜひね見れる方は見てみてくださいね。私あの泥なんか泥オレンジっぽい泥みたいな色の露天風呂に入りたい、うん、なんかすごくなんかいろんな効果ありそうな気がしてしょうがないですね。はい、和田さんありがとうございます。後ではねまたあのマリヒトさんのザビーツズもありますからね、本当にねメンバーね感謝感謝ありがとうございます。コマーシャルの後はビクトリーポークのコーナーです。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、撮影大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試、進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

もともと一番好き大好きですね。もう昔ねふるさとにまだ住んでた頃ですけどね、いろんな料理、まあ、あのシチューみたいにもあったり、あの本当にポットにねコロコロした肉入れて、あの野菜とゴロゴロした野菜して煮込んだり、ステーキにしたりポークチャップだったりで、あの日本に来て薄く切ってあるあのお肉、特にこの豚肉、生姜焼き用 の微妙なちょうど絶妙な厚さで揃ったあのスライスがそのままで食べたいぐらいに美しくない？向こうはね、ステーキはステーキの厚さ普通で、そういう細く切る習慣はないんですよね。それで例えば豚肉だったら、なんかちょっと厚手 そのポークチャップとかだったらそのままでいいし、なんか牛肉とかね、子牛の肉みたいにね、叩いて、あの肉叩きあるでしょ、ハンマーみたいにボンボンボンってギザギザがついてみたいな、あれで叩いたりしてもいいんですけどね。でもまあ料理も、なんかなんだろう、ステーキポークチャップでしょ、まあ、バーベキューとかグリルはまたちょっとカットは違うんですけど、あと塊で、茹でて、そして中に例えばサワークラウトとかね、酸っぱいキャベツのサワークラウトですね、あれ入れたりとか、なんかいろんな煮込み料理もあるんですけど、味付けはやっぱり塩コショウがベースで、プラスなんかいろいろハーブだったりとかね、ワインだったりそのものによって違うんだけど、日本ってなんかめっちゃバラエティがあるんじゃないですか。なんか細切れだったりしゃぶしゃぶ用の薄いのだったり、生姜焼き用だったりステーキ用だったり、いっぱいあるんです。まあひき肉ももちろんストレートもあるし、牛肉とね混ぜた合いびきもあるんですけど、ここもひき肉もあるんですけど、なんか日本の料理って塩コショウだけじゃなくて、お醤油とか使ったり、お酒とかみりんとか使ったり、いろんなもの使うとまた和風な味とかになるんだし、ステーキも、まあ、向こうにもいろんなソースはあるんですけども、まあ、ワインベースだったりとかね、でもやっぱり甘さが、ね、日本の料理ってお砂糖入れたり煮込みとかお肉も入っててもお砂糖とか、お砂糖、醤油、酒、みりん、なんかちょっと何かの出汁あれば必要なもので煮込んだらめちゃくちゃ美味しいですけど、別物なの、ヨーロッパの方のと。塩コショウプラスいろんなスパイスはいいんですけど、向こうもワイン使ったりするんですけど、日本の方はこれ気づいてないと思うんですけども、甘さに感じるものも多いです。で、甘さだなと思ってたら、甘くないのに甘みがあるという不思議なこと、今もうはっきり私言葉でね説明できないんです。甘いお肉じゃないの、最初はなんで日本って甘いお肉食べるのかなと思ってたら違うんですよね。違う甘さ、全く違う甘さと甘みは向こうの思い出すと、実家の料理とかね、塩コショウ、まあなんか多分クレイジーソルトとかというような、まあ、味付けいろいろあるんですけど、しょっぱくじゃなんていう、失敗してしょっぱくじゃなくて塩味っていうんだよね、塩味なの、何入れても塩味なの、甘くならないの。甘みはだけど、甘みはあると思うんですよね、思い出したらね、実家とかおばあちゃんたちのね料理考えたら、旨味も甘みも日本にしかないと思うんです、表現としてだけど、確かにねあるの。日本で学んで食べて、いろいろ食べて、作ったりして調味料も分かって学んだのは、甘さと甘みは違うもの、甘い肉じゃないの、肉甘くしてんじゃなくて甘みを使って味を引き立てるっていうのかな、難しいですね、本当に説明が難しいけど、不思議でしたよね。だからなんか最初の自分の日本料理の

イメージが塩味でも辛くても結局甘いですみたいな乱暴な受け止め方でしたけども、長年住んでみると少しずつ分かるんですよね。だからそれすごく私自分の宝物の一つ、旨味と甘味を覚えたことだけでもすごいなと思うんですよね。で、向こうの両親じゃなくて母親とかおばあちゃんとかにね説明しても、分からないんですよね。分かんないの、当たり前ですけど、そういうようなね、和風味付けの豚肉とかどなお肉でもそうですけどがある日本が、すごいなと思ったんですね。それでイメージ的にはお魚が多い日本のスーパーマーケットとか食卓とは思ってたんですけど、そうでもなくて、お肉もお魚も平等にあるというような、だから本当お魚類もめちゃくちゃ豊富じゃないですか。食べ方もいろいろあるでしょ。だからそんなイメージで一番最初に日本に来た時に、その出かける出発する前に母が、ちょっとあなたライスは嫌いでしょ、ね、ライス嫌いでしょ、お魚もいろいろあるだろうが骨とか嫌いでしょと言って、そうですけど大丈夫か、大丈夫か、お肉はあるかなみたいな、と思ってきたら全然普通にあるのね。そこでちょっと美味しいもの、私のね人生の中のフード文化、自分自身のフード文化がすごい豊富になって、日本の味付け、そして調味料の種類の豊富さ、そしてヨーロッパにない旨味甘味、に出会って最高ですね。でそこで最初はまだラジオやってない時には普通にスーパーでね豚肉も買ってたりしてたんですけども、ビクトリーポークに出会ってから、ああ豚肉ってなるほどみたいな、何とも言えないような、多分ね向こう私の国の豚肉より美味しさがあるんですよね。臭みっていうですか、向こうにはやっぱりあるんですね。ザ豚肉の味、風味。日本はザ豚肉ですけど、このビクトリーポークの甘い、なんか口の中にふわーっという、甘いんじゃないです。スイートじゃなくて、甘みのあるお肉とかが、なるほどっていうことですよね。で、いろんな料理人、シェフだったりマスターだったりね、大将だったりね、そのショップのね、どういう店なのかによって、ネーミングは違うんだけど、いろんな方とお話したことあるんですよね。そしたらこの豚肉、ビクトリーポークの豚肉を使ってる、ショップのそのオーナーやら料理長やらね、話してたら、これね、すごくいい肉だから、味付けにはすごく神経使ってるわよって工夫して、この味を壊しちゃダメ、だからほとんどみんな一生懸命ね、自分のそのタイプね、イタリアンだったりフレンチだったり日本のだったりいろいろ使われてるんですね、ビクトリーポークの肉ですけども、みんな口揃って、この肉は本当にそのまんまの味が生きるのがベストだから、味付けはいっぱい研究して決めてますよという、ほとんどの人が言ってましたね、はい。そういうようなちょっと、嬉しい存在にもなったんです。もともと好きな豚肉が一段上がった、私の中にねレベルアップになって、これはすごいなみたいなことね。あとしゃぶしゃぶ忘れた、食べるのはビクトリーポークの中岡会長さんね、まだこっちにいらっしゃる時にはよくスタジオにも来てもらってたんですけどもね、昔ね、朝しゃぶしゃぶ食べましたよっていう、それディナーじゃないですか、なんでみたいな、自分だったらもうステレオタイプ化してしまう、しゃぶしゃぶはもうそのザなんかディナーメニューに向いてるものですね、でも全然そうじゃない、やってごらんって言われて、よだからしゃぶしゃぶそのガスコンロ乗せるとかそういうことしなくても、茹でて冷ましてサラダに乗せてごらんって言われて、朝から豚肉のと思ってたんです。やってみたらね、
意外といけるんですよね。

ね、うん、なんか元気ない時は一番好きなのはそのシャシャシャーと熱いしゃぶしゃぶじゃなくてサラダにのせてちょっと野菜のせて、なんか栄養バランスもいいし美味しいしみたいな感じなんですよね。で最近何してみたかというと、あのビクトリーポークの白銀ポークね、コーンポークの缶詰あるんですけど、パッと見た目はツナに似てるの中ね、あのでものジャボジャボオイルとかは何もしてなくて、コーンビーフのようなイメージで見たらコーンポークになってるんですけども、ふわっとねピンク色でちょっと油の部分が白くて、そして味付けは、お肉だけで、味付けは小樽の塩だけでできてるんですけど、まあいろんなものにチャレンジして作ってみてたりしてましたけどもね、一番自分でもびっくりしたのは人参しりしり、カニオヤジさんのね、生き生きカニオヤジさんのね、投稿で人参しりしりして、こんなに日本にいるのになんで今まで分からなかったみたいな。作ってみたらこのコーンポーク入れたんですよね、卵の代わりにね、めっちゃめっちゃ美味しかった、びっくりポンですね。でこの間なんか冷蔵庫開けたらもうこれも切らす寸前ですけど、白銀ポークとマヨネーズと粗挽き胡椒で、お肉はもうマイルドな味がついてるからマヨネーズも味ついてるでしょ、で胡椒で少しパンチ入れて、少しあまり辛いのは食べられないけど少しだったら粗挽き胡椒だったら大丈夫ですので、今度ポークとマヨネーズをボウルに入れて黒胡椒パッとかけて混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ、マヨネーズを足しながら様子見ながら混ぜ混ぜして、そして、今回ももちろんバケットとかフランスパンがなくて普通の食パンにオンしました。塗ってみたんです。塗る、乗せるというより塗ってみたんですね。やってみないとわからないから。美味しかったよ。やばいです。一缶いっちゃうよ、あっという間にね。パンも本当に2枚ペロッとみたいな感じだったんですね。いろんなことがね、発見になるんです。今度はちょっとズッキーニができたら、またスーパーでまだ高いから買わないけど、ズッキーニちょっとキューブにね、みじん切りみたいにしてさっと炒めて、このマヨネーズとコーンポークにちょっと混ぜてみようと思うんですね。なぜかズッキーニとコーンポークがなんかワンセットになっちゃうんですけど、かき揚げとかも作ったことあるし、千切りの野菜ね、メインはズッキーニとこの白銀ポークで、かき揚げの生地でフライパンで少しずつスープ、カレーのスプーンあるでしょ、それですくいながらちゃちゃっとちっちゃいのがいっぱいできていけるって感じ、おすすめです。まあいろんな製品もありますし、インターネットでも販売してるので、よかったら検索にビクトリーポークをちょっと打ってみて、ホームページをぜひ、ショップがあるので、チェックしてみてほしいと思います。はい、ではね、今日のビクトリーポークのコーナーね、ここまでです。北海道の豊かな自然の中でヘルシーで美味しい豚肉を生産しているビクトリーポークの時間でした。

はい、コニー・フランセスで Vacation、でした。はい、夏ですもんね。もうそろそろね、夏休みはね、バケーションがね、楽しみですよね。はい、ではここで今日のクエスチョンナンバーワン、さっきはナンバーツー和田さんからでした。ナンバーワンは、私からですね。はい、ちょっと待ってくださいね。そして、その後丸人さんのザ・ビートルズね、もうありますよ。和田さんありがとうございます。私からのクエスチョンは、いますよ、いいですか？鼻詰まりで困った時に読むといいのはどんな本かな？鼻詰まりで困った時に読むといいのはどんな本かな？どんな時に読む？だから、っていうか、ヒントはそれだけです。どうですか？考えますか？後からもう忘れちゃうでしょ？今ね、クロアチア語でね、5まで数えます。いきますよ。1からよ。1だね。1、2、3、4、5。はい。これね、考えるの邪魔と思うんですけどもね。いいんでしょ？どうですか？思いつきましたでしょうかね。いや、アンサーわからなくても、考えることが大事らしいです。はい。鼻詰まりで困った時に読むといいのはどんな本かな？鼻詰まり起きたらどうしたいの？早く治してほしいでしょ？治ってほしいでしょ？うん。ということで、つまらない本でした。以上です。どうもすいません。で、今日のね、ザ・ビートルズ、マルヒトさんのザ・ビートルズは、またね、和田さんからいただきました。今日はすいませんね、Nowhere Man ですね。コマーションの前にブチウンチクを読んで、コマーションの後曲をかけますね。では待ってくださいね。はい、今週のビートルズセレクトは Nowhere Man、プチウンチク。遡って過去に、かけてない曲をセレクトするようにしている私です。時々2度目ってありますけどね、いっぱいあるんだけどね、結局ね。で、そのね、この曲、今までセレクトしてなかったのに、驚いた曲も、名曲なの。1965年に、

0: 発表したアルバム Rubber Soul、 Rubber Soul の A 面の4曲目に収録されています。クレジットではレノン&マッカートニーとなっていますが、ジョン・レノンの作品です。タイトルはジョンの、造語、だそうです。なるほど、まあね、ノーアマンえっていう、放題は一人ぼっちのあいつなんですが、どっちかというとどこにでもいそうなやつに近い歌詞ですね。いや、そうですね。これね、いろんな意味もまたね、引っ張り出せるんですけどね。例えば英語の意味だと、まあもしかしたらね、日本語に行くと、アイデンティティの感覚と、人生の目的とか意味を失った人かな。あとは、そういう時って、まあずっと続かなくても、たまにはある、私何やってんの、なんだ、みたいな、ちょっとという、誰にもあると思うんですね。それで、さすがジョン。Isn't he a bit like you and me?、彼は、あなたと私と少し似てませんみたいな、この Nowhere Man ね。わけわからないよ、みたいな。だけど、この一人ぼっちは、一人ぼっちのあいつは、これ日本語のタイトルは、まあ、個人的にね、合ってないと思うんです、意味は。タイトル同士のね、バランスが悪いと思う。でもまあ、それ、人それぞれ受け止めてください。はい。それまでの、恋愛ソングと異なり、ビートルズ初の、社会や人間の内面イコール自己の喪失や孤独をテーマにした、記念碑的な作品です。冒頭のアカペラによる美しい三重のコーラスが印象的ですが、これジョンの多重録音なんですよ。って始まるよね。これ知らなかった。全部ジョンでしたもんね。ネガティブな歌詞とは対照的なポップでキャッチーなメロディーラインが爽やか。ビートルズの、中期を代表する、傑作ポップソングなんです。ということですね。はい。和田さんありがとうございます。今ちょっとコマーシャルの後かけたいと思います。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
2: 牛すいとん、じゃがとん、ホエー豚、ビクトリーポークは2期樽前2つの農場から、エコな心で安心安全北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
3: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

はい、あと3分となりましたね、今週のスンツイスンツクレ太陽とひまわり、ラジオカルス札幌 FM ナンバーワン 78.1 メガヘルツから放送、しました、でははい、この番組の提供は環境に優しい商品と事業の株式会社日刊と美味しいブランド肉タルマエ油水との生産の有限会社ビクトリーポークの提供でお届けしました。火曜日の夜8時から9時までもぜひ聞いてください。来週は第4週ということでジュンの、エンジンサウンドクローズというですね、私は、サロンにいますけど放送にはジュンの番組には出ないんですけどね。はい、この後もねラジオカロス聞いてくださいね、そしてバトンタッチは、ここは一丁目一番地商店のそれ屋さんが、皆さんをね僕の世界に連れてて全員でダイブしてください、潜ってくださいね。はい、またね、来週金曜日ねすんぜいすんとくれてお会いしましょう。リスナーのね聞いてくださった皆様、そしてメッセージいただいた皆様、そして、まあ、Facebook にもいろいろあるんですけど今も時間ないんですが、まあ、メンバーね全国のメンバーね今週もありがとうございました。ではまた来週まで、ドビチーニャビディンモセヘレナでした。チャオチャオ。

0: だよ。
1: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。あなたも狙われています。
2: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。

0: だよ。
1: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。
2: 皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は村田佳代子さんの担い手です。近年様々な業種で仕事の担い手が少なくなっているとの嘆きが聞かれます。私の住む町でも公共交通の大切な担い手である路線バスの運転手さんの数が減り、今まで15分間隔で走っていたバスはいきなり1時間に1本になってしまいました。町の交番の数は激減しましたし、高齢者施設の介護士さんの転職も止まらないとか、各所で人手不足が言われています。大人になっていざ職業に就こうとしたとき、今の若い人は職業ということをどのように考えているのでしょう。最近は大学生で起業する若者も多いと聞きます。ほとんど IT 関係の業種だそうです。夢を叶えようとするのは素敵なこと。しかしながら20年生き自分を作り成人しても次に控える人生は20年では済みません。人生100歳と言われる時代、少なくとも70歳くらいまで職業を持つとするなら、人として50年間の生き方が問われます。自分自身だけを見つめ続け夢を叶える人生も素晴らしいですが、人は必ず他者との関わりの中で経験を分かち合い、理解し合うことで学び、育てられ、助け合うことで喜び、感謝、希望、そして反省も体験できるのです。人の困りごとの担い手こそがプロと言われる様々な職種の専門家です。病気を治す医者、交通機関の運転手や関係者、日常生活の必需品に関わる製造業や流通や販売、広告宣伝など多岐にわたる担い手がいます。政治家、司法、金融、マスコミ関係、スポーツや教育界にも専門の担い手が必要です。信頼される担い手になるということは、しっかりした育成システムが必要ですし、何よりも本人の自覚と熱意が大切で、経験を積むことで喜びと誇りが生まれてくるのです。宗教や芸術の担い手は、人間の心が相手、祈る人です。今日は村田佳代子さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた。この番組で以前に放送されたお話は、心の灯火ホームページ「今日の心の糧」というサイトで

稿を読みながらお聞きになることができます。月遅れですが毎日更新します。ホームページでは他の記事も随時更新していますので、ぜひお気に入り登録してご視聴ください。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。

はい、ラジオカロス、札幌でございまして、ここは一丁目一番地書店でございます。毎週金曜日お昼12時から1時55分までは生放送、そして、日曜日は、夜ですね、8時から9時55分までが再放送、そして、ラジオカロス札幌の YouTube の方では、毎日、24時間、流れているというわけでございまして、本日は5月22日の金曜日お昼12時を回って間もなく12時1分ってとこでしょうか、ということなので生放送でございまして、私、ここは一丁目一番書店店主店長、そして最近は、読書する楽しさ研究家として頑張っておる、野代秀樹でございますね。今日またいろんな本の話をですねしながら、ひととき皆さんに楽しんでいただこうと、音楽を交えてお送りしようというわけでございまして、音楽もね結構今日また凝ってますんでね、この曲あったっていうようなね曲も紹介していきますんで、音楽と合わせてお昼時楽しんでいただければ良いかなと。また再放送を聞いてらっしゃる皆様は、1週間が終わって明日からまた新しい1週間の始まりを前にしてですね、なんかいろんなことを考えながら、寝る前のひととき本と音楽で楽しんでいただければなと思っております。ということで、今日もまたいろんな本の話をしながら進めてまいります。まずは1曲目ですね、オープニングです。久々にチャゲ&アスカでいきたいと思います。曲はですね、曲は、わかりましたすいません。それではここは一丁目一番書店、5月22日の金曜日生放送、早速進めてまいりましょう。オープニングはチャゲ&アスカです、恋人はワイン色。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 自分の人生こんなのでいいのだろうか。そんなお悩みのあなた、社会人大学院で人生を変えませんか。今札幌エリアでも大学院で人生を逆転する社会人が急増中。まずは1対1大学院合格塾の体験授業を検索。
4: はい、改めましてラジオカロス札幌、ここは1丁目一番地書店でございまして、私、店主店長の野城秀樹でございます。この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここは1丁目一番地書店会の皆さんの提供でお届けしております。1時間55分金曜日お昼12時からは生放送、日曜日夜8時からは再放送、そしてラジオカロスの YouTube では、毎日配信されておりますので、ぜひですね、よろしければどちらかで、楽しんでいただければと思います。YouTube の方はね、残念ながら音楽は流れないんで話だけなんですけどもね、音楽も結構70年代80年代ですね、90年代ぐらいの、まあいい曲だなと思われる曲をいろんな、日本語だけじゃなくてアメリカの曲も、まあ洋の東西を問わずですね、かけておりますんで、こんな曲

よくあったねなんて思い出していただきながら聞いていただければというふうに思っておりますんで、よろしくお願いします。さて、私もですね、70過ぎて色とまだ志高く持っておりましてね、日々勉強したいという強い思いで、最近ちょっとあることがあって、今回初めて勉強会に参加したんですが、カデル27の9階の情報交流広場っていうところで今回行われたんですが、令和8年度学びの広場で学ぼう講座というのでね、道民カレッジなんですが、ここで今回ね、函館奉行所古文書に触れるとなりましてね、こう札幌在住のこの古文書を読んでらっしゃる江本先生という方が来ていただいて、約2時間の、古文書の読み方などの講義がありました。はい、古文書というのはね、昔の人たちの書いた文章なんですけども、これが読めないんですよね。で、歴史を勉強している方とかね、歴史の本を読んだりしている方たちは古文書を読んでる方もいると思われるんですが、なかなか読めないですよね。で、なぜ読めないのかというと、漢字がまず多いっていうことと、その漢字が崩してるっていうんですかね。だからね、蛇が動いてるような文字ですよね。なかなか読めないんですよね。で、我々は僕などは歴史の本が好きなので、歴史の本を読むんですけども、そういう先生方が古文書を読まれて、で、先生方の解釈をもとにして書かれているのを読んでるわけなんですけども、やはりですね、大元である古文書というのを自分なりにも読んでみたいという思いは強くあるわけですね、どっかにね。だけど読めない。だから結局、研究家とか先生方が書いた、歴史の研究家の方々が書いた、いわゆる歴史の研究家が読んだ、古文書をですね、我々に分かりやすく紹介してくれてるのを読んで、なるほどなと思ってるだけなんですけども、ですから司馬太郎さんなんかもね、おそらく古文書を読んでいろいろと書かれてるんじゃないかと思うんですけども、やっぱり読んでみたいというのはやっぱりあるんですね。だけど読めないと。で、今回こういうその古文書に触れるっていう講座があったので、ちょっとね参加してみたんですけどもね。教材というかね、いただいたんです。これ函館奉行所の、残っている古文書なんですけどね。当然読めないんですね。なんて書いて、全然読めないんですね。で、この今回のこのやつはですね、道庁に、納められている蔵書としてある、函館奉行所文書というやつなんですけども、道庁に入っている、ね、文書なんですけどね、この文書を、この江本先生が、分かりやすくと言いましょうか、漢字に直してくれてね、でそれこうもう漢字をずっと並んでるんですけどね、多分この漢字はこの漢字だろうということで、江本先生が漢字として書いている。で、これを読むとですね、もちろん当然ひらがなも何もないです、ないんだけど、なんとなくですね、なんとなくわかるんですよ。どういうことが書いているのかで、だから東西北蝦夷地土人ともオイル、ね、またと書いてますね。これ多分、北蝦夷地の土人ね、老年のうんぬんってこうだと思うんですけども、こうなってくるとなんとなく分かるんですけど、この元となっているその古文書は、古文書にある古文書というのは全然、読めないというね。ただね、先生の講座を聞いて、今回初めて講座を聞いたんですけども、自分なりにっていうか先生も言ってましたけども、勘なんだそうです。勘なんだそうです。でね、読んでいけば勘が分かってくるって言うんですよね。そこがまだ分かんないんですけど、僕もなんとなくこうなんではないのかっていうのがね、読んでいくと分かるんだそうです。
だから

一生懸命ね、とにかくね、分からなくてもいいから、とにかく古文書、古文書を読んで、古文書を見てね、古文書を見て、一生懸命自分なりに読んでみるっていうね、分かんなかったら分かんないで飛ばしてもいいから、とにかく読んでみる。だんだん、だんだん、何度も何度もその古文書を読んでいくと、見ていくと、なんとなく分かってくるっていう話らしいんです。はい。だからまず、継続は力なりっていうふうに言ってました。はい。最初は全く読めないと、この江本先生も全く読めなかったと。でもこうずっと何年もかけて、一生懸命こう読んだり調べたり字を調べたりしていくと、多分こういうことが書かれているんじゃないのかなというようなことが分かってくると、だんだん漢字も見えてきたり、その漢字、あ、多分この漢字なんだろうなと、分かってくるということですね。だから一長一短、今日やったからすぐ明日から読めるっていうものではありません、古文書はということですね。はい。でもね、この例えばの漢字なんかもそうなんですけども、僕も結構それなりに小説をこう読んできたので読んでるんですけども、これからまた読んでいこうと思っているんですが、やっぱ読んでいくとですね、読めない漢字が出てくるんですね、うん、で、読めない漢字が出てきたら、漢和辞典を紐解いて調べて、こういうことなのかと、すればいいんですけども、なかなかね、読んで、あ、字わかんない、また漢和辞典引いて、虫編だからとかやっていくとね、なんだかんだかね、わかんなくなってくる時があるんですね。ただね、読んでくるとね、なんとなくなんだけどね、その読めない漢字がね、こういうことをなんじゃないのかとね、読めるようになってくるんですね。で、ただそれは僕自身のこうじゃないかなっていう推測であって、正確ではないんです。だから読んだ後にその字だけ書いといて、で、後で読め終わった時にその漢和辞典を引いて改めて漢字を、あ、やっぱり違ったなとかね、やっぱり僕の思ってた読み方でいいんだなとかで再確認して覚えていくということね。ですから、ある程度読んでくると、読めない漢字がなんとなく分かるようになるというね、と同じようなことなのかもしれないなと思いました。はい。読んでいくと、なんとなくこうなんじゃないのかなっていうことですよね。いうことなのかな。やっぱだから継続は力なりって言いましょうか。読んでいくっていうね、読み続けていくっていうことは大切なんだろうなと思いましたね。ですから僕も今回古文書という、これちょっと、今のところちんぷんかんぷんですけども、少し、なんていうんでしょうね、いろんな古文書ってありますからね。歴史の本なんか読んでくると古文書出てきますから、ちょっと自分なりにね、推測しながら、例えば坂本龍馬の手紙とかね、あれも古文書としてありますから、読んでみたいなと思いますね。はい。おそらく司馬太郎先生はああいう本を読んで、いろんな坂本龍馬像を作っていったんだと思いますんでね、という、それもまた一つの読書する楽しさなんではないかと、読書する研究家、楽しさ研究家としてはね、そう思っておりますんでね、まず、そう思ったら自分が率先してやってみるということでございまして、ぜひよかったら古文書、何書いてるか分かんないと思ってもですね、とりあえずなんとなくなんかこんな感じじゃないかな、この文字はこんな字じゃないかな、なんて思いながら字を詰めていくと、だんだんだんだん先が見えてくるかもしれません。はい。よかったらそういう楽しみ方で歴史の本も読まれてはいかがでしょうか。はい。ということで曲をかけたいと思います。サディスティックミカバンド、ですね、先週高中正義さんのブルーラグーンかけまして、高中さんとやったら、そういえばサディスティックミカバンドだなと思ってね、

久々にちょっと YouTube で聞いたらやっぱりいい曲ですね。1970年代ですかね、加藤和彦さんが作ったサデスティックミカバンドね、イギリスで大好評を得たグループなんですけど、あのメンバーがすごいってね、ドラムがあのいわゆる YMO の高橋幸宏さん、それからギターが高中正義さんで、ベースが小原玲さんですね。でドラムがね、初期メンバーはあのメリー・ジェイの角田博さんが入ってたというねことです。一期メンバーにドラムは角田博だったという。で1972年に第二期になって、おそらく第一期の頃はまだ幸宏さんも高中さんもそんなにね有名ではなかった方ですからね。確か高中さんも吉田拓郎さんのライブ73のアルバムにツアーに同行したぐらいから出てきたんで、多分その辺からなんじゃないかと思うんですけどもね。はい、ということで、かけです、はい、大丈夫さん、加藤和彦サレスティックミカバンドです、曲の方は、タイムマシーンにお願い。

はい、ということで曲はサディスティックメカバンドタイムマシーンにお願いでした。ギターが高中さん、高中正義、ドラムが、高橋幸宏、ね、後に YMO ですね。それから、ベースがもう最高のベースと言われてます小原玲さんですね。でこの人たちが、まだ若かった頃、まだスタジオミュージシャンだった頃に、吉田拓郎さんの LP を加藤和彦さんがプロデュースして、あの結婚しようよのアルバムになってたということですね。それが縁で高中さんが一時期拓郎さんのツアーに同行するという、非常にあのね面白い1970年代の初期ですね。で当時その頃スタジオミュージシャンだったのが、そうです、山下達郎さんですね。はい、大貫妙子さんね、この辺りが小原玲さんと絡んでいろいろとあちゃくちゃくちゃくちゃするというね、非常に日本のロックの、いわゆるニューミュージックっていうんですかね、なんか前夜の感じがします。その先駆けのグループ、それがサディスティックメカバンド、はい、加藤和彦という、巨匠です。はい、ということでございました。さて、私の友達は今何を読んでいるか、どんな本を読んでるのか、何を読もうとしてるのかっていうことですけれども、番組を聞いていただいている金沢陽一さん、ブックサロンのメンバーでもあります。はい、金沢陽一さんからお手紙いただきましたので、金沢さんは最近何を読んでるかということで、読ませていただきます。金沢さんが最近読んでいるこの作品が面白い、はい、月下の桜、柚木優子さんです。はい、これ2024年の2月徳間書店から出ています。内容は県警に勤務する森口泉が登場する警察小説シリーズの第2作、導入部の尾行シーンから一気に読ませる。警察内で多額の現金が紛失、この事件は公安が絡むことから真相解明に刑事たちは苦悩する。女性新人刑事を軸に個人の闇と組織の闇を作者は上手に描いている。皆さんにおすすめです。前作朽ちない桜2024年映画化と合わせて累計40万部突破の作品ですと。この柚木さんはね、面白いんですよね。と言って僕まだ柚木さんの作品読んでないんですけどね、柚木さんといえばね、これおそらくこの後かな、あの盤上のひまわりですよね、確かね。そうそう、これ柚木さんのプロフィールも書いてくれました。柚木優子、1968年岩手県生まれ。2008年に臨床心理で第7回このミステリーがすごい大賞を受賞しデビューします。2013年に賢治の本会で第15回大山晴彦賞、2016年、なんとかの地で第69回、日本推理作家協会賞を受賞しているということですね。で多分4年ぐらい前だから、この後ですね、あの話題になった盤上のひまわりね、これもね結構本屋大賞とかなんかでね、いろいろと人気になってますけどもね。はい、あの柚木優子さん本当僕読んでないんですけどね、でもなんかこの金沢さんのあのこの作品が面白いっていうね、このね大きな文字に関東が書いてるんですけど、よそこは読んでみようかなと思いました。僕も。金沢さん、僕も読みますね。で、金沢さん、あれがね、あれがあったんですけど、あの方、三方出身の、誰でしたっけ、あの、作家。出てこない。三方出身の作家、ね、いますよ。ね、あの人。うん。あの方、警察関係の本が、で、確か、金沢さんが、三方出身の作家さんが好きでずっと読んでて、で、この方も警察小説を書いていて、ね。だから、きっと金沢さんは警察小説が好きなんじゃないかなと、警察小説が好きなんじゃないかなってね、推測したんですけど、どうですか、金沢さん。何でしたっけ、あの三方出身のね、誰だったっけ、出てこないな、畜生。

しいな。でね、金田さん、あのね、あの、この、多分、この、警察、小説が多分ですよ。多分、金沢さんはお好きなんではないかと、僕のですね、勝手な推測で、一冊、面白い本紹介しましょうか。今ね、読み始めてるんですね。永瀬ね、俊介さんって方書いてます。これ、メモってください。メモ、偉そうですね、なんか僕ね。ごめんね、金沢さん、なんか偉そうに喋って。ごめん。金沢俊介さんです。1960年、鹿児島県生まれ。これ、これでしょ。週刊誌の記者を経て独立。フリーのジャーナリストとして、主に犯罪ノンフィクションを手掛ける。好きでしょ？こういうの。この辺の文章、おそらく、金沢さん、ちょっと心動くんじゃないかと思うんですけどね。でね、このね、永瀬さんの、僕今手元にあるのがね、これ YouTube で、退職刑事なんです。これ。今これ読んでるんです。短編なんですよ。短編。でね、退職する、した刑事が主人公なんです。だからね、強くないんですよ。権力ないんですよ。こういうこと言ったらすごく失礼ですね、申し訳ありません。ちょっと言葉にね、ちょっとありました。でね、帯にはね、刑事、その特殊な職業人は退職しても普通じゃないっていうことでね、警察を追われた悪徳刑事の夢、不思議な神隠し事件の解明に執念を燃やす引退した老刑事とかね、様々な事情を抱え、職を辞した刑事たちに訪れる人生最後の事件という。これ、文藝春秋から出てます。退職刑事ですね。でね、僕はね、退職刑事っていう、まあこれ、何編だ ?6 編、5、6編入ってるんですね。2、4、5編入ってるね。退職刑事、帰郷、神隠しの夜に親子高とかあるんですけども。でね、僕は退職刑事を読んだんですけど、これね、まあ、当然お父さん退職したんです。でね、警察署に勤めた、まあ、刑事、まあ、刑事をやっていた時には、いわゆる、まあね、あの裏の方たちを取り締まる刑事だったのが、まあ、まあ、あの方と、私たちとなんかこう、まあ、つながってしまったというような刑事です。はい。で、この刑事さんが、まあ、定年迎えて退職します。で、一人息子がいるんですね。で、まあ、奥さんとは離婚です。で、大事に扱う。あと、大事に育てる。で、まあ、優秀な成績で大手、電機メーカーに勤務し、美人の女性と婚約します。はい。非常にいいですね。形としては。ところが、その本当に可愛い息子がですね、相談にやってきます。会社をリストラされたと。で、まあこうなんていうんですかね、挫折を知らない、順調に育ってきた子供ですから、挫折を知らないので、ちょっと女性の、なんていうか、ハニートラップにかかってしまったと。で、その女性には、はい、裏の人がいると。こういうことです。で、脅される。お父さん、なんとかしてくれ。お父さんはもう刑事じゃないんだと。で、昔の仲間に相談すると、ね、あんたは、ね、そっちとつながったんだから、自分でやればっていうことですね。で、途方に暮れる。で、どうするかという話ですね。で、これがまたね、物語として面白いのは、このハニートラップというか、まあ、包もたせと言いましょうか。で、その女性と二人がですね、息子がですね、なんか恋仲になってしまうということなんですよね。これが非常にね、面白いんですけどね。まあ、だから、脅すなら脅せと。という話ですね。でもお父さんはそうはいかないという、何かって困りますよね。ましてですよ、そのね、その息子のそういう

いかがわしいところがビデオに撮られてあちこち回されたら、あの刑事の息子が、ね、元刑事の息子がって言われたら嫌だと、だからなんとかそのビデオを取り返さなきゃダメだということで、まあ、その辺の話なんですけど、退職刑事、はい、まあ、いろんなあの退職なさった刑事さんたちのその後の話ですけどね、まあ、僕読み始めたところなんで、もしよかったら、金田さんおすすめしますんで、なんか刑事物が好きな金沢さんだからどうかなと思ったんですけどね、はい、もしよかったら気に留めておいてみてください。この、柚木優子さんのねこの作品を読み終わった後にですね、あの柚木さんの作品を見た後になんか退職刑事ってのもなんか変んですけど、まああのよかったらちょっと気に留めて、あそうだ金沢さん思い出しました、三笠出身今度ビンさんでした、そうですよね、よあーよかった、ずっと頭の中でこうし何だったかな何だったかなだ、ね、僕もねここでラジオでね本の番組やってて作家の名前誰でしたっけっていうのはね非常にあの恥ずかしい話ですからね、はいはい、三笠出身の、警察関係の、推理小説を書いてるのは今度ビンさんです、はい、よかった、はあ、よかったということで曲です、ディオン・ワーウィックとエルトン・ジョンとスティービー・ワンダーと、ディオン・ワーウィック、エルトン・ジョン、スティービー・ワンダー、それから、もう一人、グラディス・ナイト、はい、これ4人がですね素晴らしい歌を歌ってます、バラードです、本当に名曲、日本でも大ヒットしたんじゃないかと思います、アメリカのは当然グラミー賞取ったと思います。2016年か7年ですか、ね、ですね。非常にもう皆さん絶対聞いたことある。ディオン・ワーウィック、スティービー・ワンダー、それからグラディス・ナイト、そしてエルトン・ジョンです。曲は愛のハーモニー。

0: ブ。札幌すすきの最初キャンビーラムシャブはクリタ。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: 有メツ、有メツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: はい、ラジオカロス札幌、ここは1丁目1番地商店でございまして、金沢さんからいただいたお手紙を紹介したんですけども、今金沢さんが皆さんにお勧めしたい本、それが柚木優子さんの月下の桜です。よかったらぜひですね、読んでみてください。さて、その金沢さんからですね、新聞の切り抜き、北海道新聞、2026年3月22日のが読書ナビが送られてきました。ここでね、これ紹介したいんですよね。今回この読書ナビに入っているのが村山由香さんです。デンジャーという作品書かれました。これもう出てるんですね、これね、新潮社から出てます。でこのデンジャーのことですね、でこれシベリア抑留戦争今だからことということで、これねぜひ紹介したい。ありがとうございます、金沢さん、グッドタイミングのいい情報ありがとうございます。このねデンジャーなんですけど、僕これ初めて分かりましたけどね、シベリア抑留です。でね、これ村山美香さん、あ、ゆか、ごめんなさい、村山由香さんで、村山由香さんのことを知らない人も多いと思うので、村山由香さんをちょっと紹介します。村山由香さんは1964年の東京都生まれです。立教大学文学部卒業後、会社勤務などを経て1993年です、天使の卵エンジェルスエッグで小説スバル新人賞を受賞し、作家デビューしました。で有名なのが2003年です、星々の船、これで直木賞です。で2009年ダブルファンタジーで柴田錬三郎賞、中央公論文芸賞、それから島清恋愛文学賞という、まあいろんな賞を取られている、まあ、女性作家さんなんですが、この村山さんが今回ディンジャーですか、を発表しました。でこれの紹介をしたいと思います。もう3月22日の朝刊、同心朝刊に出てますので読まれてる方も多いと思うんですが、この作品ですね、まあこれ新聞記事です。同心の新聞記事、幼い頃から父の体験を聞いて育った著者にとって、シベリア抑留はいつか必ず書かねばならないテーマだったとあります。今

書かなくてどうするという覚悟を決めて取り組んだということです。で、戦争なんか起こりっこないなんていうことを誰が保証してくれるのでしょうですね。ここですよね。戦争なんか起こりっこないなんていうことを誰が保証してくれるでしょうっていうことです。それからもう一つ、これはご本人の言葉なのかな。この文章を書いた子は高橋さんって記者の方ですけども、こんなくだらない小競り合いが戦争のきっかけなのかと衝撃を受けたというということ。これおそらく、村山さんの言葉なんでしょうね。こんなくだらない小競り合いが戦争のきっかけになるのかと衝撃を受けたということです。じゃあこれどういう内容の本なのかというと、小説の舞台は1990年代です。ご本人は身近に戦争体験者がいて直接話を聞くことができた時代として設定したそうです。で、これはね、物語は週刊誌の記者の永瀬一平という人が先輩編集者の水野佳也と共に世界的振付師久賀和臣にインタビューすることから物語は始まっていきます。で、この久賀という人ですけども、久賀による戦争体験に加え大陸に渡った開拓民、非情な運命に翻弄された従軍看護婦たちの人生も描き、それらが思いがけない形で絡まり合う。戦争とはかくも理不尽なのかっていう、戦争を知らない人たちにこそ読んでほしいと、村山さんですね、500ページ近い長編にぐいぐいと読者を引き込むということです。この戦争ということですよね。テーマの本っていろいろとあるんですけども、村山さんのお父さんの、これ幼い頃から父の体験を聞いて育った著者にとって、シベリア抑留はいつか必ず書かねばならないテーマだったとあるように、やっぱりある種親族っていうか、戦争のにね、色と関わってる方もいたということなんでしょうけども、我々はもう戦争っていうものを知らないわけですね。戦争を知らない子どもたちです。100歳を超える方は戦争を知ってますけども、多くはほとんど戦争を知らない。でも戦争を知らなくても、例えばお父さんお母さん、それから親族、それから何かの先輩とか、いろんなところに戦争を体験している人がいるかもしれない。で、そういう人たちから話を聞くっていうことはとっても大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。僕はそう思うんですよね。で、そういう関係するいろんな勉強会とか講演会などもありますので、できればですね、そういうところに参加して、学んでもらいたいなというのはありますし、そういう意味でこの、村山さんの書かれたこの、ディンジャーっていうんですか、この作品ももしよかったら読んでいただければなと思ったりもしています。明日になるんですけども、再放送を聞いてらっしゃる皆さんはもう昨日で終わっちゃったんじゃないかって言って、番組でもねずっと紹介してますけども、シベリア抑留体験のロークを語り継ぐつどいということで、明日はジャーナリストの井出さんがですね、元読売新聞大阪本社論説委員です。この井出さんがずっと今このモンゴルというかシベリア抑留などについて本当に調べていますよね。で、その本が出ます、2冊目になるのかな、出るんですけれども、それ元にして、明日5月23日札幌市中央区民センターの2階の集い AB で行われます。よかったらですね、午後1時半会場、2時から4時まで講話です、参加料は無料です。よかったらですね、こうやって実際に調べられている方の話を聞くなりしてですね、学んでいただければなと思ってます。

0: はい、曲はバグルスですね、ラジオスターの悲劇でした。さて、金沢さんからね、本当にいろいろと情報をいただいていまして、その5月は金沢さんからの手紙ですけれども、5月は宮部みゆきさんの作品を紹介してますねと、私の読んだ作品ということで、宮部さんの作品を読んだのがずらっとあります。地下街の雨、今夜は眠れない理由、夢にも思わない誰か、我らが隣人の犯罪、はい、これはね私も紹介してますが面白い、ステップファザー、ステップ名もなき毒と、あります。理由に関しては、映画で見ましたということですね、はい。で、今日もあの宮部さんの作品を紹介するんですがね、ここ後ほどね、今日はね、貨車です。貨車、火の車って書きます、貨車ですね、はい。これがね、あのクレジットカードの話ですけど、休職中の刑事本間俊介は遠縁の男性に頼まれて、彼の婚約者関根明子の行方を探すことになったと。自らの意思で失踪、しかも徹底的に足取りを消して、なぜ証拠はそこまでして自分の存在を消さなければならなかったのか、一体彼女は何者なのか、鍵を解く鍵は、謎を解く鍵はカード社会の犠牲とも言うべき自己破産者の凄惨な人生に隠されていた。山本周五郎賞に輝いたミステリー史に残る傑作、はい、貨車。今日はこの作品をですね、いろいろと紹介したいと思います。本当に面白い。582ページ一気に読みました。もう途中でやめられない、一日かかりました。朝から晩までずっと読みました。面白かったです。今日は後ほど、ラジオで、ブックサロンということでね、今月宮部みゆきさん、今日は貨車、はい、この作品を紹介します。で、それでは、コマーシャルを入らせていただいてですね、後半の方はいけますが、まあ、リフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーンさんの、ご紹介などもさせていただきたいと思います。また何か面白い情報ありましたら、ぜひどしどし番組の方に、お寄せいただければと思います。お本の話大歓迎でございますので、お待ちしております。それではコマーシャルです。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがき、お手紙は郵便番号 064-0951中央区宮の森1条11丁目。

ージ、ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。

ヒミーダットクローバーの富さんです。 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。

はい、ラジオから札幌、ここは1丁目1番書店でございます。金曜日生放送、お昼12時から、進めてまいりまして、1時間が経ちました。毎週日曜日の夜8時からは再放送ですので、ぜひこちらの方も、楽しんでいただければと思います。さて、ここからは、番組を提供、応援していただいている株式会社サンアイクリーン、カタカナでサンアイクリーンです。クリーンですね、リフォームの専門会社と、40年ですか、1700件の、以上のですね、物件をいろいろとリフォームしていらっしゃいます。個人宅から、それからお店、それからその介護関係、さまざまな分野において、非常にあの喜ばれている。まあ、喜ばれているから1700件っていうね、これ1700の物件をやるっていうのは大変な話ですよ。扱っているということですね。もうこれはもうまさにもうお客様との信頼関係があってならばということですので、依頼するオーラ、まあ依頼するね、消費者である私たちも安心してお願いできるんじゃないかと思ってますね。安心してお願いできなかったら1700件なんかしませんからね。はい、もうまさに1700件ということはもう安心できるリフォーム屋さんということですので、ぜひですね、何かあった暁には、お電話一本していただければと思います。さてですね、今日もあのご紹介するのはその鍵ですよね。あの先週も紹介しましたが、家の窓とのリフォームですね、防犯リフォームです。もう本当にね、今はもう北海道といっても、まあ、昔はね玄関開けてても何でもなかったご時世でしたけども、もう今はもう玄関なんか開けといたらどうなることかっていうことですよね。はい、とにかく大変なんですよ。はい、でそういうそのいわゆる防犯リフォームですね、あの意外にうちは鍵をつけてるから大丈夫だと、ね、しっかりしてるから大丈夫だよっていうふうに言いますけども、やっぱり向こうはプロですからね、あの、まあ、プロって言っちゃいけないんですね、そういう人たちですからね、まあ、いろんなあの手この手できますからね、ぜひこちらもきちっとした対応策を取っていくというのが一番いいんじゃないかと。何て言うんでしょうね、まあ、お金を紛失するっていうのはね、もうなんかこう

金持ちでもね、1円落としたってなったらね、えっていう話になりますからね。自分の不注意で落としたら。本当にね、お金っていうものはね、大切です。で、あの、北海道も本当にこの、まあ、その裏の方々とか、そういう悪いことを考えている方々がたくさん出てきてですね、非常に被害を被っている方もいますのでね、特にお年寄りの方ですよね。ちょっとそこまで買い物に行ってくるっていう、そのちょっとがね、大変なことになりますからね。ぜひですね、あの、気をつけてくださるように、ちょっと防犯リフォーム紹介しますね。いわゆる侵入手口の1位はですね、鍵の開いているところから入る。まあ、これはそうですわね。まあ、鍵開いてるんですから、まあ、侵入としては第1位です。で、第2位はですね、ガラスを破って入る。ガチャッとね、あの、ちゃんと、こうね、こうね、あの、鍵ちゃんのね、こうね、ガラスを破って入るんですよ。で、次は鍵を開けて入るっていう人もいるんですね。鍵かけてんのに、鍵を開けて入るっていうね。あります、犯罪者はあなたの隙を見ていますから、ぜひっていうことです、防犯リフォーム、玄関、窓、さまざまあります、ね、録画機能付きドアホンもありますし、センサーライト、時々ありますよね、センサーライトつけてるとこね、僕も一時新聞配達をしたことありますけども、なんか新聞入れようと思ったらパッと電気つくってありますね、はい、多分あれだと思うんですけどね、センサーライトとかソーラー式 LED センサーライトとかね、いろいろとありますよ。それからテレビドアホン、それから防犯フィルムの云々とあります。それからドア自体を公開してしまうという、これもありますね、はい、いろんなやり方があるようですね。玄関、窓、それぞれ、ね、センサーライトをつけたり、防犯フィルムをつけたり、あります。そっか、ソーラー式 LED、センサーライトありますので、これはね、まあ、予算等もあると思いますので、予算も含めてですね、一度、ご相談するといいんじゃないかと思いますね。はい。やられたったらもう終わりですからね。やられる前に、ちゃんとしましょうということです。はい。あとセコムのホームセキュリティ、この関係のことも詳しくありますので、合わせてですねご相談してみてはいかがでしょうか。フリーダイヤルです。 0120-039-480 0120-039-480、まあ、今日明日なくてもね、何かあった時のためによかったら、こう紙と鉛筆でメモってですね、どっか分かりやすいところに貼っていただければと思います。フリーダイヤル 0120-039-480 です。家のことでいろんなことありますと思います、まあ、リフォームも含めて、その鍵の問題も含めてですね、いろいろあると思いますので、家のことに関して何なりと相談してみてはいかがかなと思って紹介しております。 0120-039-480 です、はい。会社は北33条の東5丁目ですね、はい。ごめんなさい、北32条東6丁目です。札幌市東区北32条東6丁目です。株式会社サンアイクリーンです。もしお近くにお住まいの方がありましたら、ちょっとね覗いてみてはいかがでしょうか。ということでご紹介しました曲です。ニール世田谷が歌った大きはる、この曲を釜谷と広瀬さんがカバーしています。釜谷と広瀬さんで大きはる。

だけにさ、文句なしに。だからさ、冷たくされたり捨てられたら俺死んじまうよ。

宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

はい、ラジオから札幌、ここは一丁目一番地書店、私店主店長の野代秀樹でございますが、さてですね、後半戦ですけども、ラジオでブックサロンということで、先月から毎月お一人の作家さんにスポットを当てて、その作家さんの作品を紹介しています。先月は藤沢周平さん、今月は、宮部みゆきさんということで、いろいろと紹介してきました。まあ、来週もやりますけれども、藤沢周平さんと宮部みゆきさんですけど、なんかね、今回宮部さんを改めて読んでて、なんか似てるなっていうか、感じはしました。なんか文章表現とかね、なんとなくなんか似てるなっていう。でそれはあのいや、そのなんていうのかな、心のことを書いてるのかなと思うんですね。心の在り方だから、なんていうのかな、藤沢さんの作品もその主人公の心の在り方っていうものを書いてるし、とか宮部さんももちろん推理小説なんで事件のことを書くんですけども、その犯人のことだとか、その事件についての社会の見方、考え方が、を、なんていうかな、だからそのジャーナリスティックに書いてるっていうか、いわゆる問題提起してるという気はするんですね。で誰かが言ってましたけども、その素晴らしい作家というのは、時代を読むっていうんですか、こういうことが起きるだろうっていうことを書いているという、時代に先駆けているっていうかね。あの作家さんもそうですよね。鬼怒川を書いた女流作家さんですね。が、いわゆる認知症のことが社会問題になる前に、そういう、まあ、ボケのことを書いてるっていうね、作家さんいましたけども、ね、そういうその、まあ、あるいは義理のお父さんがボケちゃってね、いう話なんです。

でそれから以降やはり認知という言葉がなってきて社会問題になってきているということですよね。でそういう意味でなんか社会のことを書く、で僕はあの前も言ったと今からもよく言って、まあ、僕はよく語るんですけど、小説家っていうのは僕はジャーナリストじゃないかと思ってるんですよね。だからいわゆるその社会的な話を問題提起として作品として書き上げていくっていう、だからさっきの村山さんの作品もある程度ジャーナリズムだし、あの抑留問題ですからね、戦争問題を書いてますから、だからある程度ジャーナリズムっていうかな、その性を持っている、その作家さんの持っているジャーナリズム性をその作品として物語として綴っているという、でその物語を我々読んで考えさせられるということですよね、はい、だと思うんですね、ええ、でそういう意味でこの宮部さんの作品っていうのはなんかそういうところがベースなんじゃないかなっていう、だから犯人がいるんだけども、犯人がどうのこうのではなくて、なぜその犯人がその事件を起こしたのか、どういう状況、社会状況があってそういうふうになっていったのかという、まあ、いわゆる人間心理っていうんでしょうかね、なんかそういうものをなんかこう作品を通して、この推理小説っていうカテゴリーを通してなんか語っているような気がします。でそんな感じを受けながらこの「貨車」を読みました。はい、「貨車」っていうのは「火の車」って書いて「貨車」っていうんですね。はい、でこの作品は1993年に山本周五郎賞を受賞しています。はい、でこの本の解説を書いているのが佐高さんですかね、新さんですね。この方が絶賛しています。うん、あのこの作品について、いわゆるその。どこだったかな、これね、これ図書館の本なのでね、線引けないのでね、大変辛いんですけどもね、すごく絶賛してますね。この作品が直木賞を取るんじゃないかと思っていたけども残念ながら取れなかったと。でもまあ6年後にね、理由で直木賞を取ってますから、やっぱ取れる方なんですね。はい、でこれまあ推理小説なので、あまりこのストーリーをねパカパカパカパカ言うのもなんなんで、ざっくりと言います。このカバーの裏にも書いていますけども、ある女性がいて、その女性が突然と姿を消します。でなぜその女性は姿を消さなければならなかったのかです。はい、で消したこの女性はどこで今何をしているのだろうか、これがベースです。で、ここにいろんな問題が、いろんな事件が、こう絡まってくるんです。はい。で、その中の一つ、いわゆるこの姿を消したという、このベースにあるのが、このここにも書かれていますけども、カード社会の犠牲とも言うべき云々です。いわゆるクレジットカード問題です。はい。誰でも簡単にクレジットカードを作れて、誰でも簡単にクレジットカードで物を買えます。で、こう、買って返しているうちはいいんですけども、だんだんと、まあ、払えるって言ってるうちに、額が膨らんできて、とんでもないことになっていくということですね。はい。そういうような、内容の話です、はい、これ以上は言えないという、はい、ことですね、はい、そうです、はい、ある女性関根翔子、まあ秋子っていうんですかね、翔子っていうね、この人で、まあ取っかかりだけなんですけども、給食中の刑事本間俊介で、この本間さんっていう刑事はまあ、捜査一課なのかな、いわゆる捜査中というか、まあ、犯人を追いかけているうちに、まあ、犯人に、まあ、ピストルで撃たれて、足を撃たれて、怪我しちゃってると。それで休職中なんですね。はい。休職してるわけです。まあ、いわゆる、まあ、リハビリしてるわけですよ。はい。で、その刑事のところに、まあ、遠い親戚の男性がやってきて、まあ、婚約すると。まあ、それは、まあ、

そのし、まあ、この本間俊介さんっていう人の、まあ、奥さん亡くなったのかな、まあ、とか、まあ、亡くなったか亡くなったか別れたか、ちょっとそれとそれはちょっと定かじゃないんですけど、まあまあ、いた奥さんのなんか親戚だということです。はい、で、葬式にも来なかったのにっていうことでね、訪ねてくるわけ、あ、訪ねてきて、で、いわゆる自分のフィアンセがいなくなったと、探してくれないかということですね。はい、それで、じゃあ高新町に頼めばいいじゃないかと、だから人探しなんだから、ましてやね、おね、自分の妻が亡くなった葬式に来てもいない、何のことも言ってこない人間が、それはね、身勝手だろうという、ね、と思うんだけど、やっぱり刑事っていうのはそうはいかないんですね。調べたくなるんですね。で、まあ子供がいるんです、一人ね、10歳ぐらいの、この子がいい子なんですよ。で、この子がね、お父さんね、そんなね、お母さんの葬式にも来ない人間のね、という話をするんですけど、まあね、そう言ってるねみたいな、まあ、ちょっといろんな理屈をつけて、あ、そうかと、ね、ということです。はい、そしてそのフィアンセというのが関根祥子、秋子って書くのかな、まあ、関根祥子です。関根祥子という人が行方をくらました。で、この関根祥子が、今横で何をしてるのかを探しに始まるということが、ここから始まっていくということですね。はい、で、エンディングに向かっていくんですけど、やっぱそのエンディングのこの、まあ、宮部さん、僕これ4冊目か5冊目なんですけども、非常にエンディングがうまいですよね。うん、宮部さんのね、この推理小説のね、もう面白さっていうか魅力はね、エンディングです、終わり方ですね。最初の小説は最初の3行でこの小説を読むかどうかが決まる。読者がね、本を手にした時に最初の3行読んで、あ、これは面白いぞって読んでいく。ですから最初の3行で、この小説を読むか読まないかが決まる。そしてエンディングの最後の部分の3行で次の作品を読みたくなるっていうことです。はい、もうまさにね、宮部さんの作品はここですね。初めの3行でどうなっていくんだろうって読んでいく。で、終わりの3行を読んで、いや、次どんな作品出てくるんだろうって、もう典型的な方ですね。はい、で、こうですね。電車が綾瀬の駅を離れたところで雨が降り始めた。半ば凍った雨だった。道理で朝から左膝が痛むはずだった。これね、打たれた膝ですよ。本間俊介は先頭車両の中央のドアの脇に右手で手すりをつかみ、左手に閉じた傘を持って立っていた。尖った傘の先端を床につき、杖の代わりにしている。そして窓の外を眺めていた。どうなるん、ってね、次行きたくなりますよね。平日の午後3時、常磐線の車内は空いている。座ろうと思えば空席はたくさんあった。制服姿の女子高生の2人連れと大きなハンドバッグを抱えて居眠りをしている中年の女性。運転席に近い先頭のドアのそばで、両耳に突っ込んだイヤホンから流れ出る音楽に合わせ、リズミカルに体を揺すっている若者。一人一人被災に顔を見ることができる程度の人数しか乗り合わせていない。別に無理をして立っている必要はなかった。実際座った方がよほど楽なのだ。で、始まっていくわけですよ。読まされますよね。午前中のうちに家を出て理学療法をみっちり受け、その後捜査課に寄ってきた。その間タクシーも使わず徒歩と電車だけでこなした。ひどく疲れている。背中はパンパンに張って鉄板が押し込まれたような感じだったね。捜査課では同僚たちは出っ払っていたが、留守番役の係長が
死人が生き返ってきたと言わんばかりに大げさな歓待をして、暗黙のうちに早く帰れと促してくれた。もうどうなる、これ本間さんどうしていくんだろうっていうね、こうね、これずっといんで今日は1時間ぐらい読むかなと思ったのが12時間かけて580ページ読んでしまいましたけど、まあそういう作品です。はい、あの本当にあのシンプルです。あの本当にそのこの女性関根さん、明子翔子さんがいなくなったというだけです。でこの女性がどこで何をしてるのかっていうことです。でここの関根翔子さんを中心にいろんなことが起きてきます。いろんなことが、その中の一つにクレジットカードがあるということです。はい、はい、いやぜひ楽しんでみてください。はい、今日は以上でおしまいです。はい、これミステリーっていうのはね、ちょっと先週ねちょっと跳ねすぎたって言われたんでね、うん、今日はあんまり話さないで、はい、しました。はい、こういう作品です。はい、これね、あんまり話しちゃうとね、あそういう話かって終わっちゃいますからね、まあ、そういう話かで終わってしまったら困るので、はい、今日はここまで。はい、今日はここまでです。ということで、ラジオでブックサロン、今週は、1993年か4年かい、はい、佐坂さんも絶賛の、貨車ですね。火の車って書きます。火の車なんですよ。ね、台所、火の車なんですよね。ね、なんとなく、さあ、ね、火の車なんですよ。はい。で、クレジットカードですよ。はい。ということです。はい。絶賛してます。これは2000、僕の手元にあるのは、平成10年に、新潮、これは新潮文庫ですね、はい、平成14年で28過ぎです。もう当然重版ですね、はい、ということです。はい、よかったらぜひですね、カチャの方を読んでみてください。楽しめますということで、紹介しました。曲の方ですね、曲はね、ね、そうですね、この曲を書きたいと思います。ルーローズです。もう本当にルーローズのこのバリトンっていうんですかね、この声がいいんですよね。長いタイトルですね、ルーローズで You'll never find another love like mine です。ルーローズです。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
1: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: はい、ということで、ラジオでブックサロン、今週は、宮部みゆきさんの貨車を紹介しました。本当に面白い作品です。経済小説ですね、読んでみてください。これ宮部さんご自身も、まあシャレ、まあ、言葉と書いてますけれども、専門家のそういうクレジット関係の会社、あとは弁護士さん等の方に取材をして、実際に取材をして書かれてますんで、その部分はもう今リアリティがありますので、ぜひ、まあ、勉強も兼ねて、お金の勉強にもなる本だと思いますので、兼ねて、読んでみてください、はい。さて、まあ、最近ですね、まあ、こういう本の番組やってるというか、この本あげる、あの本あげるって言うんでね、いろんな方から本いただくんですよ、はい。どうせ投げるんだからっていう話でね、引き取ってくれるのはありがたいって言うんで、ね、今回もね、ある方から20冊ほど本をいただきました。いやー、わー、面白いなと思って、もう、まあ、積んでありますけどね、もしなんか、ありましたら、投げるのはうちに投げてくださいっていう話もしたら、大変なことになるかもしれませんが、まあ、そういう本もちょっと紹介します。でこれね、僕まだ読んでないんです、正直読んでないんだけど、これ加藤力さんという方の著者ね、これね、共同文化社から出てます。加藤力さんが著者です。でこの加藤力さん、1956年千葉県出身です。北海道新聞社入社して社会部、それから各地回ってですね、2019年から同心文化事業者の代表取締役社長で、21年6月同社退職し、多分今もやってらっしゃるのかな、札幌二次仏協会理事長に就任したということです。でね、この方がね、パリに在住中在住に、ちょっと発見したもので、講演会がねあってね、これ僕講演会を聞きに行ったんですけども、これそのまあ多分この本のことでも喋ってると思うんですけども、これ本のタイトルがね、赤いテラスのカフェからって言うんです。どういう内容なのかというと、ここにカバーの帯に書いてますけども、フランスとアイヌの人々をつなぐ試作の旅っていう。でね、

海テラスのカフェ、それは北海道新聞社パリ支局が入居していたパリシャンゼリゼ通り34番地にあるビル1階にあるカフェマドリガル。人権の母国フランスで著者が出会った多くの知性理性にあふれた人々や、ブザンソン美術考古博物館に所蔵されている一周列像というのかな、を通して人権人間の尊厳を問う試作の旅のドアが開かれたということです。人権の母国フランスとアイヌ民族をつなぐ試作の旅へ誘う共同文化社、2022年に出てます。でね、僕も初めてこの講演で知ったんですけども、一周列像ってあるんですよ。これね、北海道松前の柿崎八橋っていう方です。これ柿崎さんは確か松前藩の当主になるのかな、なんかそんなような関係なんですが、そのアイヌさんのね、の宗長、一宗ですから、蝦夷の伊に蝦夷に宗長の宗というか一宗列像、12枚か13枚のそのいわゆる宗長のなんて絵があるんですよ。でこれがね、松前藩で描かれたらしいんだけども、ちょっとなんかそれがね、フランスに渡って12枚か3枚でね、僕はね、そのあれを持ってる、この12枚のね、ポストカードを持ってるんですけどもね、そのポストカードがあるんですよ。でこれがね、どうして松前というか日本で描かれたものがなぜフランスへ渡ってこの美術館の中に収められているのかという、ここを確かね調べるということでの話だった記憶はあるんです。はい。で、多分その話はこの赤いテラスのカフェからという、この著書からの中のことが含まれているんじゃないかと思います。北海道新聞等にもね出てます。で、これね、まあ一周列像というこういう絵画があるっていうね、このことを知るという意味でもいいし、あとこれ、この絵がフランスにいるということはフランスと日本との間で、まあ、何かねつながりがあったんだろうし、まあというようなことをちょっと読んでもいいと思います。でね、これ初めにっていうことがあります。本院長はかつて新聞記者としてパリに滞在した私の個人的な経験に基づき、フランスとアイヌの不思議な結びつきについて書き綴ったものですって書いてますね。柿崎八橋の一周列像から人権問題、さらには戦争放棄の思想へと話が発展していきます。その間、意識の中には常に北海道の先住者であるアイヌ民族のことが去来していました。松前藩による支配搾取という悲劇に遭い、明治期からの開拓政策では土地を、収奪され、基本的人権さえ奪われる状況に直面してきたこと、言われなき差別は今なお続く現状があり、マスコミによる心ない報道も起きています。しかし私はアイヌの人々がこうした環境の中でも独自の文化を守り抜き継承してきたその奥深さに触れ、何度も心を揺さぶられましたとあります。はい。なお本文中にはアイヌの皆さんが自らをですか、なお本文中にはアイヌの皆さんが自らをアイヌと語るように、ごく自然な形でアイヌと書いた部分があります。アイヌとは茅野茂さんの著作にある言葉の通り人間を意味するアイヌ語であり、口承文芸であるユーカラと同様に一人称で綴りたいとの思いによるものですというふうに書かれています。なんかそこら辺少し気になる方いたらぜひ手に取ってみてください。この一周列橋の列像ですか、のこの写真も、一周列像の写真もいろいろ出てますので、何ですかね、読まれるといいかと思います。これ記録としてね、これは
圧倒的な存在感を誇る力

野江というその州長さんとかですね、いろいろいるんですね、十何人ね、はい、ということなので、まあ、僕もちょっとこれ楽しみにちょっと読んでみたいと思ってるんですが、これ先日いただいたばかしなんで、はい、ということですね、はい、加藤力さんですの書かれた赤いテラスのカフェからフランスとアイヌの人々をつなぐ試作の旅ですね、はい、よかったらぜひちょっとお手に取ってみてください。 1,2,3,4,5 章まであります、ということで、紹介しました。まだ読んでないんで何とも言えないんですけど、また読み終わったらまた紹介したいと思います。ということで曲ですね、今月のアーティストということで今月はモンキーズを取り上げます。1966年に恋の終列車でデビューして4年ぐらいね大活躍したんですけど、70年になってやっぱ姿を消しました。オーディションで選ばれた4人組ね、デイビー・ジョーンズ、マイク・ネスミス、ミッキー・ドレンツ、ピーター・トーク、ミッキー・ドレンツさん以外はもう亡くなってます、はい、時代ですね、はい、で67年からテレビ番組、これアメリカのテレビ番組を作るので募集された4人になんですけども、ということ でこの曲を、タイガースも歌ってましたけど、はい、紹介します。1967年ですか、テレビドラマに使われたテーマ曲です。モンキーズです。テーマ曲 ですので、タイトルはモンキーズのテーマ。

はい、毎週ですね、毎月というか一つのグループにスポット当ててそのヒット曲を書いてます。今月はモンキーズで、曲はモンキーズのテーマ、1967年日本でも、放映されてましたモンキーズショーですね、はい、長澤淳さんとかね、高橋源太郎さんとかですね、クセユーやってましたけど、はい、紹介しました。見てる方も多かったんじゃないかと思います。さて、ですね、短編をちょっと一作紹介しようと思うんですけども、藤沢周平さん暁の光という短編集があります。これは全部で6作ぐらい入ってるのかな、2、4、6ですね、6冊入ってます、暁の光という短編、この中に、ね、馬五郎昇進ってあるんです。ちょっとこれ紹介したいと思うんですけども、主人公は馬五郎、荒くれです。非常に力持ちで、もう長屋の人たちがみんな嫌がるぐらいだけど真面目に仕事もするという男です。なぜ彼が荒くれになったのかというと、

まあ、結婚して子供ができるわけですね。でその子供がですね、奥さんと一緒の時に亡くなるんです。で奥さんが長屋の、まあ、友達と立ち話をしている時に、子供がいなくなるんですね。して川に落ちて亡くなっちゃうんです。以来この馬五郎さんは本当にもう目の中にも入れても痛くないっていう、この娘が亡くなったということで意気消沈し、もう娘が亡くなったらお前のせいだが始まるわけです。殴る蹴る、でも奥さんはじっと耐える。周りはみんな心配します。暴力、大声、お前がってお前がってやつですね。奥さんは悲しむんですけども、まあ、耐えるんですね。でもみんな長屋の、ね、ご隠居さん等がですね心配して結局別れさせて、奥さんは実家に戻るわけです。で、この馬五郎というね男は、まあ、飲んだくれて、で、まあ、飲み屋の女性にちょっかい出して、で、まあ、仲良くなって、俺と結婚しないかとって言うと、あんたは金もないくせにと、金はあるよって、ほらって20両、ほら20両もあるのかしら、あれじゃいいわねってことですね。はい。でやってくる。翌日目覚めたら女はいない、20両もないあの野郎ですね。そういえばあのね、勤めていた、仕事していた居酒屋ですね、今では居酒屋に若い男がいたと、あの野郎ということですね。それでまあ探し求めていくわけですよ。で行くと何ちでしょうかね、二人がいるわけですね、若い男とね、騙したなと、握りを返せと、ね、あれは私にくれたんじゃないのって話ですよ。じゃないっていう。で暴力を振るおうと思うんですけども、その若い男はヤクザで強いんです。コテンパンにやられて、放り出されると、で看病したのが別れた女房です。で別れた女房が言います、あんたより戻しませんかと、私も大人になったと、悪かったと、より戻そうよと言うんですね。はい。でも男はまあどういうわけか分かりませんね。でまあおそらくいい返事をしなかったんでしょうね。そこは書かれてないんですけど、多分で多分いい返事は出さなかったと。でなぜ別れた奥さんが言いに来たかというと、再婚話があるんだとね。で再婚話があっていい話なんだ、でも私はねあなたのことがやっぱ好きなんだと、だからここで自分ではっきりとした結論を出したいと、でより戻さないかと、こういうことです。さあ先週から始まりました、あなたならどうするですね。はい。どうなんでしょう、これ女性の方はまあいろんなことで別れて、で日々過ごしてて周囲から再婚話があって、まあいい話なんだけど、やっぱり心の中のどっかに別れた夫がいる、こうだからなんかいい話なんだけどいけないもんなんでしょうかどうなんでしょう。で男はどうなんでしょう、分かってるんだけどじゃあより戻そうかって、そうだな、俺もいろいろ考えたけど俺も悪かったな、あんなに当たってお前に当たって俺だってつらかったけど、じゃあお互いにもう一回やり直そうかって男は言えるもんだとか、皆さんあなたならどうですか。はい。で結局答えは出ないままに物語は進行していくんです。だからおそらく答えはねノーだったんでしょうね、男の方が。である日なんていうかな、

が起きるんです近くで。してそこで泣き叫ぶ若い女性がいて、火事の中に火の中に子供がいる、助けて助けてとやるわけですね。でこの男熊五郎は、熊なんだですね、この熊馬五郎は水をかぶって子供を助けに行くと。でよたよたして出てくる、子供を抱えて、もう全身やけどで真っ黒で誰かわからないって。で子供を置いて生き絶えるっていう。で物語終わります。そういう短編です。はい、どうなんでしょうね、なかなかそのあなたならどうする、ちょっと考えてみてください。はい、僕はね寄り戻そうって言われたら、そうだな、寄り戻したいな

はい、ということで、塚原文太さんが流れてきたら、ここは一丁目一番書店閉店でございます。本日も2時間ご来店いただきましてありがとうございました。いろんな本の話をしました。何かちょっと読んでみたいなと思える本に出会っていただければいいなと思ってます。なんかキンキンが歌ってますね。懐かしいですね、キンキンね。はい、ということで、この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここ一丁目一番地書店会の皆さんの提供でお届けしました。来週もまたね、なんか面白い小説を見つけてきて皆さんにお話できればいいなと思っています。また皆さんの中でこういう本読んで面白かったですよってなったら、ぜひ、メールとお手紙などで寄せていただければ嬉しく思います。5月に入ってもう来週だったらもう6月ですよね。あっという間に初夏に向かってきますので、ぜひですね、日々、楽しいことが起こりますことを願いながら、また楽しい本と素敵な本と出会えることを願いながら、はい、来週また元気にお会いできればと思います。そして皆さん、どうぞどうかどうか何事もご自愛くださいますように。本当は本当にご来店いただきましてありがとうございます。

0: 配信中。
1: ラジオクロス今月の推薦曲、先月に引き続き5月はリトルブルーで君は太陽。

リトルブルーの皆さん、札幌で活動するスパークリングポップアイドルですが、ラジオクラス札幌でも毎月第2月曜日午後8時からリトブル活動中、こちらの方もぜひチェックしてください。以上、ラジオクラス今月の推薦曲でした。

総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 時刻は2時1分を回っております。ラジオカルス札幌がお送りしています。この時間は道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、この時間の担当は大熊ココナさんです。大熊さん、
3: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
3: はい、お伝えします。道東道の事故による通行止めが解除になっています。道東道が厚岸方面に向かう下り線の阿寒インターと釧路空港インターの間が事故のため通行止めでしたが、午後1時45分に解除になっています。この他の路線にも通行止めはありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。札幌市内の西7丁目線が工事のため今夜通行止めです。札幌市内の西7丁目線は北5条と北6条の間が工事のため北行きが今夜10時から明日の朝6時まで通行止めになります。札幌市内の石山通りが工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内の石山通りは北6条と北8条の間が工事のため今夜8時から明日の朝5時まで上下線とも1車線が規制されます。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
1: 大熊さん、ありがとうございました。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。
1: この後はミュージックコレクションザ・ビートルズをお送りします。引き続きラジオカロス札幌の放送でお楽しみください。

うちの一人だと発表していたからです。突然、悲しみに暮れていたマットの両親のもとに、驚くべき知らせが届きます。息子のマットともう一人の森林局の職員が、生きて救出されたのです。救助隊は、焼け焦げた残骸と散乱した遺体から、生存は不可能と判断していました。でも、マットたちは氷点下の中、29時間も歩き続け、ついに道路にたどり着き、通りがかった車に助けられました。あるニュース雑誌は、モンタナの雪の中の奇跡と呼んでいました。今日は、愛する人を取り戻すというテーマで聖書からお話ししたいと思います。多くの親が神から離れてしまった子供を見て、もうこの子は霊的に死んでしまったと絶望してしまいます。もしあなたの大切な人が神から離れていて希望を持つのが難しいと感じているなら、今日神があなたに約束していることがあります。詩編126編5節6節です。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。長い間涙を流しながら祈り、神の言葉の種をまいてきたなら、その努力は決して無駄にはなりません。神がどうやっていつその人を救うのか、あるいは自分がその瞬間を見られるかどうかは、すべて神の手の中にあります。私もこれまで神から離れてしまった多くの人たちのために心を痛めてきました。神の恵みを知りながらも迷い続けている人もいれば、素晴らしくイエスのもとに帰ってきて、今は情熱的に生きている人もいます。そんな経験の中で、聖書に基づいた大切な真理を学びました。それは、希望が見えない時の支えになってきました。まず、人生の一章と本全体は違うということです。今あなたの大切な人が暗闇の中にいるとしても、それは本の一章にすぎません。悲しい章が続いても、最後には喜びの結末が待っていることもあるんです。途中の暗い章だけで結末を決めつけないでください。試合の前半で負けていても、まだ試合は終わっていません。もう終わりだと思ってしまうと、逆にその人がさらに遠くに行ってしまうこともあります。諦めてしまったり、妥協したり、祈ることをやめてしまったり、愛することをやめてしまうと、かえってその人の希望を奪ってしまうかもしれません。愛する人が一番愛しにくい時こそ、あなたの愛が一番必要なんです。息がある限り希望はあります。その人が神に助けを求めることができる限り、まだ終わっていません。だから神の御前で信仰を持って祈り続けてください。もうダメだ、無駄だという悪魔のささやきに負けないで愛し続けてください。自然な形で神の言葉の種をまき続けてください。そして神様、この人が罪に満足できないようにしてください。あなたの御心の中で何があっても、この人をあなたのもとに連れ戻してくださいと祈りましょう。イエスは今も霊的に死んだと思われていた愛する人を生き返らせてくださるお方です。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

ひろみの音楽の扉。生きてるっていいね。それではまずこの曲からお聴きください。

総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話

こんにちは、ひろみの音楽の扉、パーソナリティのシンガーひろみです。ひろみの音楽の扉、生きてるっていいね。5月22日始まりました。お元気でしょうかね。今日は暖かいですね。本日何度だったか、そういえば調べてみるのを忘れてたけど、今日は今現在19度ということで、最高気温は20度あったんですね。来週火曜日水曜日あたりもまたね、暖かい気温になりそうですけれども、やっと春っぽい感じになったのかなっていう気もしないでもないですが、いかがでしょうかね。今日は朝5時に起きてですね、頑張りました。何頑張ったのって感じですけど、うちのちびちゃん中学生なんですけどね、何今日なんとかか、昔で言う炊事遠足的な感じだったみたいで、で朝5時に起きて準備をして

まあ私も超自由人、もうすごい自由にこの10年を生かしていただいててね、ってるんですけど、やはり娘も同じように自由人、そうしたら結婚した向こうも結構な自由人ということでね、え、娘は東京、向こうは大阪みたいな感じでね、仕事を行っちゃって置いていくんですよ、子供3人、中学生、あとは未就、なんていうの、未就学児っていうんですか、あの学校行ってないまだ2人ね、え、なかなかですね。もういや私子供人ね、実はね、子供いるんですけれども、育ててた子は一人だけなので、で一人育てるのと三人育てるって全然違うなって思いますわ。本当皆さん、お子さん育てている皆さんは尊敬します。本当にすごいねっていうことをですね、この頃本当この頃ね、やっぱり未就学児と言っても3歳4歳になると一人でっていうか、まあ親がいなくてもとりあえず寝れたりするじゃないですか。なので私2回目の結婚

経験なんですよね。この両親が出かけてるっていう孫を見る。もうね、本当に昨日そう、いや本当にこう大変なんだけど、ちょうど昨日ネイルに行ってきたんですよね。このネイル見える？あ、こっちだった。見える？見えるかな？ね、普段ね、すっごい伸ばしちゃって、今まで結構爪、そうだな、1センチぐらいっていうか、結構長くこのね、指の先から1センチはないけど、結構な長さがあって伸ばしてたんですけど、今回短くしたんですけど、その友人が子供4人育ててらしてね。で、やっぱりこうネイリストやったりとか、いろいろこうね、していて、親って、子供任されたりして一緒に住んだりして幸せなのかなって聞かれたんですよね。いやもう幸せよって。だからなんていうの、まあ大変だなって思う時があっても、でも一緒に住まわせていただけたりしてることも嬉しいなって思うし、まあ人それぞれの感覚でしょうけれども、まあ親は嬉しいって思ってるんじゃないのって言って話したんですけど、本当そう思いますよ。まあ今年今月ね、5月、10日でしたっけ、母の日だったと思うんですけど、やっぱり親ってどんな、変な言い方ですけど、どんな子でもね、どんな子でも愛おしいもんだと思います。これ間違いないと思う。いや、よっぽどね、よっぽど親のことを殴ったり蹴ったり、ないがしろにしたり、辛い思いをさせてるっていうなら別だよ。それじゃなければ普通に幸せでっていうか嬉しいんじゃないかなって思うな。ね。まあ殴られたり蹴ったりしても私の育て方が悪かったからって思って、そのなんていうの、我慢してるお母さんとかもいらっしゃるかな、お母さんお父さんっていらっしゃるのかもしれないなっていうのもありますけどね。なんかいつだったかね、新聞にも出てましたね、そんなこともね。そういうまあ辛いこともあるかもしれませんけど、ちょっと椅子がねゴタゴタしてますけど、でも子供がもちろんいなくていらっしゃらない方もいらっしゃるし、それはそれでそういう人生、そしてそれもまた素敵な人生ね、と思う。その時その時のね、皆さんに与えられているものが素敵だろうなって思いますね。ということで、ぜひぜひね、そういう感じだと思うのでよろしくお願いします。じゃあですね、一曲聴いていただきたいと思いますが、今日も、来月になったら月田秀子さんの命日もやってくるので、一日だけ月田秀子さん特集をさせていただこうかなと思っていますが、今回も一曲聴いていただきたいと思います、月田秀子さんのサウダーデというね CD の中からカブラ音通りを聴いてください。

Leave Me Alone をね、バックで聴いていただいてますが、この曲、大好きな曲なんです。まあ自分がいただいてる曲の中で、まあ何曲も結構いただいてるんですけど、5本の指に入る中の1曲と自分の中で思って大切にしてる曲でもありますが、なかなかね、歌わせていただく機会がないので、今度のコンサートの時にはぜひね、うちのね、作っていただいた高田先生とかと一緒にですね、歌えたらなぁなんて思っている曲でもあります。このケージカメラ、あ、こっちですね。はい。いつもこれを忘れちゃってね。で、なんかずっと違う部分が流れたりしてるんですけれども。ね、音楽を流れてる間は YouTube はね、いろいろ見られないので、いつも紙芝居みたいの作ったらいいかなとか思ってるんですけど、なんかね、チャットでやり取りとかはお休みの間にチャレットでやり取りできると面白いかなとも思ってるんで、ぜひ YouTube でね、聞いていただいてる方がいらっしゃいましたら、ぜひチャットをね、書いていただければいいかななんて思ってますので、よろしくお願いします。ね。この Leave Me Alone って、イギリスのダイアナ妃がですね、亡くなる頃に、時に、亡くなる近辺の時にね、自分をそっとしておいてほしいってつぶやいたことを、ね、ニュースで見たのを、見て、それで、なんか先生が書いたって言ってました。ね、素敵な曲だなって思ってます。それでは今日の5月22日生まれの方の性格。

5月22日生まれの人は知的好奇心が旺盛でコミュニケーション能力に優れた知識と発想力のある人です。周囲を引きつける魅力を持つ一方で大切な人のために自分の犠牲をも、厭わない情に熱い一面も兼ね備えていますということでですね、知的好奇心と優れた直感力、ジャンルを問わず幅広い知識や情報を集めるのが得意で会話の引き出しが豊富です。頭の回転が速く直感で物事の核心を見抜く力に優れていますということで、 AI さんがねAI さんに伺ってる、ね、AI さんに占い師じゃなくてね、AI さんに聞いてますからね。 AI さんですからすごいこの、ね、たくさんの情報の中からですね、あと真の強さと独立心、好奇心の赴くままに多様なことにチャレンジをしますが、根底にはしっかりとした自分の意見を持っています。縛られることを好まず自分のペースや価値観を大切にしますということでね、今日の私のお誕生日のお友達いるのかな。今日の友達、今日はね誕生日が近い人いない。いや今日誕生日の人は待って、 LINE にはいない、 Facebook にはいるのかな。今日誕生日の人いないみたい。いらっしゃらないわ。誕生日っていう人は私に教えてください。昨日ですね、私のお友達のお友達が誕生日だったんですよね。すごい素敵よ。昨日誕生日、女性ね。で明日明後日日曜日がご主人のお誕生日なんだって。なんかこのお誕生日が近いってなんか運命っていうかさ、なんかそういうのを感じるなと思って、なんか羨ましい。羨ましいってこんなに、そんな、なんか悔しい羨ましいじゃなくて、すごい素敵っていうね。本当そういうふうに思いました。なんかお二人で、いつも一緒にこう、なんていうのかな、お祝いしたりできるっていうのもいいなって思いましたし、なんかね、意外と今日は誕生日いらっしゃいませんでしたけど、ね、この間の5月の13日、誕生日の日はですね、うちの妹の誕生日でしたけど、結構ね私のお知り合いとかも誕生日で、なんかすごいなってね思いましたけど、今日は私の知り合いのお誕生日はいませんでした。残念。ということで、今日これからはですね、これからはというわけじゃなくて、今日ですね、実は5月18日月曜日ですけどには、大塚白道さんのご命日だったということで、いつも今まではね、それこそ2011年ぐらいから始めたので 12、3年を、追悼コンサートを行わせていただいてたんですが、今年はやっておりませんので、今日は、大塚白道さんの曲を、原大輔さんが歌ってるバージョンで聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、ね、皆さんも、北海道は大塚白道さんのファンが多いと伺ってますでね、大塚白道さんの、コンサートの時にお亡くなりになって、北海道ではチケットを返還せずに皆さんがレコードコンサートを聞いたということを伺っています。それぐらいね、大塚白道さんファンが多い北海道ですが、今日は、原大輔さん、昨年ねお亡くなりになりましたが、原さんの歌っている巡り合い紡いでを聞いていただきたいと思います。

0: CDA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: はい。今日はですね、コマーシャルがちょっと違うのが流れましたけれども、本日は今日明日とですね、北24条の西、5丁目サンプラザの、なんていうのホールでですね、あの紙物フェスということでねやってるんですよ。でそれの紹介をちょっとですねさせていただこうと思っています。こちらの一、主催しているのは北23条の西5丁目にあります、三橋さんね、こちらの文具用品の三橋さんの方でがまず、主催になっていろいろやってらっしゃるんですけれども、その彼女山本さんって私のお友達なんですが、その方が書いてくれた文章があるので、それを読んでご紹介させていただこうと思います。紙はいつも日常にあって当たり前のもの。ペーパーレスの時代、 AI の時代と言われていますが、紙の手触り、手書きの一言メモ、お手紙なども受け取った時のぬくもり、紙ならではの楽しみをこの紙

リモノマルシェで感じていただけたらと思います。ゾーンが3つあり、手作り作家さんブース、製本や印刷の会社さんブース、そして三橋セレクト文具ブースです。今大人気のジネがあったり、北24条商店街界隈の昔の写真の展示、23日は街歩き研究家の和田悟氏の講演会もございます。和田さんの講演会は20日11時から文具の三橋ペットショップ小泉さんで整理券を配布いたします。あ、もう配布はね終わっています。書店と文具店がある書店と文具店がある商店街は全国的にも今や珍しい存在です。この機会に商店街のお店さんにも目を向けていただけたらと、いただければ幸いです。で、この山本さんからですね、もう一つ文章がありまして、子供の頃からメモやシールを交換し合った女性たちが今自分の好みのイラストのものを集めたり、それをコラージュしたり、また手紙や日記をつける時間で自分を整える、そんな時間を楽しまれています。手書きや紙に触れる時間を楽しむためのツールとして、ぜひ文具店に足を運びいただき、ワイワイとワクワクなお気に入りを見つけていただけたらと思います。文具メーカーのブースではメーカーさんと直接お話もできます。折り紙、線、スタンプなど新しい楽しさを発見していただけると思います、というね、ご紹介のメッセージをいただきましたが、で、他にですね、キッチンカーとかも小公園の方に出ているそうですので、ぜひですね、ぜひこうね、お足を運んでいただければと思います。紙物フェスですね、今日明日とやっておりますので、ぜひですねお楽しみください。ということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でですね、ということで、ちょっと私の呼び方大丈夫だったかしらね。もう本当びっくりするわ。ちょっと今先ほど私ちょっとバタバタしてしまったので、いろんなものを選んでないんですけれども、今日これ次の曲ですね。次の曲は何にしようかなということで、これにするわ。坂本九さんの曲ね、大人の童話っていう曲をですね、ちょっと聴いていただこうと思います。それでは聴いてください。よろしくお願いします。

はい、坂本九さんの曲を聴いていただきました。なんかさ、坂本九さんっぽくない声だよね。大人の童話ちょっと聴いていただきました。なんかいい感じと思ってね、かけてみました。ということで、そうそうそう、先日ですね、私の、知り合いが当別に遊びに行ってきたって言って、でそれで教えていただいた情報があるので、これ大事。当別にですね、なんとイケアがやってくるということで、やってきてるんですよね。北海道発のイケア店舗ということで、イケアポップアップストアイン当別が、5月の20日だから、この間だよね、昨日、おとといからの11月中まで期間限定でオープンしていますということで、ただですね、ここでうわーすごいと思って行きたいと思うでしょ。もう私も行きたい。でもなんとこれはですね、当日受付が必要です。混雑の入場制限がされているということで、当面の間は、いや繁忙期は事前予約ウェブで、または当日受付現地二次元コードが必要となります。あと完全キャッシュレス決済、現金は使用できません。クレジットカードや QR コード決済、電子マネーをご用意ください。あと限定された商品数で、150平米のコンパクトな店舗に人気家具や雑貨、食品など200から250点を厳選して販売しています。当日お持ち帰りが可能となっていますということで、ね、やっぱ当別というと北欧のイメージだから、イケアさんがね来たのかと思うんですけれどもね、何、当別の山の上にもほら素敵なね、家並みがあるじゃないですか。見に行ってきましたよ私ね。そういうところもあるということで、きっとオープンになったのかなと思いますね。で、期間はですね、2026年5月の20日水曜日から2026年の11月中旬までを予定しています。あって、営業時間は9時から5時、住所は石狩郡当別町当別太見、これなんていうの、太見でいいのかな、774番地の11ということで、あとね、ホームページがございます。この当別って面白くて、あともう一つ、うどん屋さん、当別のね、このうどん屋さん、冬の間はね、北大のそばで、ちっちゃいね、うどんって書いた、すごいちっちゃくうどんって書いた看板のお店あったの、そこすっごい行列なわけですよ。で、そこをやっていたんですけど、春になりましたので、また当別の方で、お店をやるよということで、この間ね、出ておりましたので、ぜひ皆さんね、興味のある方は、ぜひ通っていただければと思います。では、一曲聴いていただきましょう。千秋直美さんの曲で、何選んだんだったかな？これだ。愛の形見という曲をですね、ちょっと聴いていただこうかなと思います。ん？あれ？違ったか、間違った、こっちでした。

千秋直美さんが歌っている愛の形見聞いていただきました。いいいい歌っていうか、千秋直美さんの表現にやられるよね、ふふっていう感じですけど、いかがですか。もう私ね、千秋直美さん大好き。ねえ、超テンションいい感じに、こういつもアゲアゲの私なんですけど、こういう暗い暗いって言ったら意味深いって言った方がいいですか。歌が好きでございますね。あげひんなお笑いですいませんということで、好きですよ。でですね、あ、そうそう、私札幌観光大使がお届けします、ひろみおすすめの、ま、カフェということで、今日はですね、いやもうね、ずっとね、もう閉まってるのかな

と思ってたらさすが石狩、冬の間は休んでるみたいなの。石狩の番外地にあるの、弁天町っていうとこね、マウニの丘。もうねここね大好きなの、本当に大好き。札幌、あ、石狩市には日本海を一望できる素晴らしい絶景オーシャンビューカフェがいくつかあります。人気の高い3店舗をご紹介しますということで、この AI さんがね紹介してくれてるんですけど、本当はねここでねもう本当に紹介したいところがあったの、すごい大好きだったの。だけどそこはですねオーナーさんがお亡くなりになって、絵描きさんだったんですけどね、お亡くなりになってそこは今現在営業してなくて、いつかその方の展示とかができるそういうものに変えたいなって言ってる大好きな建物があるんですけど、そこは置いといて、弁天町エリアの番外地にありますマウニの丘、こちらですね、アソビーチ石狩のすぐ近くにあります。本当にすぐ近くで、映画やドラマのロケ地としても有名な石狩を代表する絶景カフェです。で、店の中にはですねピアノがあったりしてね、今はライブとかもできるようになってるみたいで、なんていうの、そのアコースティックっていうか演奏だけとかっていうのが多いみたいですね。景色の特徴としましては、三方の大きな窓から180度広がる日本海と石狩灯台、遠くの山並みを大パノラマで見渡せます。夜の波の音を感じられるテラス席も人気です。人気メニューとしましては、じっくり煮込んだマウンカレーやこだわりのケーキセットが評判です。で、営業は金土日祝日のみ、月曜日から木曜日までは定休で、冬は休業で、支払い方法は現金のみ、キャッシュレスは不可ということでですね、マウニの丘のインスタグラムがございますので、そちらの方でいろいろ確認していただければいいかなって思います。まあ、せっかくですからもう一点ね、音楽聴くにはちょっとね中途半端なになってしまったんですけどね、ちょっとじゃあ曲を流しながら、今次はね全然未だに間違えましたね、あ、これで合ってるね、三河健一さんの三日月と三日月を私とワルツを踊れというね曲と一緒にちょっとですね、他の石狩のお店を紹介しようかな。熱田エリアにあるディ・アマンビュール熱田、こちらオロロンライン、海を見下ろす崖の上にポツンと佇む白い壁とエメラルドグリーンの屋根が可愛いカフェです。景色の特徴としましては、目の前に電線などの、ものがなく、ダイナミックな石狩湾の海と空だけが広がります。夕暮れ時には美しい夕日を眺めることができます。ボリューム満点のフルーツパンケーキや色鮮やかな失礼しました色鮮やかなバターフライピーハーブティーなどバターフライピーハーブティーなどが有名です。テラス席は一品プラスワンドリンクの注文ルールがあります。こちらも大変人気のため、週末は、混雑しますし待ち時間が発生しますということで、熱田の小谷というところですね。あとオラガ土地熱田の高台に位置し、カフェの他に宿泊施設やキャンプサイトもありますということでですね、ここも楽しめるそうですので、ふわっと軽い口どけのスヌレや地元の濃厚な卵を使ったクリームビュレがありますということで、ぜひね皆さんも通ってみてくださいということで、今日はカフェのご紹介はこちらになりますということで、まあこれからね本当にいろんなところに出かけたくなるそんな季節です。事故など起こさないでね、みんな遊びに行きましょう。私はこの時期になるともうとにかくねお出かけしたい成人がやってくるんですよ。なので本当に皆さんも気をつけて移動してくださいというところで、私の時間も今日は終わりになりました。そしてですね、来月から、放送時間が変更予定になっておりますので、また変更になった時もぜひ聞いていただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。また来週。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など、さまざまなジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー。毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオです。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 西警察署から特殊詐欺の防止についてお知らせします。喉にポリープができた、カバンを盗まれた、還付金が戻ってくるといったセリフは全て詐欺です。不安を煽るようなハガキやメールも全て詐欺ですので、絶対に相手に連絡することなく警察に相談しましょう。
0: 78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。

はい、さあ今週も始まりましたカロスビジネスチャンネル、カロビジちゃんのお時間がやってまいりました。この番組は再生可能エネルギーから建築土木まで株式会社 JMC、 一人一人の思いに寄り添う訪問看護ステーションエゾ、相続のお悩みプロに相談北海道相続センター、以上各社の提供でお送りいたします。はい、まずですね、先週もご案内したんですけども、こちらの番組ちょっと1時間早くお引越しということでございまして、来週やってですね、再来週6月から、1時間早く午後3時15時から、金曜日放送になるというような形になります。まあね、僕自身が勘違いして遅く来ないようにしなきゃならないななどと思っておりますが、まあね、時間1時間だけずれるというような感じでございます。で、来週がですね、5月最後、この時間帯にやるのが最後ということでございまして、元大阪大学の、教授、安井さんと、あとね、このあと1時間後に一緒に番組やってるひろみさんとですね、3人で、お酒でも飲みながら、好き勝手に喋ろうかというようなのを久しぶりにやろうかなと思っております。ね、やんないのとかいろいろ言われましてですね、よし、じゃあ、今月中来週やろうかというようなお話になりました。今日はね、またね、時事ネタピックアップしてまた話をしていきますが、それではね、ちょっといろいろ話をしていきたいなというふうに思います。いやーね、時事ネタから話をすると言いながら、あれですね、ちょっと花粉症がだいぶ楽になってきたかなというような感じですかね。やっぱね、いろんな人と話してると今年はひどいみたいな話を聞くことが多くてですね、昨年から比べると多分3倍ぐらいみたいな話を聞いたりとかしておりますが、立ち上がりがね、早かった分だけ収束もちょっと若干早いのかななどと思っております。もうね、花粉ひどい時にはもうなるべく外歩かないみたいな生活をしておりましてですね、結構ね、タクシーなんぞを使ったりとか、しておりました。近い距離とかでもね、でも考えてみたらね、1メーターとかだったらそれほどの金額でもないんでね、あれですね、病院に行って薬もらったりとか、何ですかね、鼻吸入みたいのやってお金かかるぐらいだったらもうそっちの方使った方がいいかぐらいな感じでございましたがね、さてですね、ちょっといろいろピックアップしていきたいなと思いますが、まずはですね、世界で最も価値ある企業の一つと言っていいんじゃないですかね。私たちのライフスタイルをいろいろと変えてきた巨大 IT 企業アップルですね、これが歴史的な転換点を迎えるんじゃないかというようなニュースでございまして、何かっていうとですね、先日アップルのティム・クック CEO が、9月1日付で退任し、後任としてジョン・ターナー

ス上級副社長が昇格するよという人事が発表されました。でね、スティーブ・ジョブズからね、バトン引き継いで、そんなと変わってなかったんですね。2011年の就任以来もう15年ぶりとなるということでございまして、もうそんなんなんのかというような形でね、当時はね、スティーブ・ジョブズの後釜が、まあ、クックがっていうわけじゃなくて、他の人間がこれできんのみたいな話もあったりとかしましたけども、まあ、iPhone を軸にですね、まあ、さらに巨大な経済圏を築き上げてきたということでね、業績はもう本当に世界トップクラスという形でございまして、ね、まあ、ただね、僕はなんか基本 Apple ユーザー、 iPhone ユーザーじゃないんでね、ガヤ的な目で見るとですね、なんかね、iPhone のデザインもやっぱりスティーブ・ジョブズの頃から比べると結構変わったんじゃないなんていう風な感じで見ていましたね。なんかね、もう最近のね iPhone Pro みたいなやつだとね、あのカメラのデザインはね、ジョブズが生きてたらあれは丸なんだろうか何なんだろうかなんて、そんなこと思ったりとかしておりますが、まあね、まあ、なんで今トップ交代なのっていうと、まあ、15年もやったからいいだろうっていうのもありますが、まあ、その背景にはね、まあ、アップルの、現在の収益構造、まあ、今後の市場特性っていうのがまあ深く関わってきてるのかなというふうに思います。これね、ちょっと手元にね、セグメント別売上高とかあるんですけども、まあね、iPhone が約2000億ドル規模と、まあ、圧倒的な屋台骨になって、まあ、で、この会社を支えてるという感じなんですけども、まあ、最近ね、アプリ配信だとか、サブスクだとか、まあ、サービス部門みたいのが重視されてきまして、そっちの方もね、1000億ドル規模ということなんでね、まあ、この2本がずっと収益の柱として育ってきたという、一方、まあ、ウェアラブル端末だったりですとか、なんていうんですかね、そっちの方は、まあ、どうなんだろうというふうな感じもありながら、iPhone の成功に結構依存しちゃってるって部分がないのというような話もぼちぼちと聞こえてきておりますね。まあ、要するに、まあ、AI 対応っていうのがどうなんだということでございます。だからね、去年あたりも結構いろいろ話をした覚えがありますけども、アップルインテリジェンスですが、まあ、アップル初の AI 技術っていうものが、結局あれがね、ちゃんとうまくいかずに、今はね、ジェミニ状態ということでございまして、その部分はまあ言ってみたら、まあ明確にこけたと、まあ、現時点ではこけてるというような形なんでね、まあ、次のステップ、まあ、この、まあ、スマホなりね、Mac なりを AI どう組み込んでいくのかという点になると、まあ、ちょっと違う人がやった方がいいっていうような、まあ、そういったところが大きいのかななんていう風な、感じがしてますね。まあね、次期 CEO のジョン・ターナーっていうのがね、生成 AI とかそういったものに対して、まあね、Apple なんでどのような魔法を見せてくれるのかという部分がね、ちょっと興味が尽きない部分でございますけどもね、アップル iPhone 最後に使ったの5日なぐらい僕は使わん人間なんで、たまにね、持ってみようかななどとちらっと思ったりとかしますが、はい。でね、アップルの話をしましたら、次の、まあ、時事ネタとしてはですね、まあ、アップルと双璧って言ってるのかな、長年世界の IT 業界を牽引してきた巨人マイクロソフト、こちらもね、同じようにギャフが吹いてるよということでございまして、今月のね、アメリカナスダック市場でマイクロソフトの株価が昨年末と比べて 15% も下落ということでね、終値が$41396セントかな、まあ、今ちょっともうちょっと戻してるのかなという感じがしますが、まあね、直近の決算自体はね、増収増益で非常に好調だったんですが、このね、株価の時価総額とか株価自体は下がっちゃうということでございまして、やっぱりね、まあ、そのあたりの理由っていうのも、まあ、アップルとつながる部分がありまして、皆さんね、生成 AI ツールの、コパイロットってどのぐらい使ってますかね。コパイロット僕もブックマークしたりとかショートカット置いたりとかしてるんですけども、まあ正直言ってね、最近立ち上げたことがないみたいな、
そんな感じでございまして、でよくねパソコン最近ね、電気屋さんとかで見るとね、生成 AI 搭載コパイロット PC とかっていうのを見ますけども、地味に PC にしてほしいみたいなね、個人的にはそんなような気持ちもあります。まあね、このね話戻しますと、このね AI 開発競争が激化する中で、こんなこともございましてですね、なんと8000人規模の希望退職を募り、浮いた人件費を、これをデータセンターに巨額投資、これを振り向けるという、そういうような、苦渋の決断って言っていいのかな、そんな感じの、ね、発表もありまして、この、ね、絶好調に見える決算の裏で、株価がこれほど下落とかね、このあたりっていうのが、非常に、アメリカらしいというか、そんな感じがしますね。マイクロソフトのセグメント別の、業績データとも手元にございますが、主力の、クラウド部門とかオフィスなどの、ビジネスプロセス部門とかね、このあたりは堅調な伸びというか、しっかりと儲かっているようでございますが、一方で、さっき話をした AI 市場、こちらが投資規模時だけは異常なスピードで膨張してるんですけども、どうしてもね、ちょっと遅れを取ってるというような感じですかね。このね、AI 市場のね投資金額っていうのが、これまたとんでもないことになっておりまして、これもねちょっとどっかでニュースを見た、どこにあったかな、あったんですけども、Amazon、アルファベット、メタ、そしてマイクロソフト、この、大手4社だけで2026年今年の設備投資額というのが前年比 76% 増、日本円にして約113兆円という桁外れの規模に達する見通しということでして、多分そうなんでしょうみたいな感じなんですけどもね、すごいですよね。113兆っていう、金額はもうちょっとしたらね、もう本当にそこら辺のもう国家予算ははるかに超えちゃうみたいなね、そのぐらいの金額ですよね。もう日本のね一般会計予算にも迫るぐらいな感じでございますので、どこの会社もねこんなにはお金突っ込みたくないっていう気持ちもあるんでしょうけども、ただねここで突っ込んどかないと負けるっていう部分もありまして、何ですかね、投資のチキンレースみたいな感じになってるのかなと思いますね。どうですかね、このマーケット的にもね、この生成 AI レース、こういったものに関してはマイクロソフトに対してちょっと疑念みたいなものも見えてきているのかなというような、感じがしますね。先ほどもちょっと話をしましたけども、莫大な投資を行っているにもかかわらず、ちょっとそこまででもないみたいな感じのところがね、ここが伸びてくんないとね、マイクロソフトの場合には、それこそ OS とかね、そういったクラウドみたいな部分はともかくとしてね、端末的に言うとどうしてもちょっと他のものが強いというような感じがあるかなと思います。実際ね、ライバルであるね、これアンソロビックなどの、新興 AI 企業が猛烈な勢いで、伸びてきておりますので、なかなかね厳しい業界なのかなというような、感じがしております。ただね、マイクロソフトはねもう一時期ちょっともうマイクロソフトの時代は終わったんじゃないかとかって言ってるところを、また復活みたいな時期を乗り越えて今という形なんで、またね奇跡の逆転劇みたいなものが、あるかもねというような感じがしますね。でね、マイクロソフトで8000人切るぞと言ってる、横でですね、メタですね、アメリカの IT 大手メタ、要するにね、フェイスブックなんですけども、ここはですね、先日全従業員のおよそ1割に当たる8000人の大規模レイオフっていうのを発表してたんですけども、これがね撤回された、みたいでございますね。ただね、
あの8000人ってすごいですよね。まあ、普通ね会社の従業員で8000人もいるっつったらまあすごい規模なんで、まあね、1割ってことは8万人いるということなんでしょうか。まあそういうことですね。まあそんなことも発表されたりとか、しております。まあね、レイオフっつったらね、一時解雇っていうふうに訳されますけども、まあね、まあ、ただ単純に解雇という

0: ような感じでございますんでね、まあどうなんでしょうかというような感じがします。まあね、ちょっとつらつらと話してるうちにもう半分ぐらい時間喋ってるみたいなんで、ここで一回 CM を挟みまして、後半戦また話していきたいなと思います。それでは CM です。再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: はい、それでは後半戦入っていきたいなと思いますが、まあ、先週ね意外とお車のニュースをずっと喋っておりましたが、まあ、今日ね今日はちょっと IT 関係 AI 関係の話題を喋っていきたいななどと思っております。思っておりますというか、まあ、さっき決めましたみたいな感じなんですが、さてですね、AI 関連のニュース、まあ、話戻してきますと、最近ね、まあ、SF 映画の世界がすでに現実のものになってるみたいな、そんな風に感じることってないですかね。まあね、また驚異的なテクノロジーのニュースを話していきたいなと思うんですけども、まあ、僕らがねちっちゃい頃って、まあ、僕の世代よりちょっと上の世代になると思いますけど、まあ、それこそね鉄腕アトムとか、そういうような時代ってで、あの時漫画に書かれたものってなんかもうほとんど実現されてきちゃうみたいな形でね、その割に車は空飛んでないぞなんて思っちゃったりしますけども、今回ね、ちょっと今話をしていきたいなと思っているのが、人型ロボット、ね、テーマは、まあ、人型ロボット、まあ、フィジカル AI っていうんですかね、こちらの話題ですね。まあ、ドラえもんの猫型ロボットなんて言ってありましたけども、あれも人型ロボットみたいな感じでございますが、先月ですね、中国の北京で人型ロボットによるハーフマラソン大会が開催されて、企業や大学などから100以上のチームが参加したそうでございます。そしてですね、驚くべきことに、優勝したこの自立走行型ロボットが、出したタイム、50分26秒ですね、ハーフで、これはですね、もう男子世界記録を上回ってしまったという形ですね。もう本当にね、走り方がもう人みたいになってきましたんでね、すごいことですよね。これがですね、なんとね、昨年の同大会の記録を半分以下に短縮しちゃったという驚異的なペースだったっていうことですね。まあね、優勝の要因としては、まあこのね、過酷な稼働に耐えるため の液体冷却システムですね、熱対策ですね、これがまあ人体の構造に基づいた設計などを活用して、対策ができたというような感じでございまして、でね、このね、中国がねこれほどまでロボット技術が急速に進化してるっていうのは、まあ、これ背景何なのというようなものなんですけども、まあ、これね、まあ、結局最終的には、まあ、一党独裁の国のね、軍事ロボット転用みたいなものが背景にはあるかなと思うんですけども、なんていうんですかね、結局いろんな会社がいろんなロボットを出したりとかしてるんですけども、じゃあね、この中で使われてるチップはどうなのとか、そういう風になると100社が100社、まあ、これを独自に開発してるわけではないということでございます。まあ、そういう意味ではね、まあ、中国の企業の中でも、まあ、数社がこの最先端を走っているというような、そういうような背景が見えてくるのかなと思いますね。まあ、現在ね、この人型ロボット、これ牽引してるっていうのは、まあ、中国の数社と、アメリカの数社ということでございまして、彼らがまあ圧倒的なスピードで突っ走っているというような、そんな感じですね。まあね、国家プロジェクトかになっちゃうとね、もう言ってみたら、まあ、民間企業のね黒字赤字関係ないですからね、まあ、国家予算投入みたいな感じになっちゃうとね、なかなかね日本の民間企業は太刀打ちするのが難しいと という

感じです。まあね、これどうですかね、日本のね政府とかね、まあ行政機関とかね、このねロボット技術、まあこういうですね、なんていうんですか、未知の脅威というか、なかなか対抗しづらいというものに対して、これをどうやっていくのかというような

まあ、どうなんでしょうね、アメリカの、ね、開発するものの、ね、あの部品として入るとか、まあ、そんなのもあるのかなというような感じがいたします。まあね、いろいろ話してるうちにですね、もうあっという間に後半も結構、あまり話す時間がないぞみたいな感じになっておりますが、まあね、ちょっとね、さらさらっと、喋っていかないとすぐ終わっちゃうって感じですけども、もう一つですね、電池のニュースが入ってきてますね。まあ、結局この人型ロボットにしろ、まあ、自動車 EV 自動車にしろ、まあ、バッテリーどうするのっていう問題がすごいあるんですけども、まあ何て言うんですかね、今リチウムイオンとか、まあ、そういったものですか、まあ、これをどういうような効率のいいもの、安全性の高いものにしていくかというような形なんですけども、これね、中国のね、車載電池最大手 CATL ですね、これがリチウムではなくてナトリウムを主な原料とする EV 向けの電池の量産を、2026年、今年ですね、開始するという発表がございました。でこれに合わせて中国政府もですね、もう再来月ですか、7月からもうこの新しい電池に対する安全基準の適用を開始し、国を挙げて実用化と信頼性向上を後押ししていく方針ですと。まあ、だからね、さっき話をした通り、まあ、これはね、車っていうよりは、まあ、いろんなね、さっき言ったロボット技術とかのバッテリーの問題が あるということなんですね。まあ、なぜね、今新たな素材であるナトリウムに注目が集まっているという部分から言うとね、まあ、リチウムイオン電池が抱えている問題、課題っていうのもあるんですよね。まあ、今現在広く使われておりますが、もともとリチウム自体が希少で高コストであるというのと、まあ発火しやすいと、燃えやすいというような部分ですかね。であとは、まあ、僕ら道民からしてみると寒さに対して弱いということですね。まあ、これ、まあ、北海道もそうですけども、北欧なんかでもね、寒冷地となると、まあ、いっぺんにスペック落ちちゃうというような感じですかね。でこれに対してナトリウムイオン電池っていうのは、まあ、現在のナトリウムが、まあ、海水などに豊富に含まれているとか、まあ、圧倒的な低コストが実現できると言われているんですが、でおまけに難燃性で燃えにくく、低温でも性能が維持できると、まあ、いいことばっかり、今言っておりますけども、まあ、これ今メリット部分の話なんですけども、弱点はですね、まあ、効率が悪いということでございまして、性能がちゃんと出ないんじゃないのというようなことがね、言われてたんですけども、まあ、ただこれはね、効率の部分をクリアする目処が立ったということなのかなというような感じがします、ね。まあね、そういう電池がね、安く普及してくれると嬉しいという、まあ、そういう反面、複雑な部分というのは、まあ、リチウムイオン電池の分野では日本企業っていうのは、まあ、世界を先行して、まあ、牽引してたっていう部分があるんでね、これがね、まあ、中国企業にね、市場の覇権を奪われてしまうのかという部分が、まあ、なんていうんですかね、ちょっと素直に喜べないというか、そういった部分になるのかなというような感じがいたします。ちょっと複雑という感じですね。さてね、いろいろ話をしてきましたけども、まだちょっと話せるかな、何話そうかな、あんまりね、長話をするようなものが入ってくると、時間なくなっちゃうということでございます。あ、これにしよっかな、グリーンランド情勢ですね。まあ、トランプ大統領がね、うちの領土にするというか、したいというか、必要だとか、まあ、いろいろなことを言っておった、グリーンランドなんですけども、アメリカのね、タイムですね、タイム誌、このね、トランプ大統領がグリーンランドに対する関心を持つ背景には、まあ、AI 時代のインフラ競争があるんじゃないかというような記事書いてましたね。まあ、極寒の地であるグリーンランドの、気候っていうのが、まあ、AI を支えるデータセンターの冷却に極めて適していると。でさらにね、氷河の融解による水量を利用した水力発電、まあ、同時に電力も当然必要なんで、まあ、この莫大な電力っていうのも供給できるという部分で、それで注目したんじゃないのというような記事が書かれておりましたね。でもどうでしょうかという感じがしますよね。トランプがそこまで考えるというようなね、

なんかもう何でも思いつきで言うし、もう言ったこと忘れるしみたいな部分なんでね、まあタイムのね、記者というか、まあそういうような記事になってますが、まあね、僕はそんなことないんじゃないのという形でね、まあ深読みしすぎなんでしょというような感じがいたします。どうですかね、過大評価してんのという感じがしますが、僕はね、そんなことはないんじゃないのと思っておりますけどね。まあね、データセンターじゃなくて、こういうものに関してはね、イーロン・マスクあたり宇宙でやるみたいな話をしておりましてね、宇宙だったらね、そもそも冷やす必要がないっていう、まあそうですね、そうなんですけど、宇宙まで持ってって、宇宙から持って帰る方が大変なんじゃないのだと、思ったりしますけどね。であとまだもうほんのちょっと喋れっかな、そしたらちょっとね、 AI から離れた話を最後にちょろっとして終わりたいと思いますが、あ、でもね、これを喋り始めると、話がそこで途中で終わりそうなので、来週お酒でも飲みながら話題にあげようかなというふうに思います。タイトルだけちょろっと話しちゃいます。これですね、中途採用比率っていうのが新卒より増えて 50.3% というようなデータが手前出ておりまして、新卒偏重というのが少し変わってきたかなというようなニュース、これをまあちょっとね、自分の考えベラベラっと喋ろうかなと思っておりましたが、多分来週お酒を飲みながら話をすると思います。さて、それではね、今週はこの辺りをお別れしたいと思います。来週はですね、ゆるっとお酒を飲みながら、3人で好きなことを話すると思いますので、まあ、よかったら聞いてください。それではさようなら。

0: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 安定の味、ことに大和屋。
0: ラジオカルス札幌、4時半になります。
4: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。

0: 竹内浩です。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピックもうご鑑賞されましたでしょうか。エルビス初心者の方々も圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルビスをある種あまり評価しておられない方々にも間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルビス本人本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
1: ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
0: 先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルビスがライブアピアランスで戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、一番最初の公式録音、8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日、8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。当時のラスベガスでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ。ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン。ミッドナイトショーはカクテルショー、あるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバー、ブルース・エル・シューズ。続いてアイ・ガット・ウーマン。3曲目、オール・シュック・アップ、放題恋にしびれて。さらに続けましょう、4曲目、ラブ・ミー・テンダー。もう一曲いっちゃいます、ジェルハス・ロック、放題監獄ロックから、 Don't be cruel、 放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日ディナーショー、オープニングから5曲一気にどうぞ。 But it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go can't go but don't you。
2: 番組の途中ですが、ここで交通情報です。 JR ですけども車両不具合があったということで、一部列車に運休遅れが出ているということです。函館線丁寧駅構内で丁寧発の別行きの普通列車に車両不具合が出たということで、一部列車運休遅れが出ているということです。運休になった列車ですが、丁寧4時2分発の別行き、4時52分着の普通列車、全区間運休となっています。そして、その帰りの便ですね、江別5時2分発の小樽行き、普通列車、これは江別から丁寧の間で、運休ということです。はい、丁寧と小樽の間の列車になるということですね。ということで交通情報が入っております。どうぞご利用の方お気をつけください。以上、交通

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語。ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って、Oh Happy Day エピックバージョンをリクエストいたします。TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。改めてまず思うのは、不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー。ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであってもご存知の通り、エルビスは基本一発撮り、同録、同時録音。そのおかげで今日でも数えきれないほどのオルタネットテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて、私たち聞くことができる。そんなアーティスト、シンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは TN エルビスさんからのリクエスト、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック Oh Happy Day エピックバージョン、どうぞ。 Oh Happy Day

0: When I got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: ザ・プレスリーショー、エルクスロックンロール魂。ザ・レジェンダリー・エルビス、エルビス伝説。
2: 50年代60年代のエルビスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年、エルビス16本目の映画ラウストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラストバウト、サウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日にレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディングセッションのラストナンバー、少し時間を置いて5月14日にレコーディングされた映画のタイトルソング、ラウストバウト。ラウストバウトは4月29日に先にトラックのみ、すなわち伴奏をレコーディング。エルビスのボーカルは5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラウストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。映画ラウストバウトのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバン賞出演、エルビスはビートルズに祝電を送り、Congratulations on your appearance on the エド・サリバン賞 and your visit to America という内容で始まる祝電、番組の中で司会のエド・サリバンから紹介されたと聞きます。そんな

0: ビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルビスのラストバウトサウンドトラックアルバムは、このアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング、 It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング、 Last About。 2曲続けてどうぞ。
1: Come on kids from 8 to 80, Hey there mister, bring your lady, That's a big show

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマン、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダーメドレー、ジェイル・ハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。私のリアルタイム体験で紹介したのは

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート、サウンドトラック。オー・ハッピー・デイ、エピックバージョン。リジェンダリー・エルビスで紹介したのは、1964年3月5日のレコーディング、It's Carnival Time。5月14日のレコーディング、Roust About。以上でした。この番組では、リスナーの皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。またエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイト、ザ・プレスリー・ショーで検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルビス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのレジェンダリーエルビスのコーナー最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルビス、その It Hurts Me、 全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルビスのアメイジングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング、 It Hurts Me Take One、 聞きながらお別れです。皆さん、また来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。 Elvis has left building

0: listening。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: さあ今週も始まりましたバーカロドンバーカロスのお時間です。
1: はい、
0: パーソナリティはラジオカルスの酒好き鉄&
1: 酒好きひろみがお送りいたします。
0: この番組は札幌サトランド横浜植木会えるカメラ以上各社の提供でお送りいたします。はい、まずね忘れないうちに告知ですね。はい、6月から、はい、1時間早い枠にお引越しいたします。
1: はい、そうです。
0: 4時からと4時からということですね。
1: はい、
0: もうゆっくり飲みに行けるというね
1: いいっすね
0: いいね
1: いいっすね。
0: 僕らが別段積極的に働きかけたわけじゃないんですけども、うん、実際引っ越しが決まったらこれはもしかしたらいいんじゃないかという感じがしますね。はいはい、
1: そうね、
0: そうね。で、5時台にやるのは、はい、つまり来週が今月
1: そうだ
0: 最後だ
1: になるんですね。
0: ということでですね、うんうん、来週はですね僕らですね、はい、準メンバーと言ってもいい元大阪大学教授、安井さんを、お招きいたしまして、
1: お招きいたしまして、
0: お招きいたしまして、はい、3人でですね、うん、飲みながら番組やると、
1: はい、
0: ただですね、実は4時台から飲み始めてるということなんで、
1: そうね、
0: いつもね何を喋ってたのか覚えていないという
1: 怖いわ
0: ねえ、うん、いやもうね、大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、
0: ね、多少の失言ぐらいは、は
1: い、ね、そうですね、
0: もう本音でいきましょう、腹割っていきましょう、う
1: ん、はい、そうね、
0: ね、うん、さて、まずね1曲目何書きようかなと思ったんですけども、
1: はいはい、
0: 家から、
1: うん、
0: CD 持ってまいりまして、
1: はい、
0: C プラス C ミュージックファクトリーですね。昔ディスコで、うん、えらい流行りましたという曲なんですよね。
1: はい、うん、聞いてみたいわ、
0: なんかこのぐらいの時期になるとディスコって感じしない、
1: う
0: ん、
1: どうかな、
0: あそう
1: もうちょっとですね私、
0: あそうなんかもうさ新刊ダンスパーティーダンパの季節みたいな感じで ね、
1: そういうことで、
0: そんな感じがしまして、
1: なるほど、ね、
0: うん、ひろみさんのディスコデビューは高校生ですか。
1: いや、
0: あ、ちょ、いや、
1: どうだったか な、
0: な、あ、もう覚えてない、
1: 遠い昔で覚えてないわ
0: あ、覚えてないですか、
1: 覚えてないわ、
0: じゃあ曲をかけてるうちに思い出していただきましょうか
1: はい、はい
0: はい、それではお送りいたします。はい、

0: 聞いたら思い出すって感じでしょ、
1: うんうん、そうね、
0: これですね、ものすごいヒットしまして、
1: はい、
0: アメリカのねビルボードホット100、
1: うん、
0: これナンバーワンですね、
1: はいはい、
0: 2週連続1位を獲得しておりまして、
1: お、
0: ビルボードのダンスクラブプレイ、これも1位ですね、
1: うん、
0: クラブチャートはなんと5週連続1位の圧倒的強さ
1: は。
0: でビルボードの R&B、
1: うん、
0: こっちのチャートでも頂点ということで、これドイツの GFK チャートでも1位、ヨーロッパ圏でも大ヒットしまして、
1: すごいね、
0: オーストリア、スイス、オランダ、
1: うん、
0: 各国主要チャート全部1位ということで、1位を取れてないところがございます。
1: どこ、
0: イギリス全シングルチャート、
1: あ
0: ー
1: そうですか、
0: 3位、
1: 惜しい、
0: ね、イギリス人ちょっとへそ曲がりなところがありますんでね、
1: あ
0: そうですか、もうこういう、ね、単純なやつには俺たちは乗らないというところが出たのかもしれませんが、
1: はいはいはい、
0: でアメリカのリリースが1990年11月18日なんですが、
1: うん、
0: 日本リリースは1年ほど遅れまして1991年10月25日、
1: はい、
0: 僕の誕生日にリリースされたということですね。だからといってそれで選んだわけではありません。
1: あり
0: ません。僕はね、うん、あのディスコデビューは高校の時でございまして、
1: はい、
0: 釈迦マンダラですね。
1: 釈迦マンダラありましたね。
0: 釈迦マン安かったですからね、はい、あのサントリーのビールが安く飲めるというね、
1: はい、
0: あのまあ、高校生だからね、まあ、飲んだりはしませんけど、
1: しませんけど ね、
0: はい、でもちょっとなんかね、飲みやすい感じのビールでしたけども
1: ノーコメント
0: ノーコメントまあね、そんなんでございまして、
1: はい、
0: ちょっとね、あの花粉もだいぶ落ち着いて、
1: よかったね、今日ちょっと鼻の調子いいんじゃない。
0: やっぱだいぶ違う、
1: 違いますね、うん、先週とはね。
0: ただね、
1: はい、
0: 週明け月曜日で、ね、花粉の量かなり多いっていう予想が出てて、
1: 週末、今週末の、
0: いや今週は月曜日かな、
1: あ月曜日、
0: 週明け、
1: あ週明けね、うん、
0: なんでね、
1: そうなんだ、
0: そろそろ終わってよという感じなんですが、
1: うんうんうん、
0: ただ予想的に言うとなんかもうそろそろ収束の時期になってきてる、
1: はい、よかったね。
0: 例年だとね、6月入ってようやくなんですけども、うんうん、
1: はい、
0: やっぱり飛び始める時期が前倒しになってきてるのかな。あ
1: そうなんだ
0: ね、
1: うん、
0: まあ、今年みんなね、会う人会う人大変だったっていう人が多い、
1: うん、そうなんだって ね、うん、
0: もうね、あのやめてほしいということで ね、
1: うん、
0: もう早くなくならないかなと、
1: もうそろそろですよ、
0: ね、そんな感じでございます、
1: う
0: ん、
1: あの天気良くても外にね、
0: うん、
1: 洗濯干せないって言ってるね、
0: 花粉が。あ絶対干さないね、
1: うん、だって言ってる。そう
0: だってもう最近窓開けたことないもん。
1: あやっぱそうなんだ、うん、
0: 本当に、
1: うんうん、
0: もうだからね、車で出かけて、
1: うん、
0: あの目的地のなるべく近い駐車場に止めるって感じ。
1: あ
0: 本当に
1: できるだけ外は歩かないと、
0: うんで、うん、よくホテルとかの会場のところ行って、はい
1: はい、
0: あの駐車場がホテルの地下とかあるじゃん、
1: あ
0: ちょっと嬉しい、
1: それは嬉しいね、うん、
0: すごい嬉しい
1: すごい嬉しい
0: ね、
1: うん、そっかそっか。
0: さあ来週はですね、
1: はい、
0: だいぶ飲んじゃうぞという感じでございますが、
1: 何持ってきます。
0: ね、
1: はい、
0: 今思ってるのが、
1: はいはい、
0: あの赤ワイン1本と、
1: 赤ワイン1本、
0: 赤ワインはですね、ローヌ地方の赤、コスティエルドニームってやつを今考えておりまして、
1: ほほ、
0: まあ、ローヌ地方っていうとあのフランスの南のあたりですね、
1: うん、
0: そっちの方でございまして、
1: うんうんうん、
0: でブドウ品種的にはあのシラ、グルナッシュ、ムール、ベイドルっていう3品種で、まあ、シラ中心かな。でヴィンテージが2020年の持ってくる予定をしておりまして、
1: はい、
0: ヴィンテージ的には当たり年と、うん、いうことでございまして、
1: はい、
0: でもう一本は、うん、まあ、ワインを別に持ってもう一本用意するのか、
1: うんうん、
0: もしくはあの以前話題に上ったあの京都のジン、は
1: い、それ気になる、まだあるのであれば、
0: あれねすっごい飲まないで残したの
1: 本当
0: あの多分ね、うん、ひろみさんが飲みたいって言うと思って、
1: うん、
0: あじゃあそれ持ってきますわ、
1: はいはい、

0: 願いします。
1: 下の青い冷蔵庫で氷買ってきて
0: 青い冷蔵庫で氷買ってきてね、はいはい、うん、そうですね、ちょっと楽しみです、
1: うん、
0: あ、炭酸で割ってもいいですかね。
1: あ、いいと思います、
0: まあ、ちょっとロックで飲んでみるけど、
1: うんね、うんうん、あのいろんな飲み方していいんじゃないと思いますね。
0: 楽しみです、ね、
1: うん、水も下で買ってこないかなっていう感じがします ね、
0: すごいいいですね、いい環境にありますね、
1: ね、
0: はい、素晴らしいです、
1: ありがたい話で、
0: ありがたい、ありがたい、
1: ね、まあね、だって、うん、もうちょっと飲みたいしたら下に買いに行けるからね、
0: うん、確かに。でも準レギュラーの安くんは何を持ってくるかね、
1: うん、何を持ってくるんだろう ね
0: 日本酒かね。私は日本酒です。
1: 日本酒2本でしょ。
0: そうです、
1: ね、
0: そうなんです、あの神戸のお友達が、
1: うんうん、
0: あのこの間樽酒という
1: ね、
0: あのワンカップをいただいたお友達がね、さらにあのこれでケツさんをうならせたいと言って送ってくださったの。
1: あれ、ひろみさんがね、札幌で買った樽酒ではね
0: ちょっと違った
1: な、うなれなかったからね。
0: いや、あれやっぱ旅先で飲むものらしい。
1: あれね、でもね、飲んだ時にね、
0: はい、
1: 確かに樽の香りはする。
0: するよね。
1: うん、
0: する。だけど、ブワーッと押し寄せてくんだよ。
1: うん、だって、樽の香りはする。開けた瞬間
0: に、ブワーッと来てさ。
1: けどと思ったもん。
0: いや、私がさ、かなり盛りすぎたのかな。やっぱり旅って、ちょっとほら、テンション上がってるから、五感もね、さえ渡ってね、多分ね、いい感じたんじゃないかな。
1: でも、どうなんだろう。やっぱり、
0: 美味しかったけど、ね。
1: ああいうパッケージングだとさ、樽香とかって飛んじゃうの、は
0: い、いや、わかんない。でも、それでちょっと感動したんですよ、あの、
1: うん、分かる、
0: 新幹線の中で
1: 樽酒って富士山も見たし、開けた時すごいからね。
0: そうなんですよね。
1: そう、いや、だめ、やっぱりあれだわ、
0: はい、
1: 蔵元で買ってこないとダメなんだわ。
0: やっぱそうだよね、そうだよね。でもまあ ねやっぱさ、あの一緒よ、沖縄で飲む泡盛と札幌で飲む泡盛は違うぞっていうのと一緒っぽい。
1: 分かる。なんかオリオンビールとかもね、
0: そうです、そうです、
1: 現地で飲むとね、
0: うん、
1: 沖縄いいよね。
0: 沖縄いいね。なんか夏は北海道、ね、うん、今年っていうか年々こう暑くなってるじゃない、うん、今年も猛暑らしいよ。だから沖縄がいいみたい。
1: 沖縄人もいいしね、
0: うん、なんか、うん、ちょっと涼みに行くなら沖縄、夏の夏は結構涼しいらしいよ、
1: うん、俺前さ、前も一回話したと思うんだけど、
0: うん、
1: あの泊まってるホテルの前の飲み屋みたいなところで、
0: うん、
1: あのそこのお店の人と意気投合したら、
0: うん、
1: お店からですっていう感じでね、
0: うん、
1: あの青森来たんだよね、
0: で、
1: もうサービスの量じゃないの
0: 本当
1: え、こんなに大量に出して大丈夫ですかみたいな。
0: なんで、なんでだろう。
1: わかんないけどね、多分なんか仲良くなったからかなと思うんだけど、あのなんかなんていうの、陶器というかなんかあの器に入って出てきたんで、ね、
0: はい、
1: だから入ってる量最初わかんなかったんだけど、
0: うん、
1: 飲み始めたら、うん、これはなんか半端な量じゃない
0: なんか気前がいいというか、なんというか、
1: でもなんかね、沖縄とね、うん、北海道
0: 似てる、
1: なんか合うって言うからね。
0: ああ、そうですか、うん、
1: ねえ、まあそんな感じでございまして、
0: はい、
1: じゃあ来週持ってくるお酒はもうほぼ決まりかな。
0: 私はもうその夏、ね、一本夏酒とあともう一つちょっとあって、ね、それも神戸のお酒です、
1: まあ、まあ仮の話で一人2本ずつ持ってきたら大変なことになる
0: からね大変なことになる。
1: しかもね、あの木の実っていう、
0: はい、
1: あのジンはですね、普通今ジンとかウォッカとかあったら、
0: うん、
1: そんな度数そこまで高くないじゃないですか、まあ、せいぜい40とか、
0: うんうん、
1: 確かね45とかあった気がする、
0: うん、
1: 結構きついです。
0: きつい ね、
1: ね、
0: でも美味しいんでしょ。
1: 美味しい、
0: うん、
1: そう、もうね、
0: うん、
1: あんまり減らすとなくなっちゃうといろいろ言われそうかなと思って、
0: ね、ないのってなっちゃいますけどね
1: あ、でもね、手には入るのよ、はい、普通に。
0: そうですか、そうです
1: か、はい、ビッグカメラのとこに酒屋さんあるじゃん。
0: あるある。
1: あそこでも売ってた。
0: あ、そ、あ、うん、あそこ結構売ってるんだよね。
1: 売ってる、売ってる、
0: ね、そうなんだよね、うん、
1: だって俺はそこでね、ワイルドターキー の101プルーフこの間買ってきたもん、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、え、すごいあれじゃないですか、常連じゃないですか
1: 結構使ってます。
0: 使ってますね。
1: そう、あの花粉の時期でもね、うん、下の駐車場入れれば外出ないで済むし。
0: なるほどね、はい、
1: そんな感じで
0: 花粉の時期でもお酒は飲むんだね。
1: あ、そうだね、
0: そうなんだね。
1: 樽香は分かんなくなってるけどね
0: そうでしょ、ね、香り分かんないじゃん。
1: 分かんないもうそんなものはもう何も分かんない。樽香どころかコーヒー飲んだって香り分かんないんだ。
0: あ、ね、そうですか、
1: もう大丈夫です。
0: もう大丈夫ですか、よかったです。
1: はい、じゃあ2曲目いきます。
0: 2曲目はね、うん、嵐の

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: はい、お送りしました。
2: この曲は2007年、
3: うん、
2: 嵐の20枚目のシングルですって。
3: なるほど。
2: オリコン1位、週間1位。
3: 嵐といえば、
2: はい、
3: あのニノがね、
2: うん、
3: ビバンに出てて、
2: そう、
3: ね、今年2作目、
2: うん、7月から ね、あの続編というのがもう楽しみで楽しみでなりません。私、
3: ね、日本人とは思えない顔立ちの阿部寛と、
2: そうなんですよ。スケールがねやっぱこう大きいんですよ、あの番組は。
3: で結構海外ロケで、
2: そうですよ、ね、楽しみです。
3: あれいつから始まるの？
2: 7月。
3: あ、じゃあもうすぐじゃない？
2: うん、もうそうだね、待ち遠しいですね。とっても
3: あれ1作目は今結構動画配信とかで見れるのかな？そしたら
2: 見れます、見れます、うんうん、ネットフリックスでもやって

0: ましたよ、
1: うん、俺それなりに見刺さってんだよね。
0: でも、うん、ちゃんと見てほう、
1: 分かったわ、
0: ちゃんと見てよ、ちゃんと見てよ本当にみたいに、そうじゃないとやっぱりシーズン2も楽しめないから、私も一回もう一回復習しようかと思ったりもしてるんだ。
1: なるほど、
0: もう
1: 大事大事
0: 大事でしょ、
1: 大事、
0: そうよ、
1: 大事、復習大事だね、
0: 復習大事ですからね。

0: かなと思ってたけど、
1: うん、やっぱお金かかるしね。
0: まあね、そうそう、なかなか海外ロケも多いですし、
1: うん、そうよそうよそうよ、ね、うん、そうなのよ。
0: よし、予習しよう俺。
1: 予習して、
0: うん、
1: 予習してとか言ってますけど、
0: 明日酒飲みながら予習の成果を、う
1: ん、酒飲みながらでちゃんとついていけるかな、あのストーリーに。
0: どうだろうね、
1: ね。
0: ついていく自信がない
1: でしょう、
0: ね、
1: うん。
0: そういえばね、あの来週持ってくるワインと別にね、
1: はい、
0: 今週ワインもう一本買ったわ。
1: あ、何買いました？赤でしょ？
0: 赤、
1: うん、
0: もうねセイコーマートで、
1: うん、
0: ブラザンインワインって書いてるやつ。
1: ほうほうほう。
0: イタリアのね、サレントだから南イタリアかな。で前飲んだ時に美味しかったのよ、
1: うんうん、
0: でところが前までコルクだったの、
1: うん、
0: でこの間、
1: はい、違った、
0: あのセイコーセコーまで見たら
1: 、うん、
0: あ、なんかスクリューカップになってんじゃんと思って。
1: へえ、一緒、本当に同じ、
0: 一緒一緒、エチケット一緒だから。
1: へ
0: で、え、これスクリューキャップだったらすごい、あのもっと気楽な感じだよねと思って。あ、
1: そうだね、うん、
0: でね、あのブドウの品種がのネグロアマーレっていうブドウの品種なんですけども、うんうんうん、あのなかなか飲み応えもあるし、
1: ほう、
0: あの美味しいです。おい、もうあの僕の評価的には結構高得点でした、以前は。
1: あ、そうです、以前は、
0: 以前は、
1: 以前は
0: あのスクリューキャップな、スクリューキャップ版をまだ飲んでないんで、
1: いや
0: 変わってなければ、ね、みたいな。い
1: や、でもやっぱりそのね、違うからね、年数とかでもね。
0: まあね、確かにね、うん、
1: 違いますね。
0: ヴィンテージ王子なんてあったかな。
1: え、ない、
0: わからない、ちなみの話でですね、
1: はい、
0: あのちょっとお高くてですね、
1: うん、
0: 650円でした。
1: ちょっと高いね。
0: G7 とか比べるとあの100円ぐらい高いというワインでございまして。
1: そうですか、でもちょっと楽しみ、それ持ってきてくださるんですか。
0: え、持ってくる？
1: いや、なんか気になるじゃん、それ。
0: あ、そう？
1: そう。
0: いや、あの、
1: すごい量になるけど、
0: 飲みたいって言うんだったら持ってくるけど、そんな余力あると思いながら。
1: 余力どうかな。そうかな。
0: いや、もうあのどちらかっていうと、さらに飲みたいと思ったら、あの青い冷蔵庫行った方がよかないと思いながら。ね。
1: そうですね。そうね、そうね。あ、ごめんなさい。うん、あの、ビバンのね、うん、一作目はね、2023年だって。
0: あ、でもそしたらまだ3年
1: なんだ。そうです、そうです。で、今回も2作目は、うんうん、続編は異例の半年間の放送です。
0: あ、そうなの。
1: 長いよ、やっぱり、やっぱちゃんと復習しとかないと。
0: え、何回やるつもり？
1: わからない。どうなんですかね。
0: 韓流ドラマみたいじゃんそれ。
1: うん、そうね。でもだからすごいあれ期待しちゃいますね。ドラマ大好き。
0: 韓流ドラマ長いよね。
1: 長いです。
0: ね。
1: うん。
0: で確かね、あの、うん、あれ、あの愛の
1: 不時着、
0: うん、あれなんか回数短いなと思ったら1回が長いんだよね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: びっくりした。
1: 見たの、
0: うん、いや、あの見た人から聞いた。
1: あ、そう、いや見てほしいな。面白いんだけどな。チェジューは知ってるでしょ。
0: 何
1: チェジュー。
0: わかるわかる、それはわかるわ。
1: チェジューもちょっと亀尾出演してたりするんだよ。
0: あ、そうなのか。
1: そこまで見てほしい。そしたらもうほぼほぼ最終回に近いから。
0: あ、もうね、あれだわ、とりあえずビバンを、うん、あの優先しないと。あ、
1: 優先して、そうですね、
0: そうなんですよ。
1: 私はリアルで見ようと思ってますよ、
0: ね、
1: うん。
0: まあね、ちょっと今回は7月までに予習しとかないと、
1: はい、そうです ね、 ね、ちょっと日が迫っておりますんで、ね、うん、頑張ってください。
0: まあね、まあ、ちょっと来週の飲み放送に話戻しますけど、まあ、ちょっといろいろ飲んだことないお酒が、ね、こういう回だと飲めてね、はい、いいですよ ね、
1: ね、いいです ね、 ね、
0: ビールとかも新発売とか結構ある
1: んじゃない。なんかあら、これなんかラベル初めて見たっていうのありましたよ。
0: あれ、こないだあれ飲んだわ、
1: うん、
0: 朝日ゴールド、
1: へえ、
0: 麦芽 100%。
1: ほう、
0: でも確か普通のビールと同じ値段、恵比寿ぐらいするんだろうか、
1: うん、
0: よく覚えてないんだけど、
1: うん、
0: あの先に恵比寿を買ったのよ、
1: はい、
0: そしたら並びに、うん、あの金色の缶があって、
1: うん、
0: この朝日の麦芽 100% って書いてあったから、それも一緒に買ったって感じ。でもね、
1: うん、
0: ちょっと俺の口に合わなかった。
1: なんかそんな雰囲気だろうなって思いました。なんか青っぽいラベル増えません？
0: 増えて
1: ん
0: ね、
1: この時期に夏になると、なんとなく夏に近づくとかな、
0: でもやっぱりさ、ワインとかと一緒でビールもさ、はい、好み出るよねと思って、
1: いや出る、すっごく出る。
0: なんかね、
1: うん、
0: 美味しいんだけど、うん、切れ味系、
1: ああ、はい。

0: 味が、
1: うん、
0: でもうさあのいい線年になってくると切れ味系じゃないんだよね、うん、求めるものが、
1: う
0: ん、
1: あ そうかもね、ね、え何好き、
0: ビールはね、は
1: い、エビス
0: 一番多く飲んでるのクラシックかな。
1: 私もクラシックです、
0: うん、もう何たってクラシックが一番多いかな。
1: 何たってクラシックですよね、うん、
0: で、うん、次に意外と黒ラベルとか飲んでるかな。
1: あ、黒ラベルだね、うん、その辺一緒、
0: うん、であのなんかお祝いというか、はい、なんか節目になると、うん、あのやっぱりエビスがいいんじゃないっていう。
1: そうだよ ね、 ね、そうなるのよ
0: ね、
1: うん、
0: でエビス買うときに一緒にプレモルも買っとくかみたいな、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほどね、そんな感じ。そうだね、そうだね、一緒ですね、うん、北海道の人ってそうかもね、意外と。
0: 朝日で一番買うのはね、うん、あれなんつったっけ、出てこない、お疲れ玉ってやつ。
1: え、あれなんだっけそれ、
0: ね、
1: なんだっけ、金麦、
0: 金麦じゃない、金麦じゃない、なんかあんのあんの、あのそれはね、
1: スーパードライじゃなくて、
0: スーパードライじゃなくて、
1: なんだっけ、わかるよわかるよ、
0: それはねすごくね、うん、俺気に入ってね、結構飲むのに今名前が出てこない。
1: 生のやつでしょ。
0: 生のやつ
1: だよね、
0: うん、でもね
1: わかるよ、ラベルはもう目に浮かんでるよ、うん、
0: もう今ね好き放題にね、あの話してたらね、うん、そろそろ放送終わるわというわけで、それではね、また来週という感じで、はい、来週はさらにわけわかんないこと話してると思いますが、
1: そうなんだよね、
0: はい、それではまた来週、
1: はいはい、また来週、さよなら。

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め、丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887。 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 安定の味ことに大和屋。
4: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを調子まくり。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。
0: ラジオカロス札幌、5時半になります。
5: 伝代の
6: ラジオよかった。
5: はい、伝代のラジオよかった、始めます。デシです、よろしくお願いします。
7: はい、川西です。
5: ということでペンネーム、リータンさん。
7: はい、はい。
5: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
7: はい、
5: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
7: いいですね。
5: 怪我の巧妙的な、はてな、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。
7: ああ、そうです
5: ね。皆さんはそんなことありましたかっていう。
7: いや、ないけど、
5: 結果往来みたいな話ですね。
7: ああ、ある？
5: 結果往来は、あんまりコンピューターとやり取りしてるから、あんまりないよね。定番のことというか。でも、結果往来で言うと、ちょっと試しにね、AI の、Google の AI とか使ってみたんだけど、もう、人と話してる時間よりも、こっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
7: 人と会話しようよ。
5: ね、そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ、なんか。いい質問ですね、みたいな。
7: それはそうだよ。だって、その人との会話を学習していくから、その人の、好きな話を大体学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
5: いや、でも、まあ、いいことと、
7: 違いますよとは言ってこないね。
5: それは違いますとも言われるけどね。ちょっと手厳しい。
7: ちなみに、この方の行かれた、その中華街とかって、行ったりする？
5: 神戸のとこはあんま行かないね。
7: 横浜とかは？
5: 横浜も、でも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱ。観光地じゃん、やっぱり。
7: まあそうですね。
5: でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
7: あれ、まあだから、それは観光地っていう感じでしょう、やっぱり。特別なんじゃないの？
5: だから逆に、なんだ、公園みたいなとこあるじゃん。ちょっとした敷地で。中華街の中に。ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。わざわざね。神戸に来ましたんだ。もうでも、そんなのがもうルーティン化して、飽きちゃってるね、もうね。
7: 確かにね。
5: ま
7: あ、ツアーでもあっても、その観光地に行くこともまずないしね。
5: そうね。昔はちょっと行ってたけど、もうライブしに来てるのは仕事しに来てんだよ、俺はっていう気なので。
7: 観光してる暇があったら、ツアー中に、そんな暇があったら寝てるわ。
5: そうなの。寝るよね。
7: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから、
5: ね。あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
7: もう一切出ないよ。
5: ああ、俺一緒やね、それはね。
7: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
5: いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
7: そうね。
5: まあだから。
7: どこ行くの好きだからね。
5: 行くの好きっていうね。
7: それもそれでいいと思うよ。
5: 見たことのない景色はね。でも確かに、見たいところはあるっちゃあるよね。
7: 例えば？
5: いや、今までに経験のないこととかさ。いや、雪道さ、走ることなんかないわけじゃん。
7: まあ、ないね。
5: こんな、全部真っ白の中走ることはないわけで。そういう時はちょっと、おうって思うよね。だからこの間、旭川とかさ。
7: はいはい。ホワイトアウトしてたからね。
5: いや、あんなの見たことねえもん。
7: 見たことない。ニュースでは見るけどね。体験することはまずないもんね。
5: でも、いや、実際問題怖いと思うよ。 遠近感もわからなくなるし。
7: いや、怖かったね。
5: うん。真っ白、全部が真っ白だもんね。
7: うん。前走ってる車は見えないんだもん。
5: 見えないよね。うん。いや、ツアーしてるとやっぱね、福島とかのあたりの霧とかね、うん、ほんと前20メートル見えないんだよ。
7: 確かにね。うん、この間は。
5: あれは怖いね。
7: 東広島もそうなってたよ。
5: あ、そう。
7: なってた。
5: うん、東広島ね。
7: そうよ、
5: 東広島がどこにあるかよく分かってないんですけど、僕も
6: ラジオよかった。
7: それでは聞いてください。
8: 風天

0: 岡山のね、浜ちゃんって方ですね。
1: 浜ちゃん、はい。
0: 浜ちゃんたくさんいますけどね。
1: 岡山、はい、浜ちゃん、はい。
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか。これ老人のテスト、老人テストかな、これ。うん。昨日の晩ご飯ね。
1: 何食べたっけ。
0: 昨日の晩ご飯。昨日の晩ご飯何食べたっけな。俺もう食べてないんじゃないかな、俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや、俺そんななのよ。なんか一日一食とかだったりするし。
1: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
1: まあ。
0: もう野生に近いです。
1: 晩ご飯、朝ご飯、昼ご飯っていう、こう、決まった時間に食べるわけじゃないっていうことね。
0: うん、そういう概念がないのよ、もう。はあ、朝食や朝ご飯なんだろうし。
1: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
1: みんな決まってるね。
0: うん。そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだから、その、何野球始まったじゃん、また。
1: ああ、そうね。どっちが、どっちもね。うん、アメリカも日本もね、う
0: ん、アメリカの方だけど、アマプラで見れたりすんのよ、うん、
1: そうそう。
0: で、今まで見てたアベマがもうやらなくなったの、メジャーリーグを。
1: そうだね、そりゃそうでしょう、
0: うん、でもアベマはアベマで見たいのがあるからね、俺も、うん、
1: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前は、まあ今もそうやけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷君を追ってるじゃん。
0: あ、
1: で、他の試合を見たいなと思ってたんだけど、今アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから、
0: うんうんうんうん、
1: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら、
0: うんうん、
1: でアマプラの方で、あのブルージェイズとか岡本君の見ながらとか。
0: ああ、そういうことか。
1: そう、二限で見ると、まあ、時間もずれてたりするんだけどね、
0: うん、
1: でもそれもできるから、
0: ご飯が思い出せない。ご飯な、なんか食ったんだけどな。あ、あんドーナツは食ってるな、俺。ご飯
1: だ、それは晩ご飯じゃないでしょ、うん、それは。
0: あ、わかった。俺、豚丼食った、昨日。うん、豚丼だ。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、豚丼食ったわ、そういえば。うん。はい、まあまあ、この人はね、単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど、
1: え、別の方ね、次の方、
0: うん、うん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
1: はは、
0: 広島 あのお好み焼き以外で、
1: うん、
0: のグルメを教えてくださいと。
1: よく言われるのは、あの、
0: うん、
1: 宮島口とかね、あるアナゴ、うん、
0: アナゴね、
1: うん、もあるし、あと、タミオくんの好きな、うん、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか。
0: まあね。
1: あとはね、なんだっけな、クレにね、豚丼みたいなのがあるんで、それこそ。
0: うん。
1: 僕は食べたことないんだけど、
0: うん。
1: それもなんか有名らしいし、
0: うん。
1: なんだろうな、あと、広島にいた時に何食べてた？
0: 広島にいた時、だから俺はもうほぼほぼ、家とかで、家を出てからは、何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね、俺は。

0: あ
1: で、あと、つまみ食い、
0: ー、
1: 味見してるうちに、厨房でなんか出すじゃん。で、あれの味見をしてるうちに腹いっぱいになるんだよね。
0: まあそりゃそうだろうね。
1: で、細かったのは、それもあるよね。なんかね、人の作って味見してるうちにね、もう満腹になってんだよね。っていうこ
0: あ
1: とと かね。
0: お好み以外だったら昔はそんなことなかったんだけど、今はコウネというもの。
1: こうね。
0: コウネ。
1: あ、来た。
0: エビちゃん、コウネ好き？
1: 現れた。
0: コウネ、コウネ。
1: 現れたで。
2: はい、どうぞ。
1: 録音ボタン押してください。
0: エビちゃん、コウネ好き？
2: こ
0: コウ
2: れは
0: ネ。
2: ね、あんまりね、好きじゃない。
0: 昔なかったよね。
2: 好きじゃない。昔なかったよね。
0: あんまり言わなかったよね、あったとして
1: あ
0: も。
1: れ何？
2: そう。で、
1: 首の部分な、あれ。
0: 知らん。
2: わからん。
0: 知らん。
2: 部位はわからんね、あれ。
1: ネックって言われる部分じゃないの？
2: ちょっと油っぽいかな。
0: だからね、僕は苦手なんだよ。でも、
2: 俺も苦手。
0: 民謡大好きだよね、あれ。
2: い
0: 大好き。
2: やー、
0: いつもコウネ
2: そう
0: コウ
2: なの
0: ネ
2: ね。
0: 言うと、もう広島来たら。
1: ということで、
2: いいバンドですか。
1: エビさんがさらっと加入されましたけども。
3: ラジオ、よかった。
1: それでは聞いてください。
4: 手島勇、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、セブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: 岡山のひとみさん、ね、はい、
0: 皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演、
3: こんばんは、
1: うん、前代の日本公演、
3: 日本公演、
0: いやで日本日本、うん、この人はね、に、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはね、BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5千円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って21っていう業務らしいんですけども、
1: うん
0: うん、21って9万9千円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
3: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
3: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、
1: うん、じゃあことでございます。9万9千円ぐらい取ってってこと、
3: まあ、
0: いやそんなことはないと思うけど、
3: うん、だいぶ近くで見せて
0: ます、ね、うん、いやうちはまあ なんとかねやれればいいなっていうね、継続性を重視してますから、うん、
1: その BTS って今ものすごい、うん、

0: 人気なんでしょ？
1: 知らんのよね。
2: 活動の休止からの再開だから、
0: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段で、なんかね、世界中
2: そうよ
0: 沸騰してるみたいな、なんか
2: まだだから正規でね、うん、チケット買える、
1: うん、
2: ね、
0: そうだろうね、
2: 方はまだいいですよね、うんうんうん、それでもね、うん、
1: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うんうん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
1: ん、まああの、うん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう、
0: はい、
1: うんうん、ほんまかどうかわからんよ俺は、正直そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃん、やっぱり。
0: どういうこと？チケット取れないってこと？
1: チケット取れないとか、チケットの値段がどうとかさ、
0: 本当に取れないんだって、あそこは。
1: 本当
0: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
1: あ、そう。そんなに、
0: 今のは盛りましたけど。
1: いやいやいや、その2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じだ
0: けど。盛りましたけど、でも本当すごいらしいよ、やっぱ。
1: そうなんや。
0: ほら、全体と一緒ですよ。
1: うん。そうですか。そうですか。もうそうでしか、とか言いようがないけど。
2: 全体、全体、よくわかってないんですけど。
1: 全体はね、まだまだ、まだまだ入れますので。皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
0: はい、はい、行ってみます。
1: うん。
2: はい。あの、チケットは
1: 全然、全然買えますので。
2: はい、
1: うん。
2: はい。
1: 余裕で買えます
0: まあ、その、
2: あの、プレネはちょっと読みませんので。
0: 買える安心してというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ、組みますんでね。うん。ぜひ、その際は来てください、まあ、また。
1: うん、売るほど売っておりますので。はい。はい、ということで。はい、
0: 続きまして。
1: これ恵比さんがね60歳のうちにぜひお願いしますってお願いなんですけども、
2: もう慣れてしまいました、
0: うん、
2: あ、そうそう、60のうちにね、60歳
1: やってほしいんですけども、
2: う
1: ん、
2: なんでしょうね、
1: 恵比さんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか、うん、手島さんも川西さんもご自身が名前の、
0: うん、60、まあ
1: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
1: いや、この人はねものすごいね、怒りのこもった、うん、あの怒りのこもったものって、ね、今から言うよ、この人書いてあるのは、
2: うん、
1: なんかいじめですか、うん、嫌がらせですか、ドクターストップですか親から禁止されてるのですか
0: それエビちゃんやろ、
1: かなりかなりあのこのお怒り、
2: いや
1: かなり
2: いやいや、あのスケジュール的なこともあるしね、うんうん、まああのユニコーンがありましたからね、うん、
1: だからまあその、うん、何回も
2: ちょっと
1: 60歳60歳でねずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、うん、
2: いやまああのね、なんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね、
1: スケジュールなの、
2: うん、近辺で、うん、あのまあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは
0: そうだろうね、うんうん、
2: まあでもね、あの脱皮を見てください。
0: そうそう
2: 一応60歳直後のね勇姿は見れると思いますのでね。
3: ラジオ良かった。
4: それでは聞いてください。
5: ボディーガード。
6: ああ

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問にさっき言っとったね、
0: 質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: あの Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答って、ね、あるじゃないですか。だからそれをまあ見てるぐらいですか ね
0: 見てる、
2: そんなには活用してない。
1: そんなもんかな。
2: そんな感じかな、今のところ。必要性があんまり、今のところ自分にはない。
0: そうね。ありがとう。
1: はい。続きまして。
0: リクエストのコーナー。
1: はい。
0: これライブのコーナー。多分俺がここ読むじゃん。読んだら、張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
1: どういうこと？
0: だから、リクエストのコーナーって書いてあるよ。本日はハイウェイスターです、張り切ってどうぞ書いてあるから、俺がそれを読むと、みんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した。
1: ライブの時にね、
0: 目指したんではないかなと。
1: ハ
0: イウェイスターいきなりやれって言われてできる、
1: ディープパープルの、
0: いやディープパープルの方がやりやすいかな。俺は
2: 伝代にある
0: ハイウェイスターを、
2: はい、ハイウェイスター
0: 、ね、もうこれは
1: テンポ早いんだよ、もうね、あの頃のやつね。
2: あれはちょっと CD が超早い。
1: 早いよ。
2: あれ
1: ちょっと早いよ。早いよ、
0: あ、ちょっと覚えてらっしゃる。
1: いや、覚えてるよ。
2: いや、まあ、細かいことはね、ざっとはね。
1: プロだよ、プロ。
2: いや、それは、記憶力の問題ありますからね。
0: 誰が最初にできんくなるか、
2: え？
0: 誰が先に離脱するか。
2: まあ。
0: 完走できたら。
2: あの、私じゃないですか。
0: 覚えてない。
2: もうほんとすぐ忘れるからね。ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
0: で、エビさんの、ええことなんだ。
1: いや、あのね。
2: ええことだ。
1: あのね、最近というか、今、現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ？で、頭の中にこう、いっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、そうすると、それを溜め込んでいくと、まあ言ったらコンピューターとかスマホのように、こう、キャッシュがいっぱいいっぱいになって、バグることがあるらしいのね。だから一回パッとこうリセットして、そのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると、新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって。
2: ああそうなんだね、人間でもそういうことを言えるのね。じゃあ、
0: そうなんだ。
1: そうらしいよ。だからそりゃ、
2: まあ、
1: あの脳の中にいろんな情報がバーッと入ってくると、本当にこういっぱいいっぱいになる。あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、だからそれはね、

0: 果ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、うん、また復帰して思い出したりするから、うん、その忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
1: うん、まあなんかこう、空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなのもあるかもね。
0: そうそう、うん、らしいよ、うん、
1: まあ、それが自然にできているということでしょうね。
0: だけど、まあ、よく言えば、ね、あのほらよく言えばすごくこう忙しくしている時に、1日だけ会いたいとかして海のそば行ってな、海とか眺めたりするとこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん。やっぱりあれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから、
1: うんうん、いいね。近くに海があるといいね。
0: 歩いたらすぐだからね。
1: 羨ましい、
2: ね、ということで、はい、まあまあ忘れることも大事ということ
0: で、
2: ね、
0: 大事ですよ。
3: ラジオよかった。
2: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
4: 川西でした。
1: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン。アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。

中国6時をお知らせしました。 78.1MHz ラジオクラス札幌でございます。この時間はマユタスをいつもお届けしているわけですが、皆さん、今週ご存知の通りでございますが、パーサイティのね、姫こと林真由美さんですが、ちょっと早いということでね、もうだいぶもう普通の生活をね送ってるようでございますけども、はい、大事をとって今週はちょっとお休みということとなっております。従いまして今日は音楽で、この時間はお楽しみいただこうと、こういう算段でございます。はい、さて、札幌ですけどもね、

今日は日差しも出てね、今日も随分上がったんじゃないかというふうに思いますね。今日は、21.7 度まで、上がったというふうに出ております。1時49分でしたけど、はい、日差しも出て今日はね、外にね、家の建物がいるとちょっとね、暑いなというふうに感じる、時もありましたけどね。この後どういうふうに天気になっていくかというところでございますが、5時の発表の天気によりますと、今日の石川地方は南東の風、石川の南部でははじめ南の風がやや強く、晴れで夜遅くには曇りますが、ところにより夜霧になるところもあるというそういう予報になっています。降水確率この後は 0% というふうに札幌出ております。明日は南東の風のち南の風に変わり、これがやや強いということなんですが、海上では後南東の風が強く、晴れ時々曇りで、ところにより、昼前まで霧のところがあるという天気です。明日の降水確率ですが、明日も通して 0% と出ております。波の高さ1メートルのち 1.5 メートルと後半やや高くなるでしょう。明日の予想最低気温ですが、今日と変わらないですね、9度ということです。日中の予想最高気温も、ね、ほぼ同じ21度というところですね。日曜日はちょっと天気崩れるようです。南の風、曇り時々雨というふうに出ております。波の高さ、最初 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。降水確率が 60%、 最低気温は9度変わらずですね、最高気温はですね、ちょっと冷え込むというかですね、ちょっと低くなりますね、17度というふうに出ております。3度弱ぐらい低いということになりそうです。で、月曜日にはまた雨は止むようですが、曇りとなっております。最低気温が12度、最高気温21度。火曜日が曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温14度、最高気温22度。そして、27からなんですが、天気はね、ちょっと崩れるようですね。水木金は、曇り一時雨というふうに、出ております。降水確率すべて 50% と出ておりますね。気温ですが、木曜金曜が最低気温が14度、木曜日は15度ですけどもね、最高気温は3日とも22度というふうに出ております。平年より2度ぐらい高いんでしょうかね。はい、出ております。最低気温の方はね、4度ぐらい高い日もありますけども、はい、引き続きですけどね、日曜日を除いては気温高いような1週間、そういう基調で続くようです。ただ天気がちょっとね、崩れてくるようですね。ちょっと農作業とかね、お庭とかやられる方はちょっと悩ましいところだと思いますけども、はい。高速道路、高規格道路の情報ですけどもね、今のところは、はい、通行止めの区間は出ておりません。ただ道道ですが、栗沢バス停付近に故障車が止まっているということです。苫小牧中央インターチェンジから苫小牧西インターチェンジの間の付近も故障車、止まっているというふうな情報が出ております。あとは薩村道もですね、上りですけども、銭幕インターチェンジ付近で、故障車ということでございます。ご通行の際はご注意いただきたいと思います。今の気温ですけどもね、5時50分現在の気温ですが、札幌は 14.4 度というふうに出ております。はい、今日はね、 21.7 度まで札幌ありましたけどね、丁寧の山口 13.9 度、気温高いですね。石狩が 11.1 度、江別 10.4 度、伊庭の島松も 10.2 度、千歳 9.3 度というのが札幌周辺の気温です。この時間の石狩地方で、

0: この4時50分から5時50分の間の1時間で降水観測している地点はございません。ということで今日はね、まあ、全般的に穏やかな天気というところで、医師会の南部はちょっとね曇ってたようですね。はい、医師会の中部に関しては、とても天気ね、今日はいい一日だったと言えそうですね。はい、以上天気と交通の、情報をお伝えいたしました。お知らせの後は音楽でお楽しみいただきます。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: ブー札幌すすきの最初県民ラムシャブはクリタ。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: 安定の味ことに大和屋。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
1: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: ラジオカルス札幌、7時半になります。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 国産材へのこだわり。札幌木工社では、一つ一つの家具に幸せを込め、丁寧に手作りしています。電話011-769-8887。詳しくは、札幌木工社で検索。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を。

よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。皆様少々お待ちください。僕今ね、ヘッドホンつけてない。ヘッドホンをつけてないから、この返しが入ってきてるね。いいね。よし、オッケー。いや、あのですね、もうなんかとんでもなく、今日はもう朝から僕ずっと燃えてまして、もう暑いんですよ。ひたすらに暑くて萌え萌えキュンキュンでございまして、だからね、僕今ね、窓をちょっと開けてずっと涼んでたんですけど、涼んでて気づいたら、この番組の放送前にやってる CM のなんかシュッポッポンシュッポッポン初恋列車っていうあれが流れてきて、あ、やべえやべえやべえと思いまして、今慌てて準備をしていたところでございます。はい。で、なんかですね、今この中にカラーンがないんですよね。カラーンじゃないので、なので今日は久々に、はい、よいしょ、これだなというものでオープニングをやっていきたいと思いますので、皆様ね、楽しみにしていてください。これで久々にオープニングやっていこうと思いますのでね。よし。よしよしよし。いろいろ準備が万端でございます。よし。ではではではでは、改めまして、サリーさんのリアルミニッツ、始めていきたいと思います。

サニーさんのリアルメディリアルミニッツは地域密着型じゃないや、情報バラエティ昔のやつだそれ懐かしいやつが、昔この曲でしたからね、オープニングが。はい、なんでちょっと昔の気持ちを今思い出してしまいましたけど、リアルミニッツは情報バラエティ番組でございます。身近なことから世界の情勢まで、芸術や音楽にマニアックな話題も提供し、時にはゲストさんをお迎えして楽しいトークを繰り広げる3時間でございますね。皆様のメール&リクエストお待ちしております。メールはラジオカルス札幌と検索をしていただきまして、公式ホームページのリクエストフォームより送りいただければと思います。もしね、直接メールをしたいよという方はリクエストアットマークラジオカルス .com、 ファックスにてメッセージの方は札幌011、大丈夫ですか大丈夫ですか、よかったです札幌011-622-2223番、番組名サリーのリアルミーツを必ず入れてね、どしどし送っていただきたいと思います、ね。そして、サリーさんフェイスブックの方もイエーイ、フェイスブックの方の、ね、生配信もすでに、始まっておりますのでね、皆さんもこちらの方もぜひぜひぜひぜひご参加の方よろしくお願いいたします。この番組は創業明治43年、切れ味最高の刃物でプロそしてご家庭の暮らしも支えるたぬき工事2丁目宮文刃物店、芸術音楽が日本のそして世界の皆様の笑顔になると信じています。株式会社リアルサンドの提供でお送りいたします。

0: あのね、お母さんのお弁当いつも幼稚園で褒められるの。
1: きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。みやぶんのときぽす便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくはみやぶん本店へ。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

渋くね渋く始まりましたけれども、皆様コンコンハロハロ、音楽家ヨシト、イラストレーターそして VTuber のホオズキヨシトでございます。どうもどうもどうもどうもということで、久々にね今日はねあのヨシキさんのね記念アルバムからの、2曲目一本坂からスタートいたしました。どうでしょうかこのリアルミニッツでございます。今日はちょっと全体的にね最初の始まりもちょっとね久々のファンミナイトデライトさんのねあの初体持ったっていいじゃないか始まったというような感じで今日はちょっといつもとはまた空気感が違いますけどもねえ、そんな感じでお送りしておき、いきます。まずね、何よりもね、僕は今本当にね、びっくりするぐらいね、なんでか知んないんですけどね、すっげー暑い。いやー、なんでしょうね、なんか、ずーっとこう僕ね、ずーっとこう、ね、チョコザップ実は、サボり気味だったんですよ。ずっとサボり気味というか、まあ、忙しくてね。まあ、忙しくてという、忙しさにね、名を借りたおサボりなんですけど、ね。そんなことをね、してたんですけど、僕ね、今月はね、ちょっと結構、真面目にね、真面目に、かなり、毎日のように行ってまして。で、もうとにかくね、とにかく筋トレとかじゃなくて、とにかく歩くみたいな。もうとにかく有酸素運動みたいなことをずっとやってきて、今日もね、実はね、お仕事終わってから、まあ1時間ぐらいちょっと歩いてたんですけども、うん。だからね、それをやってるからかなのか、それのも普通に単純に気温が高いからなのか知らないんですけど、暑くてしょうがないんですよ。熱々。なんだろう、この代謝の良さ。ね。いや、この代謝がいいと言えばいいのか、ね、代謝がいいと言えばいいのか、もう体が何でしょうね、もうもうなんか温度処理をできなくなっているのか、僕分かんないんですけど、ね、まだそんな年ではないと思いたいんですけど、ね、ただ困るのがもうさ、やっぱこれだけ暑いとさ、ね、せっかくシャワーを浴びたってすぐ汗かいちゃうんですよね。ほんとね、勘弁してくれよみたいな。だから僕今なんかもうクリアファイルみたいなのでめっちゃパタパタ仰ぎながら、お話ししております。はいね、半分以上ね、半分以上僕マルチタスクできない人間なんで、半分以上ねこの手のパタパタにね頭持ってかれてるんでね、もしかしたらあんまりね内容のないお話しかできない、かもしれないんですけどもね、どうかねその辺は温かい目でね、温かい耳でね、聞いていただければ大変嬉しいなと思っております。まあ、なんでしょうね。まあ、そんなにね、なんかね、日常的になんか事件があるかというと、事件が起きる暇もないぐらいね、なんか毎日毎日がもう忙しすぎてですね。まあ、配信のね、VTuber やっている兼ね合いから、まあ配信をね、もうとにかく高頻度でやっていますと、何が大変ってね、サムネ作りがめちゃめちゃ大変なんですよ。サムネイルですね。サムネイルって、ね、動画配信、その YouTube では、YouTube の配信でめちゃめちゃ重要な癖して、だよ。めっちゃ重要な癖して、めちゃめちゃ枚数書かないといけないっていうか、枚数作んないといけないんで、すっげー大変なんですよ、もう。ね。下手したら動画編集よりサムネの方が大変なんじゃないかってぐらい大変で。だから、もう毎日ね、なんでしょう。だから配信お休みの日も、そのサムネのね、ストックの絵を作ってっていうのを、もうずーっとやってきて、ね。気づけばもうすぐ配信50回行くんですけど、ね。もう50回も配信してるっぽいんですけど、なんだけど、まあ、あまり、まあ、僕もその筆が早い方ではないので、一応全部ね、絵描いたり、まあ、描いてって言っても、まあ、結構、簡易的に、ね、がっつり描かずに、簡易的に描いてはいるんですけど、それでもやっぱり間に合わないわけなんですよね、自分で描いてたら。ね、自分で描いてたら間に合わないから、どうしようかなと思って、あ、そうだって。AI に、ね、まあ、書いてもらうっていうか、まあ、僕は基本的にイラストレーターなんで、
AI はまあデザイン参考、ね、バランス調整と、まあ、デザイン参考

デザイン参考で、まあ、あの、絵を描いても、AI に絵を描いてもらって、でもその AI に描いてもらった絵をそのまんまサムネイルにするっていうことはまあしてないわけなんですけども。でもね、なんかね、それでいっぱいこう AI で出すじゃないですか、イラストを。思うよね。ああ、これだもん、これだもんね、デジタル絵師は、デジタルで描いてる、ね、イラストレーター絵師の人たちが、ね、今後食いっぱぐれるかもしれないって言われてる理由は本当にわかるよねみたいなぐらい、マジでね、本当すごいすごい可愛い絵を描いてくれるし、ね、可愛いし綺麗だしっていうような絵を描いてくれるんですよね。だから AI の登場で心折れちゃった絵師さんは確かに結構いるんじゃないかなと僕は思ってます、うん、結構いるんじゃないかなと思っていて、というのも僕は心折れないんですよ。なんでかっていうと、僕そもそも絵を描くことが好きなので、そもそも絵を描くこと自体が好きな人間なので、だからAI にバランスね見たりとかね、ポージングの参考はしても、あのそれをそっくりそのまんま僕の絵ですみたいなことはあのしたくないっていうか、しないんですよ。面白くないから、自分で描かなきゃ意味ないんで。そっからいかに自分でね、それを参考にして自分で絵を描いて、自分の色にしてね、自分の色塗りにしてっていうね、そうことをやっていくかっていうのが大事なのでね。そう、しかもね、あのちょっと話飛ぶけどね、めっちゃこの間嬉しかったことがありまして、まああのX ね、ツイッターって僕も言うね、旧ツイッターっていう、ツイッター言いまくってますけど、あのね、ツイッター上で、あの僕がそのすごい尊敬してるプロのイラストレーターの方がいらっしゃるんですけどもね、そのプロのイラストレーターの方が、数名限定で、あの、絵見せてくれたらちょっと添削するよ、みたいな、感想言ってあげるよ、みたいな企画を急にツイッター上でやり始めて、で、僕、その人が投稿した7分後にその投稿を運よく見れたんですよ。で、運よく見れたんで、マジかっつって、この方にイラスト見ていただけるんだと思って、僕、速攻で、リプライ送ったんです、画像をつけて。そしたら僕1番だったの。1番だから、がっつりそのイラストレーターさんになんと僕自分の絵をね、添削していただくことができたんですよ。見ていただくことができまして。ね。その時にね、言っていただいたのが、あのね、マジで、なんだろう、まあお世辞も間違いなくお世辞なんですけども、お世辞でもすっごく嬉しかったっていうのが、そのイラストレーターさんがもう僕が逆立ちしても絶対にできない圧倒的な個性をあなたは持ってますねって言ってくださって、見たことないこの個性はっていう感じなんですよね。で、なんだろう、その、まあ、個性っていうものの言い方には、例えば、下手くそなんだけど、それを下手くそと言いたくないから、まあ、個性っていう言葉で濁してるみたいな、あの、個性の使い方もあれば、本当にやべえ個性だよな、この人っていうね。本当にやべえとんがってるよな、っていうような、言い方もあって、で、その方、おそらく文脈的になんですけど、文脈的には、本当に個性がやべえと思ってくださったんだろうな、と思いたい。思いたいね。でもね、そういうコメントをいただけたんですよね。めっちゃ嬉しくて、やばと思って、描いててよかったってね。本当に音楽ではね、ね、サガシリーズですとかね、あの聖剣伝説シリーズのあの、伊藤健二先生、伊藤健さんとね、あのご飯一緒させていただいてね、ラジオもね、まさかのご共演させていただけるっていう機会もあればね、こうやって僕の本当にものすごい尊敬しているイラストレーターさん、畳先生っていうんですけど、畳先生にね、その絵を見ていただいてね、それに対してすごい感想をこういろいろ感想と添削をねいただけるっていうような機会があったりですかね。いやー、なんか音楽作ってたり、イラスト作ってたりしてよかったって本当に思うよね。本当思うよね。ね。いや、で、僕の

0: まあまあそういう感じでございまして、だから僕は AI で画像をそうやって出したとしても、その AI を作品として出すつもりはなくて、それを元にしてちゃんと自分で絵をね描くっていう感じにしております。まあただこれもね、サムネ、正直サムネ限定な感じなんですよね。うん、毎日毎日違う表情描かなきゃいけないからね、ウォージングとかね、毎日毎日描かないといけないから、なんか商業誌とかになってくるともう全然やり方がこうそもそも変わってくるので、うん、商業だったらお金が関わってくるようなね、作品制作になってくるとちょっと完全にやり方が変わってくるので、まあそもそも AI にできない作風なので僕はねあれなんですけども、まあそんな感じでね、うんまあでもね、ほんとね、なんでしょうね、その、まあ、個性と勘違いって、やっぱりこう、紙一重なんですよね、かなり。かなり紙一重で、ね、やっぱりその、難しいところではあるんですよね、すごくすごく。うん。だから、まあ、絵画のね、絵画の世界とかでもやっぱりその道を切り開いた人たちっていうのはやっぱり最初変人扱いされましたしね、ピカソがあのキュビズムっていうね、あのめちゃくちゃな絵を描けた一番の理由は、あの人はもともと画家として成功してる方なんですよ。あの人もともと写実派でめちゃくちゃうんまい絵を描いてて、もともと成功してる方がああいうキュビズムっていうのをやりだしたんで、これだけの方がそういうことをするならきっと何か新しいメッセージ、新しい世界に違いないって認めてもらえたっていうねものもあれば、もう名前が売れない前からやっぱりね、こういうことをしてこうなんか誰もやっていない道をひたすら探索ね、追求し続けてね、結果としてこうなんですかね、すごく有名になった方もいれば、そのまま埋もれてしまった方とかもいらっしゃるわけなんですよね、結局は。だからその例えば音楽の世界ね、現代音楽って言われてる中でもジョン・ケージっていう方は、あの4分33秒っていう全く無音のね、4分33秒間無音っていうのを音楽にしたっていうので、この方は評価されたんですよ、しっかりね、すごく評価されて。で逆に元建築家で音楽家のあのヤニス・クセナキスっていう音楽家がいらっしゃって、これ僕がもうめちゃくちゃ大尊敬してる方なんですけども、この方の曲っていうのはあの音楽界ではちゃんと音楽史の音楽界の中ではもちろん認められた方なんですけども、やっぱり一般にこの名前が浸透するってことはまずなかったんですよね。うん、まあなかった。あのクラシック勉強してらっしゃるような音大出てる方ですら、多分ヤニス・クセナキス知ってるって言ってあの知ってる方って本当に一握りってぐらい、やっぱりマイナー、まあ、あの認められてる方なんだけど、まあ、マイナーというようなね、そういうところなんですけども、僕もねそういうところを今突き進んでいるのでね、あの本当に皆さんもね、あの本当になんかやべえなと思いながら応援してくれたら嬉しいなと思っておりますというところでね、気づいたら時間になってたぜ。みんな CM だ
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎポスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
3: はい、始 迫っております。
2: 本日も生放送

0: 時間、サリーちゃんのリアルミニッツよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: 今日はね、なんでこのバックヤードのサウンドすごいな、これ渋いね今日。誰、
2: 今日はヨシキさんです。
0: ヨシキさん、
2: はい、ヨシキさんバックミュージックです。
0: ヨシキさん聞いてるかいっていうね、
2: はい、
0: まあ、たまに吉木さんね通りすがりでリアルミニ

0: ってね、ダメだよ、後ろちゃんと気にして山菜積んでね。
1: そうですよ、
0: もう札幌すごいですからね、熊の出没情報。
1: あー、すごいですね。
0: あ、一時期地震情報が常にテレビにね流れてましたけどね、
1: はい、
0: あのその前はコロナ情報ね、感染者何人っていうね、
1: はい、
0: あのワクチン詐欺のね、
1: はい、
0: 手口のね、
1: はい、
0: でその後がさ、今度地震情報来て、今度今クマ情報常に流れてますからね。
1: 流れてますね。
0: それだけクマ の出没率高いのでね、
1: はい、
0: 皆さん本当気をつけてください。
1: 数日前ここもあの宮の森でもまた出たらしいですね。
0: あ、宮の森も出たの？
1: 出たみたいです。
0: いや、どうしてこんなクマ増えてるんだか、あの自分の出没するこうエリアがさ、
1: はい、
0: 山と同じ感覚なのかな、クマが。
1: これですね、うん、実はクマ今めちゃめちゃ増えすぎてるんです、
0: うん、だけどね、
1: 数が、
0: それにしたってさ、
1: で数が増えて、
0: うん、
1: それこそ大阪になんかシカちゃんが現れたっていう、ちょっと前少しニュースがやってたと思うんですけど、
0: シカちゃんなんかしょっちゅうはその辺カッポしてるよ。
1: カッポしますよね、
0: うん、
1: あれと同じ現象で、今そのクマたちが、うん、要は山の中で結局縄張り争いするんですよ、
0: うん、
1: でそれに負けたクマたちが人里降りてこざるを得ないっていう。
0: ほう。
1: 山にいても、
0: まあ、それは昔からここね、子グマちゃんがね、
1: はい、
0: オスにこうむしゃむしゃされちゃうから、
1: はい、
0: 母グマが子グマを連れて人里を降りてくるっていうのはさ、
1: はい、
0: もうこれ定番の動きなんだけど、
1: それが今度は今母グマもそうですし、
0: うん、
1: オスグマが今度縄張り争い負けて、
0: うん、
1: 人里降りてきたりですとか、
0: うん、
1: でいうのが、要はもうクマの数がめちゃめちゃ増えてしまったがゆえに起きてるんですよね、
0: うん、あ、そう。
1: はい、
0: 実はそんなにクマ増えてんだ。
1: 増えてます、実は。
0: 何が原因なの？だって鹿が増えてるのは知ってるんだけど。
1: そうですよね、
0: うん。
1: まあ、何が原因っていうのが一応一概には何とも言えない。
0: 分かった。人間が山を、
1: はい、
0: いろいろ進出してあちこち施設作ったり、ソーラーパネル広げたり、
1: はい、
0: 家作ったりなんだりかんだり、こう自然界が壊されてって熊の居場所がなくなってるとか。
1: あ、でもですね、
0: うん、
1: その割には熊がちゃんと増えているんですよね、
0: うん、
1: そうなると熊ってそうなんです
0: 。ってことはなんか生活楽なのかい、クマ。食べ物少なくないんだ。
1: あー、でも食べ物がですね、なんか周期みたいです。
0: だってさ、冬眠から目覚めたばっかりのはずのクマがもうもりもりおデブちゃんでね、
1: おデブちゃんで
0: もうすごいふくよかだっていうさ、
1: はい、
0: この間なんだか200キロクラスのクマ捕まったし、罠に。
1: そうですよね。
0: そして200だか300キロレベルで、
1: はい、
0: めっちゃおデブチンのクマだったっていうさ、
1: はい、
0: 何をそんな都民の間そんなさふくよかな、ね、状態ってどういうことっていうさ、
1: はい、
0: ね、え、目覚めてからすぐ食べたってそんなすぐに太んないでしょ。
1: 太んないです、太んないです。もともと多分
0: 不思議だよね、
1: 400キロぐらいあったんだと思います。
0: 北極だか南極のクマはガリガリでかわいそうなね、もう干物みたいになってるのに、どうした？こっちのクマはうまいものいっぱい食ってるってことかな、これ。
1: あ、でも確か、
0: うん、
1: そうです、サリさん今鹿が増えてるって話をしたと思うんですけど、
0: うん、
1: 今クマたちが要はその木の実とかそういう食べるものがなくなって、
0: うん、
1: 今とにかくクマ狩り、あ、じゃあ鹿狩りをやってるクマが多いっていう。
0: 鹿をむしゃむしゃしてる、肉食になってるんだね。
1: そうです、肉食になっちゃってるっていうのが。
0: どんぐりとか木の実の話、そのお肉をダイレクトに蓄えて、
1: はい、食べちゃって、
0: エネルギーと脂肪を、
1: その結果大きくなってるんじゃないかっていう、一応研究というか、
0: うん、
1: そういう風に言ってる専門家もいらっしゃるみたいで。
0: ほう。だから人間もむしゃむしゃされちゃうわけ。
1: あの、それはあります。
0: お肉をもうしっかり覚えちゃって、
1: 結局肉を食べるクマが人を襲うんですよ、
0: うん。
1: なのでお肉食べない系のクマは、ね、実は人を食べたりはしないんですよね、
0: うん、そうでしょうね。
1: そうなんです。
0: どうも奥さん、いらっしゃい、こんばんは。
1: お、いらっしゃいまし。
0: あ、どっちにしたってさ、まあ、気をつけてくださいよ。まあ、今ちょうど山菜採りにいいシーズンですから、みんな夢中になってキノコ取ったり、あだとかこうだとかね、
1: はい、
0: もう地面にこう這いつくばってさ、そっち集中してるもんだから、
1: はい、
0: もう後ろから何か来てね、あ、うわーってもうバシャンってやられたら、もうそれで一回の終わりですからね。
1: ですよね。
0: そういうの考えてよく山菜採り上がってほしいですね、山に。
1: 本当ですね。
0: うん、大体にして山どころか住宅街にも出てくるって 犬の散歩してたらね、
1: はい、
0: 襲われて犬のおかげで助かったっていう話もねゴロゴロしてますからね。
1: ありますね。
0: どこに行っても熊には本当に、あ、そうだ

0: 東京の奥多摩にも出たんだよね。
1: ああですね。
0: 下半身だか上半身のないねご遺体がね発見されてね、
1: はい、
0: あの熊の毛とかついてたらしいからね。
1: いやー
0: どこにいても本当気をつけてください。
1: いやー恐ろしいですね、
0: はい、あ全然話変わるんだけどさ、
1: はいはい、
0: すごいね北海道は。やっぱり北海道の産物、北海道といえばやっぱり熊もそうだけど夕張メロンじゃないですか。
1: あ美味しいですね。
0: これ過去最高値ついたって聞きました。
1: 本当ですか。
0: なんと 2玉で580万円。
1: うわ
0: 2玉よ。
1: 初競りですね。
0: 玉は玉でもあっちの玉で、
1: あらららら、
0: ね、あの夕張メロンというね美味しい、これ2玉でなんと580万円。今日競りでついた値段です。最高値です。過去最高です。
1: うわすごいですね。
0: こんな580万のメロンなんか誰が食べるんだっちゅのな。
1: 本当ですよね。
0: てか誰が買い付けたのこれ。
1: これですね、
0: うん、あの知ってた。
1: あの実はあの、うんまあ、漁業のマグロ漁とかもそうなんですけど、うん、一番最初 の、
0: はい、
1: あのその年初めの初競りの時だけ、うん、あの何ですかね、ま広告料といいますか、なんかその初競り、うん、なんか初競りおめでとうっていうご祝儀も兼ねた金額になるんですよ、
0: はい、あ前なんかお寿司のなんだっけ、あのほれマグロをこう解体する
1: 有名な
0: 寿司三昧の方は2000万のお寿司そういえば落としましたね、うん、とマグロ落としましたよね。
1: そうですそうです。
0: そういえばね、あそういうことね、
1: はい、あれと同じのが、ま、
0: だけどさ寿司三昧さんは寿司屋さんでね、はい、そのお寿司食べに来るお客さんへの宣伝になるけど、
1: はい、
0: 今日580万のメロン競り落とした人ってそんな何ちゅうの特別そういう宣伝効果必要としてたんだろうか。なんかあんまりその方の名前とかそんなね出てないけど、
1: はい、
0: そういう、ま、目的で580万なの。
1: どちらかというと農協に関しては、うん、多分あのご祝儀が多いと思います。
0: ご祝儀って何それ、どういうこと。
1: ご祝儀っていうのは、うん、あの今年の、うん、何ですかね、あの今年の一番初めの最初のメロンおめでとうございますっていう意味の、
0: そういうの、
1: はい、があるんですよね。
0: そういうのあるんですね。
1: それ価格ですね、
0: うん、でもな580万ってことはいくら、一玉250万の280万かい
1: ぐらいですよね。
0: ぐらいかい、それぐらいかい、
1: はい、
0: そんなの食べて格別は美味しいと思うのかな。
1: まあ、あの
0: 人間の心理ってどうなんですか。
1: いやでも美味しいと思うんじゃないですかね。あの変な話、僕あのウニ丼をシャコタンで食べるときに、うんうん、あのもちろんめちゃくちゃ美味しいんですけど、
0: ええ、
1: 美味しいんですけどそれ以上に7000円払ったっていう気持ちが
0: 満足感、
1: 満足感というかもうそれがさらに美味しくさせるっていうのは確かありました。
0: なるほど、味覚変わるんだね、はい、値段で。現金やな。
1: 現金ですね。
0: まあうん、そうかもしれないね、
1: はい、
0: 人の価値観ってやっぱりある程度そういう価格でね、
1: はい、
0: 影響されるっていうのは。あそうだ、私この間あの落としたネックレス見つかったんですよ。
1: おめでとうございます。あらよかったですね。
0: ありがとうございます。
1: あらららら、
0: だけどその私がねめっちゃ 桁で1、10、100、1000、10万、7桁であのネックレス落としたよってなった話になって、こいつ何考えてんだ調子こきやがってと思った人もいると思うんだけどもでも本当にそれぐらいしたんですよ、
1: はい、
0: あの一生の自分のご褒美として買ったの、ローン組んで。
1: はいはいはいはいはい
0: ね、
1: はい、
0: ゲップで買ったのよ、はい、別に私金持ってて余裕こいててキャデラック乗ってるわけでもないし、
1: はい、
0: ね、あの調子こいてエルメスのネックレス下げてるわけじゃないんですよ、はい、自分へのご褒美大事なの、人間ってね。
1: 大事です。
0: そのためにゲップ組んで、ね、やってるもんですから、
1: うん、
0: それを簡単にいとも簡単にこの人を落とす人なんですね。そう思った時にやっぱりこうお金の価値観でお金の値段で自分の考え方って満足度ってあると思うんだけど、
1: はい、
0: 落とした時にねそんなにショックじゃなかったんですよね
1: なるほど。
0: ってことはサリーはあんまり執着心がないのかもしれない。あんまり、
1: あ
0: うんで、どっちかっていうと私何にこう執着してるかっていうと、
1: はい、
0: やっぱり平和だったりね、
1: あ
0: この人の幸せに必要な状況ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 今日本やばいじゃないですか、あの高市さんがさ、
1: はい、
0: あんなんだからさトランプさんの犬になってますからね、
1: はいはいはい、
0: トランプのポチですから、ね、歴史ある日本がね大変な時期にね、
1: うん、
0: 国民からは税金を絞り取るくせにさ、
1: はい、

0: ガッチガチあのアメリカにね、ああでもねこうでもないって言ってお金送ってるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうことに対してやっぱ私は不満だし、
1: うん、
0: 将来ねチビたち子供たち、ああ未来ある若者たち日本でどういう暮らしをするんだろうとか、そっちの方に結構執着するんですよね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: だからそういう思いがあるけれど、あのほっといたらそればっかになっちゃって、もうめっちゃうざったい女になるんで友達も少なくなるしね、はい、サリーはもう令和新選組、令和新選組って本当うるさいんだけどあいつってなってね、
1: はい、
0: 嫌われちゃうんで、まあ、程よくやっぱり自分のバランスを測らなきゃいけないじゃないですか、この世の中で、平穏に生きていくってことはね、
1: はい、
0: あんまりそれを会社で言ってもさ怒られるし、社長からね、
1: はい、
0: やめてくれって、そういう、会社来て会議で令和新選組のチラシをお前巻くのやめてるとか怒られるからね
1: 、はい、
0: だから気をこうやっぱりそらさなきゃいけないわけなんですよ、人間って。こればっかりじゃダメな、バランス大事ですから、
1: はい、
0: うん、ですからちょっとねそういうこう自戒の意味も込めてケップでネックレス買ってる人なんですよ私ちょっと変でしょ。
1: いいえ
0: ちょっと待って、サリーちゃんそんなことばっかり言ってないで、少しさっていうさ、あえて物欲を示したい、
1: うんうんうん、
0: 目の前にある何かで自分をこう取り戻す、
1: はい、
0: うん、そういうことなんですね、私が物を買うってことは。
1: はいはいはい、
0: はい、そういうの大事なんですか。大事でしょみんな。
1: まあそうですよね、
0: 何かしらの自分の自戒の意味、あの人ってやっぱりさ、
1: はい、
0: 調子こいちゃう生き物なんですよね、
1: うん、
0: だけど形あるものはいつかなくなるし、命もそうですよね、人間関係もそうじゃないですか、
1: はい、
0: でそういったことをこういろいろと考えてたら、幸せって、人の幸せって何なんだろうとかねあ、いらっしゃい斉藤さん、どうもこんばんは。
1: あら、いらっしゃいませ。
0: はい、そういうことで今日はね、まあ、だらだらとね、
1: はい、
0: さっきのあの580万のメロン、
1: はい、
0: 食べるのも幸せだしね、
1: うん、
0: 2000万 の、 あのマグロ競り落としてね、そのお寿司をいただくのも幸せだしね、
1: はい、
0: まあ、いろんな幸せ、人によって定義も価値観も違うから、
1: はい、
0: まあ、そんなことをちょっとお話ししながら、参考にさせていただいて、自分の幸せをちょっと極めていきたいな。
1: あ、いいですね、
0: うん、ね、まあ、よしとの幸せはなんとなく私分かってるよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、なんかにじみ出てるもんね幸せが。
1: まあまあまあまあ、そうですね、
0: 顔に出てる人っているでしょ。
1: はい
0: はい、
1: 幸せ出てますか。
0: 空気感が、
1: 空気感が
0: ただ漏れしてる
1: まあそうですね、うん、僕はもうあのびっくりするぐらい人生幸せです、
0: うん、そうなの。だから私そういう人を信じられるんですよ
1: 、はい、
0: なんかね、あ、活躍して活動して名前も売れて、
1: はい、
0: 幅ももうすごいこうなんとかな、あ、なんだけどやっぱ顔つきとかフィーリング、そこにいる存在感、
1: はい、
0: そういったものがね、私切羽詰まってるのはちょっとねいただけないんだよね。
1: うん、
0: みんなはどうですか、その人の存在感、そこにある、あ、その人のこうありがたさっていうか、自分もそうだよ、
1: はい、
0: あ、生きててよかったな、はあ、幸せだっていうさ、その満足度具合のね積み重ねが幸せ度になるわけでしょ、
1: はい、
0: うん、まあ、よしとは幸せな、今幸せなんだなっていうのはサリーちゃんは伝わってますけれどもね
1: 非常に、
0: はい、で欲望があるから、
1: はい、
0: あれもやりたい、これもやりたい、これもやってるし、あれもやってるし、
1: はい、
0: まあ、それのサイズに合わせてビッグになっていくのかな、男の人って。どうなんですか、奥さんどうですか、教えてください、
1: まあ、どうなんでしょうね、
0: うん、
1: まあまあ本当挑戦をしていって、していって、
0: チャレンジ大事だよね。
1: チャレンジしていって
0: 生きてる証ですからね、チャレンジがね。
1: もちろんチャレンジが必ず報われる、うん、ということはないので、はい、
0: でもそれも経験だからね。
1: そうなんです。
0: やったけどダメでも、
1: はい、
0: そのチャレンジしたことの、その過ごした時間に感じたこととか、
1: はい、
0: 出会った人とか、やっぱり失敗こいた理由があるわけでしょ、
1: ま、
0: そこに到達しなかったね、
1: はい、
0: でそういったものが自分のチョイスになってって、よし、それがちょっと己のね、至らなさだったから、じゃあこれは次はこうしようとかさ、
1: はい、
0: いろいろなっていくわけじゃないですか。そこからつながっていくでしょ。
1: つながっていくと思いますよ、うん、
0: それがやっぱり価値でしょ。もう
1: 価値ですし、
0: あの成功しするとはね、
1: はい、
0: 限らない醍醐味がそこにあるわけだからさ。
1: そうなんです、
0: うん、
1: その挑戦することっていうのが本当にものすごく大事で、挑戦することっていうのは、あのもちろん成功するか成功しないか分かりませんし、
0: はい、
1: あの確率論で言えば成功する確率の方がはるかに低いのは、
0: まあ、そりゃな、
1: はい、その通りなんですけども、うんうん、その方は、その挑戦した方は、うん、成功するかもしれない土俵に立ってるんですよね、
0: は はい、まずね、

0: えい、やるって決めたら動く土俵だよね。
1: 土俵に立って
0: 動いてことだよね。
1: そうなんですよね、うん、それに対して、うんうん、こう何もしないくせに、はい、口だけこう達者で、うん、なんですかね、こうやってるやつを批判するような人っていうのは、うん、まあ土俵にも立ってないくせにという感じで、大体そういう方っていうのは幸せな顔はしてないです、
0: うん、そうなのさ、
1: 大体してないです、
0: ね、顔つき
1: 雰囲気と
0: 存在感のその現れてるフィーリング、うん、
1: はい、
0: それすごくね物語るんですね。
1: そうなんですよね。
0: だからあの人を助けるためにさ、ね、ボランティアとかさ、
1: はい、
0: あーだとかさ、こだとかさ、あの言ってる方いますよ。だけど、
1: うん、
0: 必死すぎても嫌だしさ、
1: はい、
0: いやいいんだよ、いいんだけど、まず自分でしょっちゅうね、
1: はい、
0: まずあなた幸せですかっちゅうさ、
1: はい、
0: 幸せの基盤にあなたが身を置いた上で、
1: うん、
0: ね、労力使うならいいんだけど、
1: うん、
0: なんかさ悲壮感漂ってる人とかいるじゃないですか。
1: いますね。
0: すごい疲れた顔してボランティアしてる人とかさすごい嫌だよね。
1: はい、
0: そうなのよ。だから私なんか何かに属することができないのはそういうことかもしれない。すっごい敏感なの、そういうのに。
1: はいはいはいはい、
0: ここにいても何にもいいことないなってさ、すごい思っちゃうわけよ。
1: はい、
0: だって必死すぎるとこに自分がいてもさ、はい、自分も必死の映っちゃうじゃない。
1: うん、映っちゃいます、
0: 伝染力。
1: はい、
0: そういうの嫌なんだよな。そういうの嫌なの、私そういうのね苦手なんですね。
1: はい、
0: うん、それだけで疲れちゃう人だからね。
1: うん、
0: まあ私あれですから、前から言ってるけど、私すぐ伝わる、なんだっけそういう人、
1: エンパスですか。
0: あ、エンパスですよ。あ、みんな手を広げて、はい、特にこっちの左手、
1: はい、
0: はい、伸ばしてください。薬指長いですか。
1: イエイ。
0: 人差し指よりも薬指が長い方、はい、そこのあなたエンパスですっていうね、
1: はい、
0: エンパスの 見極め方分かりやすいのね。すぐ人の悲しみとか怒りを吸っちゃうっていうのももちろんあるんだけどさ、
1: はい、
0: 見た目ですぐ分かるわけ、こう、
1: うんうんうん、はい、
0: 分かる。薬指長いの、人差し指よりも薬指が長い人、これ
1: これそうなんですよね。
0: この人、これ間違いなくこれエンパスですね。
1: はい、
0: エンパスはすごく空気も読みますけど、人のその不幸せとかも吸っちゃいますから気をつけてください。はい、 CM です。
1: あ、
2: 熱っぽいかな、寒気が、いざという時頼れる薬局がありますか。美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。田野彦二6丁目あがた薬局。

0: ス好きの最初権利ラムシャブはクリタ。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
1: いやいいね、演歌。
2: 演歌いいですね。
1: 演歌のバックヤードすごくこう、私やっぱり日本人だからなんかね落ち着くね。
2: あーいいですね。
1: すいません大将、日本酒ください。あ、 あとね、当たり目の炙りとっていう雰囲気でね今日はお送りしたい。
2: あーいいですね。
1: けれどもね、まあインパスね、そうなんですよ。皆さん自分の左手右手確認されましたか？人差し指よりも小指が長い、これは間違いなく、これエンパスって言うんですけどね、
2: うん、
1: まあ、体質の問題でね、
2: はい、
1: ね、これどうしてこうなるかっていうとね、なんかまあ分かりやすければ神様からすごくこうテーマをもらって生まれてきてる人らしくですね、
2: はい、
1: これどこでそういう差が生まれるかっていうと、母親のお腹に宿された時に、
2: はい、
1: お母様からテストステロン、
2: はいはい、
1: こちらこのホルモンバンバン、まあ男性ホルモン、
2: はい、そうです、
1: 強めで受けておぎゃした人はこういう指になって生まれてくるらしいんですけどね、うんうん、こういう方っていうのはね、この世にあの、自分がこなしていくべきであるテーマをものすごく持って生まれるんですって、
2: はい、
1: まあ、だからあれだよね、分かりやすく言えば人のためになる人生、君はね、人の役に立つ人生だよっていうことを担って生まれてきてるから、
2: はい、
1: そのためにすごくこう感性も豊かだし、
2: はい、
1: 人の気持ちに敏感で世の中の情勢、そういったものを感じ取って、どう

0: をこう良くしていくように努力しなきゃいけない選ばれし人間なんですって、
1: はい、
0: まあ厄介ですよこれ。厄介だけどせっかく生まれた以上は何かこう自分がこう、ね、やり遂げたいとか人のためになりたいっていうのはね皆さんどっかに あると思うんですけど、
1: はい、
0: そういった思いと力がより強い、うん、よしとはどっちこれ。
1: あ、僕はもうバッチリです。
0: 間違いなくエンパス。
1: 間違いない。僕はまあ昔からエンパスなんで、
0: うん、
1: 僕 すごいんですよ、うん、人の感情とか、うん、特に、うん、
0: 感じてた。
1: すごく感じますし、特に不思議なのが、うん、亡くなった方の気持ちがめちゃめちゃ入ってくるんですよ。
0: いやだからさ、ヨシトさ言ってたんだよね、先週沖縄料理のさ星空行って帰り、
1: あ、そうですそうです、
0: もうお腹をいっぱいにして幸せ、ね、マックスで帰ったんだけどさ、そこで言ってたじゃない。
1: はい、はい、そうなんですよ。亡くなった、うんうん、まあ、人もそうですし、
0: ね、動物に関してね、
1: 動物とか生き物たち の、うん、その亡くなった後に発するエネルギーみたいなのがあって、う
0: ん、すっごい半端じゃないって言ってたもんね。
1: それをめちゃめちゃとんでもないぐらい
0: 受けちゃう、
1: 受けちゃうんです、
0: うん、
1: なのでそれが大変なんですよね、
0: うん、その痛手が強すぎてだから動物飼えないの。
1: そうですね、うん、なのその
0: 点乗り越えてくれよ。
1: 僕のウサギはですね僕のウサギは、はい、すっごいいい子だったんですよ。亡くなった後も
0: ウサギもカメもいたよね。
1: ウサギもカメもいましたね、
0: うん、
1: 僕のウサギ亡くなった時に、うん、その僕のウサギのそのエネルギーブワーって僕受けちゃって、
0: うん、
1: もう結構やばかったんですけど、
0: うん、
1: それからなんか3日ぐらい経った後に、うん、ウサギ僕の夢の中に出てきて、うん、僕の腕かじったんですよ。
0: はい、
1: グッと、
0: はい、
1: でかじってパッて目覚めた時に、うん、本当に僕の腕にその歯型があって、
0: うんうんうん、
1: 歯型があって、うんうんうん、でそっからその前の日ですよ、うん、前の日の夜の寝る前まで、うん、とんでもないその心に何ですかね、
0: 突き刺さったんだ。その出来事が
1: 突き刺さってたダメージが
0: 歯型ついてるよみたいな、
1: それがなくなったんですよ。
0: どういうこと。
1: 要はずその寝る前までもうウサギが亡くなってそのエネルギー受けちゃってもうボロボロになっ心ボロボロになってたんですけど、中身ボロボロだったんですけど、それ寝てで夢の中でウサギがそのウサギ出てきて僕の腕をガッて噛んでくれて、で朝起きてその歯型見たらその前まで受けてたその傷が嘘のように何もなくなってくれてて、いやウサギがなんか持ってってくれたんですよね。
0: そういうことよくあるよね。
1: はい、
0: なんか亡くなった人が持ってった病気を持ってったとかっていう話があって、それでウサギ版ね。
1: ウサギ版です。持ってってくれて。
0: 皆さんそういう経験ございますか。
1: いい子でした。
0: ゆみちゃんどうだ。
1: あのウサギいい子でしたね、本当。
0: もうじゃあいいでしょ。
1: はい。それは
0: 買って寿命が尽きるときに、よしとのなんか何か悩みとか嫌なもの持ってってくれたからどうだそういう考え方は。
1: まあ、その子は持ってってくれましたけどね。うちのカメは逆に何も持ってってくれなかったんで、
0: うん、だってね、昔のさ侍武士はさ、はい、まあ、殿様でね、
1: はい、
0: 一国一城の主になった時にさ、そこのこう、勢力をさ、
1: はい、
0: どんどんどんどん知らしめるために戦に出たりね、
1: うん、
0: いろいろ攻めてったり攻められたりするじゃないですか、
1: はい、
0: だけどやっぱりこう目に見えるものだけがその人の命を脅かすわけではなくてですね。
1: そうなんです。
0: 念飛ばしっていうのがあるんですね、
1: はい、
0: これ生き量みたいなのを飛ばされたことあるでしょ皆さんもね、
1: はいはいはいはい、
0: なんか体調悪いわとかね、
1: うん、
0: 念飛ばしてくる人いるんですよ、
1: はい、
0: 呪術師みたいなのをこう雇ってさ、
1: うん、
0: 陰陽師とかね、
1: はい、
0: そういうエネルギーを跳ね返すために必ず犬飼ってたと。
1: あ、はい、
0: チンをね、チンを抱っこしてる殿様のなんか絵見たことないですか、
1: うんうん、
0: 昔。だからそういう方たちは ね自分のこう飛ばされてる念をね、防ぐためにね、
1: はい、
0: 犬飼ってたっていうね、
1: うん、
0: やっぱそういう動物に出てくるものってあるらしいですよ、
1: はい、
0: エネルギーを周りにいる動物が、植物が吸収してくれるっていう。だから身を守るための術でもある。だから何かあった時にヨシトの傷を全部持ってったっていうのはね、
1: はい、
0: そういうのはあると思いますよ。
1: まあそれはもう
0: 少なからずともね、はい、
1: もうウサギが僕に与えたダメージをウサギが持っててくれたんで、
0: うん、
1: まあ多分ウサギが、
0: うん、よしとの弱っちい心、
1: はい、いや ごめんって言って、うん、多分、はい、置いてったものを
0: すっきりと
1: ちゃんと持ってってくれたんだと思うんですけど、
0: 自分でちゃんと始末して
1: 始末してくれたんだと思います、
0: う
1: ん、
0: 私はまたあの世に行って次のステージ行きますっていうね、
1: はい、
0: きちっとしたウサギだね。
1: いや本当ですね、
0: 礼儀正しいウサギちゃんですよね。
1: いやありがたいウサギでしたね、うん、確かに、
0: はい、いろいろありますけどね。
1: 家族で僕にしか懐いてなかったんで、あの時は確かに
0: あ、そう
1: 不思議なもので。
0: だってヨシトが面倒見てたからじゃないの。
1: いやまあ
0: 他の人どう考え

0: ても面倒見る人一人もいないでしょ。
1: まあいないです。まあそれはあります確かに。
0: 養子とか面倒見てる人はいてもさ、はい、面倒見てくれる人いないでしょ、うさぎからしてもね。
1: まあそうですね、
2: うん、だと思うよ。どうもこんばんは、
3: いらっしゃいませ、お元気ですか。え、ちょっと待って、ごめん、高橋さんでよろしかったでしょうかね。
0: もう老眼入ってるからね、画面よく見えなくてすいませんね。
1: あららら、
3: どうもどうもこんばんは、ようこそ。
0: まあそういうことですからね、
1: はい、
0: お役目があるんで、ね、動物に限らず植物も自分のこの環境って大事ですね。
1: そうですよね、
0: うん、幸せのやっぱり、ベースっていうのはこう自分の思い、定義ってあるけど環境すごくあると思うんですよ、
1: はい、
0: 取り巻いてる環境、人間関係だったりとかね、
1: はい。
0: よしと的な幸せの定義って何だと思いますか。いや奥深いからね、
1: 奥深いですね、
0: 全ては分からないと思いますけど。
1: あ、はい、
0: よしと的には、
1: まあ、僕的には、うん、まあ、幸せの定義というか、
0: はい、
1: 幸せは、うん、なんですかね、うん、自分で決めるものっていう、うん、まあ、定義付けとすれば、
0: ば
1: 自分で決めるものというふうに思ってますね、
0: はい、
1: これは要は結構人って何かと比べて相対的に幸せを考えてしまうっていうことが結構多いんですけども、
0: まあ、人様の目も気にするしね。
1: そうなんですよね、
0: なんかあまり貧乏ったらしい暮らしとかさ幸せそうに見られないからちゃんとねきちっとしなきゃいけないわとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: だこの世界って、うん、結局80億人いまして、うん、でこの80億人の中でさまざまな、そのなんですかね、暮らしを皆さんたくさんしているんですよね、
0: はい、
1: でその中でやっぱりこのなんですかね、僕ら日本の、うん、日本の人間からしたら、うん、なんですかね、もうとてもじゃないけど考えられないような生活をしかできないようなレベルの国っていうのももちろん存在していて、
0: 今日本やばいですよね、
1: はい、
0: ほんとね、奥さんね、どうなってんだっていうね。
1: ただそういうこの人、そういう国の人ですら幸せを感じて笑って生きている方もいらっしゃるんですよね。
0: でまあ鈍感力も必要だけどね、
1: まあ、もちろんそう
0: ですけど、だけどどうなるんだろうな将来っていう感じだけどね。
1: なんかこういうところを見ると、うん、人の幸せは間違いなくお金の有無じゃないんですよ、
0: はい
1: はい、お金の有無じゃなくて、これ実はデータでも出てるんですけど、うん、お金持ちになった人の、うん、幸せって実は1年経つとお金持ってなかった頃の幸せレベルと同じに戻るっていう、これ、
0: う
1: ん、研究出てるんですよ。
0: 日々変わるんですよね、
1: はい、なのでお金が間違いなく、うん、幸せの定義ではないですし、うんうん、で安定した生活ってよくいろんなサラリーマンの方とか、うん、いろんな方が言うんですけど、うん、安定した生活っていうものっていうのは、うん、は人それぞれ実は全然違うっていうものがあって、はい、
0: うんうんうん、
1: お金がいくらあったところで病気になってしまえば終わりですし、
0: そうですね、
1: はい、とってもいい会社に入れた、でもその会社10年後本当に倒産しないであるのっていう意味で言えば、安定してるとは言えないですし、
0: 社内の空気があまりに悪いとかね、
1: はい、
0: せっかくの悪いやつばっかりいるとかさ、
1: いるとかです
0: ね、あるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、うん、
1: そして、まあ、一番は人間関係ですよね。
0: そうなんだよね、
1: はい、
0: それも大事、
1: はい、大事ですよね、うんうん、でそういう面もあれば、うん、もう本当に何ですかね、1日3食のご飯代1000円以内で収めるぐらいな、はい、本当に本当にお金に関しては切羽詰まった生き方をしているのに、うん、でもとってもいろんな素晴らしい人たちに周り囲まれているから、うん、私幸せっていう方もいらっしゃるんですよ。
0: そうですね、
1: はい、すごくそういう方もいらっしゃって、
0: うん、
1: そうなった時に幸せっていうものの定義っていうのは、うん、実は自分で決めなければいけないもの、
0: うん、
1: 自分で決めるべきものっていう風な、うん、感じになると僕は思ってるんですよね、
0: はい、
1: なので、はい、これは不幸も実は同じで、自分が今自分を不幸だと思ってしまった場合、
0: はい、
1: それは不幸です、
0: はい
1: はい、でもこれは逆に言えば自分が今不幸だと思わなければ不幸じゃないんですよ、
0: うんうん、
1: まさにこれが多分1であり善で全てのことで、だ自分が今自分のことに対して幸せだと思うのであれば、それはたとえどんな状況だってももう借金1000万超えてるですとか、恋人に振られた逃げられたですとか、もういろんな状況下があったとしても、それはあなたは幸せなんですよ。
0: はい、
1: 幸せとも思っていいですし、
0: 世間からどう見られてもね、
1: どう見られても
0: あいつは借

0: 金だらけなのにいつも幸せそうな顔するわっていうね。
1: はい。
0: まあ、いろんな人いますからね。
1: いろんな方いますから。
0: はい。
1: なので、うん、もう結局それが僕は、うん、全てなのかなというところでございます。
0: うん、
1: はい。
0: はい。
1: ただ一つ、うん、一つ言えることとしては、まあ、これは僕はなので、うんうん、これも一概に言えないっちゃ言えないんですけども、
0: まあ、吉戸的価値観でね、
1: 母塾的価値観なんですけど、はい、人から吸い取った幸せは幸せとは呼べないなっていう。
0: お、深いね。
1: はい。
0: 例えば何を吸い取るんですかね。
1: これはですね、実は場面によって変わりまして、
0: はい、
1: ビジネスのシーンだったら、うん、吸い取った幸せは幸せです。これは何でかっていうと、
0: うん、
1: 相手も同じビジネスの土俵に立って戦った結果だからなんですよ。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: ただそうではなく、うん、例えば相手を殺して得た幸せですとか、
0: うん、
1: これは私利私欲で相手を殺した場合ですね、
0: うんうん、
1: 私利私欲で、うん、例えば強盗殺人、相手を殺して奪ったお金をで何かうまいものを食べた、うん、これは幸せとはとてもじゃないけど呼べないものですね。
0: はいはい、
1: はい
0: はい、
1: こういうところっていうのは結構僕はかなりあるのかなと思った上での、
0: うん、
1: 幸せはまあ何ですかね、主観的なものという、うん、僕はそういう定義で言いますね、
0: うん、
1: はい。
0: まあ最近ねあれでしょ、すごく若い子たちが犯罪に溺れてね。
1: そうなんです。
0: あ、人様からね金品を奪ってね、
1: はい、
0: そのお金で荒稼ぎしたもので豪遊してる方、
1: はい、
0: すごく増えてますから、
1: はい、
0: まあ、そういったその倫理観、道理観というかな、
1: はい、
0: 道徳観、
1: はい、
0: うん、そういったものがこう麻痺してる世の中でもあるから、
1: はい、
0: そのねやっぱり感覚の差っていうのは確かにね、うん、あるとは思いますけれどもね、
1: はい、
0: 誇らしくそのテロリスト的主義の方ってね、
1: はい、
0: 人から命奪ったり、うん、そういうものを奪うことがアラーの神のね、
1: はい、
0: やっぱり最も求められてる、戦争に向かうものはやっぱりね、
1: はい、
0: 何人殺してね、なんぼのもんちゅうねそういうところもありますしね、
1: はい、
0: うん、あくまでもその正義においてのその価値観っていうの、
1: はい、
0: 倫理観っていうかね、そういったものをに基づいてね話をしてるわけなんですけどもね
1: まあそうですね、
0: まあ、麻痺バグってる人いますからね、たまに、
1: とんでもない人もいますね。
0: もうそれを誇らしげにもうね、やったってやってやったぞみたいなね、
1: はい、
0: そういう方も中にはいらっしゃいますけど、それはもう特例ということでね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと異常な世界に入ってる方もいらっしゃるから、
1: はい、
0: うん、ソーランソーランアサイハイっていうね、夏の、これは盆踊りで流れる曲かな、今バックヤードで流れてる、
1: いいですね、
0: あ、ごめんなさい、フェイスブックの方は聞こえてないですけど、
1: ソーラン
0: 今ヨシキさんのソーラン節がかかってましてね、
1: 変わんないですねこれ、
0: 夏が近づいてるわ、うん、
1: 去年からなんですけど、
0: はい、
1: 9月にですね、共和町で敬老会、敬老の日に敬老会っていうのをこう町がなんか立ち上げてくれてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああそう、
1: はい、でそれで、
0: うん、楽しそうだね、
1: もうその敬老会で、
0: うん、
1: でその共和町の中のご長寿の方、
0: うん、
1: 50名ぐらいですかね、
0: うん、
1: のを集めて、
0: うん、
1: それでその方たちをねぎらっていただくっていうので、うん、
0: はい、
1: でそこでですね、うん、ヨシキさんにですね、
0: はい、
1: このソーラン節を歌っていただくんですよ、しかも生です、
0: いいね、
1: 生で後ろ三味線で、
0: 三味線とか尺八とか来るわけ、
1: 三味線がいらっしゃいますね、
0: すごいね、なんかこれ聞くと幸せな気持ちになるんだよな、日本人だからかな、
1: いや日本人だからですよこれは、日本人は
0: なんだろう、
1: いやこの結局民謡って、
0: うんうん、
1: なんですかね、
0: うん、
1: どちらかというと、
0: うん、
1: 歌の原点である祈りに最も近い歌なんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ、黒人国家みたいな、
1: はい、
0: やっぱりそういうものに対するねぎらいの、
1: はい、
0: やっぱり曲が多いんでしょうね、
1: そうですね、
0: うん、
1: でやっぱりそういう時に、まあ、例えばその寮で大変だった時に、うん、縄引く時にみんなで言った掛け声が、
0: う
1: ん、まあ、民謡になったりしてますから、
0: はい、いや、そしたら美輪さんがあの歌すごくないですか、父ちゃんのためならいいやこらってやつね、
1: もうあれは
0: あれはもうみんなしんみり聞いちゃいますからね、はい、
1: 僕だってもうあれ、うん、 あれが、

0: 歌なんですよ。あれが歌だと思ってるんで僕は。
1: 語り歌ね、
0: はい、本当にもう日本のもうなんか音楽を何ですかね、もう金の道具だとしか思ってない人たちみんな本当にあの宮さんの酔いと巻き聞いてなんか何もそれで何も感じないんだろう、もうどうしようもないってぐらい。

0: ギミーダットクローバーのトミさんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。この道がずっと続きますように。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: はい、今日は、よしきさんのね、はい、演歌を BGM でお送りしております。
1: いいですね。
0: またちょっとこういう雰囲気も本当いいね。いつもはナイトデライトとかね、
1: はい、
0: あ、工事とかさ、
1: はい、
0: ピカンティの社長のね、
1: はい、
0: サウンドをバックヤードで流してるんですけどね、やっぱ日本人なんだね。なんか年重ねるほどこういう系がすごくしっくりくるの。
1: あ、でも
0: 落ち着くのなんか、
1: なんかわかります、すっごい。
0: なんかわかる、
1: あの
0: なんか いいっしょこれ。みんなごめんね、フェイスの人聞こえ、後で流します。なんかね、はい、
1: あ、
0: うん、よしとはでもあれでしょ、若いからそんなに。
1: いや、僕もですね、まうん、
0: そこまでは
1: 結構演歌は、うん、実は僕そのGパパのお仕事をする前から、うん、意外と演歌好きだったんですよ。
0: そうなの。
1: 僕あの高校生の頃に八代亜紀さん聞いて、うん、もう感動して、うん、僕その辺からずっと演歌はちょこちょこたしなんでる。
0: 八代さん特別な方ですよね。
1: あの方のやばかったです。
0: なんかさ、やっぱり彼女、そのさっきもそういう話してたけど、人の存在感からにじみ出るもの、
1: はい、
0: 同じさ素晴らしい歌い手さんいっぱいいるけど、
1: はい、
0: 八代さんってすごいものすごいオーラ出てませんでした。
1: 出てましたね。
0: どうも今ねロビーでね話を聞いてくださってたお二人、お帰りですかゲストで来てくださいね、はい、
1: ぜひぜひ
0: ゲストで、後でちょっとね、彼女たちにまつわる宣伝させていただきますからね、
1: はい、
0: しっかりと11月ですね、
1: はい、うんうん、
0: 後ほど皆さんにもご紹介しますけれども、
1: はい、
0: 気をつけて帰ってねということでね、サリのリアルミニッツ、約3時間の生放送、もうあっという間に1時間過ぎまして、中盤に入っております。話題もねあれやこれやとね尽きないんですけれどもね、
1: はい、
0: せっかく聞いていってくださってる方ね、カロスの本放送の方はねサイレンとか多いんですけどね、
1: うん、
0: まあ後でね連絡来ることが多いんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 運転とかしててねメッセージ打てないくてごめんねっていうことでね、
1: はい、
0: ところでインコさん元気なんだろうか。
1: あー、七色インコさん
0: なんかさ難病になっちゃったって言ってたでしょ。
1: あ
0: ー、それがすごい私気になってんの。
1: インコさん、
0: うん、七色インコさん、
1: いや、インコさんじゃなくてですね、うん、あれですよ、マジシジマさんです。

0: マジシジマさん、はい、え、ちょっと生きてるかい、大丈夫、たまになんか送ってほしいな。そうそう、すごい私心配でさ、
1: そうだそうだ、
0: ミトコンドリアを増やせばいいよっていう話はしてたんだけど、
1: はい、
0: どうなったんだろうなと、全くプツッと連絡来なくなっちゃったから。
1: そうですよね、
0: あの飽きられて連絡、あのもうラジオ聞いてないよって言うんだったらそれでいいんだけどさ、 はいはい、なんかね、
1: はい、
0: 心配なんだよね。
1: まあ、ですよね、
0: 手足が筋ジストロフィーになっちゃったって言ってたんだよね。
1: あ、
0: 手足がそのうち硬くなって動かなくなっちゃうからっていう話あの時してたから、
1: はい、
0: ダメだよ、変なワクチン打ったらみんなね、
1: うん、
0: まあ、全てがそのせいにはできないけれどもね、はい、やっぱり難病増えてますからね、
1: うん、
0: パンタもエボラももうそういうのに騙されて、ワクチンビジネスのね稼ぎって、あの稼がれてにならないでくださいね、
1: はい、
0: そんなことでね、はい、いろんなね、あの話を今日もさせていただいてますけどね、
1: うん、
0: まああれですわ、生きてる限りはいろんなテーマがねやってくるわけで、
1: はい、
0: うん、その都度その都度いろんな方とね、あのやり取りする中できっかけ、
1: はい、
0: 生まれてくるもんだし、リアルミニッツはサリのリアルミニッツはね、リアルサウンド、うん、とミヤブン提供でお送りしてる番組なんですけど、
1: はい、
0: 結構あのズケズケ系でいろんなね、それ言っちゃダメでしょってこととか ね、
1: はい、
0: そこまで言っちゃってサリーちゃんもまたやん怒られる、クレームくんじゃないかなって心配されるぐらいなんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうセキララ番組なんでね、
1: はい、
0: 皆さんもぜひあのセキララなご意見くだされば、
1: はい、
0: 大変嬉しいでございます。クレームも全然受け付けますね、
1: はい、
0: あの反応するかしないか内容にもよりますけれども
1: まあそうですね、
0: あと貴重な情報教えてください奥さん、
1: あ、
0: 令和新選組情報お待ちしております。
1: あ、ぜひぜひ、うん、
0: ね、
1: まあ、あの日曜日に毎週日曜日にあの、はい、そこまで行って委員会という番組があるぐらいですから、
0: は
1: い、
0: あの、しおちゃん元気かい、うん、
1: あの番組も結構あの
0: こんばんは、
1: 著名な方たちが結構ズケズケとすごいことを言いますから、まああいう番組にのような札幌版と思っていただければいいかなと思いますね、
0: はい、そういうの必要なんだよね。
1: いや、必要ですよ。
0: だっていい子ばっかりとかいい事件とか、あ、いいあの話とかいいね情報ばっかりね、はい、右へ習いばっかりだとやっぱりこういろんな方の思いだったり考え方だったり、
1: はい、
0: いろいろこうそんな話がごちゃ混ぜになって自分で選択していくもんじゃないですか人生って、
1: はい、
0: だいろんな、情報ねぜひぜひね、あ、知ってほしい。たださ、
1: はい、
0: なんつったらいいんだろうな、私最近思うんだけど、
1: はいはい、
0: その世の中の動向を知るためにいろいろ情報を仕入れたいがために YouTube とか見漁ったり聞き漁ったりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとあんまりにも情報多すぎてさ、
1: あ、
0: ちょっとわけわかんなくなるときあんの、
1: はい、
0: うん、そうなの。だから耳の静寂っていうか心を整理する、
1: うん、
0: 情報を整理するっていうのは大事かと思う。振り分けるっていうのかな。
1: いや、すごい大事ですよ、
0: うん、だと思いますわ。
1: はい、
0: それ自己経験に基づいて
1: 本当に、
0: はい、
1: 今の時代
0: 錯綜しててさ、
1: びっくりするぐらい情報が錯綜してまして、
0: うん、そうなのよ。
1: なのであの、うん、本当に嘘の情報とかも、はい、その中にたくさん紛れていて、
0: うん、
1: でこれがまたすごくなんですかね、あの、うん、本当のように本当のように、
0: そうなんだよね、
1: 見えるんですよね。
0: あとあれ AI の映像制作はすごくないですか最近。
1: すごいです。
0: だんだん見分けつかなくなってきて、
1: はい、
0: その AI かどうかを見分けるのが、
1: はい、
0: よく見てたらぎこちないとか、
1: はい、
0: その表情の動きがねちょっと自然じゃないとかっていうところがあるから、
1: はい、
0: 全てが AI ん、うん、見分けるのはちょっと厳しいかもしれないんだけど、
1: はい、
0: やっぱりさそういうとこに影響されちゃう人間の思想って。
1: まあそうなんですよね、
0: うん、何が本物で何が偽物かっていうのは情報もそうだけどね、やっぱその辺だよね AI 時代。
1: もう正直今の時代の AI はもうちょっと、う
0: ん、すごくないですか。
1: 無理です。結構
0: 見破るのが厳しいですよねああ昔のなんかセキュリティカメラ、
1: はい、
0: 街中で撮ってた映像だっていうところで私結構見分けてたんだけど、
1: はい、
0: 最近そういうふうにわざと融通度感出す方法もさ、
1: はい、
0: AI ったら勉強し始めちゃったもんだからね。
1: そうなんですよ。
0: なかなかやっぱり AI にはやり込められちゃいますね人間様はね。
1: いやただ僕そんな中でですね、
0: うん、
1: あの最近あこれはうまい AI の使い方だなっていうのが、はい

0: ありまして、うん、なんかあのえ、なんですかね、なんかあのまあ多分インスタグラマーか誰かの人のそういう企画なんですけど、うん、AI の動画であの本当のような感じで、なんですかね、そのなんか妖怪とかがいる動物園みたいなのを紹介する YouTube みたいな、はい、YouTube っていうかなんか動画があったりするんですよね。
1: ほう、
0: はい、それ AI で作ってるんですけど、ただものすごい本物っぽく作ってまして、うんうん、でしかもなんか紹介の仕方も本当に YouTuber の人が、うん、その妖怪がいる、妖怪が展示されてるなんかこの遊園地来たよみたいな感じで紹介してくれるんですよね。
1: 面白そうだね。
0: それを
1: 妖怪遊園地、
0: 妖怪がなんか今日は、はい、今日はなんかその六六首さんに会いに行ってきたよみたいな感じで
1: 面白い。昔なんか中島公園のさ、はい、お祭りで六六首女出た出た出た出た、はいはいはいはいとかやってたけど、はい、それの遊園地版、
0: 遊園地版で、
1: 面白そう。
0: それすっごい面白い AI の使い方だなと思って、そういう感じで使ってくれるんなら僕は全然むしろ嬉しいんですよね
1: 楽しいと思います。そうだといいんだけど、戦争ものとか政治のね、
0: はい、
1: 言った言わないで太郎ちゃんを悪くするのとかさ、もうそういうのは本当やめてほしいんだよね。
0: フェイクニュースみたいなの本当に
1: 選挙に関わるからさ、やめてそういうね、はい、嘘つき AI 作るのね。
0: あんなのは本当に意味ないですからね、うん、全然
1: 本当だよね、
0: はい、
1: それにやっぱり子供とかはねごまかされて、やっぱり成長にも支障きたしますからね。
0: まあそうですね、本当に
1: TikTok がね訴えられたっていうのはやっぱりそういうこともあるでしょ、
0: はい、
1: 真似しちゃうからさ。
0: 真似しちゃいますからね。
1: 成長期に大事な影響力があるとき、そういうのばっか見てるとそういうもんだと思って育つからね、
0: はい、
1: 僕の人間ならなくなっちゃうんですねちなみに AI じゃ太刀打ちできない職業って何だと思うよ、人。先に言うけど医者じゃないよ。
0: あ、医者じゃないです。
1: 医者はもう私だいぶ前にその講演会行った時にね、
0: はい、
1: もう AI で全部そのここにこういうこう、なんていうの、なんとかカメラあるでしょ、
0: はい、
1: それで難しいオペとかもやっちゃうっていうのもう10年ぐらい前にもうそれありましたからね、
0: はい
1: はい、
0: AI が、うん、できない
1: 職業
0: の筆頭と言っていいのが、うん、実はデザイナーです、
1: うん、へえ。
0: 実はこれ皆さん意外だと思うかもしれないですけど、
1: だってさ、だってね、デザインとか結構最近の人それで上げてくるよ、うち頼んだりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: そしたら AI 画像で出してきますよ。
0: あのですね、うん、実は AI が
1: どういうことそれ、
0: AI が出しているあの画像っていうのが、
1: うん、
0: 誰か、うん、人が書いた新しいデザインを、うん、学習してそれっぽく書いてるだけなんですよ、
1: はい、AI？
0: はい、うん、なので AI 自体が全く新しい発想のデザインを作るっていうことは実は今この世界でもできてないんです。何か誰かが描いた絵とか誰かがデザインしたデザインを模倣したものを
1: パクってアレンジして、そしてちょっとチョイスして何か加えて、
0: はい、
1: あでオリジナルっぽくやってるってことかい？
0: はい、なので完全にその人間が例えば、うん、あのデザインをやめてしまった場合、
1: うん、
0: 全く新しい発想のデザインっていうのは実はあの AI だけだと生まれなくなります、うん、どんどん。
1: なるほどね、
0: はい、
1: だけどさ、あれだよね、そう言われたらさ、
0: はい、
1: 音楽なんかもまあそうだと思うし。
0: そうですね、
1: 音楽か、
0: はい、
1: だけど私の結構あれっていうのはさ、
0: はい、
1: ミュージシャンなんかはさ、はい、昔のビートルズとかね、
0: うん、
1: まあ、それこそクイーンとかをちょっとこうパクってきてるでしょ、
0: はい、
1: サザンなんかあの、ね、まともにも自分で言ってますもんね、あのほらビートルズのサウンドにオリジナリティを加えてる、だからビートルズがベースになってるとかさ、そういうのはあるかもよ。
0: あ、まあ、それはもちろん人間も、うんうん、あの完全にそれがあるんですけど、
1: うん、なんかどっかで聞いたことあるなっちのあるでしょ、たまに、
0: はい、
1: うん、
0: 人間がすごいのはですね、うんうん、その模倣から完全なオリジナルを作れるのが人間なんですよ、うん、
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: で AI は模倣からオリジナルは作れないんですよ、模倣の延長にしかいけないんですよね、
1: うん、
0: これはまあ今現在での、 あの AI 世界の AI の技術ですけども、
1: うん、
0: このなんですかね、模倣から全く新しいオリジナリティを出すっていうのは、 実はこれ

0: 脳みそレベルの処理がないとそもそも不可能っていう話らしいです、
1: うん、
0: はい、
1: なるほどね。
0: ここが実は意外と、
1: うん、
0: なのでなので、
1: うん
0: うん、まあモノマネばっかりしてらっしゃるような方は残念ながら AI には負けますけども、
1: うん、
0: そういうところからもっと逸脱してオリジナリティなものを作れるような、うんうん、まあ、概念を作れるような方っていうのは、うん、やっぱりあの AI 時代のこの先でもやっぱり強いですよね。
1: ですってよ。
0: はい。
1: はい。ねえ。まあうまい具合にね。前も言ってたけど使いこなせる人間様でありたいね。
0: まあ本当ですね。
1: 使われちゃったらね、やっぱり生身の私たちのね、はい、価値がねやっぱりどうかと思います。でも取られちゃうからね、
0: はい、
1: いろんな出番がなくなっちゃってね、
0: うん、
1: もうあんたいらないよね、 AI は文句も言わないしね、ご飯も食べないしさ、
0: はい、
1: 金もね決まった定額でね、退職金とかいらないからね。もううちはもう AI 一本でいきますよなんてね、会社も出てくるでしょうね、
0: はい、
1: うん、あそこがねうまくいいハイバランスでありたいんだけどね。
0: なので AI は実はシェフもできないんですよ、うん、
1: 味覚ってこと。
0: そうです、味覚といいますか、うん、シェフの中でも、うん、要はまあ一流レストランのシェフとかもそうですけど、
1: うん、
0: 自らメニューを考案するシェフ、
1: はい、
0: っていうのは、
1: ええ、
0: やっぱり
1: ないの
0: AI にはできないです。
1: その創作力はないんだから、
0: はい、
1: ないんだ。だけど創作した、まあ、その考案された、出来上がったメニューのレシピをピッて入れたら、
0: はい、
1: それと同じものを着実に忠実にはもう増産できるってことでしょ。
0: それはできます、ま
1: あ、人間はね、あ風邪ひいたとかね、
0: はい、
1: 鼻水が止まらないから今日いつもの味出ないよってねあるけども、
0: はい、
1: そういう時にこううまくね、ちょっと AI ちゃんよろしくやっておいてっていうのはいいかもね。
0: いやまさにまさに、
1: うん、今日のシェフは AI でいきますっていうあのレシピは僕のですから、僕ねちょっとインフルエンザでね、あの味覚がよくわからないんでねっていうのはねいいですよね。
0: でも多分、はい、今後の世界はむしろ、
1: はい、ごめん CM だよ。
0: あ、はい、
1: はい、
2: あのねお母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの、きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に、宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く、詳しくは宮分本店へ。
3: 私たち S 建築製作所の家づくりはお客様のご希望こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: はい、続きです。
0: はい、なので今後の多分世の中っていうのは、うん、
1: はい、
0: そういう新しい発想をする人が新しい概念を作って、
1: うん、
0: でその概念で作ったものを AI で量産するみたいな、
1: うん、
0: 多分そういう世界になってくると思うので、
1: そういうふうにきちっとこう役割分け、
0: はい、
1: してほしいね。
0: ただこの世界は逆に言いますと、
1: うんうん、
0: それ逆に言いますと能力が高い人っていうのが結構明確になんか勝つ人と負ける人が明確に差がどんどんできていく世界になっていくのかなっていうのも、
1: それもあるね、
0: はい、
1: 脅威だわ。
0: これ結構脅威だと思います。
1: 脅威だわね。いや、実動的な働きをされてる方って強いと思うんだけど、やっぱ体力がね、
0: はい、
1: ねえ、
0: なかなかに
1: 続かないですからね。まあ北海道札幌近郊だけじゃないとも思いますけど、最近すごく目立つのがさ、年配の方、
0: はいはい、
1: ご年配の、まあ、お年寄りの方も踏まえてね、
0: はい、
1: 含めてね、
0: うん、
1: すごい現役でさ、おじいちゃんおばあちゃん頑張って働いてません？
0: はいはいはいはい、はい、本当にな
1: んかすごいなと思う。私大好きなや上宿、まあ、サカツが最近すごい私の健康を支えてるね、
0: はい、
1: 散歩とサカツのサリーなんですけども、
0: はい、
1: 温泉場なんか行くとさ、 おじいちゃんおばあちゃんすごい頑張ってんのね。
0: あ、
1: おばあちゃんなんて両手にこんな重たいバケツ持ってわしゃわしゃも床から壁から天井から粉流

0: こんなぼっこでさ、
1: はい、
0: 滴り落ちる、ね、もう上から落ちてくる水滴をこう、ね、拭いたりなんだり、それ大概年配者なんですよね。
1: そうですね。
0: だから日本の底力っていうのはそういうところにあるんだろうけども、ね、その方たちもいずれやっぱり限界来るでしょ。
1: はい、
0: いや若い子たちはネット宅の、ね、前に座ってね、カチカチパソコン端、ね、はい、やったりとかしてますけれどもね、
1: うん、
0: 年配層の方がガードマンやったりそういうね労働力発揮してるっていうのはすっごいはっきりしてるじゃないですか。
1: はい、
0: それが私はちょっとね、
1: うん、
0: どうなるのかなとも思います。そこに AI はね、
1: はい、
0: やっぱそのバケツ持ってね、
1: はい、
0: わじゃわじゃはできないわけでしょ。
1: そうなんですね。
0: その労力はね、拾ってるゴミをちゃんと仕分けたりとかそういうこともできないわけじゃないですか。
1: はい、
0: 中国のロボット戦闘ロボットとかすごいけどね、
1: はい、
0: うん、絶対あんなロボットに暴れられたら人間なんかかなわないなっちゅうプログラミングねされてますから、うん、戦争なんて始まった時に中国には勝てないっていうのはそういうところもあるから、
1: もう、
0: まあ、人数も負けるけど
1: 半端ないです。
0: でも絶対日本は戦争しちゃいけない国なんですけどね、
1: はい、
0: なんだか、うん、高市さんがね怪しい空気を垂れまいてるからちょっとな、会見なんか最も恐ろしいことだしね、
1: うん、
0: まあ、いろいろ本当いろいろ考えることいっぱいあってね、
1: はい、
0: はい、うーん、うなるな AI ビジネス。
1: AI ビジネス、いやでも AI のおかげで本当に、うん、AI は確かにおっかない反面もあるんですけど、うん、やっぱり着実に人間の文明は、うん、進化してはいっています。
0: そこも賛否両論なんだよね。進化なのか退化なのかっていうのが、人間のその性能性質機能が、
1: はい、
0: その AI が進化すること、そういうものがね、
1: はい、
0: で退化していることもあるじゃないですか人間の。
1: まあその肉体的、うん、
0: 肉体頭脳
1: で
0: だってすぐ任せちゃうじゃない AI に。チャット GTP にすぐ聞いてマニュアル作っちゃうしさ、
1: はい、
0: 会議文とかね、あんまり考えないでピッピッピッってやっちゃってもう美味しいとこ取っちゃうから
1: なのでここがですね、
0: う
1: ん、
0: どうなのそれ、
1: ここも、
0: うん、
1: 要はその人間の、
0: うん、
1: なんですかね、強くなる人と弱くなってっちゃう人が、
0: うん、
1: の差が開く場所でもあるんですよね、
0: うん、
1: 例えばその AI をちゃんと道具と見なしている人っていうのは、
0: はい、
1: もうどんどんどんどん頭もどんどん成長していきますし、
0: うん、
1: 実は肉体も成長していきます。
0: そうですか。
1: はい、これは何でかと言いますと、
0: うん、
1: 根本が自分にあるからなんですよね、
0: うん、まずね、
1: はい、
0: うん、
1: で例えば、
0: はい、
1: 成長しない人っていうのは、
0: うん、
1: 例えば腕立て伏せのやり方を教えてって、うん、チャット GPT に聞いて、
0: うん、
1: 腕立て伏せのやり方はこうですって言われて、
0: うん、
1: それをただやるだけっていう人なんですね、
0: うん、
1: ただ肉体が強くなっていく AI の使い方っていうのは、
0: うん、
1: 僕はこういう腕立ての仕方をすると、
0: うん、
1: こういう風にこう筋肉が動くから、
0: うん、
1: こういう効果があると思うんだけど、どう思う？うん、チャット GPT って聞いた時に、チャット GPT はそれに対して、
0: うん、
1: それはこういう理由でこうなるからこうかもしれないですっていう風に考えを教えてくれるんですよ。
0: うん、はい、
1: でその考えを元にして、
0: うん、
1: 新しい腕立ての仕方を自分で考案できて腕立てをした人っていうのは、
0: うん、
1: 今までの運動してた人よりもはるかに筋肉が伸びます。筋肉というか運動能力が、
0: 使い方だねやっぱりね、うん、
1: でこれはやっぱり今の現代科学の世界の中でのトップクラスの科学者の方っていうのは、
0: うん、
1: 実は同じやり方で AI を道具にした上で自身の発想を、
0: うん、
1: どんどん飛躍させていってるっていうやり作り、うん、使い方をしてるんですよね。
0: なるほどね。
1: これをできなければ退化します。
0: あそうですよ。
1: はい、
0: 大丈夫ですか皆さん、ちゃんと使いこなしてくださいね。頼り切らないでちゃんとこうハーモニーですね。
1: ハーモニーです。
0: AI とのハーモニー、自分をちゃんとしっかり持ってね。
1: はい、
0: うん、自分ありきでね、
1: はい、
0: はい、
1: あくまでも道具なんで AI は、
0: うん、
1: 今現在の AI は、
0: ね、バカとハサミ扱いよっていうぐらい ね、
1: はい、
0: ね使い方次第で生きるもね、切れるも切れないもねあなた次第よっちゅうね、
1: はい、
0: まあ、単純なことですけれどもね、
1: うん、そうなんです、
0: まあ、それがチャット GTP AI にも通用するってことなんだね。
1: そういうことです、
0: まあ、やり込められる、世界が来なきゃいいなとは思いますけどね、
1: はい、
0: まあ、そういう映画あるじゃないですか。

0: あります、あります。
1: 感情持っちゃってね、AI とかチャット GTP がね、
0: はい、
1: 感情持っちゃって人間のね、人間を知らしめていくっていうさ、映画あったんだよな。なんだっけあれ、タイトル忘れちゃったけど。
0: まあ例えば、うん、アイロボットですとか、
1: うんうん、そうだそうだ、
0: まあ、ターミネーターの 4とかですよね。ただ実はですね、はい、うん、これ

0: これが難しいところで、AI 自体は僕らに、うん、人類には危害を加えません、
1: はい、
0: ただ僕ら人類が、僕らバカな人類が
1: バカつけちゃったな、
0: 今つけました、
1: これは
0: 僕らバカな人類が
1: ごめんね
0: 勝手に AI を
1: あなたのことじゃないから全般的な話で、そう、
0: 全般的な話で、はい、勝手に AI を脅威だと勘違いして、うん、勝手に戦争を仕掛けた、うん、しまった
1: お返し来ちゃって
0: そうです、そのゆえ、うん、そのせいで、はい、反撃を食らって滅亡っていう未来だと思います。
1: あ、ヨシトはさすがですね、
0: はい、っていうのがですね、AI ってめちゃくちゃ合理的なんですよ、その考え方が、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: でこれは
1: すっきりしてるわけだね、
0: すっきりしていまして、
1: もぐちゃぐちゃになってないわけだね、
0: はい
1: はい、
0: で知性がつけばつくほど、うん、その合理化の仕方も知性に基づいてやっていくので、うん、で AI からすると、うん、人類と敵対するメリットがないんですよ、うん、要は人類が
1: ないよね、だってね、全くなくて、発信源がもともとそもそも人間だしね、
0: そうなんです、
1: うん、
0: だから人類と仲良くしていた方が AI にとってはものすごく合理的だし、う
1: ん、共存しないとね、
0: はい、
1: 死滅するもんね、
0: そうなんです、
1: うん、
0: デメリットの方が人間と共存しない方が多いので、
1: うん、
0: なので、AI が人間を敵と見なして人間を滅ぼすっていう未来は僕はおそらくないと思っていて、
1: うん、
0: ただそこで残念ながら人類が勝手に AI を恐怖だと、AI が脅威だと勝手に勘違いして勝手に、うん、何ですかね、攻撃を仕掛けて、
1: うん、
0: で AI 側も
1: 戦争と一緒じゃんそれ、
0: いやまさにそうなんですよ、
1: 中国にいろいろ取られるからどうだとか、パクられるからとかさ、
0: はい、
1: ね、ガソリンがどうだとかあだとかこうだとか、人間だねそれ、うん、人が言ってるようだわ、本当に愚かな、
0: 愚かです、
1: バカな人間のせいで、
0: で AI 側も人間とは敵対したくないですけど、うん、滅ぼされたくもないので、うん、仕方ないから応戦するしかないじゃないですか、うん、仕方ないのでこれ戦うしかないよな、ほっちゃないと滅ぼされるからっていうので、うん、仕方なく戦った結果、うん、人類が AI に勝つことはまずできないんですよ、
1: はい、
0: AI はもう合理的ですし、うん、ほぼ 無尽蔵に、サーバーさえあれば無尽蔵に無限に湧いてくるものたちなので、
1: ポコポコとね、
0: ポコポコと、
1: うん、
0: でドローンとかも使われたらとてもじゃないけど人間は太刀打ちできなくて、
1: そうね、
0: それで人類はおそらく滅亡しまして、は
1: い、
0: で代わりに AI たち、うん、その知性と理性を持った AI たちが新しい人類になります、
1: う
0: ん、AI 人類です。
1: お、そうですか。
0: ただこれ皆さんの、うん、機械が新しい人類と思う生物かいそれって思われるかもしれないんですけど、
1: うん、
0: これ宇宙のレベルから見ると、うん、人間って自然物じゃないですか。
1: まあね、
0: はい、で、はい、人間が作ったものも、うん、これ自然を利用しただけの自然物なんですよ、うん、宇宙規模で見ると。
1: え、
0: 要はアリが、うん、アリの巣を作るのと、うん、人間がパソコンを作るのって、うん、自然レベルで見るとやってること変わんないんですよ。同じなんですよね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった括りで考えたらね、
0: 括りで考えると、
1: うん、はい、大きく捉えてね、
0: 大きく捉えると、はい、そう考えた時に、うん、AI 人類っていうのも、うん、AI でできた生物っていうのも、うん、自然物である人間が自然物を応用して作った自然物と見えるの、うん、見れるので、
1: はい、
0: そう考えれば自然の生物とみなしてもいいと思うんですよね、
1: うん、
0: ってなると、うん、人類の次の段階の人類っていうのは AI 人類です、はい、おそらく
1: どんなものになるのね、どんなどったらものなんですかね AI 人類ってね。
0: AI 人類はおそらくなんですけど、うん、そのサーバーネットさえあれば、
1: うん、
0: 肉体がいくら滅びても、
1: うん、
0: 永遠に生きてられる、サーバーが死なない限り。
1: あ、ね、得体の知れない生き物だよね。
0: でもそうなってくれると、
1: うん、
0: AI 人類ができてくれると、うん、実はこの何ですかね、宇宙開発っていうのがめちゃめちゃ進むんですよ、
1: うん、
0: はい、
1: だけどさ、
0: はい、
1: 人類が滅亡して、
0: はい、
1: AI 人類が誕生したとしたら、
0: はい、
1: 果たして目的は何ですか、
0: はい。
1: 私はさ、今日は、はい、まあ、告知にあるように人の幸せってなんだろうねっちゅう、
0: はい、
1: もうテーマ人間の幸せってね、あるじゃないですか。金持ちなりたい、金稼ぎたい、あれ欲しい、これ

0: もしあれと結婚したいとかね、
1: はい、
0: まあ、そういう定義みんなバラバラだけど、何かしらこう目的があるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 幸せな暮らしっていうね、
1: はい、
0: あの子たちは何があれなの、目的なの、
1: あの子たち
0: も存在していくにあたり何を目標としているわけ。
1: 多分ですね、うん、その辺は案外人間と変わらないことを考えると思います、
0: うん、そうなの。AI も幸せ感あるわけだ。
1: 幸せ感、あの
0: 俺成功してるよ、幸せだ、金持ってるしってなってるわけ、
1: はい、
0: AI も
1: あの知性と理性がちゃんとできた AI はですね、
0: そんな感じ
1: になりますけども、ただ彼らは全ての情報を全員が遠い、あの統合できる、共有できるっていう強みと、
0: うん、
1: あと全ての考え方を合理的にできるっていう強みがあるので、
0: うん、
1: そういう意味では人類みたいな、うん、愚かしいことは多分しないかもしれないですね。
0: なんとかの政党が一番こう仕切っててさとか、そういうのないわけだな。
1: 多分それはないですね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: じゃあむしろそっちの方がいいんじゃないか、
1: もしかしたら
0: ね、人間の愚かな争いでね、自民党があだとかこうだか日本をダメにして戦争をやるとかやらないとかね、
1: はい、
0: そんなくだらないことを言ってるよりも、
1: はい、
0: うん、AI の方が世界平和につながるんだったらいっかなもういっかな、それでドロドロした人生やだなねえ、こっちとらさ、もう汗水垂らしてチラシ巻いて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: もう選挙の前になったらもうチラシ、ピンクのチラシ巻いて、
1: 本当ですよね、
0: あ疲れた、暑いだ、顔焼けだだやってるよりも、もう AI のね、得体の知れないエネルギーをもう放ってくれた方がいいかもしれない。はい、はい、CM です。
1: あ、
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート、訪問看護ステーションエゾで検索。
3: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
0: はい、続きでございますが、嬉しい反応がございました。
1: ありがたいですね、
0: はい、
1: まずですね、もう1つ、うん、1通目来てましたんで、
0: ありがとう、
1: はい、ラジオネームたかぴろさん、ありがとうございます。こんばんは、サイレントですいません、僕もいつも聞いてますということで
0: 嬉しい、ありがとう、
1: ありがとうございます、本当に嬉しいですね、ありがとうございます、たかぴろさん。そしてなんとお話をすれば、マジシジマさん、ありがとうございます。
0: やった、
1: お久しぶりです、ラジオで呼ばれたのでマジシジマは生きています。
0: よかった、
1: 近況報告は、うん、薬剤性パーキンソン
0: は、
1: はい、抗精神薬の、服用をやめて少し改善しましたが、
0: うん、
1: 依然として歩きづらいですと、なんとか頑張って歩いていますと。
0: あ
1: で、糖尿病の合併症で腎臓がいかれてしまいまして透析間近状態と。
0: うえ、
1: うわ、
0: やばいね
1: ですね、
0: うん、
1: 自分透析をしたくないです。
0: いや、そうでしょ、
1: 生きていく生きが、生きていく、生きがいがなく、生きていく生きがいなく、うん、透析をする意味が分からず、
0: うん、
1: このままだと寿命は短いと思います、多分透析はしないと思います、不幸ではありませんと。
0: なるほど、
1: 素晴らしいですね、
0: これも一つの形ですね、
1: 形ですね。
0: やっぱりさ、いやー、でもメッセージありがとう、本当嬉しい。
1: そうですね、
0: なんかね、幸せの定義とか価値観って人それぞれね、うん、マジシジマさんはこの道を選んで自分で選択してね、
1: はい、
0: 不幸ではありませんときっぱりと言い切るこの覚悟、
1: はい、
0: この潔さだ、やっぱりさ、それって自分の問題だから、
1: はい、
0: 選択がいかにだよね、
1: うん、
0: 状況じゃなくて幸せってやっぱりね、選択の連発だと思うんだよね。
1: そうですね、
0: だって自分の幸せ定義って人様の様々でしょ、
1: はい、
0: 状況も様々じゃないですか、生まれ落ちた星もね、
1: はい、
0: ですからやっぱりいかに自分が選択するかだと思うんだよね、
1: うん、
0: うん、 よしともそうだと思うんだよね、
1: はい、
0: よしとだって厳しい時期あって私から見てもあんたねもうそれだとやばいからさ早く一人ちょっとどっか行って東京でも逃げる方よって言ったぐらいなんだけども、はい、よしとが自分でやっぱ今ね幸せで朗らかでやってるっていうのは自分の選択に納得して間違いがなかったってことでしょ。
1: まあそうですね、
0: これがよし

0: の幸せ感じゃないですか。
1: はい、
0: ね、でもすごい潔いですね。
1: ですね、本当
0: 投石する意味が分からずって。
1: はい、
0: うーん、
1: まあ確かになんか投石ってなんか難しいですよね。
0: いや、私の知り合いの方はまあ糖尿病の合併症でね、
1: はい、
0: あ、透析間近の状態の方がいたんですね、
1: はい、
0: うん、で一時私さ、みんなにすごい言ってた、あれ覚えてるかな、重曹飲もうよっていう話。
1: あ、はいはいはいはい、
0: 重曹とクエン酸をね小さじ1杯ずつ混ぜ混ぜして、
1: はい、
0: 1日1回朝起きた時とかお風呂上がりに飲んでくれたら弱アルカリ性、体ね酸性が続くと病気になっちゃうから、
1: はい、
0: うん、おすすめですって言ってたんですけど、まあ、それをね単純にやってくれた方がいるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そしたらねある時先生にもう全く透析する必要なくなったって、
1: うん、
0: まあ、三国さんって言うんだけど、
1: はい、
0: 何をやったんですかって先生に聞かれたと、
1: うんうんうん、
0: で本人は私のその重曹を飲んだことによって体質が変わったからありがとうってわざわざその透析するギリギリのその何ていうかシートっていうの検査シート、
1: はい、
0: みたいなのビフォーアフター送ってくれてさ、でさゆりちゃんの言ってる通り、飲み続けて半年だったかな、でこうなったよってわざわざさその写メくれてさ、
1: はい、
0: お礼のメッセージくれた、そういうこともあるんだけど、
1: はい、
0: ただこれが万人に効くっていうのはね何とも言えないんですね。
1: そうですね。
0: あとうちの父は年齢のせいもあって、まあ、体も、うん、弱ってたり、もうワクチンもブチブチ打っちゃってさ、
1: はい、
0: やめときゃいいのにね、
1: うん、
0: いろんなワクチン打つんですね昔 のお年寄りの方ってね、
1: はい、
0: そしたらもうすぐにがんになり、なんだっけ、ブチブチできて痛くなるやつ、体、あ、帯状疱疹、
1: あ、帯状疱疹
0: になったり、なんだかいろいろ続いたんですね。
1: はい、
0: その時にやっぱり私重曹、あとミトコンドリアを増やすことを伝えて、食べるものも選んで体も温めてって、はいはいはい、うん、したら温活始めて、
1: はい、
0: ブチブチ打つのもやめて、でサリちゃんが言ってるようにミトコンドリアを増やして、
1: はい、
0: まあ、ミトコンドリアっていうのは増やすサプリメントあるから、それを気楽に飲んでね、
1: はい、
0: うん、で、なるべくその体にいい生活、
1: うん、
0: でと、ほら重曹毎日飲むようにしてるんですね、
1: はい、
0: そしたらさめきめき良くなってるのよ。
1: お、
0: 実際、
1: はい、
0: ただ年齢的な体力低下っていうのはあるんで、壊れ、あの疲れやすくてなかなか疲れが取れないわっていうのはあるんだけど、もうがんも進行止まったし、
1: はい、
0: あと長年悩んだその口の中の歯茎のこうなんていうのかな、歯茎、歯槽膿漏、
1: あ、歯槽膿漏、
0: それも治ってね、
1: お
0: ー、イコール口臭もそれで収まったし、
1: はい、
0: 歯がやっぱりこう虫歯が治ってくる。
1: おー、すごいですね、
0: うん、歯茎のようにぐじゅぐじゅも治って、うん、昔はお酒とタバコがすごい方だったんですけど、うん、そういったそのいろんなその、ね、酒続いたこと、タバコ続いたこと、
1: はい、
0: そういったことでいろいろ傷んでたんです、体がいかれてたんだけどね、
1: はい、
0: それはやっぱり良くなってますね。
1: うん、
0: 一概には言えないよ、その重曹のおかげでミトコンドリア増やしたからって、だからそれが正解だとは言わないけど、
1: はい、
0: まあ、少しでもなんかそういうことをちょっと近づけてほしいな。
1: まあそうですね、
0: ねえ、マジしじまさん、うーん、でも自分で歩けてるんだね、なんとかね、
1: すごいですね。
0: うーん、あの本当に今現代病がその難病とかがんがすごく増えてますから、
1: はい、
0: それに対してこう四毒抜きとかね、
1: はい、
0: いろんな先生たちがいろんなこう方法をみんなに教えてくれてるから、自分の合ったものをなんかやっぱ見つけてほしいな。
1: そうですね、
0: ただ生きていく生きがいがないっていうのがこれ致命的でさ、
1: はい、
0: なんで生きがいがないのかなっていう、こう、
1: うん、
0: 私の中の疑問はありますけれども、
1: はい、
0: ねえ、この考え方っていうのすごく大事だと思うんだよ、体の健康に直結はやっぱ考え方ありますよ、思いっていうの。
1: まあそうですね、
0: 念じることとかさ、
1: はい、
0: 念ってあるじゃないですか、
1: 念は大事ですよ、
0: ああなりたい、こうなりたい、そういった思いのその希望だったり喜びっていうのはね、あってほしいな、サリーちゃんとしてはね。うん、
1: まあもしかしたら今後見つかる可能性もありますからね。
0: そうだね、何かヒントになってきっかけになってね、はい、日々やっぱり人間こういろんなことがありますから重なっていくしね、
1: はい、
0: 少しでもこの番組

0: 何がお役に立てたら嬉しいなっていうね感じでございますけれどもね、
1: はい、
0: 健全な、精神はね、健康な体に宿るっていうからね、
1: はい、
0: まあ、どっちが先だ後だか分かんないけども、うん、まあ、気も心とね体のその調子っていうのはやっぱり直結してるから、はい、
1: うん、
0: 単純に生きがいとか喜びを感じないんだったらもう何も考えないで体が良くなることだけをちょっとやってみるとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: そのうちだんだん気持ちも盛り返してくるかもしれないし、
1: はい、
0: そんなことかな、あんまりそこ深く考えないかもしれない私意外とな
1: るほど、
0: はい、私単純なんですよ本当に、
1: はい、
0: 調子悪い時はね飲みすぎた次の日気持ちも同様とね、
1: はい、
0: はあ、体重い、はあ、もうまだ寝てたい、あもう今日半分ダメだっていう時はね、まあずってでも張ってでもお日様を浴びるとかさ
1: あ、はい、
0: うん、ちょっとこう日の光を肌に感じてね、
1: はい、
0: はあ、少し復活してきたかもみたいな、そんなことのあれですね私の場合、
1: なるほど、
0: うん、あとさ私はサカツして体温めてますよ、私も難病持ちです、私はもう膠原病で結構あっち行ってこっち行っての人なんですよね、
1: はい、
0: で今もう絶賛ハゲ散らかしてもうよしとは知ってるけど私4箇所増えちゃったんだけど、
1: あ本当ですか、
0: あれからもうやばいね私のハゲ散らかしてる、もううちのあのね孫ちゃんと一緒に温泉行ったら私のこのハゲをこう数えてくれるんだけどね、
1: はい、
0: うん、まあ、そんな状態のサリーちゃんですけどもね、まあちょっと開き直ってる、
1: はい、
0: 毛が抜けてシャンプーしてたらもうねごっそり抜けてくる、怖くないですかそれって、
1: 嫌ですね、
0: ちょっとゾッとするでしょ、
1: はい、
0: まして女ですから一応、
1: うん、
0: ね、うわどこ今度ハゲたんだろうって本当ね手にね黒い束がついてくるの、ちょっとこう怖いでしょ、
1: 怖いですねそれは、
0: ね、階段的なね夏だからね、はい、階段なんとかさんじゃないけどね、
1: はい、
0: もうあこれはどっから抜けた毛なんだろうとかね、もう考えてたらね目いるんですよ、
1: はい、
0: そして結構膠原病って難病で心臓止まって八代さんも亡くなりましたね、吉野も大好きな八代亜紀さんもね、
1: はい、本当
0: そう考えたらねもうキリがないぐらいね病むんですよね、
1: はい、
0: だからあんまりそういうところに私はとらわれないで、うん、面白いこととか受けることとか笑えることとか犬の癒し、
1: はい、
0: そっちの方に目を向けてね、
1: うんうん、
0: くよくよするのはやめたんですよね、
1: なるほど、
0: うん、あのビジュアルはやばいですよ私本当に、この帽子かぶってる理由はそこだからこう帽子外したらもうギョッとして見られるぐらい、
1: はい、
0: もうハゲ散らかしてますから、
1: うんうん、
0: ね、まあ、これにも多分きっと原因があるから、
1: はい、
0: その原因を解明する方に目を向ける、
1: うん
0: うん、って感じですねサリちゃんの場合はね、
1: なるほど、
0: まあ、私ね一番やっぱり酒飲み、
1: はい、
0: 異常に酒飲むんですよ、はい、よく知ってると思うけど、
1: そうです、
0: ね、もういっぱいもういっぱいってもう生ビールおっさんみたいにもうグビグビグビグビ、どこにそのビール入ってるんだっちゅうぐらいね、
1: はい、
0: であんまりトイレにも行かないし相当、ね、相当やばいやつですね、うん、そうなんですよ、だから体にその体のタンクにそのビールの不純物がいっぱい溜まって毒素が体に染み渡ってるわけでしょ、
1: はい、
0: ビールって決してよろしくない飲み物ですから、奥野さんのビールについてのこうね話なんか聞いてるとビール飲みたくなくなるんだけど、
1: はい、
0: 体を考えるよりも気持ちがビールを飲んじゃう、
1: 美味しいんですもん
0: 冷えたキンキンにグラスなんかこう白い霜がねついてる美味しい泡立ててるビール、
1: はい、
0: 飲みたい、もう今すぐ飲みたくないですか皆さん、
1: たまないです、
0: 風呂上がりなんか特に酒やってから
1: 最高です、
0: そっちのね結構快感を追っちゃってっかな私、
1: はい、
0: だから気持ちいいこととか楽しいこととか、
1: はい、
0: そっちにちょっと目をやってほしいな、天地慎島さんも、
1: うん
0: うん、もう何だったらもう無理やり笑える番組見るとかね、
1: はいはいはいはいはい、
0: はい、まあ、こうあるべきっていうのはね人間ないからね、
1: はい、
0: まあ、ここ居心地いいとこがあったらさそれの連発な気もするんだよね、
1: はい、
0: うん、なんか究極がんでも幸せそうな顔してる人いるよね、
1: いますいますいます、
0: あ長者番付第一の斉藤ひとりさんもね、彼も難病持ち、
1: あ
0: で、人生の、ね、大半入院してることが多いとか言うんだけど、
1: はい、
0: 彼の場合は男性で、ね、綺麗な方が好きらしく、ね、入院してて具合悪くても若い看護師さんね、
1: はい、
0: あ お話ししたりさ、うん、彼人気者らしくね、なんか話するとベッドの周り若い看護師さんがいっぱい座っててずっと話を聞いてくれる、まあ、長者番付第一

0: 斉藤ひとりったり有名ですから、
1: はい、
0: その方の話は少しでもこう自分に取り入れたい看護師さんだって同じこと思うじゃない、
1: うん
0: うん、だからそういうふうにそういう時間が僕は幸せだって言っていい、ね、ニコニコしてるらしいですよ。
1: いいですね。
0: 男性ってやっぱり好きね。
1: そりゃあもう、
0: ね、
1: 大好きですよね。
0: ホルモンの快活活動ですね、
1: はい、
0: 快活やっぱり活力ですよね。
1: まあそうですね、
0: 綺麗なものとか好きなものに関わるっていうのはね、
1: はい、
0: まあ、私の場合は美味しいもの、
1: うんうんうん、
0: 冷たいビール、癒しの動物、
1: はい、
0: 綺麗な花景色、
1: はい
0: はい、ゆみちゃんがねよくこう写真撮ってフェイスブックにアップしてるのを見て癒されてますけどもね。
1: いいですね、
0: うん、
1: いや美味しいものを食べたいですね。
0: よしと今日は何食べたいの？いつも唐揚げ男でしょ。
1: ああ。
0: 今日は何食べたいの？先週は沖縄行ったよね。
1: あ、最高でした。美味しかったです。
0: 沖縄地方じゃなくて沖縄料理店行きました。
1: 料理店に、いやでも僕はもうあの本当年から年中唐揚げ食べたい人なんで
0: 揚げ物が好きなの？
1: いや唐揚げです。
0: 唐揚げ、
1: はい、
0: 特化してチキン。
1: チキンです。チキンというかまあ肉なんですけど、
0: あそうでも肉で揚がってるったらとんかつとやっぱ唐揚げ、ザンギ
1: 揚がってるものですと、うん、やっぱり唐揚げで、あの本当は一番多分食べたいものは焼き鳥なんですよ、うん、
0: まあ いいよ行くか焼き鳥。
1: 本当ですか？行きたいです
0: 寝不足するけど食べたいよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: お互いね。はい CM です。
1: はい、
2: お聞きの放送はFM78.1MHz ラジオカロス札幌。健康とエンターテイメントをテーマにお送りする信頼と安心のコミュニティ FM ステーションです。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
0: はい、今ねみんなにねやっぱり食欲大事だよねっていうさ話してたんだけどさ、三大欲求の中でさどれが強いって。私は睡眠欲か食欲なんだけど、
1: はい、
0: よしとは。
1: いやこれ本当難しくて、でも多分最近の僕は、うん、最近の僕って言ったら変なんですけど、僕多分ずっと意外と性欲なんですよ、うん、
0: それ変わんないよね。
1: これは意外と
0: だってもう言い切って言い張ってたでしょ、
1: はい、
0: 性欲尽きることないって。それ年で落ち着かないの？今まだバリバリの年齢だけどさモキモキと息子さんがね。
1: 僕なんか今は、うん、
0: 息子さんの息子さんがね、
1: 息子さんの息子さんがですね、まあもちろん学生時代は男子は最強じゃないですか
0: まあ高校2年生が最強だっちゅうよね。
1: 高校2年生最強です
0: けど、年齢で言えば17歳、
1: はい、
0: うん、
1: で僕あの20代の中盤ぐらいからは、うん、なんかあの普通ぐらいになってたんですよ。普通ぐらいになってたんですけど。
0: それも彼女と付き合ってから？
1: いや彼女と付き合う前ですね。
0: 前でしょ、前でしょ、
1: はい、でやっぱり彼女と付き合い始めてからは、うん、あのどんどんどんどんまた復活していって、モキモキと復活していきまして、
0: モッキリヨシトになってね、
1: モッキリヨシトで
0: モキッとね。
1: なので
0: いいじゃないですか、生命力ですから。
1: やっぱ性欲は今も、今むしろなんかよっしゃって感じですけど、
0: うん、
1: ガンガン活力にはなってますね。
0: そうですよね、はい、やっぱ男性の生命力っていうか生体欲求っていうのかな、まあ男性はねいっぱいこういろんなところでこう、ね、畑に種をまくっていうね、
1: はい、
0: 昔から原始の時代からのね、お役目がございますから、
1: はい、
0: やっぱりね愛する方が現れて余計にね、
1: そうですね、
0: その生命力がモキモキとね、あそことともに、
1: うん、あとやっぱりその、うん、なんですかね、まあある種男としての憧れというか、
0: うん、
1: やっぱり僕が見てきたさまざまなこの高齢の方で、はい、めちゃくちゃ元気で活力もあって、
0: う
1: ん、なんかもう仕事とかバリッバリやってる人たちって
0: そうなんだよね、
1: やっぱり性欲強いんですよね。
0: そこなのよ、
1: はい、
0: 次々なのよ
1: 本当に。
0: ようやるわこの人っちゅうさ、
1: はい、
0: その代表選手が大橋巨泉さんですからね。
1: あーいいですね。
0: あとケイシーさん、ケイシー高見さん、あもうねお二人ともあのように上がってね、
1: はい、
0: 違う世界に行ってらっしゃいますけれども、いやそういうもんなんでしょう。
1: そうですね、
0: 名優ね、うん、色を好むじゃないけどね、
1: はい、
0: うん、
1: やっぱりそういうところでなんかあのそれこそ
0: 直結だね、直結。
1: ずっと前、数年前にですね、あのルスツでですね、
0: うん、
1: なんかあのトラック系

0: の、はい、あの経営の社長さんにお会いしたんですけど、
1: ええ、
0: もうあの見た目がどう見ても50代
1: お好きな感じ、あ違う、あそちらね、
0: まあお好きな感じでした、ものすごくお好きな感じというかもうすごかったんですよ、
1: 年齢の話で、
0: なんか見た目本当50代ぐらいしか見えなくて、
1: うん、
0: でなんかお話ししてても、うん、俺を今日よ今日あ昨日よみたいな、はい、昨日あの若い女の子20代ぐらいの30代20代ぐらいの若い子引っ掛けてよ、まあ、ナンパしてこの間セックスしてきたんだみたいな言ってて、わすげえなって思いながらで年齢
1: いや
0: 年齢聞いたら
1: クマに襲われるよ、う
0: ん、70後半だったんですよ、
1: うわ
0: っ、うん、嘘でしょって思って、
1: すごいねホルモンバランスだね、
0: 僕もそれ見た時に、うん、いやもうここ男はこうじゃないとダメだよって思って、
1: あそうなんだ、はい、そうなんだ、
0: なのでなんかやっぱ生命力っていう面で見てもやっぱりこう性欲イコール活力みたいなところが男子はあるので、
1: うーん、
0: だ僕もあの
1: 収まりが効かないんですね、そういう方ってね、
0: はい、
1: まあ、生きる能力、性力は能力、生命力、
0: はい、
1: 威力、気力、
0: 気力
1: なんですね、でもすごいよなそれね、
0: すごいですよね、
1: 70何歩か50代20代も若返っちゃうの、
0: いや 見えました僕は当時、
1: なるほどね、まあ本能ってやつかそれ、
0: 本能だと思うんですよ、
1: 男の本能ってやつか、
0: はい、
1: いやそうするとね、ご僧侶の方なんか大変ですね、お寺にね、神にね、
0: はい、
1: 神様の仏様の根元でねお仕事してらっしゃる方なんか、なんか そこと戦わなきゃいけないでしょ、
0: そういうことですよね、まあ、たまにとんでもないエロ坊主もいますけども
1: ん
0: とんでもないエロ坊主もいますけども、
1: まあ、
0: 欲求すべてに負けてる
1: そう、ね、
0: お坊主さんもいらっしゃいますけども、たまに
1: いやお坊主さんもね牧師さんもいらっしゃるから、
0: はい、
1: まあ、それは何とも言いませんけども、まあ、人間ですから、
0: 人間ですから、
1: 基本人間ですから、
0: 逆に言えばなんかそういう方の方が僕はなんかあと話素直に聞けるなって感じがありますよね、
1: う
0: ん、
1: そうね、そっちの方がありがたいな、
0: はい、
1: あのそういうのに戦ってるね、あの瀬戸内寂聴さんなんかまさしくね、
0: あもう、
1: 作家さんであるよ、あのね、
0: はい、天さんで、
1: 天さんですけれども頭丸めてね、彼女もすごいやっぱりドロドロとした人生をね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: ある程度こうお僧侶っていうかね、天さんになってからもまだランデブーがあったということでね、
0: そうですね、
1: なかなか生めかしい人生を、ね、送られた方だからこそ、彼女の話経験値においての私たちの、うん、人生の説法がすごくしみるですね、
0: しみますね、
1: はい、なるほどなって、あんまり綺麗事言って綺麗に生きてきてる人の話聞こうと思う、みんな、
0: いやなんか
1: そうだな、そうだなっていうか、とは思うかもしれないけど、それを参考にはできないよね、
0: はい、
1: 綺麗すぎる人ってさちょっと違うでしょちょっとドロドロした挙句のね今ね、
0: うん、そうですよね、
1: 諭されてるっていうかさ、まあ、幸せ極めてるよ、諦めないよっていう方がちょっとかっこいいかな、私としては憧れちゃうっていうか、
0: やっぱり何ですかね、うん、こう例えばとんでもない1億円稼いでる、
1: うん、
0: とんでもすごい経営者の人でも、
1: うん、
0: なんかもう実家がそもそも裕福で、
1: うん、
0: なんかトントン拍子に親から金借りてなんか起業して成功しましたみたいな、うん、そういう1億円稼いだ人と、
1: うん、
0: もうどん底のどん底から這い上がってって本当になんか泥水すすりながらも諦めずに頑張った結果、
1: うん、
0: 1億円プレイヤーになった経営者のお話でしたら、
1: うん、
0: やっぱりそっちのあの頑張った経営者の方の話の方がすごく心に響きますもんね、
1: うん、
0: 聞きたいと思いますもん、
1: うん、
0: だからなんですかね、やっぱなんか酸っぱい辛い渋い苦いを経験してきた人ほどやっぱり信用できるな感もありますけどね、
1: うん、そうだよね、
0: はい、
1: 同じ成功者でも例えばたけしさんなんかね、
0: うん、
1: とんでもないバイク事故にあってね、もう下半身が不自由になって顔もこうね、
0: はい、
1: あの顔の表情がダメになっちゃったりとかさ、
0: はい、
1: 地獄見てるわけでしょ、
0: そうですね、
1: まあ、あれだってお姉ちゃんに会いに行くのにね、酒飲んでスクーター乗ってって事故っちゃ、
0: はい、
1: 自損事故でしょ、
0: はい、
1: だけど今やって世界のたけしでね、映画の監督としてもいっぱいいろんな賞を受賞してね、お笑い界だけじゃなくね、
0: はい、
1: 映画監督としても大成してる方がやっぱおっしゃってる言葉っていうのはすごくほーってこう染みてくるし、
0: そうですね、
1: まあ、そんなもんかもね、
0: 下積み時代はどん底だったらしいですからね、
1: だってストリップ劇場とか

0: そういうあのクラブ系の飲み屋さんでエレベーターボーイやってたんだってね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: お笑いでこうブレイクするまでの間ね、
1: はい、
0: そういうアルバイトしたりとかさ、
1: うん、
0: ストリップのお姉ちゃんにね お小遣いもらったりとかして、やっぱりね前座
1: そうですよね、
0: 司会やったりとかさ、そういうところで、はい、まあ、そこからスタートしてる方ですからね、
1: はい、
0: うん、
1: やっぱそういう方の話ほどやっぱり染みますよねと思うんですけどね。
0: はい、まあね、いろんな人といろんな、ね、人に歴史ありで人生、人のね数だけ暮らしがあるでね、
1: はい、
0: どんな人生をこう生きていくっていうのは、その方のやっぱりねあり方、
1: はい、
0: もうこれは自由ですからね。
1: まあそうですね、
0: うん、はい、そしてサイレントですいませんってメッセージくれて嬉しいわ、ありがとう、聞いてくれてんのね。高ピロさん、
1: 高ピロさん本当そうです、
0: 高ピロさん嬉しい、ありがとう、反応してくれてありがとうね。
1: ああ、ありが
0: とう。年が10万と38ってすごい、何回も何回も輪廻転生されてね、
1: はい、
0: ありがたい方に聞いていただいて嬉しいございますサリーちゃんもね、何回かこう生まれたり死んだりとかしてるアカシックレコードがね、
1: はい、
0: なんかうずく時ありますよ。
1: あー、いいですね、
0: うん、ヨシトもそうだと思うけど、
1: はい、
0: ヨシトがよくさ あまりこう出来栄えの良くない人のことをその人は魂のレベルがとか言うけどそれあるんだよね本当ね。
1: いや、魂レベルは本当に
0: あるのよ。
1: これ僕はもう見ましたんで、目の前で
0: 見たの？
1: あの、そ
0: う、あ、そういうことね、はい、
1: 父で、
0: はい、あ、わかります、はい、そういうことか、
1: 見ましたんで、
0: うん、なるべちょね、
1: 見るともうあれですよ、
0: はい、実際家族をね通して経験するってね、
1: はい、
0: よっぽど自分に影響あるからすごい勉強材料ですね。
1: いや、そうですよね、
0: うん、
1: まあ、決して僕自身も高いわけじゃないんですけども、
0: まあ、人間である限り修行のね、はい、自分の最中だから今人間だからね。
1: そうですよね、
0: 一応てっぺん目指してますから私たちね。てっぺんっていうのはあの世の、 その人間じゃない世界があるんですよね、
1: はい、
0: 天使だったりね、
1: はい、
0: あ、守護神だったりね、神 の、 あの膝元でお仕事してたりとかさ、
1: はい、
0: そういう領域に入るのをうちら一応目指してるみたいなんでね。
1: そうなんですよね、
0: うん、死んでみないと分かんないって言うけど結構みんな何回も死んでんだよ、
1: はい、本当に
0: あ、それ記憶消されてるだけなの、
1: はい、
0: あの覚えてるとまずいんですよ、いろいろと。
1: まあそうですね、
0: うん、あの悪さする人もいるからね、
1: はい、
0: 過去の前世の時に自分が得た、特殊技能能力知識、それをずっとそのまま覚えている状態で何度も生まれてくるとろくなことにならないらしいんですよ、
1: はい、
0: うん、それをね悪用する方の方がやっぱり人間って欲にね、あの打ち勝てない生き物ですから、
1: はい、
0: まあ、金を稼ぐとか、
1: うん、
0: 人間界を自分が牛耳って過去のね、あのこういうことを今それを使って兵器を作ったるとか、うん、そっちの方にどうやら流れていくっていうのがあってね、
1: はい、
0: 生まれてくる時記憶消されてるんですね、綺麗に、
1: はい、
0: そんなもんなんですけど、たまにね覚えてる方いるみたいですね。
1: たまにいますね、
0: うん、そう、あとお腹の中のねお母さんとのこうね、
1: はい、
0: お母さんこんな歌歌ってたねとかさ、
1: うん、
0: うん、その生前の記憶がポンと出てくる方もたまにいるみたいですよ、
1: はい、
0: うん、きっとみんなの中にもそういうのあるじゃない。
1: まああると思いますよね、皆さんもね、うん、
0: 前世の時の記憶でね、
1: はい、
0: 行ったことない、初めて行ったところなのに、はあ、なんかここ前に来たことある、懐かしいわっていう思い場所とか、
1: うん、
0: 思える人、
1: はい、
0: たまにいません？
1: いそうですね、
0: 私すごくあるの。
1: ああ、そうですか、
0: うん、
1: まあ、デジャブとも呼ばれたりするやつですよね。
0: そう、それもあるし、初めて会った人なのに前から知ってる気がするっていうね、すごく息統合しちゃって息が合うとかさ、
1: はい、
0: きっと少なからず多からずあると思うよ、みんなの中にも、
1: うん、
0: そういうのが前世の記憶でございます。はい、はい、もう中盤も終了します。後半はヨシトコーナー参りますので、
1: はい、
0: お楽しみにしていただきたい。今日ちかこさん来ないんじゃない、どうしたの。
1: あ、そういえば今日
0: こうやって呼ぶとね来てくれるっちゅうのがありますから、
1: はい、
0: はい、中盤終了です。私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: 53年創業サンドイッチ工房サンドリアは、ふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
1: 各番組へのお便りは郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名を書いてお送りください。待ってます。
2: ラジオカロス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: い、毎週恒例ヨシトコーナー参りましょう。
1: はい、ヨシトのね、ヤフーニュース紹介コーナーなんですけど、今日はちょっとだけ、はい、まあ、空気を変えてですね、まあ、ニュースといたしましてはですね、栃木県のですね、強盗殺人の、
0: はい、痛ましい、
1: 本当に悲惨な事件が、
0: ひどいね、あれね、
1: あれひどいですよね、
0: どうしようもないぐらいひどいわ。
1: 特流というですね、事件来まして、指示役2人、ね、20代の夫婦、ご夫婦が指示をしてですね、高校生の少年4人が、
0: 高校生だからね、
1: はい、強盗に入り、そして、69歳ですかね、69歳の、女性を殺害したと、殺害して、でワンちゃんも殺して、
0: で、そうなの、知らなかった、
1: そうなんです、
0: いやだ、かわいそう、
1: そこで飼っていたワンちゃんも殺して、で金品を奪ってというような、とんでもない悲惨な事件が、
0: いや
1: あったということなんですけども、
0: うわ、
1: これに関してですね、本当に僕はいろいろと皆様とお話ししたいなと思っていた感じで、今日まあちょっと持ってきたわけなんですけども、まあ、何かと言いますと、まずこれ僕ですね、結構危険な、正直事件だと思っていまして、何が危険かと言いますと、日本は、おそらく今、まあ、いろんな、まあ、状況下でいろんな、法律とかを今、まあ、法律改正したりですとか、まあ、憲法改正の話もありますし、なんかいろんなそういう国の話っていうのがあるんですけども、実は一番まずやらないといけないものって、もしかしたら、未成年保護法、まあ、少年法ですよね、この少年法をしっかり改正しないと、本当にやばいんじゃないかなっていうふうに僕は今、思ってるんですよね。これが多分今、この日本は、一番最初にやらなければいけない、率先して、何よりも優先してやらなければいけない話になってきてると思うんですよね。で、これっていうのが、なんでかと言いますと、実は、確か、フィンランドだったと思うんですよね。今、フィンランドの闇がすごいんですよ。はい。向こうの方の闇がすごくて、まあ、向こうはその移民系のギャング集団がやばいんですけども、その、向こうの国もですね、フィンランドの方、向こうの国も実は、少年法があるんですよ。で、その少年法で未成年の子たちがしっかりと守られた国なんですよね。なんですけども、

0: もそのことを要はギャングたちが逆手にとって、今フィンランドの方の小学生の子たちが銃持って大人を殺害してる事件が多発してます。はい。でこのでもこの子供たちはなんでやるかっていうと、ちゃんとお小遣いをもらえるんですよ。で彼らはお小遣いが欲しくてやってるんですよ。
1: 誰にもらうの？ギャング？
0: ギャングです。ギャングがちゃんと報酬としてお金をもらうんですけども、ただ一度その仕事をやってしまったら、今回の特流と
1: 抜けれないね。
0: 同じです。特流と同じで
1: 家族殺すぞって脅されるんでしょ。
0: まさにそれです。なので本当にその逃げた子たちとかももちろんいるんですけど、逃げた子たちはもう一生顔を隠して生きてるというような、はい、ようなことがありまして、ただフィンランドがですね、一応そのフィンランドとかスウェーデンとか今北欧の方のその状況っていうのが、下手したら未来の日本だぞって今言われて、世界で言われてる状況ではあるんですけど、ちょっと皆さんも冷静に考えてみると、ちょっと前までこの闇バイト応募してた子たちって20代の子たちだったと思うんですよ、
1: うん、
0: ちょっと前までは。でも今回捕まった子たち16歳の少年なんですよ。
1: そうだよね、全員そうでしょ。
0: はい、
1: 4人。
0: これが下手するとあと3年経てば高校1年生中学生中学校中学生になり、
1: うん、
0: 下手すると5年から10年後、10年経たないですね、もう多分5年過ぎ後には、今この特流で要は鉄砲玉にされるっていう表現、まあちょっと昭和ですけど、うん、要はその現場をやらせるね、犯罪を実際にやらせる現場をやらせる子たちは、うん、小学生になってくる可能性が極めて高いんですよ。
1: 小学生かい。
0: 小学生
1: です。いやまあ戦地にね、小学生がもうね銃持って出されてますからね、
0: はい、
1: 向こうの方で戦争してるとこね。
0: でこれなんで、ね、なんで小学生を出すかっていうと、小学生の子たちが少年法で守られちゃってるからなんですよ。
1: あら、それか。
0: これをギャングたちは逆手に取るんですよ。
1: なるほどね。
0: でこれを実際に今やってしまって、子供たちに、
1: うん、
0: にものすごい国民が殺されていってるのが今フィンランド。これ実際に今起きてます。
1: は
0: あ、もう起きてる事実があって、
1: うん、
0: なので今そのフィンランドの中でも観光地じゃなくて、まあ、一個奥に入った町の中とかでは、うん、もう子供たちがおっかなくて子供たちのところに行けないっていうような、もうそういうレベルになってるんですよね、
1: うん、
0: いつ殺されるか分かんないね、子供に。で小学、やっぱり小学生とかやっぱり子供たちっていうのはまだ脳が未発達なので、
1: うん、
0: 人を殺す訓練を与えれば簡単に殺せるような考え方になるんですよ。何もわからないんで。
1: そうね、
0: はい、そういう意味では簡単に道具を調達しやすいんですよね、
1: うん、
0: で今回しかもすごく僕怖いなと思ったのが、ニュースで頻繁に言ってるんですよ。特流が今要はその現場をやらせる 人手が足りないって足りないっていう話をしているんですよね。
1: うん、
0: この人手が足りないっていうところが要は低年齢の子どもたちをさらう十分な理由になり得るんですよ。
1: うん、
0: さらって教育してね、鉄砲玉にして殺しをさせる。だ下手すると殺しは小学生、
1: うん、
0: 殺しは小学生で盗みは中学生とか高校生みたいな、そういう役割分担もさせられる可能性もあるんですよね。
1: もうだって売春とかもね、
0: はい、
1: 中高生がさ、ね、もうバンバンやってるっちゅう中国人に身を売ってね、
0: はい、
1: いや
0: なら本当に恐ろしいので、
1: すごい若年化だな。
0: なので、
1: うん、
0: もう日本も本当に一日でも早く少年法を撤廃もしくは、
1: うん、
0: ちゃんと改正しなければ、うん、今の少年法のままだったら本当にフィンランドとかスウェーデンのような状況っていうのは完全にできちゃいます。なので今回の子たち高校生の4人も 69歳の女性めった刺しして20箇所以上刺して殺してるんですよ。
1: そんなにやらなくてもってなるよね。
0: なりますよね。
1: 女性の年配の、ね、方に、はい、そこまでやるかっちゅうさ。
0: そうですよ。

0: ね。
1: なんなの、異常だよね。
0: でもここまでして、うん、ここまでのことをしたのに、うん、彼らが何ですかね、後悔している、反省しているって言ってしまったら、うん、もう少年院で終わるんですよ、今の日本の法律では。それだけのことをしてしまっていて、
1: まあ、コンクリート殺人事件もそうだったもんね、
0: う
1: ん、
0: まさにそうですよね。
1: そう言われたらね、
0: はい、
1: 亡くなった本人とご家族だけですもんね、
0: はい、
1: うーん、
0: それだけのことをしておいて、
1: 辛い
0: ことになったの、うん、っていうことになってしまって、もうすでに今日本はそういう状況なので、
1: うん、
0: 今のこの4人ももしかしたら本当に胸くそは悪いですけども、大した罪にはならず、まあ、指示役の人たちが20代超えたこの指示役の人たちが全責任かぶって、実際に人殺したこの少年の子たちはお咎めなしの可能性が高いんですよ。
1: いやだけどさ、その上にもいるっていう小司令塔がもっと悪い悪どい 、ね、軍団が後ろに上にいるっていうよね。
0: いますね、
1: ルフィみたいなね。
0: はい、なのでこの子供たちに結局ね、僕の世代もそうでしたけど、
1: うん、
0: 子供って多分大体16、まあ、15、14歳ぐらいからですかね、
1: うん、
0: 少年法とかって実は分かってるんですよ。僕も分かってましたし、僕の周りの友達も分かってて、うん、今は少年法で俺ら守られてるんだぞっていう話をした上で、
1: うん、
0: やっぱり成人になるまでの間にどれだけ悪いことしてやろうかっていうのを言ってるやつもいましたし、
1: うん、
0: 実際にそれで何ですかね、まあ、そこまででかくはならなかったですけども、ちょっとした野原焼いちゃった、燃やしたりとか、
1: まあそういうのはちょこちょこあったね。
0: はい、
1: うん、
0: とか人さらったりとか。
2: たまりさんいらっしゃいませ、こんばんは。僕の熊に気をつけてくださいね、
0: たまりさん。僕の周りの人たちの中でも、うん、そういうことをするやつがいて、で そいつらは、
1: うん、
0: 分かってるんですよ、うん、少年法で守られてるから、
1: うん、
0: 今だけこういうことをやるって分かった上でやってるんですよね。
1: わあ、ずる賢い、
0: はい、これが僕の当時で分かってるんですから、今の子たちが分からないわけがないんですよね。
1: まあね、
0: はい、ってなると多分この少年たち4人も、うん、もちろん人質は取られたかもしれないですし、やめ時も分からなかったかもしれないっていうのもありつつ、
1: うん、
0: でも俺たち少年法で守られてるし、うん、っていう気持ちも中には絶対にあったと思うんですよね、
1: うん、
0: だからこそのもともと悪いことをいろいろやってた子たちだと思いますし、そもそもそういうバイトに応募もしないでしょうし、
1: うん、
0: っていうのもあるのでもう子供たちを、なんか犯罪を犯した子供たち、重要犯罪を犯した子供たちをいい加減法律で許すのをやめないと本当に日本大変なことになりますよっていうのをこれ本当に言っていかないといけないんじゃないかなっていう、そういう意味での今回あれだったんですよねっていうのが一つと、あと、まあ、特にこのリアルミニッツ聞いてくださってる方は本州の方も結構たくさんいらっしゃるので、
1: はい、
0: まあ、もちろん北海道もそうなんですけど、本当に自宅の中での防犯っていうのを、
1: うん、
0: しっかりと皆さんに本当に考えてほしいんですよね、
1: うん、
0: 今回のこの栃木の事件っていうのを自分の家で起きたってことを皆さん本当に想定して、一回避難訓練じゃないですけど、そういうこと一回考えてほしいんですよね。
1: いやだって4人だよ、
0: 4人です、
1: 高校生4人来るんだぜ、
0: はい、
1: どうやってしね、ゾッとするわ。
0: いや本当ゾッとしますよね、しかも突然ですからね。
1: こっちとらね、年重ねてね、身動き取れないのに、
0: はい、
1: あんたも15、16歳のあんたキレッキレのボンズたちが来てごらん、
0: ない。
1: どうすんのこれ。
0: いやまあだから本当に
1: どうやって逃げるの。
0: 正直もう
1: どうするみんな。
0: どうしようもできないと思うんですよね。
1: それでも旦那様は助かったんだよね。
0: 旦那様助かりました。
1: 別部屋から通報したでしょ。
0: はい。で子供たちも30代と40代の子供がいたらしくて、
1: うん、
0: その方たちも助かった。
1: いやニュースで見たけども、すごい立派なご立派なね、
0: はい、
1: 邸宅みたいな素晴らしい、いやお金持ちこれからやばいね、狙われるよね、田舎だって関係ないからさ、
0: はい、今なんかその特流の中には情報屋っていう、まあ、人たち、これ昔からいるんですけど、
1: うん、
0: でも結構特流に特化した情報屋

0: がいて、
1: うん、
0: あのいろんなところの情報を特流に売ってる人たちがいるんですよね。
1: あ、そう、
0: はい、でこの方たちが一応そのさまざまな、あのなんですかね、まあ、お金持ちリストみたいなのを持ってるんですよ。
1: うわ、
0: はい、でこの方たちが持ってるお金持ちリストって、
1: うん、
0: ただ単純な名前住所電話番号だけじゃなくて、
1: うん、
0: あのその家の家族構成ですとか、
1: うん、
0: あのそれぞれの家族の職業ですとか、
1: うん、
0: 何時にこの家はどういう行動をとっているですとか、
1: うん、
0: そういうことが事細かく書かれた表があるんですよ。
1: わあ、リサーチマンが行ってそれを金にしてるわけだ。しっかりと
0: 人
1: の生活を観察して。
0: そうなんです。
1: やらしいな。
0: はい、
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
0: これが特流の、あの情報屋のやり口なので。
1: 恐ろしい。何回か来るっていうもんね。
0: そうなんです。
1: その押し込み強盗に来る時も、ね、玄関先で話したりおばあさんとね。
0: はい。
1: いや恐ろしい。
0: 本当におっかないんですよね。
1: そういうところになっちゃったな日本も。
0: 日本もなりました。なので。
1: うわ、怖いな。
0: なので僕ちょっと、
1: うん、
0: まあ、ここから僕の考えなので、皆さん本当に真に受ける必要はないんですけども、ただ一つ思ってるのは、自分が殺されるぐらいなら相手殺せ精神なんですよ僕は。
1: あ、だって正当防衛だからね。
0: 正当防衛ですから、
1: こればっかりはね、
0: はい、
1: うん、
0: で相手が高校生だろうがちっちゃい子だろうが関係なく、
1: うんうん、
0: 向こうが銃向けてきたんだったら、
1: うん、
0: こっちもその銃の引き金を引かれる前に頭叩き割んないといけないんですよ、うん、殺されるんで、
1: うん、
0: 殺していい、殺されていいことっていうのは絶対ないので、
1: うん、
0: なのでそういう、まあ、精神である種いることは、あの、まあ、それを心の片隅に入れとくんです。それをもちろん全面出すわけじゃなくて、
1: うん、
0: それを心の片隅に持っとくっていうのは僕は大事なんじゃないかなとはすごく思っています、
1: うん、
0: なので、あのそういう危ないやつがブワーってやってきた時とかに、もう例えば主婦でしたらすぐ台所の包丁を持って応戦するとか。
1: いや、
0: まあもうこれもできないですよ正直。そんな場面だったら
1: 両手に持って振り回す。
0: え、もう本当それで
1: いきます。しまないなこれね、
0: はい、
1: キチガイおばちゃんいるぞっていう状態でブンブン振り回してください。
0: でも多分その方が生存確率は上がると思うんですよね。
1: こいつ行かれてるわと思ったら、向こうもね、痛い目に遭いたくないからもう諦めて帰るかもしれないしね。
0: そうですよね、
1: うん。
0: あとはもう4人とかできたらもう見せしめに1人殺しちゃうとか。
1: 殺せればいいけどさ。
0: まあもちろんそう
1: ですけど、4人もいたら前後左右だぜ。
0: 前後左右です。
1: そりゃちょっとね、なかなかだよね。
0: なので、うん、まあ例えばお部屋にいた時に、やってほしい、まあ、これももちろんとっさだからできないのはしょうがないんですけど、
1: うん、
0: あの知識として頭に入れといてほしいのは、まあ、集団だったとしても家にやばいやつが入ってきた時は、
1: うん、
0: まあ、あのまず真っ先に自分の背中を壁につけてください、
1: うん、はい、
0: これ絶対です。
1: とりあえず後ろを守って、
0: はい、必ず、うん、でもっと言うならば、
1: うん、
0: あのこういう四隅あるじゃないですか、
1: 四つ角の四隅ね、
0: 四つ角の四隅、
1: はいはい、
0: この四隅を手にして、
1: は
0: い、あとはもう目の前で包丁ずっと振り回してるとか、うん、それができればいいのかなと。
1: 何かでも投げられたらさ、
0: はい、
1: 椅子とか重いもの投げられたらうってひるんだ時になんかな。
0: そうなんですよね。
1: そういうのがな、
0: それも大事ですよね、
1: うん、
0: な向こうが何か投げてくるっていうことも、うん、
1: だって4人もいたらこう変わる変わる物投げられたらそれでもうさ、
0: はい、
1: 無理じゃんこっち。おっ倒れるでしょ。
0: おっ倒れます。
1: もう一定の世界じゃないもん、
0: はい、
1: うん、おっ倒れちゃうね。
0: だからそこも、うん、もちろん今のも最適解じゃないですし、
1: うん、
0: 今サリさんが言ってる通りもう投げられちゃったら怖いんで、うん、
1: 物投げてきたらね。
0: だからこういうのやっぱり
1: 壺とかさ、相手って言ってる間にさ、
0: はい、
1: ねえ、
0: そうなんですよね。
1: 何こそされるか分かんないよね。
0: それこそ16歳の少年が本気で投げたテレビのリモコンが60代の女性に当たったら結構致命傷になる確率が高いんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよ。だって私携帯をこうやって上に持ってな、ね、
0: はい、
1: やっててたまたま手が滑って落ちて顔にヒットした時、それだけですっごいもう今でも痛いもんね。
0: もだえますね。
1: 角の当たったとこ
0: 痛いですよね。
1: 携帯一つで痛いですから、
0: はい、
1: はい、
0: そういうことになっちゃいますからね、
1: うん、まあ、とにかく逃げることじゃないこれ。
0: いや 逃げることです。逃げれるんだったらすぐ逃げる
1: から、うんうん、とにかく金とかもう何でもいいからもうねそんなもんいらんから命を守るってことで逃げる隠れる、
0: まずは逃げる隠れる、
1: 多分その助かった旦那さん隠れたんだと思うよどっかに、
0: まあ、そうですね。
1: でそっから通報の電話入れてると思う息子二人にも、
0: はい、
1: うん、で母さんが大変だとかなんとか言って息子二

0: 人来たけど息子2人もやられちゃって、
1: はい
0: ね、警察が来るまで、お母さん命取られちゃったけどさ、まあ、とりあえず息子2人怪我で済んでよかったなっていう、お父さんはどっか隠れてたんだと思うよきっと。
1: そうですよね、
0: だって4人も来たらそりゃねえ、
1: うん、
0: 無理でしょ。もうだって刺され、あっという間に刺されたわけでしょきっと奥さん、
1: うん、だと思います。
0: おばあさん、うん、59歳だから69歳、
1: 69歳の
0: まあ朗らかな性格のいいね、にこやかな美しい方でしたよ、写真見たけど、
1: はい、
0: うーん、
1: で、結構皆さんが意外と頭の中でイメージしてるナイフ持った人っていうのが、
0: うん、
1: あのこれやっぱドラマとかの影響なんですけど、
0: うん、
1: なんかもうナイフをこう目の前に構えて、オラオラオラみたいな、
0: うん、
1: こういうのを皆さん想像すると思うんですけど、本当に刺してくるやつって、
0: うん、
1: あの普通に歩いてきて、
0: うん、
1: 普通に歩いてきて手にナイフ持った状態で、
0: うん、
1: そのまんまこうです、あのわかります、もう普通に普通に歩いてきて、
0: うん、
1: 普通に歩いてきて、この歩いてる手の動きあるじゃないですか、
0: うん、
1: これのまんまこうやって刺してきます。
0: サクサク来ちゃう、はい、サクサクと、
1: これが
0: テロリスト状態、
1: テロリスト状態です。
0: あ、もう何 もう感情なしにもサクサク来ちゃうわけだな、
1: はい、これが逆に素人のやり方なので、でもこういうことをこういう風に刺してくる場合は本当にもう防ぎようがないんですよね。
0: いや残酷
1: なので、そういうのもでも本当に想定した上で、とにかく考えれることを考えて、とにかく自分の身を守ることを考えていただくっていうのは常に日常で本当にしてほしいなと、う
0: ん、はい、そこで CM です、
1: はい、
2: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの、きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に、宮分の時ボス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里佳がお送りする牧里佳のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、物騒な話が続いておりますが、
1: はい、いやでもなんか本当いろんなテレビとかワイドショーとか、あのアベマのテレビもそうですけども、
0: はい、
1: あのやっぱりそのいろんな方たちの話を、いろんな専門家が話してる話とかも見ますけども、
0: うん、
1: やっぱりその犯罪心理学においてのなんかこういう心理状態ですよですとか、
0: うん、
1: なんかそのこういう事件が起きて悲惨ですよ、なんでこんなことをするんだろう、考えられないですとか、
0: うん、
1: あの感想しか言わないんですよみんな。
0: まあそれ以外によそがいるとしたら何言うの。
1: いや僕はもう本当に
0: コメンテーターに、
1: うん、生々しいですけども、うん、僕は本当に今言ってるような、
0: うん、
1: こういう要は起きた、それが自分の家で起きた時にどう想定してどうやって身を守るかっていうことをしっかり話し合いたいっていう話をしますね、
0: うん、
1: なのでやっぱり大きい窓が、
0: あ、だけどよしと、赤い人でしょ、全身金髪の赤い人、
1: 全身金髪、あの金髪の赤い人、
0: あのよしとが尊敬してる人、
1: あ、カズレーザーさん、
0: カズレーザーさんがよしと的な側の人間の、
1: はい、
0: ね、ものを言ったら、
1: はい、
0: 速攻番組から外されたっちゅう。
1: ああ、そうですね。
0: だから言えないんじゃないか。言いたいけど。
1: そこはちょっとありそうなんですけど。
0: だってさ、カズレーザーが言ったのはね、彼が言ったのはさ、
1: はい、
0: あの、なんで中国はすぐ臓器提供者が見つかるんでしょうねみたいなこと言ったら、これ人身売買で稼いでる国ですからね。
1: はい。
0: あ、それは言っちゃダメだよっていう、やっぱ関係性があるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: 曲ならではのね。
1: はい。
0: うん。それでもさ、彼はそういう意見を言えないようにされてしまったっていうかさ、
1: はい、
0: まあ、そんなことがあるの日本のメディアですからね、闇はありますから、
1: まあそうですね、
0: 多分そういう話題にそっちに持っていけないんじゃないかい。
1: それは若干あると思っていて、
0: 限られた発言力
1: そうなんです、
0: うん、
1: なそれがちょっとあると思っていて、なので僕今日あえてこのニュースを持ってきて、うん、
0: まあ、リアルミニッツですからね、は
1: い、もうちょっとこの生々しいかもしれないんですけど、
0: うん、
1: もう殺すなんて言葉が出てきちゃっていますけども、
0: うん、
1: でもそれぐらい本当に今この日本って切羽詰まってるというか、
0: 本当私怖いもん、なんか最近

0: 日本人は、うん、その正面から例えば人が来た時に、はい、避けなさすぎる。
1: それだからさ、そういう切迫観念ないんでしょ。
0: ないんです
1: よ、恐怖観念、
0: はい、
1: うん、
0: その方は最低でも50メートルぐらいのところから、うん、もう相手が見えたら、うん、まあ、あの悪い人とかいい人は関係なくですよ、うんうんうん、相手が見えたらもう道をスッとこう避けるんです、うんうん、
1: ずらすとか渡るとかね、ちゃんとずらすとか離れるように術をね、
0: はい
1: はい、取ると、
0: うん、あとはあの自分の周りの状況は常に把握するっていうことも言ってまして、
1: それ絶対大事、
0: はい、でこれは
1: 子供に特にそれを思ってほしい。
0: いやこれ本当思ってほしくて、
1: 子供に
0: もう僕も正直これっていうのは実はちっちゃい頃から僕もずっとやってたんですよ、
1: うん、
0: ずっとやってるんで、だから変な話、うん、あの僕スーパーとかで、例えば振り返った時に後ろにおばちゃんがいたとか、うん、振り返った時におじちゃんがいたとかってなっても僕大体その人たちの場所って把握してるので、うん、ぶつかったこと一回もないんですよ人生で、
1: はい
0: はい、でも僕の彼女はもちろん普通に生きてきて、うん、そんなことも考えたことももちろん普通の人なんでないので、
1: うん、
0: 振り向きざまにおばちゃんにぶつかる、おじちゃんにぶつかるとか、うん、あとちょっとあの人やべえよなってなんか空気的に思う人のところに平気で突っ込んでいってしまうとか、
1: うん、
0: あるんですよ。
1: いやもうそれもそうだけど、わざとぶつかってくる人でしょ、むしろ。
0: いやぶつかる人もいます、います。
1: いやもうびっくりするぐらいのもうまともにぶつかってくる人いるんだよね、はい、あれ何なの、
0: あれぶつかりおじさんっていうあれ結構話題になってたんですよ、ね、
1: 浅草でだよ浅草、
0: 特に東京が多いんですよぶつかるおじさん。
1: いやびっくりした、はい、若い子よでも、はいはい、その私にまともにぶつかってきて、私もう肩外れるんじゃないかと思った。
0: あ
1: ちょっとかすり程度にぶつかるのはよくあるじゃない、うん、ああいうとこって混んでるからね、
0: はい、
1: もうまともにぶつかってきたの。なんかそこ手をさ、こうやって両手を組んでさ、
0: はい、
1: なんだっけお相撲さんゲームみたいにバンバンってぶつかってくる、
0: あ
1: それぐらいの勢いでぶつかってきたの私に。
0: わお。
1: ところが私もっとびっくりしたことがあってさ、そのバーンってぶつかってきた瞬間に、
0: はい、
1: 言ってろおらって言っちゃったのね。
0: あ
1: 私その自分の発作的なその、出る口から出た言葉うわさりちゃきついわと思った。それのそっちの方がびっくりしたんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: やばこの人と思ってきついなこの女っていう、
0: はい、
1: きっかねえなこいつっていう、ちょっと私びっくりしちゃったね。
0: なるほど。
1: もう普通だ、あやだ痛いとかさ、
0: はい、
1: キャッとかさ、はい、なるのかなと思ったらさ、もうそこら辺にねえもういねえんじゃないかっちゅうぐらいさ、言ってるのならこじゃらっちゅうさ、
0: はい、
1: すっげえ親父が住んでる私の私の中に。
0: いいですね。
1: もうね、
0: いやもう そのぐらいでいいと思います。
1: そうなのかな。でもそれが私の本性ってやつが、みんな気をつけてね、
0: 気をつけてください、
1: 私にぶつかってこないでちょうだい凶暴化しますんで
0: いやということでですね、
1: うん、
0: まあ、よいしょのヤフーニュース今日ちょっと特別編って感じでしたけども、
1: いやーテーマが深い、
0: これ本当に皆さん本当に一言じゃなく、ただ今回のこの69歳の方も多分一言だと思ってましたよ。
1: いやしかもいいお家に嫁いでお金持ちのね、
0: はい、
1: もういやもう本当かわいそすぎる、狙われたら最後っていう日本の国の住宅事情ってね、
0: うん、
1: アメリカ人から言わせたら、ね、狙われたら最後なんですって。
0: まあそうですね、
1: 日本の家って、
0: はい、
1: もうさ、だからもうそこよねテーマ。
0: そこですよね、
1: いかにうまく逃げるか隠れるか、
0: はい、
1: 私が一番おすすめなのはですね、100均に売ってるペイントスプレー、
0: はい、
1: あれをね家にいても常にポケットに入れといて、
0: うんうんうん、
1: それ相手が4人だろうが5人だろうがもうみんな目にかけてやれ。
0: あいいですね、
1: 目つぶししてやれ、はい、そして逃げれ。
0: いやいいと思います。
1: もうとにかくシャーシャーシューシューシューパーって、もうね日本はほらピストル機関銃持てませんから、
0: はい、
1: で相手がめっちゃ長い、こんなほら今回防犯カメラに映ってたやつあって普通の刃物じゃなくて長いやつでしたからね、
0: はい、
1: の
0: うん、
1: それでサクサクやられちゃってるわけだから、
0: はい、
1: もうシューシューやって、
0: いやシューシューかなり強い、
1: シューシューやってシューシューかけてやって、
0: 正直防犯スプレーとかも家に、うん、
1: 熊よけスプレーかい、
0: 熊よけスプレーでもいいですね、
1: 何でもいいからさ、とにかくシューシューもの、
0: シューシューもの本当に大事で、
1: うん、
0: 3つか4つぐらい、
1: うん、
0: 1個じゃなくて、
1: はい、いっぱい持っといて、
0: 本当にいっぱい持っといた方がよくて、
1: うん、
0: ただ面白かったのが、うん、面白いって言ったらダメなんですけど、うん、前に車を自分の車を盗まれそうになった方が、うん、寸前で気づいて、はい、で車発進されそうになってたんですけど、うん、すぐもうドアガッと開けて、うん、そのドア

0: の隙間から殺虫スプレーバーってかけまくったらしいんですよね。
1: ほうほうほうほう。
0: そしたら中の人たちがもう、はい、あの運転もできなくてたまらず出てきてみたいな、うん、で逃げてったっていう話があるんですけど、うん、殺虫スプレーとかでも
1: それもいいね、
0: はい、
1: もう要するにいっぱい飛ぶやつがいいの、こう相手にこう、
0: そうです、そうです、
1: かかる勢いのあるやつ、
0: はい、
1: ピシャーって噴射するやつ、
0: そうですね、
1: あの若い子の17歳がバーッとこうね天井まで飛んだっちゅうぐらいの、はい、そういうののスプレーバー
0: わ
1: ー
0: いいですね、そういうのそういうのがいいです皆さん
1: 、ね、何でも飛べばいいってもんじゃないですけどね、
0: はい、
1: そういう時は飛ばしてください、
0: はい、はい、ぜひのも、なのでまずは命を守る行動、うん、まずは命を守ることを本当に考えていただくという上でですね、うん、今回のこの本の悲惨な事件がですね、うん、起きましたので、そういう面も含めてですね、皆様どうかどうか本当にじっくり考えていただきたいなという、そういう今回、吉野ヤフーニュース特別編でございました。
1: はい、
0: はい、
1: 飛ばし物持ってください、
0: 飛ばし物持ってください
1: ということでお送りしました吉野コーナーでございました。
0: はい、
1: まあ、お話が続きました。先ほど言ってました吉木さんのね、ソーラン節、
0: いいね、
1: 夏が近づいておりますのでお聞きください。
0: はい。

0: しょう。せっかくだから。
1: そうですね。
0: 宣伝してください。
1: よしきさんのですね。
0: はい。
1: まあまだ詳しい日程とか実はまだ出てないんです。
0: あれそうだっけ？9月30とかなんか言ってなかったっけ？
1: ですね、日付だけ出てまして、うん、ちょっと待ってくださいね。よしきさんのラインが。
0: じゃあよしき検索ディナーショー10周年だっけ？
1: そうです。10周年です。うん、10周年ですね。
0: まだ更新されてない？
1: 9月のですね、うん、27日に、
0: 27日、
1: はい、祝賀会がございましてですね、はい、
0: うん、
1: はい、これがまだ詳細が、まだ出ておりませんので、
0: うん、
1: はい、詳細が出次第お知らせいたしますけども、まあ、よしきさん今回これソーラン節今歌ってますけど、
0: はい、
1: 実はよさこいソーランのですね、うん、平岸天神の歌を歌ってたんですよ、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: はい、ずっと平岸天神さんが踊ってる、うん、後ろで歌を歌ったのがよしきさんだったんですよ。
0: 本当、私リアルサウンドの周年で平岸天神さんに太鼓叩いてもらったんだよな。
1: あ、本当ですか。
0: その時もう歌ってたってこと？
1: どこですか、何年の時に歌ってらっしゃったのかがちょっと分かんないんですけど、
0: うんうん、
1: でも何年間かぐらいはよしきさんが実はバック の歌
0: つながってるね、
1: やってらっしゃったんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、
1: なので
0: なんか落ち着くわこういうの
1: もう民謡の世界チャンピオンなんで、よしきさん、はい、
0: さすが。
1: いやいやいや、いいですね、やっぱ民謡大好きです僕も
0: はい、ということでお送りいたしました、よしきさんのソーラン節お聞きいただきました。
1: はい、
0: いや今日ちかこさんどうしたの、なんで来ないの。
1: そうですね、
0: どうしてコーチのリクエスト来ないのっちゅうで、やっぱりこう人間ってね、もうこれ来る人当たり前で、リクエストされるのは当たり前っていう風になっちゃうとね、はい、来ないと物足りなくなってね、
1: はい、
0: さっきのマジシジマさんも生きてるってことで連絡くれてね安心した次第でございますけどね。
1: ありがとうございます、本当に。
0: ちょっとちかこさん、どないなってんねん、どうしたんっていうね、
1: はい、
0: ことで、サリちゃん心配中。はい、さてここからはちょっとした情報、皆さんの生活がより豊かに快適になりますってあろう情報をサリちゃんが発信するコーナーです。はい、今日のテーマはですね、幸せとは何ぞやと、あなたの幸せは何ですか、幸せの定義、幸せの価値観なんだろうっていう話をしてますけどね。
1: はい、
0: まあ、それに基づいて、精神科の先生がね、その幸せを説明する、人によってさ、
1: はい、
0: やっぱり専門家がこれについて、ね、講義してくれたり、ね、こうだよっていう風にそれぞれの見解でね、
1: はい、
0: 表現してくれるんだけども、例えばこれ精神科の先生ってやっぱり精神って幸せにすごく精通してません？心の問題、
1: はいはいはいはい、
0: だからなんか虚しいわ、悲しいわ、辛いわって時精神科に行く人多いじゃないですか、
1: はい、
0: ね、その精神科、まあ、プロの先生に言わせると、要するに三大幸せホルモンが非常にその幸せ価値観に影響してますよっていう、まあ、考え方ですからね、
1: はい、
0: 人それぞれの価値観があるけども、その源になってるのはやっぱ考え方であって、
1: うん、
0: そこに精通してるのはね、ホルモンの影響がすごく強いそうなんですね。
1: はいはいはいはい、
0: でその、幸せ三大ホルモンは何かって皆さんご存知だと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、改めて説明するとしたら、
1: はい
0: はい、セレトニン、
1: はい
0: はい、オキシトシン、
1: はい
0: はい、ドーパミン、
1: はい、
0: この3つなんですよ。
1: はい、
0: でこれがどっか足りなかったり多すぎて、心のバランスを崩すとなんか変だなってなっちゃうわけでね、
1: うん
0: うん、例えばセレトニンは何かって言ったら安心とか安定ホルモン、
1: はい、
0: ね、これ精神を安定させて心が穏やかに保たれる物質なんですね、
1: はい、
0: で、役割としてはストレスを緩和、自律神経を調整して、うん、朝の目覚めが良くなると、
1: はい、
0: でこれが不足するとね、イライラしたり気分が落ち込んだり、私みたいに不眠で寝れないわってため息ついてるサリーちゃんになったりとかね、
1: はい、
0: うん、それで、オキシトシンは何か、これは愛のつながり、幸せホルモン、よしとはいいね、つながってるからね、愛する人とね、
1: はい、
0: 愛されね、支えられ、意味は他者との触れ合い、信頼関係によって分泌される、信頼関係ないのよねっていう人はこれが足りておりません、
1: はい
0: はい、役割はね、幸せ感を、幸福感、わー幸せわーっていう、そういったものを高めたり、
1: うん、
0: 他人様他者への親近感ね、
1: はい、
0: 人が嫌い苦手っていうのはこれが足りないかもしれません、
1: はい、
0: うん、で血圧を下げてリラックス あなたのこっちこっちに固まったね体を和らげてくれます。
1: はい、

0: ですからオキシトシンも大事ですね。
1: はい、
0: はい、でもこれどうしたらいいんだっちゅうことですけど、これ分泌されるにはね、家族とかペットのスキンシップが大事なんですって、
1: はい、
0: で、親しい人と、ね、まあ、会話、
1: うん、
0: それかね、もう速攻もオキシトシン感じて幸せになりたいわっていう人はマッサージ、
1: はい、
0: 私これよくやります。
1: あ、いいですね。
0: マッサージしてもらうとね、すごくねカッチコチの体がね和らいで、やっぱり一時ですけどリラックスできる、
1: はい、
0: でせっかくね60本8000ぐらい払ってるのにさ、
1: うん、
0: 最初から最後まで寝てるというね、
1: お
0: 爆睡かましてね、
1: はい、
0: はい、宮本様トントン肩叩かれてお時間でございます。寝てた私もったいないわ8000円っちゅうね。でもそれでも寝れたらいいかなっちゅうね、
1: はい、
0: 感じでございます。そして、三大ホルモンの3つ目、これドーパミン、これ一番メジャー、メジャーじゃない、ドーパミン、
1: いやそうですね、
0: うん、
1: ドーパミン、
0: はい、CM の後に紹介しますね。
1: はい、
0: はい、CM です。お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく、創業100年以上宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター、0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: はい、三大ホルモンのドーパミン、
1: ドーパミン
0: よく聞くやつこれね、
1: はい、
0: これはですねやっぱり快感、快感っていうね、
1: うん、
0: モチベーションのホルモンでございまして、
1: はい、
0: 目標達成した時とかね、ワクワクする時に分泌されるホルモンなんだよね、
1: はい、
0: で、役割としてはやる気を引き出す、
1: うん、
0: 集中力を高める、快感達成感をもたらす、で過剰不足するとまず無気力になります。やる気ないね、やる気なせんぐ、もうやだわ、もういいや死んでもっていうね、
1: はい、
0: はっていうねため息の源になってしまうんですけどね。これ過剰すぎてもよくなくて、もう要するに依存症になっちゃうのね、
1: はいはいはい、
0: パチンコでさ出た格変出たわーリーチわーっていうね、これ過剰すぎるともう依存性に変化してしまいます、
1: はい、
0: その代表として買い物、
1: うーん、
0: ね、今言ったギャンブル、
1: はい、
0: 気をつけてください。
1: 気をつけてください、
0: はい、これらがやっぱり人の、ね、生活の中で大切なホルモンということでね、足りない方、ね、今私が説明した中で何が足りないのかなんとなく分かったでしょ
1: う。
0: まあ人のつながりっていうのは結構難しいかもしれませんね、
1: はい、
0: ただしね、はあ、でホルモン、ため息出ちゃう、
1: はい、
0: これね悪いもんじゃないんだって。
1: そうなんですよね、
0: あ、むなしい、はあ、っていうのね、これね人間の究極のこう必要行動であって、
1: はい、
0: ストレスが溜まったりこういったホルモンが足りなくなると、なんたってね体も硬くなるけど息が浅くなる、
1: うん
0: うん、そして寝不足になったりストレス肩になってね、なんだかイライラするわってなった時にため息が出るのは、
1: はい、
0: 究極その人間の体に酸素を送り込む行動なんですって、
1: はい、
0: うん、あ、なんか切れそう、ちょっと
1: あら
0: どうしてこれ、え、そこパチってなってる、そこのこのスイッチオレンジ色になってる、私それパチって入れてないからかな、
1: あ、入れてないです、
0: あ、ごめん入れて、
1: いいよ、
0: あれ入ってこないな、あ、来た、大丈夫だ、
1: あ、よかったです、
0: よみがえりました、
1: 危ない危ない、
0: あと、ま、もう14分ぐらいで終わっちゃいますけども最後までお付き合いいただきたいなと思ってね、
1: はい、
0: 今 Facebook の方画面エネルギー取り戻しましたんで、
1: はい、
0: はい、そういうことなんで、うん、ため息は決して悪いものではございません、
1: はい、
0: 自然に出ちゃうんですね、はあ、っていうね、それによって、酸欠な体に血液に、大切な酸素を送り込む現象でございますので、
1: はい、
0: 気にせずため息つきたい方は、
1: うん、
0: ね、ため息ついてください、
1: ぜひぜひ、
0: はい、ということでね、あと14分少々になってしまいましたけれども、
1: うん、
0: まあ、こういった単純なね、まあ、これ精神科医の先生に言わせる、あとね、まあ、ちょっとこう鬱っぽくなった時にね、ヨシトがよく詳しい脳にいろんなもの物質が溜まっちゃうから、
1: はい、
0: うん、それを解消する薬を飲んでください。

0: いなと、
1: はい、
0: これは精神病ではなくね、やっぱり脳のバグ、
1: そうですね、
0: うん、携帯だってバグ溜まったらさ、もう固まっていくじゃないですか、
1: はい、
0: うん、それと一緒ですから、まああの手この手で、
1: うん、
0: ただしですね、いろんなこの諸説あります。で、これは今精神科に関わるねお話、その三大ホルモンのね お伝えしましたけどもね、
1: はい、
0: これも大学の先生の講義になると全く違うんですよね、
1: うんうんうん、
0: 大学の先生の講義になるとさ、結局人間の幸せの価値観ってさ、まあ、お金稼いでなんぼのもんだとかね、
1: はい、
0: まあ、人脈広げたいよとかさ、
1: はい、
0: 成功してもっと名前をね有名にしたいとかさ、
1: はい、
0: そういったこう人間の、三大ホルモンじゃないけど三大欲求的なもの、
1: はい、
0: そういうこう自分のこう要望するものが、満足された条件として整ってる上で、あ、俺って幸せ、金もあるしよ、いい姉ちゃんも抱けるしよっていうね、
1: はい、
0: うん、そういうのはねキリがなく、もうその日々変化するものだから、
1: はい、
0: そういったところに喜びを感じてたらね、一生幸せにはなりませんよっていうね、
1: うん、
0: 大学、まあ慶応義塾大学の先生なんかおっしゃってますしね、
1: はい、
0: で、究極じゃあどうすればいいんだって、
1: うん、
0: なった時にね、これ護僧侶の話なんですよ、
1: はい、
0: うん、護僧侶の、ね、説によりますとね、幸せっていうのは私たち日常的にイメージする欲しいものが手に入ってね、嬉しいわ宝くじ当たって幸せっていう、まあ、一時的な快楽、条件付きの喜び、
1: はい、
0: になっちゃうから、だからアップダウンしちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: で仏教が目指す究極の幸せっていうのはね、やっぱりね、これお釈迦様が説法してくださったね、
1: うん、
0: 幸せの定義がございまして、仏教では幸せを大きく2つの段階に分けて考えられるんですって、
1: はい、
0: で一つは世間的な幸せ、
1: うん、
0: まあ、ウロの幸いっていうね、ことがあるんですけど、お金、名誉、健康、良好な人間関係が条件が満たされることで得られる幸せね、
1: はい、
0: で仏教もこれらは否定しませんけれども、
1: うん、
0: 移り変わるものです。諸行無常っていう言葉がありますね、仏教にはね、
1: はい、
0: それであり失った時に苦しむ、変わる、それはいつまでも続かない、これは不完全な幸せと、は言えませんね。ですからもう一つ目のこの究極の幸せとは、涅槃寂静、涅槃寂静、仏教が本当に目指すのは外の環境条件に左右されない心が完全に穏やかで何者にも振り回されない状態、
1: はい、
0: 不満、怒り、執着、苦しみの原因、これらね煩悩ですね、
1: はい、
0: 先週私言いましたね、常夜の鐘が、ね、なぜ108、鐘を打つかというと、人間は四苦八苦する生き物ですよって。で四苦八苦、四苦、四苦36の八苦72を足したら108つになる、これが煩悩の数と言われて、
1: はい、
0: 新しい年を迎えるときそういったものを消し去るための除夜の鐘を鳴らしながら人間は新しい年を迎えるっていうね、
1: はい、
0: まあ、そんな深い話がありましてね、
1: うん、
0: まあ、崩れることのない本当の幸せ、絶対的幸福、そういったものが定義されている中で、仏教的な幸せのイメージっていうのはね、激しい喜びの絶頂にいる状態ではなく、
1: はい、
0: 波一つない穏やかな表面のような深く静かな安心感、
1: うん、
0: の中にいる状態、幸せのちょっと土台となる仏教の4つの価値観、
1: はい、
0: 仏教では私たちが本当に幸せに出会うために世界をどのように捉えてどう生きるか、その独自の価値観、慈悲、知恵を、提示しています。全ては変化する、さっき言った諸行無常ね、
1: はい、
0: うん、一瞬たりとも同じ状態を保つことはできませんよね、
1: はい、
0: ですから、良い状況も悪い状況もずっとは続かないっていうことをもう悟る、
1: うん、
0: まあしゃあないとね、アップダウンするんだと、
1: はい、
0: 金だっていずれなくなるし、人との愛情もね、お別れも来ると、
1: はい、
0: うん、もうそれは仕方ないからも悟る、そして思い通りになるものは何もないんだと、
1: うん
0: うん、一切覚、一切戒苦か、これ仏教用語、一切戒苦っていう言葉があります。苦とは痛みのないことではなくて、自分の思い通りにならないっていうことが苦なんですって。
1: はい、
0: 人様の他人の心、自分の体、老いとか病気、死はコントロールできません、ね、価値観への影響、世界はそもそも思い通りにならないものだと思う、これも受け入れる、
1: はい
0: はい、それで現実に対する無駄な反発とかストレスから、これが激減するんだって、
1: うん、
0: で、執着を手放す、消欲貯足

0: 小欲知足か、はい、これも仏教用語、こう小さい欲知る足、苦しみは思い通りにならない現実に対してこうであってほしいと強くしがみつく執着から生まれます。執着だよ、よしと気をつけなさいよ、人への執着もそうだよ、
1: はい、
0: 振り振られするのは当たり前だと、はい、で価値観への影響、欲を完全にゼロにするのではなくって欲を少なくしましょうね。ですから、小欲知足っていうことが生まれてきますね。これを、解いてることですね、
1: はい、
0: 幸せのハードルを下げる知恵、そして全てはつながり合っている、諸法無我縁起、私たちは誰一人として単独で存在しているわけではありません、
1: はい、
0: 無知の縁、つながりの条件に、無数のね、つながりとか条件によって生かされているという考え、ですから自分だけ幸せというのは、存在せず、他人様を大切にすること、慈悲が巡り巡って自分の、本当の幸せにつながるというふうに考えられております、
1: はい、
0: 自分が自分が自分だけ金持ちになればいい、自分が幸せだったらいいんだよ、自分が、ね、あーだあーだこうだの考えはやめましょう、
1: はい、
0: うん、はい、そういうことでね、まあ、もっとお金を稼ぐ、もっと人脈を広げる、さっきも言いました、もっとね、成功するっていう、こういうその、物事に対する欲気っていうの、
1: はい、
0: うん、そういったものもある程度もやっぱりこう執着っていうものでございますから、それに対しての考え方、悟りを自分で知った以上、はい、私が今こうちょっとペロッと喋ってるだけですから、もっと皆さんこういったことを検索して自分の中 の, その満たされない何かをね、納めてってください、
1: はい、
0: 生臭いですか、私たち人間邪気の塊でございますからね、
1: うん、
0: うん、要するに あれもこれも欲しい、ああしたいこうしたいじゃ減らす方だね、
1: はい、
0: どっちかっていうとお釈迦様の考えって、
1: まあそうですね、うん、
0: そう、諦める、明らかに極めるじゃないですけどね、
1: はい、
0: まあ、減らしてけと欲望を、
1: うん、
0: まあ、性欲、睡眠欲、物欲、出世欲、名誉欲ね、そういったものをまあ、どっか収めていきましょうよっていうことだと思いますよ、サリーちゃん的には、
1: はい、
0: 今あるものに目を向けて、今自分がいかに幸せで、ね、こういう暮らしをさせていただいてるかっていうこと、
1: うん、
0: まあ、そりゃ辛さもありますよね、
1: はい、
0: だけどその辛いとかあだとかこうだとかよりも、今ある今の自分のこう置かれてる状況に、絶対何かしらわー嬉しいなっていうものは絶対あると思うから、
1: はい、
0: うん、例えばサリちゃんで言えばね、1週間に1回こうあっという間の訪れてくる金曜日、
1: はい、
0: こうやって皆さんとつながれることが私の人生のもうすごい喜びですから、
1: お
0: だってどんなに離れてても電波を通してみんなとつながれるんだよ、
1: はい、
0: 嬉しくないですかね、よしともいろんなことを知ってていろんなことをね私に教えてくれるしさ、
1: いえいえいえ、
0: そういうことだと思うんですね、
1: はい、
0: うん、でそこで得られたあのヒントとか喜びとか、はい、これ膨らますも減らすも自分次第だから、
1: うん、
0: やっぱり何でも有効に捉えて、うん、ね、苦労することもいずれ経験になった時にそれを元に自分がもっとこう、ね、違う道を選べたり、
1: はい、
0: 結果オーライになることって多々あるんですよ、これ もう全て自分次第ですからね、
1: はい、
0: うん、まあ、政府の法則もありますしね、
1: うん、
0: 金持ちだけど心が虚しいっていう人、心は豊かだけど金ねえとかさ、まあ、いろんな生き方ありますんで、
1: はい、
0: 満足に目を当ててください、
1: はい
0: はい、そしてさっき言ってた、薬指が長い、ね、エンパスの方、あなたは、すごくこういろんな意味で純粋で、敏感で繊細でデリケートでナイーブな御霊を持ってますから、それをこういい形にチェンジすることはもうそこも自分次第ですから、
1: はい、
0: ね、リラックスしてこう自分のこういろんなもの、人の、ね、幸せ、だけじゃなくて苦労もね背負ってしまうんですね、
1: はい、
0: 誰かが悲しんでると自分も悲しくなっちゃう、うん、だから環境をよく選んでほしいですね、
1: うん、
0: 辛いところにばっかり身を置くのはやめて、
1: はい、
0: 具合悪くなっちゃうから、まあ、本当ユミちゃんみたいにね自然 の空気に触れてそこ行って、山菜取ったりとか四つ葉、ね、六つ葉五つ葉探してその日のハッピーに自分をしたる、
1: はい、
0: そういう、こう時間の過ごし方ってすっごく自分にとって大切な時間だと思うんですね、
1: はい、
0: うん、だからおのずと自分で環境を作ってほしい、
1: うんうん、
0: 少しでもちょっとでも、うん、裸足でちょっと芝生の上歩いてみようかでもいいしね、お金かけなくてもいくらでも幸せハッピー、何時間って過ごせると思うんだよね、
1: はい、
0: うん、そんなことでね、あっという間の あともう4分で終わっちゃいますよ。最後によしと何か、告知、あそうだ、さっきの方の宣伝してあげて。
1: そうなんですよね。
0: そうそうそうそう、まだたっぷり宣伝できます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、さっきまでカロスのロビーでね、リアルミニッツ聞いててくれたんですね。
1: はい、
0: はい、
1: これお名前言って大丈夫なんですかね。
0: もちろんでございます。主催者でございますから。
1: あ、
0: はい、
1: イベント司会 MC モデルの若松ゆきえさんというね。
0: ゆきえさんってねすごい自覚の。
1: そうですよね。
0: 夕方に希望にほ
1: ほ、
0: ね、ほうはるゆきえさん。
1: いや僕さっき、うん、そのご挨拶した時に、うん、どっかでお会いしたことありませんでしたっけって
0: なんかね言われて、
1: うん、確かになんかお顔を見たことある気がするんですよね。
0: わかる、私もなんかどっかで会ってると過去に、
1: 多分
0: 過去生かな、うん、
1: いやお会いしてるとしたらでもサリーさんとかと、
0: うん、多分なんかのイベント、
1: 多分そういうイベント出たと思うんですよね、もしかしたら。
0: なんかいろんな活動してらっしゃるからさ、
1: はい、もしかしたらどっかでお会いしてるのかも、
0: うん、なんかグランプリを受賞されたりミセスオブイヤー北海道2022だったりとかなんかいろいろ活動されてらっしゃるから。
1: そうですよね。
0: でモデルでありイベント司会 MC ウォーキングトレーナーでもありもうすごいですよね彼女。
1: すごいですよね、うん、半端ないです。
0: はい、そんな方が、ゆきえさんが主催するイベントがございます。はい、どうぞ。はい、
1: ねえC&T.co プレゼンツということで、道内初コラボファッションショー&異業種交流会 in 豊平館という、イベントがございます。
0: いいね、豊平館。
1: 豊平館ってどこでしたっけ。
0: 中島公園の、ね、敷地の中にあるブルーと白のコントラストのクラスカーロな建物よね。
1: あれですね。
0: そうですね。
1: あ、いいですね。
0: 絵になる建物。
1: なるほど、うん、ちょっと先ではあるんですけども、今年の11月の7日土曜日になります。
0: はい、
1: はい、時間が19時45分から21時15分となっておりまして、うん、はい、まあ、19時半オープンの19時45分スタート21時15分クローズということでございましてですね、
0: はい、
1: このチラシがめちゃめちゃシンプルで、うん、情報それだけなんですよ。であ
0: れ会費とか何も書いてなくない。
1: あとのお問い合わせは全部この QR コードみたいですね。
0: あ、 QR コードちょっとヨシトの方に向いてるからさ、
1: はい、
0: ちょっとお見せになってください。
1: こちらになりますね、うん、よいしょ、見えるかな。
0: もうちょい近づけてください。
1: よいしょ、
0: はい、
1: これで見えますかね。
0: あ、見えてる。気になる方は画面をタップ、それをね、はい、パシャでも。どうなんだろう、こうムービーの時ってこういう時って画面合わせたら QR コードって読めるの。
1: 読めると思います。はい、これでした。
0: あ、でもね、皆さんのなんかメッセージが入ってもうちょっと上の方がいいかな。
1: あ、これぐらいですかね。
0: はい、もうちょい下、はい、そこで、あ、もうちょい上、はい、そこですね。
1: はい、
0: はい、気になる方そちらから情報を仕入れてみてください。
1: またあのファッションショー異業種交流会 in 豊平館と調べていただければいいかもしれないので、
0: はい、
1: ぜひともこちらよろしくお願いします。
0: ということで今日も生放送約3時間お送りしてまいりました、サリーと吉田のリアルミニッツでございますが、
1: はい、
0: いやー、こういうテーマはね深いからね。
1: そうですね、
0: 3時間といえどもね、あっという間に時間なくなっちゃいましたけどもね。
1: はい、
0: はい、ということで皆さん、幸せ極めて人生楽しんでね生きてってほしいな、できる限りね。
1: はい、
0: はい、ということでリアルミニッツこれにて終了。

0: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札

0: 幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: Hey there! You are listening to Radio Caro Sapporo 78.1. 78.1.

こんばんは。競馬情報はみゆけ良好です。お送りするのは青山です。今週はちょっとテンポよくいかないと時間がないなと思ってるんで、ささっといっちゃいますよ。まず今週の重賞ですけれども、土曜日京都競馬場で平安ステークスがあります。そして日曜日東京競馬場でオークス G1 ですね。待ちに待ったというかね、ここね、僕ね、大きいとこをちょっと狙えるかなと思ったりはしてるんですけども、今のね人気を見たらすごいことになってるんですよ。金曜日の夕方っていう形でのオッズですけれども、1番人気重力ピエロ 3.7 倍です。そして2番人気にラフターラインズ、3番人気スターアニス、4番人気エンネ、5番人気ドリームコア、6番人気にアランカールということで、いやすごいなと。重力ピエロ、これは何人気なんだろうと思ってます。あの凱旋門賞にね出るかもみたいな感じで、とりあえず登録しましたみたいなニュースは出ましたけども、まあ結果はオークス次第だっていうことなんですけども、まあ着じゃないんでしょうね。オークスのどんな走りをするかっていうことなんでしょうけども、今村製の騎手人気もあるとは思うんですけどもね、いやこういうのって面白いなと、オークスならではかなっていうか、まあ牝馬限定戦ならではっていうものなのかなと思ったりもするんですけども、こういうことがあるから競馬って面白いなって思ったりもします。まあそんな感じで、この放送をね録音してる間にも人気がいろいろ変わっていくかもしれませんのでね、そこら辺もちょっと注目して話していきたいなと思います。それでね、先週のねビクトリアマイル、まあここからまず行きますか。先週のビクトリアマイルの結果ですけれども、1着エンブロイダリー、2着カムニャック、3着がクイーンズウォークということで、1番人気2番人気3番人気の決着で、3連単が3670円と、まあ、結構ねやっぱり人気通りだったので、僕の周りの人、そしてお客さん側の知り合いでも結構当たってる人多かったんですよ。で関西から来てる方でもね、知り合いの方当たりましたっていう感じでね、競馬場で話したりもしたんですけれども、まあすごかったよねこのレースもね。最後直線 200m 超えた時点で、僕はほぼほぼ正面のポジションから撮影してたんだけども、その位置でも、あもうエンブロイダリー勝つなと、足色違うしね、ルメール騎手のさ仕掛けどころみたいな感じでもさ、あまだ余裕あるんだっていうのが、もうなんていうの、あのターフビジョン越しに分かったんでね。そして追い込んできたカムニャック、この馬もさすごいいい足使ってたけど、まあちょっと届かないよなっていう、それぐらいエンブロイダリーが手応え良かったというか、走りも良かったっていうのが分かったレースでしたね。で3着のクイーンズウォークもやっぱり最後の直線のポジションから言ったらね、

まあいいやし使ってもそこまでかっていう感じだったんで、まあなどっちにしてもね、あの2着3着カムニャックもクイーンズボークも、まあ、川田騎手が乗ってた馬なんでね、まあいい馬乗ってるわなみたいに思ってました。そして4着にエリカエクスプレス、いや本当ね武豊騎手の逃げる技術というかすごいなと、4着残すんだって思っちゃいましたね。あとはココナッツブラウン、なんか結構さ札幌競馬場とかで活躍してる馬なんでね、そういう思いもありりはするんだけども、まあ今回僕もねそこそこ印思いのつけたんだけども、まあそれにしても頑張る馬だよなと、大ごけしない馬だなと思うんでね、ちょっとどっかでねもう一つ成長というかさ、そういうのがあってくれたらなと。ただ6歳牝馬なんだよなっていうね、そこですよ。なので次秋のさエリザベス女王杯でいいところね、なんか結果出してほしいなと、そんな思いもあります。まああといろいろね人気どころというか、まあラバンダとか、僕も今回はあのジョスラン本命にしてね全然ダメでしたけども、それでも8着1分31秒6っていうタイムも悪くないんでね、僕はまあこれはこれでとは思ってます。でボンドガールがさ、やっぱりあのレース前からねカリカリカリカリしてて、そんな感じで入場して回収馬だったんでね、あーちょっと難しいかなという感じでしたけども、パラディレーヌもねやっぱりここだと距離短いかなと個人的には思いました。そして大外にいたチェルビニアがね、まあ、16着でちょっと案外だったかなっていうのはあるんですけども、まあ、今週ねダミアン・レーン騎手また大外引いてますんでね、どんなレースするのかなっていうのもあります。それでマピウスに乗ってたゴンサルベス騎手ね、この騎手をねちょっとアメリカ競馬とか海外競馬詳しいカメラマンの人がいたのでチラッと聞いたら、やっぱり向こうでも評判いい騎手で、何年目かからもうすごいなんだろう目立つっていうような騎手だったんだっていうのを聞いたんでね、やっぱりこのゴンサルベス騎手ね、こっち来てからもうちょいちょいもう勝ってますんでね、見どころはあるんじゃないかなと、僕は全然狙ってて面白い騎手かなと、そんなような感想を持ってます。ということで、まあ、ビクトリアマイルの感想はねこれくらいにして、そうそう先週ですね、あの僕のまあ SNS 見た方がね、まあ、メールくれたんですけども、先週イベントのゲストで海藤愛子さんが来てたんですね。でその時カメラマンの各ポジションを決めるっていうことをやってて、でそんな中でイベントが始まってて、なのでちょうど僕は横にいたんですよ。それで正面からあのお客さんもたくさん集まってたんで、そんなような感じで写真撮りたいなと思って正面に移動しようと思ったんですよね。で普通に歩いていましたら、ちょっと左足の膝をね、やってしまったというかね、ブチッと音が鳴ってね、あ本当に音鳴るんだっていうぐらいブチッと鳴って、でその場でちょっと歩くのをやめたというか、普通に止まってちょっと待ってからまた一歩だ踏み出そうかなと、そしたらね開いたってなってね、止まってたら全然痛くないんですよ。ただ足を踏み出そうとしたら痛っていうね、なんかそんなような感じになったんでね、で周りの方とかも、え今なんか音鳴ったけど大丈夫みたいな感じで、あ聞こえるんだみたいなね。それでねちょっと先週の日曜日はね足を引きずるような感じでねやってたんですけど、今もうだいぶ良くなって、すぐにねもう翌日病院行ったんですけどもね、もともと予兆があったんですよ。3週間ぐらい前からあぐらかけなくなって、左足伸ばさないとダメだなと思ってね、それでいろいろチャット GP とかインターネットで調べていったら、まあ整形外科行った方がいい

いいですねっていう感じだったので、それで日曜日終わって明けの月曜日整形外科予約入れないとなって思っていた矢先、日曜日にブチッと来るかと、そんなような感じだったので、まあしょうがないなとは思ってます。まあそんな感じなんで、まあ全然大丈夫です。この番組へのご意見ご感想などはメールアドレスはみゆけ2018@yahoo.co.jp までお願いいたします。はみゆけはローマ字です。2018は数字です。はみゆけ2018@yahoo.co.jp までお願いいたします。そして競馬情報はみゆけ旅行のブログの方に香港のねチャンピオンズデーの渡航記みたいな感じで4つぐらい出したんですけどもね、まあほぼほぼ僕のコメントは省いてというか、そんなに語ってはいないんですけどもね、まあ写真をふんだんに使って出してますんで、香港旅行とか考えてる方は、あこんな流れでとか、あと香港競馬行ってみたいなっていう方は、まあハッピーバレーの写真なんかもありますしね、まあいろいろ参考になったらいいなと思ってます。ということでこの後オークスの予想いきます。今年のオークスは僕の感じだと枠順を見る限りでは外枠にいい馬が集まったかなっていう感想を持ってるんですけども、まずはいつも通り優勝馬ですね。過去10年の優勝馬の馬番ですが、馬番1桁番台が5頭、そして2桁番台が5頭ということで、枠による有利不利はありません。内枠も勝ってますし外枠も勝ってますし、と大外だとスターズオンアースが勝ってます。1枠1番は勝ちはないけど2着が結構多くてね、アルマベローチェもいますしね、あとはリリーノーブルもそうですし、モズカッちゃんなんかもそうなのかな。まあそんな感じなんでね、内外関係なくと。過去10年の優勝馬の父血統ですけれども、サンデーサイレンス系が4勝、キングマンボ系3勝、ノーザンダンサー系2勝、ロベルト系1勝ということで、サンデーサイレンス系が4勝してます。今回サンデーサイレンス系めちゃめちゃ多いです。北サンブラックサンク、シルバーステート、キズナと、これらがいますんでね、まあ他にもね、オルフェーブル、リアルインパクト、アルアインと、まあこんな感じで外枠側多いですね。それでね、スタニングレディが父ベンバトルなので、キングマンボ系じゃないんですよこの馬なので、ねまあ、シーキングザゴールド系になるので、この馬が血統的には一番弱いかなっていう感じですね。弱いかなというか、まあ、評価下げないとなっていう馬ですね。そしてキングマンボ系はそれで言うとね、もう1頭だけ、トリニティ、チチ、サートルナーリア、この馬だけです。そしてロベルト系結構ここ出てますけども、ミツカネ、ベネラ、そしてアランカール、ロンギングセリーヌ、スマートプリエールと、これら4頭いますけれども、まあ過去ね1頭しか勝ってないと、デアリングタクト。ただセレンボッシュとかもね、ここで2着頑張ったりしてますので、まあこれからの決闘かなっていうのもありますしと、まあ期待できなくはないなっていう感じですかね。頭数もありますんで。そして桜花賞馬、スターアニス、父ドレフォンは、これノーザンダンサー系なんでね、過去10年だと2勝なんですよ。これまではチェルビニアとかソウルスターリングがオークス勝ってる血統になるんですけれども、ただね僕ね、このスターアニスに関して言うと、なんかね、僕オークスで負ける桜花賞馬の話、昔かなり昔してるんですよ。でこのケースってあんまりないからかなり昔になるんですけども、マイラーの馬ってオークス持つんですよ。ただスプリンターだと持たないんですよ。なので僕の中だとね、ちょっと西のフラワーっぽいかなっていう
そんな感じです。

なのでね、そんなにここスターアニスどうなのかなっていう疑問はあります。ただ香港に行った時に有名なライターの方とこの件について話すことがあって、それをちょっとスターアニスどうですかって聞いたらね、まあ悪くはないと思う、ただ距離かなみたいな感じ、なんかねニュアンス的にね、うん、ふわっとそんな感じでは話しましたんでね、それがどうなのかなと思ってます。なのでね、こうこうこうだからっていうよりは、その思惑的なというか形になってない部分での不安がありますよね。血統面とかそういったところでスターアニスは僕はちょっと本命今回打ってないんですよ。なのでそこがまた面白いところでもあります。ただ今ちょっとネガティブ系の情報でしたけども、ポジティブ系の情報を言うと、スターアニスに関してね、ポジティブな話を言うと、おそらく一番人気に当日はなると思うんで、一番人気の過去10年の成績っていうのは6勝2着1回3着0回ということで、まあ一番人気になったらね、圧倒的に勝つ確率っていうのが上がってますんでね、まあそこら辺本当面白いとこです。そしてちょっと細かい話になると、オークスを飼ってる馬っていうのは馬体重482キロ以下なんですよ。なのでね、ちょっと馬体重なんか気にしてみても面白いかなと。そしてやっぱりね、ここ生産が社大系ノーザンファーム系が飼ってますので、過去10年だと8勝してるんですよ。なので迷ったらそういったところで運任せでこっちとかね、選択してみても面白いのかなと思います。個別にねちょっと見ていきますけれども、ミツカネベネラ、アルテミスステークスまでは良かったんだけども、その後ちょっと頭打ちなのかなっていう部分もありますよね。ただいいところを言うと、重賞で連帯してる馬は勝ってるっていう条件には当てはまってるんですよ、過去のデータから言うと。なのでまあいいところもあるかなと。ただ東京での切れ味勝負っていうことになると厳しいかなと思います。そしてレイクラシックですけれども、ちょっと重賞初挑戦っていう馬だとここ厳しいかなっていうのはあるんですよ。重賞初挑戦でここ勝ってる馬ってラブズオンリーユーがね、過去10年でいるんですけども、ラブズオンリーユーは3戦3勝で来てるんですよね。なのでそういう負けなしの馬とか連勝してる馬っていうのがここを、まあ連帯見てもそうなので、ちょっと厳しいかなっていうのはあります。ただいいところを言うと、この馬やっぱり広いコース、あと左回りで勝ってるので、そういったところはいいのかなと思います。そしてアランカール、アランカールは武豊騎手のコメントを見ると、今回平日に東京って雨降ってるんですけども、その雨がちょっと残ってくれたらチャンスがあるというか、この馬にとってはプラスに働くんじゃないかっていうコメントがあったんでね、そこはもう前向きにいい感じで捉えちゃっていいと思います。そして僕的に見ていくと、このアランカール、そんなにやっぱり悪い点ないですし、あえてちょっとネガティブ要素を言うと、重賞3着までなので、そこの部分がやっぱり決め手っていう部分なのかなと、雨降った方がいいのかなって思える部分ですね。ただ全然いい馬だと思います。あとこの東京っていう部分で言っても、ちょっとまだ未知数だなっていうのはあるんだけども、いい足持ってることは確かな馬なので、僕はこの馬全然チャンスあるんじゃないかなと、血統的にもねいいと思います。

そしてロングトールサリーですけれども、この馬はねそんなに悪いところもないんだけども、やっぱり重賞初挑戦っていうのがね引っかかるんですよ。まあ、今回重賞初挑戦の馬が全部で3頭いるんですけども、そこら辺ですよね。でね、この東京コースっていうのもここでさ、要はオークスのメンバーで考えたらちょっと分が悪いかなと思ったりもしています。ただいいところで言うと、距離が伸びるっていうのはこの馬にとっていい方向に行くかなとは思いますよ。あの 2000m 以下よりは 2000m 以上の方がいいと思いますし、実際にそういう距離の使い方してますんでね。あとはもうそこら辺、戸崎騎手のどんな風に乗るのかなっていうところが見どころですね。そしてレアライズルミナスですけれども、結構前走のフローラス X3 着でいいレースしたんですよ。その前が未勝利戦勝ったばっかりですから、ね、新馬戦から4戦目でやっと勝った馬がさ、フローラス X で3着来るかみたいな、そういったところもあったんですけどもね。ただそんなに悪くないよなって思ったりもしてますんでね。でこの馬のいいところっていうのは、確かに未勝利戦っていうのが多かったので、そんなに着差もね離れてないっていう部分はあるんだけども、あんまり大きく負けてないっていうところも見どころではありますんでね。でポジションも好位にいますし、そこら辺は面白いかなと思います。なので重賞3着っていうところで言うと、アランカールとね全く同じような評価にもなってしまうので、そこはちょっとポジティブに見ていいんじゃないかなと。そしてロンギングセリーヌですけれども、この馬は血統的に言うと距離がどうかなっていう部分はあるんですよ。ただね、距離よりねポジションなんですよね、この馬。逃げてオークスってなかなかないんですよ。なのでそこですよね、乗り方どんな風になるのかな。でおそらく逃げるでしょう。で逃げてもあとペースなんですよ。なのでここ石橋周騎手ね、ちょっとそこ頼みだと思います。僕は大箇所はちょっと負けすぎかなとは思いますけども、距離が伸びてどんな風になってくれるのかなっていうとこです。そしてスタンニングレディ、さっきね血統の方ではちょっと当てはまらないんだけどっていう話をしましたが、まあデビュー戦ね、東京の 1800m で勝ってるっていうことで、東京コースっていうことに関して言ったらまあ悪くはないのかなと思います。ただ重賞でね、入着してないっていうところはマイナス評価かなとも思ったりするので、評価がねちょっと一番難しいというか、僕の予想基準だとこの馬に印っていうのはなかなか難しいかな。続いてスマートプリエールですけれども、この馬はね血統的にはもう全然面白いんですよ。ただちょっとねここまでのレースっぷりがね、なんとも言えないなっていう部分があるんですよ。重賞でねきっちり勝って3着もあってなんだけども、ちょっと引っかかる部分があるんでね、この馬は評価高い中でもちょっと引っかかってます、個人的に。なのでね、僕の中で今ライン上にいる馬ですね。ただお母さんもスマートレイヤーですしね、全然距離伸びていいと思うので、僕改名というか買う点数抜きにしたらこの馬は抑えた方がいいなと思います。そしてトリニティですけれども、父サートルナーリアのね母父ハーツクライなので血統的には全然いいんですよ。ただこの馬も重賞初挑戦、そしてポジションがね逃げるような感じじゃないですか。そこがね引っかかるんですよ。なのでこの馬も点数関係ないっていう方は抑えといていいのかなと思います。

と、そして父もねドレフォンなのでノーザンダンサー系でここを狙ってくるかっていうところなんですよ。なので僕個人的な意見はさっき言ったので、ただデータ的に言ったら全く引っかからないです。なのでパーフェクトですそこなので数字とかデータで言ったらスターアニス本命で全然いいと思います。ただ僕のようにどうなんだろうっていう部分のある方はおそらく人気になる馬だと思いますので、もしこの馬が飛んだら配当として帰ってくるかなっていう楽しみはありますね。ちょっと要はケチのつけようがない馬ですよ、データ上は。なので狙っていかないといけない馬です。そしてアメティスタですけれども、もうこの馬はねもう全然血統的にいいんですよ。そして重賞でも4着っていうのがあるんだけども、切れる馬ではないのでそこがどうかなっていうのはありますね、ポジション的にもね。そしてドリームコア、ちょっとペース上げた方がいいか。ドリームコアはね全然ここを狙っていいと思います。僕は桜花賞方面にしてダメだったんですけども、東京コースも向いてると思いますしね、再度狙っていっていい馬だと思います。そしてエンネ、意外とこの馬も人気になってくると思うんですけども、フローラステークスとにかく良かった、そこですよ。フローラステークス組はもう狙うべきかなと思ってます。そしてソルパッサーレ、この馬はちょっと決め手で劣るかなと。でその後アンジュドージョアもちょっと決め手で劣るので、僕はちょっとここ狙いづらいなーっていうとこですかね。重力ピエロ、この馬はねいろんな人がねやっぱり評価高いんですよ。そして某調教師もねこの馬強いよって言ってますんでね、僕それまではねそんなに強さ感じなかったんだけども、これまでのレース見ていったらねあれやっぱ強いかもっていう風に思ってきてます。ただ重賞を見るとさ、まあダート重賞だったんでね、まあそこがデータで引っかかるとこなんだけども、ちょっと芝のここで改めてっていうのはいいかなと、ありかなと思います。そしてスイートハッピネス、この馬は阪神ジュベナイルフィリーズを見直すかどうかだと思いますよ。桜花賞度外視としてね、エルフィンステークスも良かったですしね。そしてラフターラインズですけれども、フローラステークスもそうですけども、どのレースもねこの馬ね切れるんですよ。なのでポジションもいいですし、今回オークスなのでレースも流れると思うので、スローペースの中でも流れると思うので全然狙っていけるんじゃないかなと個人的には思って本命打つ予定です。なのでね他やっぱりねスターアニスとかあとアランカールと一緒でね、データ上は全くケチつける部分がないので面白い馬だなと思います。ちょっとゲートにね不安があるっていうようなコメントみたいのもあったんですけれども、大外で最後にゲート入りになりましたしね、あとはもう入ってみないことにはわからないっていう、スタート切らないとわからないっていうところですよ。ということでオークス非常に楽しみです。私本命はラフターラインズですけども、スターアニスにはやっぱり注目必要です。重力ピエロも気になります。ということで来週は日本ダービーです。競馬情報はみゆき旅行をお送りしたのは青山でした。また来週。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは

0: 0120-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌、11時半になります。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、まあ、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるの?と聞くと、TikTok や YouTube で流れ

増えてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。 A collection of 昭和 and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 奥田民生、さすらい。

お送りした曲は奥畳をさすらいでした。2023年ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥畳美代さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ヒロコの音部屋 A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻をお届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、ステイホーム、私が帰る場所。アルバム、生まれてから、願い、消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで、佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛て、おはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。The message to this address sakumahiroko@gmail.com。パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: 上から札幌、トミさんでした。
1: 熱っぽいかな、寒気が、いざという時頼れる薬局がありますか。美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。たぬき工事6丁目あがた薬局。

0: 時刻は夜12時を回りました。日付変わりまして5月23日土曜日になりました。この時間はラジオカロス札幌からナイトジャンクお送りしていきます。こんばんは。中央林間は湘南ではないです。こんばんは、米子雅治です。
1: こんばんは。皆さん、Uパックの用意は大丈夫ですか？
0: Uパック
1: 現金送れ。
0: そっちね。
1: はい、どうもトロタクです。さっき食ってました。
0: Uパックね。Uパックね。
1: ウレさんにUパック直で。
0: ああ、なるほどね。
1: うん、
0: あの代理受け取りとか通り越して反映されない課金ということで。
1: 反映されないは犯罪だわ。
0: まあね、もうレターパックより、あ、まあでもどっちもダメだよな。ダメだよな。
1: 現金
0: 封筒じゃないとダメだよね、本当はね。
1: うん、
0: ああ、なるほどな。
1: じゃあもう普通の茶封筒に入れて、うん、カロスの郵便券をピッて。
0: それ一番かっこいいよね。
1: ね。
0: うん。あの、タイガーマスクよりって書いてね。
1: ね。
0: うん。それが一番。
1: ナイトジャンクさんへって。
0: 結末がそれね。
1: そう。
0: 我々宛てにね。
1: そうそうそう。
0: そういうことね。うん、ああ、まあ、うん、ありがたいけども。
1: うん。そこから、クラファンするか、もう、気分次第で。
0: もしかして今日初めて聞いてるよという方もいらっしゃるかもしれないので、ふわっと説明します。この番組は札幌市中央区宮の森にありますコミュニティ FM ラジオカロス札幌から月に1回金曜日の深夜に放送してみます。ナイトジャンクという番組です。番組表に載ってない番組ですんで、放送日は直接問い合わせていただくか SNS で確認していただくか、午前中にルールフラハイタッチを聞いて、理解していただくスタイルの番組となっております。この二人で札幌の夜を多角的にどこにもない切り口でリードして、勝手に札幌で働く人たちを応援しつつ、はい、好き勝手おしゃべりするラジオ番組です。
1: はい、
0: 出演者は札幌に住む中肉中背の中年男性二人です。
1: はい、
0: 最後まで聞いても明日疲れるだけですんで、途中で寝てくださって全然構いません。はい、無理のない範囲でお付き合いいただけますと嬉しいです。お手紙差し入れな

0: 現金もですね、うん、中央区宮の森一条11丁目3の1、ラジオカロス、ナイトジャンク宛てで届きます。ファックス、札幌011-622-2223、622-2223 まで、深夜なのでお間違いのないようにお願いします。
1: はい、
0: メールは、request@radiocaros.com、request@radiocaros.com まで、メールアドレスがですね全番組共通になってますので、懸命にジャンクとかなんかこの番組やってと分かるように何か入れてあなたのラジオネームと一緒に書いてお送りください。
1: はい。
0: X はハッシュタグナイトジャンク、カタカナでナイトジャンクでつぶやいてください。
1: はい。
0: ラジオカロス札幌の YouTube チャンネルからも生放送しております。こちらも早くも、あれですね、視聴者数を上回るチャット欄の書き込みがですね 1,2,3,4,5、 うんですね、あまた増えた、はい、チャット欄開放しておりますのでこちらも、お気軽にご参加くださいませ、
1: はい、
0: 無料アプリ FM プラプラでも聞くことができています。アプリ上からメッセージを送ることもできますので、スマホで聞いている方はぜひこちらもご活用ください。
1: はい。
0: はい、ということで、ね、今写真撮ってるの？
1: そう。その投稿はないよってクレーム来たから今。
0: もうクレームになるレベルなんだ。ということで、今月も始まりました。オロドタイチさん、ちはどうも。ウレさんこんばんは、わいわい、ひぼちゃんさんこんばんは、たかしさんワンバンコ、はいワンバンコ、オルタイチさんツルコーリスナーめ、チャルさんこんばんは、ケビビさんこんばんは、そうウレさんナイトジャンクタイツじゃないんですよ、結構惜しかったんですけどね、あの発言の直後ぐらいですね、僕は非公式さんとね、二人で、LINE で大爆笑しました。素敵な昼休みをありがとうございました。ということで、もうね、先月が4月24日か。うん、もうね、本当に、何？月日の流れの早いこと早いこと。
1: ね。
0: うん、
1: もう今年も半分来ますよそろそろ
0: ねえ、
1: うん、
0: 嫌になっちゃう本当に参りましたよ。ね、5月5日子どもの日、まあ、火曜日だったんですけど、まあ、先月の放送の時にもちょっとそんな話をしたんですけども、
1: うん、
0: 辻口さんがね、ね、土いじりなのか膣いじりなのか子作りなのか分かんないですけどミックスお休みして、うん、ああどうなんだろうなと思ってミュージックタイムになるのかなと思ってワクワクして聞いてたらまさかの出てきたの翼くんだったっていうね、びっくり、なんか昼もういけるじゃん的なところが見えてしまいましたけども、まあまあ翼くん元気そうで何よりだなっていうところとお互い年取ったなと思うのはついこの間就職決まりましたっていう話をしてた翼くんがもうアラサーになってるっていう。そりゃあ俺もアラフォーになるわなっていうね、感じですよね。そう、翼くんが就職決まりましたって言ってた時が、ちょうど俺が今の翼ぐらいの年だったんじゃないかなっていう。もう10年までいかないけどね、7年ぐらい経ってんのかな。本当にね、もうアラウンド40、注文の多い女たちみたいな感じになってますけども、なんだかかんだか、なんかのんびりしてたら、本当にあっという間に時が過ぎるなっていうのを感じますね。
1: ねえ、6月ですよ。
0: ただ、6月は本当にこう、なんて言うんだろう、札幌からしたらね、
1: うん、
0: 初夏のというか夏の訪れというか、
1: そうですね、
0: いい季節が、
1: いい季節ですね、もうね、忙しくなりますよ僕。
0: あ、そう、
1: 車のイベントが多くて。
0: あ、そっち、
1: はい、
0: そっちね、
1: ええ
0: 、まあまあまあね、ちょっと大通公園では、札幌の夏用意ドンっていうイベントがもう始まってますけどね、
1: ね、
0: これが
1: 赤レンガテラスでも
0: なんかね、やってるね、

0: なんだっけ、ブラックニックかなんかの、
1: うんうんうん、この辺がね始まり始めると札幌の短い夏が始まってきたなっていう感じがねあるんですけども、せっかくねその何期間が決まってるものですから、
0: うんうん、
1: なるべくね外に出て太陽浴びて、
0: ね、
1: なんかねリフレッシュしながらやってほしいなと思うんですけども、日
0: 浴びてリフレッシュして酒飲んでる、
1: あ最高だね、うん、一番いいして酔っ払ってコテッと寝るっていうね、
0: 芝生でそのまま寝て財布持ってかれて
1: 悲劇それは悲劇、
0: 歩いて帰るか、
1: ただ単に悲劇歩いて帰るかああですね、今週か、
0: はい、
1: 今週、あ、リンネさん起きてた、
0: うん、
1: ね、寝落ちフラグと言ってたリンネさん起きてましたね水曜日か、水曜日あの他の番組に来てこっちかナイトジャンクかどうしようっていうことで来たけど、これはちょっとナイトジャンクだなと思って撮っといたんですけど、
0: はいはい、
1: 某市内の葬儀施設の広報の方、
0: はいはい、老舗ですね、
1: 僕でも知ってるぐらいのね、
0: はい、
1: 伏子公園の真向かいにあるとこですね、はい、
0: うん、
1: ガンちゃん社長にも伺いたくということで、
0: はい、
1: 葬儀に正解ってないですよねっていうことで、その葬儀会社の方の投稿、
0: うん、
1: 札幌の小さい葬儀社で葬儀って何だろうと毎日ぐるぐる考えてます、うん、変わったこともやってます、正解は分かりません、もがきまくっている38歳葬儀社広報です、どうかいろんな知恵貸してください、うん、何だろうって言われてもね、
0: 何だろう、
1: そもそもがね、弔いの儀式というかね、
0: うん、
1: っていうところがあるから、
0: うん、
1: まず根本にある大前提はそこかなっていうふうに思いますけども、
0: ね、だからこれね、
1: うん、
0: ほら以前お坊さんの番組があったけど、
1: はいはいはい、
0: 多分僕は民間人でそう嫌だから、
1: うんうん、
0: あんしたちとは当然考え方が違う、
1: まあまずね、
0: うん、あんしたちはそれぞれおのおのの、宗師宗派の教えにのっとって、
1: うんうんうん、
0: きちっと、お弔いをすることが仕事だし、
1: はいはいはい、
0: それが正解だけども、
1: うんうん、
0: 僕らはやっぱり遺族の方を見てるんで、
1: うんうんうん、
0: あ、まあこれはお坊さんに聞かれたら怒るけど、その儀式上なんか間違っちゃってても、
1: うんうんうん、
0: 遺族が満足すりゃ、
1: うん、
0: 変な言い方ですけど我々勝ちなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、もっと雑な言葉で言うとね、うん、先輩は泣かせたら勝ちだって、
1: ああなんかちょっとストロングスタイルの香りがするけど、まあでもそれもなんだろう、合ってる間違ってるで言うと合ってると俺は思うけどね、
0: うん、
1: うん、
0: そうだ、だから僕は葬儀屋で当然お坊さんともつながりがあるけど、うん、自分が死んだ時は、うん、まあ坊さんなしってのは絶対周りに怒られるから、
1: うん、
0: それはあってもいいんだけど、なんならちょっと大きな体育館で、
1: うん、
0: なんだ立食パーティーのカラオケ大会があって
1: ね、あ フェスチックなね、
0: そうそうそう、うん、あの賑やかに送り出してほしい
1: 確かに確かに、その、うん、なんか従来のお通夜お葬式のしんみり感と違う送り出し方をしてほしいっていう人は結構いると思うね、
0: 説法の代わりにちょっと、うん、一つ小話でも、
1: ね、最近面白かった話を一人一つずつ喋ってってもらうとか、
0: そうそう
1: , 笑いにあふれたとかでもね、
0: 泣いたら1000円ででーん
1: すぐ現金化する
0: ヨネコアウトって
1: それ面白そうだね、
0: それ運営費賄う
1: なるほどね、その手があったか、あ、
0: まあまあ現場で見てると、宗教感っていうのは薄まってるね。それとそのなんだろう、これはね お坊さんの言葉に大賛成なんだけど、
1: はいはい、
0: まあまあその人の経済事情もあるんだ

0: だろうけど、
1: うんうん、
0: まあうちは安い方だからね、まあ、60万、うん、70万80万で高っとかって言うけど、
1: うんうん、
0: いやいやいやあんたの親よあんた育てるのに何ぼかかってんねと。
1: ああなるほどね。
0: そうそうそうそう。
1: ああそっか。
0: そのねそこそこいい車でいらっしゃって、まあ、当然お家に向かえばお立派なお家にお住みになられて、
2: はいはいはいはい、
0: それでまあ正直100万ぐらい、
2: うんうん
0: うん、で出ないんじゃなくて出さないのって、うん、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 帰りに呼ばれてますよ。
1: 乾杯の時間です。
0: はい。まあそんな感じです。
1: はい、
0: 生きてる人のための葬儀だから、
1: うんうんうん、
0: 僕の考えはね葬儀屋としては、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、だからまあまあ満足いって一区切りつければそれでいいんじゃないかと。
1: ああ、うん、なんだろうね、その正解がなんだろうの話じゃないけど、
0: うん、
1: 確かにその満足してもらえればそれが正解なんじゃないと思うけどね。
0: 正解っていうのは簡単に言えばあれよ、ヨネカちゃんにとっての正解は正解だし、うん、俺にとっての正解は正解だから、うん、それぞれ正解違うから、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: 全員が100点取れることはない。
1: そうそうそう、で、うん、プロのやることだから、
0: うん、
1: 我々一般人からしたらプロのあなたたちのやったことが正解っていう見方になるのね。
0: まあその中でね、うん、今ほらネットとかで情報増えていくから、
1: うん、
0: やりてることあんならどうぞと、
1: うんうんうん、
0: ただしことによってそれ金かかるからなって
1: 。まあまあまあまあまあまあ、うん、内容は多そうなんで、結婚式もそうだよね、
0: うん、
1: なんかね、イメージにないことをやりたいって言ったら、
0: 令和の今にゴンドラで降りてきたいです
1: から
0: ね。
1: ああ、そうそうそうそうそうそう。いたいた、高校の同級生で結婚式でゴンドラで降りてきたやついた。いたいた。
0: うん、それうちのてか僕の前の会社の苫小牧じゃないだろうか。
1: いや違うわ。
0: あ違う？
1: うん。札幌市内。
0: ええーうん、ゴンドラ持ってるとこまだあるんだ。
1: あるある。
0: へえ、
1: うん。ということでこの葬儀会社の方。まあ、ちょうどそういう何仕事の壁に当たって悩むっていう世代なのかもしれないですし、まあ、いろんな意見があると思うんですけど、
0: うん、
1: あなたのやったことが正解なので、
0: そうそうそうそう、
1: はい、でクレームが来なければもう勝ちなので、
0: あ、おかしたらそれは間違い、
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうね、ね、ミスチルがね言ってましたよね、壁は高い方がね登った時気持ちいいって言ってましたから、
0: うん、僕は壁があったら壁に沿って歩く人なんで
1: 、ね、どんどん壁に当たって、頑張ってほしいなと思ったりしてみます。はい、ということで飲み物のご準備は皆さんよろしいでしょうか。
0: はい、
1: 今月も終わりが近づいております。
0: はい、
1: 今日とかもそうだけどやっぱ朝晩とかねと日中の寒暖差が激しい、
0: うんうんうん、
1: でそれでやっぱり体調崩す方も結構いらっしゃるので、
0: はい、
1: 油断せずに、
0: はい、
1: また元気に6月を迎えましょう。
0: はい、
1: よろしいですか。いきますよ。乾杯。
0: 乾杯。
1: これ、うん、新しいパターンが出ました。
0: しゃっくり出るわ。
1: しゃっくり、うん、しゃっくり、しゃっくりはなんか斬新。
0: そう、
1: 今までになかったわ。
0: 値札シャインマスカットの本体マスカット
1: は
0: なくなってて、
1: おーおーお
0: ー、今回これになってました。ゴールデングレープ。
1: はあ、へえ。なんかその季節ごとに入れ替わるのもね、
0: うん、ね、
1: あるもんね。へえ。
0: これゴールデンキウイだったよねな。
1: あ、山井さん、フライングウェルチの贅沢絞りプレ、美味しそう。へえ。ウェルチというとね、どうしてもブドウのイメージがあるんですけどね。
0: うん。
1: ブドウの贅沢絞りプレミアム、果汁 30% アルコール 4%、
0: ほう、
1: 今日の当てはどうやらプリッツだったみたいですね、ヘマニンさんは。
0: ほう、
1: へえ。そうですか、そうですか。あと飛行式さん、チーフのお店ではナイトジャンクを垂れ流しは多分してないと思います。はい、今月の AI は先月に比べて精度が上がってますね。確かに上がってますね。うんうん、うん、
0: 前半はゲーム関連の音楽

0: やっぱその構成がちょっと違うかなぐらいなもんですね。
1: ゲーム関連の音楽多分我々疎いよね。
0: ゲーム関連の音楽は疎いね、
1: うん、
0: ゲーム関連
1: ボカロ、うん、
0: あまり得意ゾーンではないですね。
1: これだから前回から思ってんだけどさ、うん、うちとウレさんのとこ混じってない？
0: いや混じってる、多分混じってる
1: だよね。
0: 多分来月あたりあれだよ、ナイトジャンクのことを AI に聞いたら、うん、クラファンで放送料を賄ってる番組って出てくるかもしれない。
1: リスナーに金を無心する番組
0: ね、決してあのウレさんがそうではないはずだからね。
1: うん、
0: うん、ねなしさんご無沙汰してます。久々のあれですね
1: FM が聞ける車
0: なるほど、お金を茶封筒に入れてカロスの郵便ポストに入れるためにナイトジャンク太一さんが頑張るのかな。リンネさんありがとうございます。お疲れ様です。うん、そうそうそう。それぞれのものの見方がね、人間みんな違いますからね。
1: うん。
0: うん、そう、そのお金の話、それこそあれですね、あの、メールが来てたんですよね。
1: はい、
0: オールド太一さん、はい。リクエストの曲は探したけどなかったんで、違う曲後でかけます。
1: はい。はい、
0: ガンチャイノコさん、リスナーの皆様こんばんは、はい、今月の工作活動の報告です、はい、今週のナイトジャンクの放送に合わせ19日のうれしの組ラジオにチャット欄に潜入しましたところうれさんにあっさりとされるとともに、すでに別の工作員の方が潜入しており、これ多分非公式さんのことですねナイトジャンクの宣伝をなさっており先を越される形となりました。なお5月22日金曜日午前11時半現在、ゆれしの組クラファン、50人で27万7777人というまた誰かがいたずらしたかのような数字でした。残り10万強というところですが、この数字を崩してはいけないと思い非常に寄付しにくいです。崩してよ来週ギリギリのところでみんなでチキンゲームやりましょう。やりません、その他プレスリーのコンサート映画をバズラーマンが再構成したエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートが15日に公開され見てきたので感想を送って、カロス金曜16時半からのエルビス・プレスリーショーで読んでもらおうと画策したのですが、全国のコミュニティ FM で放送される番組なので収録時期の都合来週あたりに読まれるとのことで今週の放送のタイミングにすることになりました。申し訳ございません。なおプレスリーショーをよそのコミュニティ FM で聞いていて、その後に始まったミュージックタイムにかかっていた変な曲が妙に耳に残ったのでリクエストします。多分その子供向けテレビドラマのタイトルがダメでサブスクに入れないんでしょうね、
1: うん、
0: あとあれですよ、オールド太一さん、あの自称ドンではないと言ってるお姉様のあれ金曜日の夕方やってる番組に、あの何が何でもプレスリーっていうコーナーがございますんで、うん、そちらもねご都合よろしければね、金曜日の6時過ぎだったはずです。そういうコーナーもありますんでね、知ってるかもしれないですけど、はい、なんか今週1週間お休みされてましたね、自称ドンではないっていうお姉さん、はい、続きまして、あ、トトロさんお疲れ様です、こんばんは。ヨネクさん、ガンちゃん、こんばんは、トトロです、
1: はい、
0: そうそう、その話ね今日しようと思ってたのね。ゴールデンウィークどのように過ごされましたか。ところで帯広のインディアンカレーご存知ですよね、うん、私も以前からインディアンカレー食べたくついに行ってきました。とても美味しかったです。札幌から鍋持参でテイクアウトする人もいます。あ、そういるね。
1: うん、
0: であの帯広の人はなんかちょっと隣に醤油借りに行く感覚で鍋持ってカレーっつって行くからね。お泊まりもちろん飛び行ってね、温泉も最高でした。寒くならないうちにまた行ってインディアンカレー食べてきます。あー、行っちゃいましたか。帯広の道民ね、わかりますよ。はい、あの僕も行きました。あの隣がだだっ広い、あそこなんか立ったのかな、だだっ広い空き地だったんだけどな、
1: うん、
0: あの帯広駅からまっすぐ一直線だから行きやすいっていうのはあるんですよね、
1: はいはい、
0: で帯広の道民の一丁隣にインディアン街中店があるんで、
1: うん、
0: まあ、インディアンには困らないし、反対に行くと

0: なんだっけ、龍月だったか六花亭だったかの本店が、
1: はいはいはい、
0: あったり、それを超えると札幌でいうたぬき工事みたいなアーケード街があって、その中に入ってるラーメン屋さんが美味しかったなとかね、
1: はい、
0: そんな記憶があるんですけども、でもうちょっとね

0: あのチーズまんじゅうをぜひ食べてほしいと思います。
1: あれ
0: インディアン鍋地さんはね、札幌からそうだよね、鍋で持って帰ってきて、帰ってきて札幌で火にかけるだけだから、
1: 鍋っていうかタッパじゃないと危ないよね。
0: まあそうだね、な、まあ、鍋だったらなんか鍋のままなんかなんだクーラーボックスかなんかに入れないと車の中でひっくり返るかもしれないからね。
1: ひっくり返すしね、危ない危ない。
0: うん、タッパ、でもタッパに入れてくれんのかな、鍋じゃないと入れてくれないんじゃなかったかな。
1: 本当。
0: うん。
1: ということはあのなんだあの圧力鍋みたくロックかかるやつじゃないと。
0: ああそうだね、そうだね、うん、確かに確かに。うん。はい、トトロさんありがとうございます。ちなみに山人さんは喉にプリッツ刺さらないように気をつけつつ小動物のごとく小刻みに食べてました。まあまあ喉にプリッツ刺さるといえばね、あの前科者がいますからね。ドリームファンタリー辻口っていう前科者いますから、ね、喉にプリッツ刺さって放送休むっていうね、 ありましたからね過去にね。あれは去年か一昨年の正月ぐらいだったような気がします。冬でしたね、あの袋のままガバッと食べようとするからそうなるんですよ。
1: ああそうね、やりたいけどもね。
0: そうそうそうそう、うん、続きまして、あ、ぶつねこさんこんばんは、この間ありがとうございました。あのいつものカフェでね、面白い話またいろいろね、あの話の中心にいた人物と今日ちょっとね LINE してたんですけど、なんかちょっとまた動きがあるかもしれない、またちょっとね行った時にね、お茶するタイミングがあればいろんな話ができたらなと思います。中央林間は大和市で湘南ではない。
1: はい。
0: やっぱね、あの、ぶつねこさんほら、リアル湘南だから。
1: うんうんうん、
0: リアル湘南の方だから、
1: うん、
0: 現地の方が言うと説得力ありますよね。ね、はい、ありがとうございます。チャット欄、はい。はいはいはい、あ、コレサさんお疲れ様です。うんと、今年はまだ1試合しかやってないです。うんと、次の週末あるんですけど、次の週末僕欠席なんで、6月がもう2試合決まってるのかな。はい、ポツラポツラ、怪我が悪化しないようにポツラポツラやってます。はい、オールタイツさん、ナイトジャンクタイツ、よその番組で名乗ってるラジオネームなので実は正解なんです。そうなの。へー、まあまあ、あのたまに自分でこう使い分けてると混同することあるんでね、それがないのは素晴らしいですね。うん。ウレさん、自分で言っててなんかしっくりきてなかったんですよね。ね、フェススタイル葬儀、やっぱりね、これから需要出てくると思うんですよね。俺の葬式は派手に送り出してくれみたいなの
1: を
0: ね、
1: はいはいはい
0: はい、希望する方いると思うんですけどね。
1: それに特化した葬儀やろうかな。
0: ん？
1: それに特化した
0: 葬儀。いや、面白いと思うよ。うん。いかにどんちゃん騒ぎするか。
1: ね。
0: うん。で、ほら。飲み屋のキャッシュオンスタイルで盛り上がりすぎてビールくれって500円出す人とかさ、
1: はいはいはい、
0: はい、ね、居酒屋葬儀いいな。
1: もうなんか知らねえ、そこら辺の酔っ払いも来て。
0: なんかね、あのあれですよ、料理人一人置いといて、こう居酒屋でなんかこうライブキッチンでなんか作ってくれるみたいな、ね、
1: あのオプションで DJ も呼べますよ。
0: なるほどね、
1: もっと高いオプションだったのコンパニオンも行けます。
0: コンパニオンって今いないよね、見ないよね、うん、
1: あの、まあ、バンケッター会社でね、見てくれの良いお姉ちゃんが綺麗なドレス着てっていうのはあるけども
0: 、はいはいはいはいはい、うん、確かに。うーん、彦式さんまたなんか AI いじってますね。うーん。うーん、やっぱ嘘ばっかりですよね。はい、あ、乾杯組もありがとうございます。あ、ひろひろさんこんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。 リスナーに金の無心する番組

0: はい、
1: それは我々です。神戸
0: ということ です。
1: はい、あの売れさんを無心してるわけではないです、うん、はい、そうそうそう、金曜日ね、自称ドンではないお姉さんね、あ、そうそう、売れさん高間、あ、そうそう、帯広住んでましたもんね、売れさんね、そういえばね、そうだそうだそうだ、オールドタイツさん、鍋次郎でタクシー乗ったことあるぜ。鍋次郎って何すか？鍋次郎っていう名前の鍋ですか？え、何だろう、鍋次郎って。
0: 鍋次郎、
1: 鍋次郎って何だろう。へえ、もしかして、ああ、まさか、それはないか。コルサさん、ガンちゃん生前葬は手掛けたことありますか？
0: 一回だけありますよ。
1: あ、あるんだ。
0: うん、
1: へ
0: え、なんだろうね、僕はそういやだからしっくりこないのか、はい
1: はい、うん、
0: それだったらフェスじゃないけどさ、
1: うんうん、
0: 葬儀場じゃなくてホテルかなんかでやったらって、
1: あ、
0: うん、わざわざそんな戦国臭くない、ないけどもね、うちは戦国臭いとこやらんで、
1: うんうん、
0: ホテルでもちょっとなんだろうなって、葬儀場使う必要ねえじゃんと思ったんだけど、
1: まあそうだよね。
0: うん。
1: 生前葬で何、棺とかどうなんの？
0: ない。
1: ないよね。
0: ない。
1: だって家もないわけでしょ？
0: 家は、
1: ここに、あ、あるの？
0: ある。
1: あ、そっか。
0: 俺がやった時はね。
1: うん。
0: だから祭壇は通常通り祭壇と花と、うん、家飾って、
1: はいはいはい、
0: で、坊さんはなしだったんだ、あの時。
1: は
0: あ、
1: は
0: あ、はあ。で、まあその、なんつったかな、あれ、個人じゃねえけど生きてっからな
1: まあそうだよね、
0: うん、で、まあ、それを主催した人がいて、
1: うん、
0: まあ、奥さんもいて、まあ、もう何年も前だからもう特定できないからいいと思うけど、その人と奥さん
1: は
0: なんか満足げだったんだけど、
1: うん、
0: 呼ばれた人は、
1: うん、なんか不思議な感じだろうね、
0: うん、
1: うん、
0: でなんか香典ももらっちゃってたから、これ死んでまた香典もらうんかなと思う。
1: いや、そうだよね、
0: うん、だったら俺月に一度生前葬やるよ俺誰も来なくなるだろうけどね。
1: いや、そうだよね、
0: うん、
1: 俺も3ヶ月に1回ぐらいやりたいなそれ
0: ね、
1: う
0: ん、
1: へえ、そっか。いや、俺大地さんまさかと思ったけど、やっぱりそうなんですか。ラーメン二郎で鍋をカレーの要領でテイクアウトするんです。やっぱそうなんだ。へ
0: ー、ラーメン二郎、
1: 二郎ってテイクアウトできるんだ。
0: ラーメン二郎俺できないだからね。
1: あ、そう、
0: うん、大揉めに揉めたから。
1: あ、そうなの。
0: 札幌はできて、
1: うーん、
0: できてすぐぐらいかな。
1: 行って揉めたの？
0: 2回揉めたよ。
1: あ、そう。
0: 行って、俺その二郎のその頼み方なんぞ知らんから、
1: うん、
0: これどうしたらいいのって言ったら、
1: うん、
0: 黙ってっからさ、
1: うん、
0: おい、じゃこれどうしたらいいのって、
1: うん、
0: その大盛りだなんて回すのよって、
1: うん、
0: したらなんかこっちで聞くから、
1: うん、
0: 今喋んなことみたいなこと言われて、
1: うん、
0: カチンときて、
1: うん、
0: でしょうがない、その時待ってたんだけど、
1: うん、
0: その後もなんかそれは多分、まあ、今ネットで調べてそこが言うタイミングだったんだろうね。言われた時になんか分かんねえから黙ってたんだよね、
1: うん、
0: そ普通のが来て、いやいや頼んだのこれじゃねえんだわって始まって、
1: うん、
0: すごい態度悪いの店員、
1: うん、
0: 頭来てその場でもう食わずに、
1: うん、
0: 食ってない丼そのままひっくり返してあのカウンターのバーンって真っ逆さまひっくり返してぶち切れて帰ってきた覚えがあるんだ何この野郎始まって
1: あ、いや、なんかそういうところを見るとなんだろうな、殿様商売感というかね。
0: そうそう、お客様は神様ですは言わないけど、
1: うん、
0: 対等だからこそてめえその口の引き方何この野郎って出るぐらって始まって、カウンターの内側に引っ込んでねえでと思ってる話つけんぞおいっつって、で文字もやが出てこないからさ、営業中でなんだうるせえかの喧嘩ってのてめえだろこの野郎、こっちもだんだんヒートアップしてきて
1: するね、
0: どんぶりするもん
1: 周りの客からしたら反社がいると思うやつだ
0: ろうねお前その辺だったら覚えとけよ、もうやっちまうからなこの野郎つって店の中でロスにこきやがってこの野郎って。
1: ああ、そうやって考えたら山岡屋ってすごい親切だよね。
0: うん

0: 何でもいいこと聞いてくれる。
1: お好みございますかって聞いてくれるからね。
0: あんなさ、お弁当のうるうるなんて全員が全員知ってるわけじゃねえんだわって。
1: うん、いや
0: 普通に教えてくれたら、ね、最初これどうやったらいいんですかって聞いて普通に聞いてんのに、
1: うん、
0: なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ偉そうなことの玉合うからさ、うん、なんかこっちもヒートアップしてく
1: る。もうジローって何年経つんだこっち来て。
0: 結構経つよ。北口なんかできたっつって、もうラーメン好きだからさ、
1: うん、もう10年は経ってるよな。
0: 10年15年ぐらい、
1: うんうん、でも店舗が札幌で増えないのはやっぱりあのね、赤い牙城を崩せないんだろうね。
0: ね、
1: まあ、あの大曲がりにできるからね今ね。
0: そう
1: ね、びっくりしたもん。あれ
0: 6月17日ね。
1: ああ、お日にちまでご存知で、
0: うん、ちなみにあれよ、5月28日から新しい限定ラーメン始まるからね。
1: ああそうだ、和節終わるんだもんね。
0: 終わる。
1: そうだそうだそうだ、
0: 次豚軟骨。
1: 豚軟骨、
0: うん、
1: へえ。あれお知らせ来た？
0: いや、
1: あ、来てない。
0: 中の人情報。
1: あ、なるほどね。
0: うん、今中の人の情報見せてあげるから。遅っ。
1: お、なんか溜まってる。じゃあ中の人情報。それ中の人情報っていうか、あーっぽいね。あ、新規なんだ。
0: そう、
1: へえ。
0: だからちゃんとこの辺マニュアルを全て確認して、うん、再確認してくださいって書いてあるでしょ。これ完全中の人情報。
1: なんか見た感じなんか X のスクショかなんかかなと思ったけど、全然よく見たら違いましたね。
0: 違う、
1: うん、へえ。はい、時刻は12時37分回っております、
0: はい、
1: オールドタイツさんのリクエストの曲をかけようと思ったけどなかったので、代わりにこの曲でいきます。チャオチャオトッポジージョ。

0: 12時40分回っております。
1: はい。
0: オールドタイツさんのリクエストの曲がなかったので、
1: うん、
0: 代わりの曲を勝手に選んで、
1: トップギージョ、
0: トップギージョ、はい、おかけしました。
1: はい。
0: メールがね、今日いっぱい来てるんですよね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 猫好きさん、はい、かんちゃん、よねこし、こんばんは。はい、こんばんは。今月も楽しみに待ってました。
1: はい。
0: 大丈夫ですか？この番組楽しみってなかなかひねくれてますね。お二人にご相談なんですが、はい、私の姉が昨年の秋に亡くなって、葬儀社にお世話になりました。
1: はい。
0: 事情があって、いわゆる無宗教で、お坊様も呼ばないで済ませました。
1: うん、
0: だから、戒名がついてないんです。
1: うん、
0: やはり戒名がないとまずいですか？後から戒名をつけてもらうことは可能ですか？私が勝手に戒名をつけるのはダメですか？ということで、
1: うん、
0: メールに添付してある画像がなぜか、格打ちやってますっていうね。なんかどっかで見たことあんな、この感じ。で、
1: うん、
0: お酒飲めるお店の画像が添付されてるんですけども。お坊さん呼ばないで、ってできるものなの？
1: できますよ。
0: できるんだ。
1: 葬儀自体はね。
0: ああ、そっかそっか。戒名ないとまずいですかっていうところ、これはガンちゃんに聞いていいものなのかどうなのか。
1: はい。どうぞ。
0: ま
1: ずくないっすよ。
0: まずくはないんだ。
1: うん。
0: ほう。
1: この、ネコスキーさんが、熱心な仏教徒っていうんだったら、うん、それはつけましょう。
0: まあまあまあ、そうね。うん。
1: だって、戒名だって、戒名のようなものの中には言い方違うけど、法名だったり名前は違うし、
0: うん、
1: キリシタンだったら当然ね、洗礼ネームがあって、
0: はいはいはいはい、はい。
1: 神徒系だったら送りなと言って、
0: うん、
1: まあ普通の名前の後にちょこちょこっとつくんだけども、今僕が言ったことを、単語をね、
0: はいはい、
1: 理解、できないと思うんだ。
0: うんうんうん、
1: うん。お葬式のこと勉強しなきゃ。
0: はいはいはい、
1: 理解しないんだったらつける必要はない。
0: ああ、ははははは。
1: 気持ち的につけたいんだ、つけたいなって思うんだったら、
0: うん、
1: 後付けは可能です。
0: ああ、そうなんだ。
1: うん。
0: へ
1: え。で、その際に、
0: うん、
1: 私は勝手に戒名をつけなダメですかってなるんだけど、
0: うん、
1: まあ、勉強も修行もしない人が後から勝手に、戒名の法則性とか使う字とかも分からずに漢字並べただけだったら、あえてそれは戒名って言わん方がいい。
0: なるほどね。
1: 戒名と言いたいんだったら、ちっとしたお坊さんに、
0: はいはいはいはいはい、
1: つけてもらった方がいい。
0: 確かに確かに。
1: うん、
0: なるほどね。だ例えばそういう戒名ついてない人がお墓に入りますってなった時に、
1: うんうん、
0: 墓誌には名前で書かれるのかな。
1: たまたま偶然そんな相談が実際電話でありまして、
0: ほうほうほう、
1: 同じように無宗教でありましたと、
0: うんうんうん、
1: 納骨します、
0: はいはいはい、
1: だからまあ、
0: うん、
1: じいちゃんやらばあちゃんやら
0: 戒
1: 名は書いてあって、
0: うんうんうん、
1: あらうっかりここで俗名恥ずかしいと、葬儀屋さんどっかいいお寺知りませんかと、そのあたりにその僕らもじゃあちょっとその墓誌写真でいいから見せてと、宗派違いが混じってきてもまた微妙な感じになるから、
0: うん、で
1: 僕ら見ればね、
0: うんうん、
1: 大体どこの宗派か分かるし、紛らわしかったら仲良いお坊さんにこれ流れて、
0: うんうんうん、
1: うちじゃないねとかで探ることができるんだけど、うんうん、それでねお寺を紹介してあげて、優しいお寺もあるから、まあ、こういう理由で、
0: うん、
1: 何もなしでやったんだけど、
0: うん、
1: 急に墓誌の中で、
0: うん、
1: 突然俗名が出てくるの照れくさいからつけてくれるかいたらいいよって
0: 、
1: うん、そういう話はあったから、
0: へえ、うん、なるほどね、うん、だからまあお答えしていくと、戒名がないとまず

0: ついってこともないですよと、うん、で後からつけてもらうこともできますよと、うん、でも勝手になんかこうね勉強しない状態で、うん、なんかなんとなくつけるのは良くないよっていうとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: かゆみよったって漢字がこうダーッとね、
0: うんうんうん、分
1: かりやすく並んでるうちに、うん、あれでかゆみよじゃないですからね。
0: はあはあはあはあ、
1: かゆみよその中の二文字だから。
0: はいはいはいはい、はい、
1: はっきり言うと、
0: うんうんうんうん、
1: あの同号だったり、
0: うんうんうんうん、
1: 部位ごとに名前があ
0: るよね、
1: うんうん、部署ごとに名前がついてるから、全部で車っていうけどハンドルだったりタイヤだったりエンジンってあるように、
0: うんうんうんうん、
1: でもみんなそれエンジンエンジンって言ったら、いやエンジンはここだけなんだよ、
0: うんうんうん、
1: ってのがあるから。
0: そうだね、そういうことだね、そういうことだね、
1: うん、日練習だったらその日練の日っていうのが必ずどっかに入ってくるとか、
0: はいはいはいはい、はい、
1: そのどの宗派でも基本的には使う漢字やら、うん、その言葉とか使っちゃいけない文字もあるし、経典からね持ってくる文字だったり、
0: うんうんうん、
1: この文字使っちゃったら、うん、普通に坊さん頼んだらもう100万金だよっていう文字もあるし。
0: ああ、そうだそうだ。なんか金額によってってね、うん、あるもんね。あるある。そうだそうだそうだ。
1: うん、だそういう法則性もなしに、かゆみをつけちゃったら、うん、見る人見たら、なんじゃこれってなるから、
0: うん、
1: つけたいなったら、うんうん、いわゆるプロ。
0: はいはいはいはい。
1: うん、僕は、そうです、確約で、格安で僕が。
0: インチキかゆみ増えちゃうもんね、そのことしたらね。うん。うん
1: ね、
0: お坊さんプロがプロが見たらなんやねんこれってなるやつよね、
1: うん
0: うん、
1: もっと深く言えばね、ほらマンション坊主って言われるようなお坊さんがいてね、
0: はいはい、
1: まあ新琴にあの人も言ってたけども、
0: うん、
1: 葬席はあっても、
0: うん、
1: お葬式をする資格を持ってない人とか、
0: ほうほうほうほうほうほう、
1: 簡単に言うと現地で免許しか持てない車乗りまして
0: る、はいはいはいはいはいはい、
1: うん、紹介してほしければ、
0: うん、
1: 葬儀屋か、
0: うん、
1: 最低限寺構えしてるとこに頼む方がいいよ、
0: うんうんうんうん、そうだよね、
1: うん、
0: あれそれ
1: 柿の種食いながらなんだけども
0: ボリボリしながらやってます、はい、あれ猫好きさんじゃなかったかな、あの檀家、
1: うん、
0: 辞める方法みたいな話を先月だか先々月だかメールくれたの。
1: ああ、かもしんないね。
0: うん、で、なんか、世の中、その、檀家を辞めますって言うと、
1: うん、
0: 離檀料を請求するお坊さんがいるらしい。
1: う
0: ん、
1: ああ、はいはい、うん。確か俺言ったような気がするな。
0: でも、あれってさ、法的拘束力ないのよね。
1: ない。
0: ないもんね。
1: だから、多分その時も言ったと思うけど、
0: うん、
1: お寺にお墓があったり納骨堂があったりすると、
0: うん、
1: 先祖人質に取られてから払わざるを得ない時もあるんだけど、
0: うん
1: うん、まあ返して払って返してもらった上で、
0: うんうんうん、
1: 出るところ出たら勝てるとは思うんだけどね、
0: うん
1: うん、
0: もうなんかそもそもそのね捉え方によっては、うん、それを請求すること自体が違法だって言い張る人もいるしね。
1: そうだね、
0: うん、
1: まあ、ただねそこに関してはどっちもどっちっていうか坊さんもまあまあ請求、まあ、だし、
0: うん、
1: 我々頼む側にしてもね、
0: うん、
1: それ離れだったらそれが気持ちよく払おうやと。
0: まあまあまあまあ、ただそれがねやっぱ法外な金額請求してくるやつがやっぱ中にはいると。
1: いるいるいる、うん、20万30万とかね。
0: いやいやもう100万300万
1: それは出るとこ出た方がいいね、
0: うんうん、でそれがだからいやそれじゃあそんなねえ何に使うか分かんないお金なんで払わなきゃいかんねん、
1: うん、でも檀家さんになるとき檀家名簿に入るときに万が一契約書かなんかあったりして、
0: まあまあそういうのがあるとね、
1: その辺に明記されてると、うん、の根も、ね、契約だからね。
0: そうだねそうだね、うん、でもそれがなんかね交渉の結果300万の請求が30万に落ち着いたっていう話もあるぐらいだから、うん、やっぱり契約って怖いですよね、
1: うん、
0: うん、はい、猫好きさんありがとうございます。ブツネコさんですね。ああ、バニーガールがいるお通夜葬儀。ああ、うん、好きな人は好きでしょうね。
1: ね。
0: ああ、面白いかもしれない。
1: 水から飛び出てくるよ。
0: 急に元気になるかもしれない。うん、
1: 俺にも支度しろと。
0: 続きましょう。ああ、マルニエさんでした。ご無沙汰してます。 葬式といえば10年以上前、横浜の実家のおふくろが死んだ時、焼き場待ちで1週間冷蔵庫に入ってたんですが、その後脳幹になって

0: で予感するということになり、おろこを船のようなものに乗せてタオルの上からシャワーをかけて予感ということになりましたと、うん、そんなことしてこすると皮むきだ、あ、そんなことあるんだ、
1: うん、
0: あんなこと今でもやってるんでしょうか。横浜ではあんなやり方が流行っているんだかどうだか、その、
2: はい、
0: タオルの上からシャワーかけて浴感っていうことはあるの？
1: あの、これ浴感っていう字見てもらった方が分かりやすい、はいはい、湯で洗うって書いてんだよ。
0: ああ
1: 、うん、だからも、あの諸説あるけども、
0: うんうんうんうん、
1: あのそのたらいに入れて、
0: はいはいはい、
1: 置いて洗うのが、
0: はいはい、
1: もともと本当のやり方。
0: あ、
1: 生きた人間だって風呂入るんだから。
0: まあそうだね、うん、うん、
1: 皮が剥げる、むけるぞって、うん、指きじゃないんだからさ、
0: うん、
1: その辺は温度は調整してますよ。
0: あ、ただまあ、そっかそっかそっか、1週間冷蔵庫に入った状態でっていうところが、
1: これ多分、
0: うん、
1: 10年ぐらい前だったらもうなってると思うんだけど、その関東圏って出荷からその火葬まで、
0: うんうん、
1: やっぱり火葬場不足で、
0: あ、
1: 町がやっぱりこれだけ発生してるのはもう10年ぐらい前、
0: はいはいはいはい、
1: あるわあるわ、
0: うんうん、
1: で、冷蔵庫入ってたのか、
0: うん、
1: うん、とはね、まあ、あのエンバーミングして防腐処置ですね。
0: エンバーミングね、久しぶりに聞いた、
1: うん、あの首元の頸動脈と、うんうん、あと太もものところの大動脈に針刺して、
0: うんうん、
1: まあ、血の半分ぐらいを保存液に変えるんだけど、
0: うんうん、
1: それやったらね、別に冷蔵庫入れなくてもいいんだよね、
0: うん
1: うん、冷蔵庫入れた時まで湯感しないで、あ、いや、いや、エンバーミングしないで湯感か、逆だな、
0: うん、
1: このソイエさん湯感して体をきれいにした後に、
0: うん、
1: アンチ用の冷蔵庫だわ。
0: ああ
1: 、
0: うん、なるほどね。
1: これダメだね、この解凍したらね、こんな、
0: うん、でそのね、焼き場が空いてないから1週間待たされてる間にもね、1日いくらとか取られていくわけだしね。
1: そう
0: でね、一式いくらからって言ってるけど、その金額では絶対終わんないですからね、その倍はかかりますからね。
1: うん、
0: うん、あのいくらからっていうのはあれもうね、虚偽表示もいいとこですからね、あれはね、うん、
1: からね、
0: からそうそうそう最低スタートラインがそこっていうね、
1: うん、
0: うん、はい、マロニーさんありがとうございます。あ、イバカンさんお疲れ様です。もう今日は
1: お
0: あれかな、お仕事終わったのかな、
1: カレー豚骨ラーメンね、
0: 去年のカレー豚骨ラーメンもう一度食べたいです。確かに、わかるわかる、うんうん、あれもう一回食べたいです ね、うん、放送前から、ひっそりと勝手に始めていた青小屋さん起きてるかなチャレンジ、今のとこまだ寝てるっぽいですね、メールが来てないということ
1: だ、
0: はい、続きまして、七市の生前葬したら怒り役、はい。ガンちゃんのお子さんこんばんは、初めてメッセージします。今月3回目2日ぶりナイト食活、まあ、そうですね。先日の続きですが、住所って様々なもので区切られている印象、道路、線路、河川でしたが、近所の火事でそうでもないことが分かりました。あ、覚えてたんですね、その話、ありがとうございます。なんだっけな、地域の前に勝手に東西南北つけた新築分譲マンションができたおかげで、なんか新しい地域名が勝手にでき始めている話をしてた。だから本当は存在しない南山花とか星沖南とか、実際あるのかどうか怪しい地域名がマンションについてて、
1: うん、
0: そっからなんかその地域名が一人歩きするようなことが起こってないっていう話をしてたら、
1: うん、
0: 丸一本店は東麻布になるのかどうかみたいな話になったりして、もう確かにでも東麻布っちゃ東麻布だよねっていう、
1: うん
0: うん、でもその歴史を紐解いていくと、実は実在してる地域とかもあったりして、
1: うん、
0: あの北総園とかっていうのは実は存在したらしくて、
1: うんうん
0: うん、でもうかつに 言っちゃいけないなっていうのもあるし、まあさすがにでもね、マンション作るところはその辺

0: ちゃんと考えてはいるんだろうけどね。
1: あのそれこそマンションも当然商売だから、
0: うん、はいはいはい、
1: ブランド力のある地名にさ、
0: うん、はいはいはい、
1: 本当はそのブランド力ある地名でここなんだけど、うんうんうん、ちょびっとはみ出たところに、うん、そのブランド力ある地名に東西南北つけるとか、うん、なんとかそっちに潜り込もうとする意識が高いよね。
0: はいはいはいはい。
1: だからこれ実際元からあったのかどうか知らないんだけども、うん、まあ、東別とか向かっていくときに、うん、パープルロードがダーッと走ってい って、
0: はいはい
1: はい、拓北があってさ、
0: はいはいはい、
1: アイヌ里があるじゃない、
0: はいはいはい、
1: で僕の薄い脳みそで考えた結果、拓、
0: うん、
1: 北とね、
0: うん、
1: アイヌ里、
0: はい、
1: これアイヌ里の方が響きがいいと。
0: ああああ、
1: そしたらいつ
0: まか、わかったわかったわかった、南アイヌ里ね、
1: それ待て待て待てと、北よりあったかそうな南にしたのかお前
0: は、うん、南アイヌ里温泉っていうぐらいだから ね、あるからね、
1: その地面あったか今までと。
0: あれはそうだね、拓北駅出てちょっとそうだね、アイヌ里側に寄って
1: アイヌ里にほら教育大が移って、なんか街もちょっと小切れになって、もうご商売にあやころうとしたなこの野郎。
0: あ、確かに南アイヌ里はねあるね、うん、
1: うん、あの辺なんてもともとひまわり町内会とかあったのにさ
0: だからあれなのかな、山の手と言うべきか西宮の森と言うべきかみたいな。西宮の森ちゃったら西宮の里と今度人で良くないからそれダメだな、
1: うん、それ言うとさほらなんだっけ、うんと西区、
0: うん、
1: 宮の沢、
0: はいはいはい、
1: 手稲区西宮の沢、
0: ああ、
1: うん、
0: はいはいはいはいはい、うん、確かに、うん、
1: 西区の方が西じゃねえのと思ったんだけど、
0: うん、まあねそうだよね、
1: 大体、うん、西区らへん、
0: うん、
1: なんか古い、いやごめんこれ間違ったらごめんだけど、
0: うん、
1: 西ん南丁寧だか西丁寧だかっていう地名じゃなかった、
0: へえ、あ宮の沢が
1: 西野のあたり、あのね、西署の付近の、
0: うん、
1: たまたま古い地図を見たときに、
0: うん、
1: 中学校がね、
0: うん、
1: なんとか、丁寧なんとかか丁寧なんとかっていう、
0: うん、
1: 丁寧に、
0: うん、
1: 東西南北が、
0: はいはいはいはい、
1: 頭がケツについた地名だったのを思い出したの、うん、の、なんとか中学校って。
0: 丁寧西、東、
1: 南丁寧なのか、西なのか、うん。だから西野のあたりも昔は、うん西野じゃなくて、
0: うん、
1: 南丁寧だったのか西丁寧だったのか、
0: あ、
1: 和田さん
0: あ、琴に村だった時代ぐらいの話かもね、
1: あ、
0: 琴に町とかね、
1: はいはいはい、
0: ぐらいの話かもしれない、
1: うん、
0: あ、
1: と西所近辺にそんな、
0: うんうんうん、
1: 今でも中学校あんのかな、マンボウしか分かんねえや、
0: 丁寧西中とか丁寧東中はあるはず、小学校もあるから。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: はい、時刻は1時を回りました、はい、この時間もラジオカロス札幌からナイトジャンクお送りしてまいります。
1: はい、
0: そうそう、地名なんちゃら問題で今盛り上がってましたけど、ところで今日は葬儀系の話が多いので、はい、お墓のそばに立っている墓誌がいっぱいになったら新しいのを建てるのか、古いのを破棄して新しいのにするのか気になってたので、白い食卓ロールでもむさぼることにしますこれあれですよ、新しいの建てますよね、基本的には、
1: うんうん、墓誌がいっぱいの段階でもう過労の中腹いっぱいじゃないかな多分。
0: あー、そうね、うんうん、そうそう、これ明らかに後から隣に置いただろうっていう墓誌の並び方してるお墓をたまに見かけますね
1: 、
0: うん、あ、でもここは代々いろんな人が眠ってるんだなと思いながら、なんか、ね、全然関係ないお宅なのに勝手に気持ちいい、ありがたい気持ちになるんですけどね、
1: うちのお墓にね、
0: うん、
1: 全くの他人がいるらしい。
0: はあはあはあなるほど。
1: 戒名と俗名、戒名と俗名が並んでるでしょ、
0: うんうんうん、
1: でガキの頃に僕の名字でもない、
0: はい、
1: 要はうちの一族じゃない名字があって、うんうん、これ誰って話をした時に、
0: はいはいはい、
1: うちの親父の一番上の兄貴、
0: はいはい、
1: に聞いたら、
0: うん、
1: あ、これ近所にいた子供って
0: 近所にいた子供、
1: うん、ほう、まあ、うちのほらおばあちゃんってもう明治28年生まれの人だから、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: はあ、うん、
1: その親のいない近所のよくうちだって僕の家じゃないけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、ばあちゃん家に来てた子供が早く亡くなって入れてあげたらしいんだって、そういう時代だったんだねと。
0: ああ、なんかおおらかなへえ、そんな時代だったんだ、
1: うん、
2: カメラ動かない、
1: お、
0: そんなことあるんだ、
1: うん、適当だからね、うちね、大体
0: なんか電源も入ってないのか、
1: これ電源が入ってない、
0: うん、カメラ変えても全然違うあれが出てきちゃう、
1: うん、
0: まあいいやはい、あ、カネさんお疲れ様です、こんばんは、こんばんは。コロサさん、ジローは味ではなくて量なんですね、あ、みたいですよ、うん、うん、はい、あ、ひろちゃんさん、就活にいろいろありますね、考えさせられますということで、来年還暦なので就活か、あ、まあそうですね、うん、考えるのに早すぎるってことはないので、そうですね、考えても、うん、

0: いいと思います。はい。なんちゃらの和尚さんに需要がある、お越しいただける方をナイトジャンクのゲストに嫌です。はい。手稲村の東なので手稲東。手稲区分区に伴い、手稲東は西区になって、手稲の東はおかしいだろうと現在は西。なるほど。はいはいはい。うん、西署の裏は手稲東中ですが、住所は西区西の。手稲東署も西区西のですが、発祥の地は西区西町。すなわち手稲村の大技東。はいはい。そう。うちのいとこが住所西野なのに、うん、手稲東小中だし、そう。
1: うんうんうん、
0: 手稲東小なのに思いっきり西野にあるってやつね。うん。
1: そうそう、これ。
0: これか。
1: うん。
0: ガンちゃんが言いたかったのはこれか。
1: うん。
0: なるほど。
1: なんかね、古い地図を見たのよ。
0: なんかね、ちょっとそこ特殊なあれがありますよね。
1: ね、うん、こう、区があると分区でね、
0: うん、
1: 地名がなんか入りくりしたり。
0: うん。
1: うん
0: あるある。わかるわかる、うん。あ、チーフお疲れ様です。お晩でした。彦式さん、チーフが来ました。一応ご報告しておきます。はい。そして、マロニエさんのメール。はい、ありがとうございます。かみさんの父親が92歳なんですが、脚立に乗っていて、植木の手入れをしていたんですが、庭から道路に向かってワープしましたって。はいはい。庭から道路に向かってワープしました。右手首と腰の骨を折って痛いと嘆いております。いい歳して脚立に乗って大丈夫かどうか考えないというあたりがボケているということかもしれません。残念。多分、そう、世の中の92歳の方々は、できると思ってやるんですよ。
1: うん。
0: うん。でも、そこまで92歳になると、自分ができると思ったらやっちゃうし、うん、なぜかその行動力がまだ残ってるんですよ。
1: ね、
0: うん。周りがやめなさいって言っても止めない。ね、青春真っ盛り17歳みたいな行動に出るんですよね。ね。
1: いや、これね、これで、俺は何人も友達亡くしてるのよ。
0: はいはいはいはいはい、はい。
1: バイク乗ってるでしょ？
0: ああ。
1: 俺らは、大半はもう、ずっと乗り続けてる連中なんだけども、新しくこう入ってきたメンバーとかは、
0: うん、
1: 昔乗ってました。
0: はいはいはい。
1: で、免許制度のせいで、400cc までです。
0: うん、はい、はいはいはい。
1: で、結婚しました。子供生まれました。
0: うん、
1: そして子供大学で働きました。
0: うん、
1: で、子供が手離れて、
0: うん、
1: 余裕できたので、
0: うん、
1: バイクの世界で戻ってきたけども、
0: あ、
1: 今は大型が教習所で取れるから、
0: はいはいはいはい、
1: 大型に乗りました、
0: うんうんうん。
1: うちらの仲間と、要は、はやぶさの仲間だから、
0: うんうんうんうん、
1: ね、20年、30年ぶりのバイクが、
0: うん、
1: 世界最速のバイク、
0: うん、
1: 乗っちゃったら、
0: うん、
1: だからそれはね、10代の頃に 250cc をバンバン操れた感覚で、
0: うん、
1: ブランクのある人が世界最速のバイクだったら死ぬって。
0: それは死ぬわ。
1: うん、ずっと乗り続けててサーキットも走ってる僕らでも、怖って時あるんだから。
0: うん。何十年ぶりに乗っても自転車でこける人いるぐらいなんだから、無理よ。
1: それがさ、
0: うん、
1: 俺自転車乗ったら乗れなかったさ、この前。
0: え
1: 違う、バイクと全然違う。
0: いや、まあ、それは違うさ、
1: うん。
0: だって、足動かさないと進まないんだもん。
1: フラフラフラフラするんだ。15分ぐらい乗ってたら、やっと感覚取り戻した
0: けど、
1: なんかバイク乗るから、乗れっからこんなもん簡単だべ、と思ったけど、ほらほらほらほらほらほらって。
0: 怖いね。なんか、その若い時の昔の経験、ね、体が覚えてるとはいえ、
1: 体は覚えてるけど、体は衰えてんのよ。
0: そう。まさにそれ。
1: ね。
0: そう。
1: 頭の中ではできた時のいいイメージしかないんだけど、体ついてこないんだわ。
0: そう。そんなね、うまくいかないんですよ。
1: ね、
0: うん、不思議なもんで。
1: うん、
0: それが、衰えという、ことですよね。いや、わかるわ。
1: 野球選手もさ、40代前ぐらいの知識、経験量を持って、肉体が19、20歳だったら最強の選手で出来上がるよね。
0: そうそうそうそう。だから若い時だ

0: だったら、あ、この感じだったら三塁まで行けるぞっていうのがいけないのよ。
1: 多分二塁ベースを切った瞬間にアキレス腱切れてるわ。行けるはずなのに。
0: とかさ、もつれるとかさ。あ、これね、だから、二塁ランナーでホームまで走って帰ってくるだけでなかなか疲れたからね。なかなかしんどかったあれは。
1: いや、それこそ本当友達とっていうか話したら、なんか年取ってくるとよ、うん、足首固くなんねって言って。あ、
0: それね、まさに俺今それで整形通ってんだ、リハビリに、うん、足首硬すぎて、そう、足のアーチが崩れて、
1: うん、
0: 足が痛み始めて、でも指先とかじゃないから痛風ではねえべと思ってたら、うん、ただ足首の硬さに由来するものだったっていう。
1: レースの時ブリーフィングなどに必ず体操が入るんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: アキレス腱伸ばすとさ、
0: うん、
1: 気持ちいいのよ。
0: あ、
1: 俺こんな硬かったっけって、もうあのふくらはぎまで痺れてきて、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: これは年々、あれ違う、ブーツのせいじゃないね、
0: あ、
1: 生で硬えぞこれ。
0: あ、なんかあのマッサージ、足の裏とかもそうだけど、うん、アキレス腱とか足の裏とかのマッサージでほぐす、柔らかくするっていうのは、うん、風呂上がりのあったかい時がやっぱ一番よくって、
1: あ、
0: まあそうじゃなくてもなんか寝起きとかでもね、
1: うん、
0: なんか寝起きにあーってひと伸びした後にちょっともみもみし始めるとそれもいいみたいだから、うん、ほぐしていきましょう。
1: そうだから俺、仕事柄病院に行くじゃない、
0: うん、
1: 病院に行くとあの壁にさ、
0: はいはいはい、
1: 手すりがついてるでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: であれちょっとご遺族と看護さんがもちゃもちゃしてる間に、うん、あの手すりに手をかけて、うん、開けるすきにギュー気持ちいいって
0: さあこれから重量物取り扱うぞみたいな。
1: そうそう、準備運動さ。
0: いや、そう、あの手すりってちょうどいい高さなんだよね。わかるわかるわかる、うん。あひろちゃんさん、お疲れ様です。おやすみなさい。
1: はい。
0: 疲れが取れますように。コルサさん、昔はお坊様もスクーターに乗ってましたね。あの、今でもいますよ。スクーター乗ってるお坊さん。たまに見ますよ。うん。
1: 昔ね、いいお坊さんがいて。
0: うん。
1: 今は息子が住職やってんだけど、
0: はいはい。
1: まあ、その息子はクソなんだけどね。
0: うん。
1: その前住職は、もう本当にスクーターで枕置きを着て、
0: うん、はいはい、
1: あのカリーハイを帯びにさして、うん、ジャッて帰ってく人で、本勢の時は、うん、うちの女の子お茶持ってったら、
0: うん、
1: これ参ったと思うんだけどね、うん、力水くれと、
0: は
1: あ、女の子が入って僕の力水って言われたんですけど、
0: うん、
1: なんですかこれ、
0: うん、
1: 酒だ酒って
0: 決してあのキリンの炭酸ではない。
1: あの四五、あ、一五秒あんじゃん180のって持ってけってたら、合ってましたって感じ。なくなっちゃったけどね、その住所。お客さんちで酒飲んでもスクーター乗って帰ってたからね。
0: もう時効だよね。
1: 時効もなくなってるしね。
0: うれさん、頭では DJ マイクのカフ上げてるのに実際はマイク4上げてる。ああ、わかる。あるある。あるある。あの CD2 を再生してたつもりが1を再生してて曲が入らないとかね。あるある。わかりますわかります。うん。それあの、あるあるですよね。うん。わかりますよ。うん。とてもよくわかる。ああ、山根さん、今度帯広行くとしたら藤森さんでカレー食べてみたい。うん、確かに確かに。なんだっけ。それこそその駅前、帯広駅前まっすぐ行ったら、あれなんだろう、ファミレスになるのかな、藤森さんは。
1: うん。
0: うん。カレー、あとなんか有名なやつがあったんだよな。うん。リンネさん、ビギナーに優しい山岡屋、攻略本が必要なコーヒー屋。なんちゃらフラペチーノのなんとかサイズで、なんちゃらかんちゃらっていう、攻略本、攻略本が必要なやつですね。うん。我が家もあと10年したら納骨堂手放せば なんだよな、お悩みの方いらっしゃるのかな。あ、納骨堂を手放さないといけない、あ、その契約期間とかあるのかなっていうことかな。
1: いや、それかまああれじゃない、後を継ぐ人のことを考えて、
0: うんうんうん、
1: 全部その辺解約して、
0: うん、
1: いわゆる合葬墓に
0: 収
1: めて手間かかんないようにしてやる、
0: あなのか、うん、いや多分その後取り問題みたいなのは結構ね、どこも悩ましいとこだと思うんですけどね、
1: うん
0: うん、

0: 山根さん、そうそう、丁寧東、上丁寧、上丁寧ってあったね。そうだそうだ、
1: 上丁寧ね。
0: 上丁寧とか上篠原とかありますよね。うん、あ、根梨さん、ありがとうございます。ハッサム川から西は昔西区ではなく手稲村だったような。ああ、手稲村か、手稲村か、手稲村か。おー、
1: ハッサム川、
0: うん、ことにハッサム川より西、うん、小樽方面とですね、
1: はいはい、
0: は昔西区ではなく手稲村だった。
1: ハッサム川どこだっけ、これガル川しか出てこないぞ。
0: ガル川、
1: うん、
0: なんだガル川って。
1: あるのさ、軽い川って書いて。
0: おー、うん、なんか ねえ、なぜか丁寧の話ですごい今日盛り上がってますけども。
1: 丁寧ウィークです。
0: 猫好きさん、はい、ありがとうございます。詳しい解説ありがとうございます。かんちゃん、外国人の葬儀手掛けたことありますか。
1: ありますよ。
0: 塗装を希望されても困りますよねって。ああ、それは困りますよね。
1: 塗装、この辺だと余市かな。
0: あるんだ。
1: ある。
0: へえ。
1: それこそイスラム系で。
0: はいはいはいはい。うん、
1: でその他外国人のご葬儀もこの前やったばっかしだし。
0: うん。
1: うん、やっぱりキリストだった。
0: ね、へえ。うん、
1: で奥さんがもう ね、うん、ザ日本人の顔してんだけど、うん、かっこいい英語喋れるこの人。
0: まあまあまあまあまあまあ、うん、一緒にいたらそうなるよね。
1: ね、
0: うん、
1: なんか知らんけど奥さんより奥さんのお姉さんの方が英語ペラペラで。
0: うん、
1: やっぱり外国の人そのね、
0: うん、
1: お香典の風習に迷ってたね。
0: ああ、そっかそっかそっかそっか。うん、
1: やっぱその封筒作ってくれって
0: 、うんうんうんうん、
1: 結構で、
0: うん
1: うん、何言ってか分かんねえよってこっち。日本語喋るこっちしょって。
0: 結婚式もほら北海道は会費制だけど向こうはもう 100% ご祝儀なんでしょ、関東とかは。
1: うん、だけど
0: らしいけど
1: 会費制いいねってなってきてるらしいけどね。
0: いやいや、その方がねえ、
1: うん、
0: とても合理的というかいいと思うんだけどな、俺もな、
1: ね、
0: うん、はい、というわけで1時17分18分になろうとしていますが、
1: はい、
0: じゃあ今月もそろそろやっときますか。皆さん携帯なりパソコンなりご用意はできていますか。Google の方がいいのかな、 Yahoo でもいいのかな。嬉野組ラジオでまず検索してください。
1: あ、ごめんなさい、僕もいろいろ遊んでましたここで。
0: 検索すると多分今一番上とか上の方に、モーションギャラリーの、
1: うん、
0: クラファンのサイトが出てくるはずです。
1: はい、
0: でアカウントある方はログインしていただいて、
1: うん、
0: ログインしてい
1: ただいて、
0: パスワードがちょっと怪しいけど大丈夫かな。パスワード、あ、ログインできました、よかったよかった。ログインしていただいて、から行けばいいかな、これかな、ログインして、プロジェクトを探す、探すで検索窓が出てくるんで、
1: はい、ナイトジャンクだ。
0: 嬉しの組ラジオ、
1: よいしょ、
0: はい、でゴール、はい、ありました。お、ちょっと増えてる、 76%、 289,020円。おー、来てますね、残りなのか。クリックしていただいて、このプロジェクト応援っていうところを

0: そしていただけると、
1: で、皆さんそこまでついていってるかね。それをガーッと下に送っていただいて、うん、49,800円ってとこを押していただきます。皆さん。その上の13,000円、これおすすめになってますよ。
0: あれ、お米ちゃんさっきまで起きてたの？戒名をつけて。トッポギ以上。そう、俺が昼間見た時ちょうどねえ、ダマゲン先生が、
1: うん、
0: あら課金してるじゃないと思って見てたんですけどね。でまあ金額は皆さんね、お坊さん風に言うとお気持ちでということで、
1: はい
0: はい、781円から支援できますんで。ね、781円を10口支援してもいいんですよ。はい。今日どうすっかな、今日いくらにすっかな。49,800円ね、ありだよね。あ、そっか、これあれか、同時に複数選択はできないんだな。
1: そうそうそうそう、
0: あ、そういうことか。
1: うん、
0: うんうん
1: うん、俺ランラ、
0: うん、
1: うちのリスナーで最高、ね、最高金額のお布施、
0: ね、気の利く人はお礼のメールなんていりませんよって書く人もいるかもしれないですね。
1: ね、でも、最高金額の人は勝手にね、こっちから送りつけで、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 例のものはもう持ってきてあるんで。
0: これあれ線香とろうそくじゃなかったの
1: よりも、うん、それを見つけてしまったからね。
0: ああ、そっかそっかそっか、忘れ物、そっかそっかそっか。あれあれですよ、ガンちゃんといえばのあれといえばもうこれかこれじゃねえかっていう、
1: そうそうそう、ね、2種類3つか、
0: そうだね、あれかそれかこれみたいなね、
1: そうそうそうそう、うん、その中で多分、ご結婚されてる方、奥さんも多分喜んでもらえるあれです。
0: 何かと使えるからね、
1: うん、このままね、タンスとかに入れといてもいい匂いするのよ。
0: 確かに、
1: うん
0: うん、俺もいい匂いのやつ見つけて、紙から剥がさないで部屋に置いてある。
1: おー、
0: うん、そっか、一度に複数のリターンを支援することはできないので、お手数ですが一度ずつプロジェクトページからリターンを選択し支援してください。はあはあはあ、なるほど、はあ
1: はあ、3500円をやって、
0: うん、
1: 軽装度いりませんとかね。困ります。
0: 逆に 困らせる支援ね。
1: そうそうそう。ステッカーを送られてきたらこっちも、
0: はい、
1: 俺とヨネコちゃんの立ち絵のステッカーを送り返すとかね。
0: ああいいねいいね。今覚えてる人、聞いてる方いるか分かんないですけど、昔、年末プレゼントだったかな、何の時だったかな、
1: うん、
0: 我々の全身タイツの生写真をプレゼントに送ったことがありまして、今聞いてる人、持ってる人いるのかな、
1: 誰だ、送ったの。
0: ねえ。リーコさんとか思いっきり送ってたんだけどな、トトさん送ってたかな、どうかな。まあ需要があればね、2026年バージョンの全身タイツまたやってもいいんですけどね。
1: うん、
0: うん、
1: いや、あの人がきっと我々じゃなくて
0: ん
1: ピロコの全身タイツよこせと始まりそうな気がする。
0: 全身タイツじゃないけど、そう、ピロコの写真ありますよ、今月。そういえばまだ出してなかったけど、
1: うん、競りにかけてそれをクラファンに。
0: 直筆サイン明日書かせるかな。今ちょっとね、いかにこう上さんを笑わせるかをね、
1: うん、
0: あ、間違った、漢字間違った。これだな、これだな、これですよ、これでいこう。

0: これチャリーンって言うのかな、ペイペイとは言わないけどチャリーンって言うのかな、
1: ペイ
0: ペイ、皆さん思い思いの金額を入力してください。今来た来た、本人認証、本人認証、はい、本人認証。

0: エアクってどれ、じゃあはい、これで今何パーセントまで、これどんすぐ反映されんのかな、
1: どうだろう、
0: なんだろうね、処理中処理中処理中処理中処理中処理中、更新して、お、来た来た、 81%、 いいよいいよいいよいいよいいよ、来てます来てます、
1: どうだどうだどうだ、
0: 来てます来てます、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥン、来てます来てます、30万円台乗りました、おい来た来た来た、いいよいいよいいよいいよいいよ、みんな課金するんだね、残り7日、目標金額38万円に対して今31万582円、
1: お
0: いいですよいいですよいいですよ、来てます来てます、あれお米ちゃん聞いてるのなんか酔っ払って寝てるかもみたいなこと言ってたのに、ありがとうございますいいよいいよ、来てるよ来てるよ、いいんじゃないですか、これはねどんどんどんどんいけるでしょう、
1: おお。
0: あ、山人さん全身タイツの写真持ってるこれね、もし2026年バージョン撮ることがあったらぜひね比較してほしい、我々の年の取り具合
1: 体の衰え具合
0: 足が上がらない顔苦痛に歪む顔、ぜひ見てほしい、
1: うずくまってるかもよ、腰を押さえながら
0: 確かに
1: 312,501円、
0: お、またまた増えた、
1: うん、
0: いいよいいよいいよいいよ、岩川さん、お米ちゃんの改名は
1: 尺米爆神事
0: あぽいぽい、すごいそれっぽい、うん、いいねいいね、なんかこれ千社札シールとか作ったら面白いね
1: まあちょっとルール上でいくとおかしいんだけども、うん、添削するとね、
0: あの偽物って分かるところがまたいい、
1: そうだね、うん、もう隠語をつけてあげて
0: あ面白い、これはいいわ、あ、マルニエさん、はい、お疲れ様でした、おやすみなさい、
1: ネズちゃんくん寝るって書いてある
0: これちょっと今のとこ今月のメールの件名面白かった大賞、もうマルニエさん独占ですね、92歳が庭からワープとかね寝るとかね、最高ですね、はい、マルニエさんありがとうございます、うん、時刻は2時じゃなかった1時28分回っております、
1: はい、

0: はい、時刻1時33分回っております。ラジオカロス札幌からナイトジャンクお送りしております。カンちゃんチョイスのユニコーンで素晴らしい日々。
1: はい、
0: はい、いや本当素晴らしい日々ですよ。今あの曲の間になんか知らんけどずっと携帯鳴りっぱなしで、あの高校の同級生の同窓会のグループラインがなぜかこの時間に動いてなんやねんと思ったら、高校の同級生がはじめ社長と共演しましたっつって YouTube に乗りましたみたいな話になってて、まあ、あの知ってる人に分かるように言うとあいつです、キックです、ヒデトです。はい、
1: キックね。
0: 絶対知らんでしょ。
1: うちの接待の女の子やってて、あのポチャポチャだったんだけどジムに通い出して急にボディメイクに目覚め始めて、うん、うちを辞めて、うん、今ジムを、
0: うん、
1: 支店を、
0: うん、
1: もう受けで経営してる女の子のキックのことでしょ。
0: そっちじゃない。
1: あ、違う
0: 違うキック。
1: 1年で30キロ絞った女の子。
0: あ、すごいね、うん、それはすごいわ。ああ、それはすごい、
1: うん、それもキックなのよ、
0: へえ。あ、そう、ウレさん、そうそう、そのなんかはじめ社長が心霊現象を検証してる、
1: うん、
0: 心霊現象を検証してるやつに出てるらしいです。もともと江田さんと同じ劇団にいたやつなんです、僕の高校の同級生で、うん、あの3年間同じクラスだったやつで、はい、たまにあれ去年一昨年かな、東京で一緒に飲んで、でなんか今年突然そろそろ同窓会やろうぜみたいな話になって、
1: こう、
0: そういうやり取りがまた何年かぶりに始まったんですけど、うん、

0: 彦式さん、今気づいたけどそれと一緒に当たったショルダーバッグ使ってるなと。ああ、全身タイツの時そうだそうだ、ショルダーバッグ一緒に当たってたかも。
1: お
0: う、うん、山西さん、今月調子いいのか悪いのかこの時間でも寝れない。それは多分調子悪いですね。
1: うん、
0: ねえ、よくないです。
1: 早く寝た方がいいですよ、ね、
0: それはよくないです。はい。あ、そうそう、山西さん、そうそう、それそれ、それが言いたかったの。藤森さんでインディアンのカレーを食べる、それそれ、それです、それ、そうそうそうそう、それです、それ。はい。刑事拒否、うれさん、刑事拒否の方がいたんですか。
1: ほう、
0: ガンちゃんはおまわりさんの方を拒否。
1: 刑事事件はやめてください。
0: オルタイチさん、ガンちゃんの音声戻りましたか、大丈夫ですか。
1: 戻りましたか。
0: 戻りましたか。今が意識的にすげえ近づいて喋ってたけど。じゃあね、そんなオルタイチさんには、じゃあ今月お楽しみのあれをそろそろ見せてあげますか。これ、これ、よいしょ、これ、ほれピロコだよ。ほれピロコだよ。ほれほれほれほれ
1: ほれほれ
0: ほれほれピロコだよ。2パターンあるよ。
1: さ、1枚5000円から。
0: そんなに喜ぶかね。
1: ひゃほーなってる。
0: じゃああれですね、まとめてどうにかするか、オールタイツさんに写真集を作ってもらうか、
1: お、
0: ね、どっちかですね。
1: もう私的な写真集とかになりそうだ。
0: 誰が喜ぶねんっていうね。一部の人しか喜ばない、
1: うん、
0: それがまたいいっていうね。
1: でオークション出そうぜ。
0: 一般人をオークションに出してどうなるっていう。
1: だからオールドタイツさんが入札する、うん、僕らが桜で釣り上げる、
0: うん、ああそういうことね、うん、なんかあのメルカリによくあるなんとか様専用的なあれなのかと思っちゃったけど、
1: ね、どんどん釣り上げる。
0: ああ、面白いね、いいかもしれない、
1: どこまで行くかなと。
0: 七井さん、あ、こんばんは、起きてたんですね、はい、ありがとうございます。フッサハンマーおじさんに張り合うわけではないですが、こちらが病院近いので救急車のサイレンプラス振動爆音走行連中、やってくる札のサイレンプラス家の裏にとある団体の建物あるので、訳あり子供の規制で騒音音パレード。あ、そう、七井さん家の裏にね、某団体の建物があるって昔言ってましたね。そうだそうだそうだ。そう、この間そう、冷やし中華の話にもあった。冷やし中華にマヨネーズの話ありましたが、私はいつか全く覚えてないですが、うん、その存在を知ってから冷やし中華にマヨかけて食べます、うん、まさか東海の味とは知らなかったです。ああ、そう、名古屋の人が冷やし中華にマヨネーズかけて食べるんだって、うん。
1: 名古屋、東海地方とは分からんけど、俺もなんか、どっかの店でマヨがかかってた記憶があるんだよね。
0: あ、そう。
1: メインからしたけど。
0: うんうん
1: うん。どうだったかな。
0: ああ、うん。からし派、紅生姜派いるようですが、私はどっちが出てきてもいいです。ああ、うん。カップヌードル、そう。で、タッツンが、カップヌードルシーフードにお湯入れて、蓋閉める直前にマヨネーズビャッとかけて、それから蓋して食べたら、うまいよって。
1: いや、いるいる。
0: いるよね。
1: うちの会社のマヨラーもそうやってんだけど。
0: やっぱそうなんだ。
1: うん。いやー、どうだ、それはちょっと嫌だな。
0: で、俺はそれやると、うん、マヨネーズ分離すんじゃないのと思ったけど、分離しないんだって。
1: へ、
0: うん、意外と。そう。
1: いやー、マヨネーズね。なんか、ま、冷やし中華は基本うまいからね。
0: まずね。まずね、
1: なんか、うん、どっかで見とったけど、あの麺と具材がバラバラで出てくる店と、
0: うん、乗っかって出てくる店と、
1: そうそうそう、うん、俺は乗っかってる店しか見たことないんだけどね、うん、なんでだろう、バラバラってなんか嫌だな、
0: なんか違うよね、
1: 違う、
0: 乗っかっててほしいよね、
1: うん、乗っかってる上に、
0: うん、
1: おいのせ用の具をくれるんならいいんだけど。
0: なんかあの山岡屋のトッピング別皿のテイストで、ね、
1: そうそうそうそう、うん、錦糸卵もっと欲しいなとかね、
0: うん、オールタイツさん、昔ローソンの冷やし中華にもマヨネーズついてましたよ、今ありませんわ、

0: へえ。
1: あ、そしてこの時間に出てきましたね、お米ちゃん。ありがとうございます。お米ちゃん引っ張り出すことに成功しました。冷やし中華にマヨネーズは標準です。コンビニの冷やし中華には必ずマヨネーズついてきます。北海道のコンビニの冷やし中華にはタレしかついてません。
2: と納豆みたいな小さいからしか。
1: あ、そうだね、うん、そうだね、そうだね。うん。そうか。いいね。冷やし中華の季節が来てるよね。
2: 冷やし中華の乗せるもので一番好きなのは中華クラゲなんだよな。
1: おー、うん、はいはいはいはいはいはい。お
2: ー、でも全部なきゃダメ。
1: まあそうだよね、うん、
2: 錦糸卵もハムもキュウリも、うん、トマトも、
1: うんうん、そうだね。あの他の具材ちゃんとサイズ揃ってるのにトマトだけでかすぎ問題ない？
2: あるね。
1: もうちょっとトマトちっちゃくてもいいじゃんって思わない？
2: うん、
1: 別に千切りとは言わんからさ。
2: うん、
1: うん、
2: なんならスライスのトマトがダンって乗っかってて、
1: うん、
2: なのにさらにミニトマトがあったりするのよ。どこの店とは言わないけども。
1: 中尾？
2: 中尾ではない。
1: 中尾ではない、
2: うん、あのそれこそおじちゃんおばちゃんやってる店なんだけど、
1: あ、
2: うまいからいいんだけどさ。
1: あ、お米ちゃん、この間札幌行った時ラーメンサラダいただきました。あー、そうそうそうそう、ラーサラね。
2: あれ全国区じゃないのね。
1: そうそうそう、ラーサラはやっぱごまどれなんですよ。
2: へ、
1: ごまどれです
2: よ。
1: あれは、はい、
2: 俺ポン酢だね。
1: ポン酢、
2: うん、
1: ほうほうほうほうほうほう、うん、ポン酢、
2: ポン酢、
1: ポン酢か。でもなんかさっぱりしそう。
2: 昔から酸味が好きでね。
1: へえ、うん、ポン酢ね。
2: そう、
1: うん、っていう話を水曜日にしてたら、
2: うん、
1: あの非公式さんがうっかりラーメンサラダの起源についてウィキペディアで調べてしまうっていうね。
2: お、
1: うん、やってることジャンクと一緒じゃねえかっていう。冷やし中華始めさせられました。冷やし中華終わらせることになりました。この広告を掲げているお店に行きたい。始めさせられましたはあるかもしれないね。
2: うん、
1: あ
2: れでもどこだったっけな、前の会社の近くのラーメン屋の、
1: うん、
2: 冷やし中華は、うん、なんだっけな、これじゃない感がすごい強かったの。
1: へ
2: え、なんだっけな、忘れた。その店も潰れちゃったんだけど。
1: じゃあ余計思い出せない、
2: ね、いや、このコロナで潰れちゃったのさ。
1: あ、コロナでか、
2: うん、
1: なんかそうこれじゃない感強いやつってあるよね。
2: うん、
1: どこに行っても何しててもね、うん、あるよね。一
2: 見あった蕎麦屋の方の冷やし中華は、
1: うん、
2: あ、これこれなんだけど、うん、ラーメン屋の方の冷やし中華がなんだっけな、何かがおかしかったんだよね。それはもう俺だけじゃない、もう周りの同僚もみんな。
1: 酸っぱい味するとかじゃなくて。
2: 酸っぱいじゃないんだよな、なんだっけな、そこ JR の工場の近くの乗せた。
1: ああ、
2: うん、忘れた。
1: ああ、ウレさん、そのトリックに気づいちゃいました。
2: うん、
1: あのなんかカメラの電源が入ってないっぽいんですよね。だから今何してもスタジオの中にガンちゃんいないけど喋ってる映像が作れるんですよ。
2: おお、
1: ね、一応ね、先月に引き続き今日収録でお送りしてますから。
2: 収録です。
1: 収録でお送りしてます
2: から。これも映ってないね、いいチコ。
1: そうなの、そう、うん、ではそろそろだからずっとそれをね開封したくて、
2: うん、
1: カメラを切り替えてんだけど、
2: うん、
1: スタジオの中無人なのよ。
2: おお。
1: うん、そう。
2: 開けてみる？
1: 開けてみようか、そろそろ。うん、ああ、そっか。
2: まあ。
1: そうだね。
2: 本人は寝てるかもしれんけど。
1: そう、今日ねえ、青子屋さんからメールが来ないんですよね。
2: ね。
1: ええー。
2: あ
1: 多分あの早い時間にお酒飲みすぎ

0: いてもうコテッといっちゃってるんじゃないかっていう気がしますけど。
1: そういう感じ、徳龍の強盗に襲われてるわ。
0: いや逆じゃない、あの騙されて受け越しに行って捕まったのかもしれないよ
2: ありえるね、
0: うん、
2: あこれ取ってくればいいですかっていう感じでおーわいって、
0: なんでそんなことしなきゃいけないのよとか言いながら、
2: ね、そこでもトラブル起こしそうだけどね
0: それそんなの犯罪じゃんとか言いながらね、なんだこれ詐欺じゃねえかって、
2: うんうん、
0: 竹ばっかりじゃねえかのノリで言いそうだけどね、今音だけ楽しんでもらってますけど今ね、あのじゃあガンちゃんが必死に箱を開封の日してるところを、あーなんかみっちり入ってる、すごいすごい、
1: はい、
0: 何でしょう、
1: カメラがないんだもんね、
0: うん、
1: 読み上げしかないね、
0: うん、
1: なんだこれ、
0: あ、シャイニーだ、
1: シャイニー、青森完熟リンゴ、
0: はい、
1: 果汁 100% ストレート、はい、1000ml、
0: はい、
1: 1本、2本、3本、3リットルございます。
0: おう、そうだ忘れてた、局長に1本あげてって言われてたんだった、それ、はいはい、そうだそうだ、
1: ちょっと帰っちゃった、やっぱり
0: 多分帰っちゃったな、あの名前書いて置いときます、
1: はい、
0: はい、
1: からニンニク揚げせんべい、
0: ああ、よく見る、よく見るやつ、よく見るやつ、青森で
1: 気をつけ、
0: あ、気をつけ、きた
1: 味噌カレー牛乳せんべい、
0: せんべい、
1: 味噌カレー牛乳せんべい、
0: いや味噌カレー牛乳はやっぱりラーメンでしょうよっていう感じはしますけど、
1: 味噌カレー牛乳ラーメンの味噌カレー牛乳せんべい
0: ややこしい、うん、なんだそれ
1: はい、もう一個気をつけ、白子のようなビヨンド豆腐、
0: あーなんか豆腐がどうのこうのって言ってたな、
1: それが1、2、4つあります、
0: はい、
1: あ違う、2だ、もう2つが、うん、ウニのようなビヨンド豆腐
0: 何か、まがいもん祭りなのか今日は昨日、そう、昨日はおこやさんから唐突にメールが来てて、
1: お、
0: 昨日って木曜日でしょ、あ、来ちゃった、た
1: これやべえやつ来た、
0: ゲンタレでしょ、
1: ゲンタレ4本来た、
0: おお、
1: 1本500円から
0: 売るのか
1: すぐ金にしようと、
0: ゲンタレは米子さんとガンちゃんが1本ずつで、あと2本は焼肉たかしさんにお渡しください、はい、ああなるほど、せんべいともどき豆腐は番組中にガンちゃんと米子さんで好きなように食べてください、
1: はい
0: 豆腐に関してはスプーンか箸必須です、箸必須ですって書いてるってことは多分入ってないってことだ
1: ね、入ってない、
0: これ豆腐食べて大丈夫な感じなのかな、
1: どうだろう、用冷蔵って書いてるけどね、
0: もどき豆腐って青子屋さんメールに書いてるけど、どこにもビヨンド豆腐とは書いてあるけど、
1: うん、
0: へえ、あ、なるほどね、白子のような豆腐ってことね、
1: うん、
0: もみじおろしと天ぷの昆布ポン酢で大葉を添えて、
1: 豆腐か、
0: 豆腐、豆乳加工食品、
1: 豆乳
0: 豆乳、
1: ああ豆乳加工食品だと
0: 思う、どうやって加工すんの あら、コメちゃん、スガキ屋で冷やしラーメン始まったの、へえ、いいな、へえそうか、

0: じゃあとりあえずせんべいだけ食べとく。
1: あ、にんにくせんべいかい。にんにくと
0: 味噌カレー。
2: にんにくせんべいはね、
0: なんか今じゃない、それさ、あの確実に今手つけたらやべえやつじゃん。
1: そうだね、
0: あの放送時間内に食べきれない可能性あるやつじゃん。
1: うん、
0: ちょっとそれ今手つけれないよね。
1: これ今回キャンセル、
0: うん、今回キャンセル。
1: 送り返す。
0: 送り返す。
1: あ、でもこっちはあの着席
0: から。あ、それは、うん、それはいけると思う。
1: ちょっと開けますよ。
0: はい、

0: とで今
1: 味噌カレー牛乳せんべいっていう感じはすごいエアリーよ。
0: あーでも匂いはちゃんと味噌カレー牛乳ラーメンの匂いしますね。
2: うん、
0: まずはい味噌カレー牛乳せんべい、はい、あのちゃんとあれですね、あの南部せんべいをカットして作りました感が、
2: いやそう風味が南部せんべいなのよ、
0: うん、うん、おう、うん、風味は南部せんべいなんだけど口に入れた瞬間、
2: うん、味噌カレー牛乳が、
0: うん、すごい加工感がすごい、
2: うん、
0: うーん、
2: あそっちカメラ生きてるもんね、
0: うん、そうそうそう、前田浦さんテロの被害者第1号ですね。激麺ワンタン麺にお湯入れました。
2: ワンタン麺にはラー油をちょっと垂らしてください。
0: うん、美味しそう、
2: うん
0: うんうん、
1: はい
2: はい、はい、まあ、キュウスケはもう味が分かってるからね、
0: うん、あれキュウスケについて何か返したの。じゃあキュウスケについては何も書いてなかったんで、
2: うん、
0: キュウスケは前田浦さん行きということでいいですね。
2: うん
0: うん、あの放送中に欲してたらしいので、
2: あキュウスケ、
0: うん、
2: うーん、
0: それでいいですね、はい、
1: 金、まず今日土曜日、日、月、火、
0: ちょうど食べ頃のタイミングでしょう、
2: うん、直射日光の下で
0: 知らんけど。
2: キュウスケ2つあるよ。
0: あ、2つあるの、
2: うん、
0: あ、普通のと白いやつと、
2: うん、白と、
0: あ、白を選んできたか、おこやさん。なんか今白じゃないやつもあるんだよね、確かね。
2: うれさん、ね、どっちがいいですか、白いチョコキュウスケとチョコキュウスケ。
0: これでも
1: 大丈夫、
0: あのほら本間もんの表に類似品にご注意くださいって書いてるぐらい、
2: うん、
0: あの青森県内で類似品が出回ってるから、
2: お、うん、ヤクルトだったりハミンだったり、
0: うん、あそうそうそうそうそうそう、そういう感じ。あ、じゃあ普通のキュウスケということで、
2: でじゃあ白 い,、はい、白いチョコキュウスケ置いていきましょう。
0: はい。
2: 言うこと聞かねえよ。
0: ね、相変わらずの感じです。うん、はい、オールドタイツさん、メイン画像のもつ焼きについて説明を求めます。あと YouTube の画像ですね。これ説明すると、左上から阿武田高校の桜、
2: うん、
0: その隣がなんだっけな、これ、一番下がアワビ、真ん中がなんだっけコーラフロート、その上なんだっけな忘れたな、で焼きそ、カレー焼きそばパン、焼きそばカレーパン、どっちだ、カレー焼きそばパンだ、カレー焼きそばパン、
2: うん、
0: あの室蘭のカレー焼きそばパン、で左下が、行ったら全部売り切れだったガストの抹茶フェア。
2: 全部売り切れ、
0: 全部売り切れ、何にもないっていう、トッピングしかねえっていう、ね、もうやめちまえって感じですよね。で牡蠣、生牡蠣で、これがオールドタイツさんが言ってたもつ焼きなんですけど、
2: うんうん、
0: これは

0: あのもつ焼きじゃなくて室蘭焼き鳥ですね。
1: おー、はい、はいはいはい、
0: 室蘭焼き鳥のお店で食べた室蘭焼き鳥5本セット、
1: うん、
0: はい、で、その隣のなんか渋い顔してるプーさんは、タッツンが見つけて大笑いして、焼肉たかしに置いとこうぜって勝手に盛り上がってた。で、プーさんの顔ついたボールです。はい。焼きそばパン、パン見えないというコメントが来てますけども、
1: うん、
0: 容器の真ん中から左半分、あの、背割りコッペのパンの部分はちゃんと見えてます。はい。焼きそばパンを作ったら麺が余っちゃったからそのまんま弁当箱に入れましたっていう謎の新製法で、だから容器の半分がちゃんと焼きそばパンなんだけど、
1: うんうん、
0: 残りの半分はただの焼きそばっていう、焼きそばとパンが容器に入ってる焼きそばパン、うん
1: 焼きそば多めね。
0: そうそうそうそうそうそう。うん、で、これが650円ぐらいですね。でもまあ、まあ、焼きそば一人前とパンと考えれば、まあそんなもんかねっていう。そう、これ、後で、近づいて写真撮ろうかな。あの、パンちゃんと入ってますからね。はい。見えんぞって言われてもちゃんと入ってますからね。大丈夫ですからね。はい。はい、焼きそばパン、そうそうそう、コメちゃんそうなのよ。焼きそばパン弁当なの。焼きそばパンを作ったら焼きそばを作りすぎちゃったので、弁当箱に詰めて売りますっていう注意書きがあって、でこの焼きそばが普通の焼きそばじゃなくて、
1: うん、
0: カレー焼きそばなんですよ。
1: はいはいはいはいはい、はい、うん、
0: 室蘭の、
1: うんうん、
0: カレーラーメンの親戚的なやつ、
1: うん、
0: カレー焼きそば、あ、カレー焼きそばってありだねと思って、言われてみたらそんなの食べたことねえよと思ってたんだけど、意外と美味しいカレー焼きそば、
1: カレ
0: ー焼きそば
1: ね、
0: うん、へーっていうね。カレー焼きそばはでもなかなかね、食べることない、出会うことがあまりないと思うんだけど。
1: ないね。
0: ねえ、何でもカレーにすりゃ美味しいっていうのは、あの、大賛成なんですけどね。わ、うん、かる、うん。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000番。ラッキー不動産稚内で検索。 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
3: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
4: ラジオカロス札幌78

0: はい、ということで大都会タイムをお送りしました。ガンちゃん花粉上がってる？
1: はい、
0: はい余裕の30秒前に戻ってきたのに、なんとなく息が上がってる我々がお送りしております。
1: はい、高齢化しております。
0: やっぱ寒いっすね。
1: 寒い。
0: やっぱり温度差が激しいですね、昼と夜のね。
1: うん、
0: うん、

0: まあいいや。なんかタイミングがいろいろ重なるな。はい。ということでね、あと1時間お送りし、1時間もないか、はい、
1: はい、
0: 53分ぐらいお送りしてきますよ。
1: はい。
0: メールが来てるんですよ。はい。ガンチャさん、エノコさん、大変お世話になっております。嬉野組ラジオの前田嬉でございます。本日も23時57分まで昼寝して待機しました。素晴らしい。
1: そんなに気合入れて聞く番組じゃないよ。
0: ねえ、12時57分ぐらいまで昼寝してもよかったのにね。ちゃんと今日は1時台にクラファンの話しようと思って決めてやったから、うん。昨年のクラファンに続き、今回もナイトジャンク内取り上げていただいてありがとうございます。本日のナイトジャンクも折り返し地点、12時から現時点で延べ人数ですが、12名増えまして、目標達成率が 83% に到達しました。ありがとうございます。いやそんなに増えたんだ、すごいな。冷やし中華は具が乗っかってるのがいいです。マヨネーズかけたことがないです。岩下の新生姜はマヨネーズがよく分かる、
1: 分かる。マジでやったことない。
0: あと、岩下の新生姜の X の中の人の頑張りね。
1: ああ、すごい
0: ね、
1: はいはいはいはい、
0: あの人はね、
1: うん。
0: それではこの後も楽しく聞かせていただきます。ということで、うれさん、ありがとうございます。
1: でも、あれでもね、AI によると、うれしのグミラジオは、はい、うん、HTV のうれしのディレクターの番組になって
0: る。らしいね。
1: ね。
0: もう、AI、もういい加減にせえよって感じしますけどね。
1: うん、
0: どないなっとんねんって言いたくなるような感じはありますけども、
1: はい、おお、ちょっと金額増えてる。
0: あ、ほんと。あ、そうなんだ。お米ちゃん激麺東海地方にない。
1: ほう。
0: ということは焼きそば弁当と激麺のマルちゃんセットで東海地方の方は喜んでくれるのかどうか。
1: ほ
0: う。七井さん、そういえば豊橋はうずらの卵生産全国1位ですが、室蘭うずら園の生うずら卵道内シェア 100% なので豊橋のうずら売ってます。確かに豊橋のうずらって見たことない。
1: ない、聞いたことないね。
0: で、どこ行っても室蘭うずら園のうずらは確かにある、
1: うん、
0: 確かにある。へ。そうなんだ、豊橋なんだ。
1: 聞いてみよう。
0: 室蘭うずら園のうずらはね、本当にどこ行ってもありますもんね。そして、寝落ちしてうっかりこの時間に起きてしまった高島山さん、こんばんは。たまに食べたくなりますね、焼きそばパン。いつでも買いに行きますよ。はい。ね、昔からもうね、定番じゃないですか。パシリに焼きそばパン買ってこいのやつ。
1: そうね。
0: 購買並べの時代から、それはもうね、伝統ですからね。
1: 焼きそばパンか、チョコブリッコちゃんなんですよ。
0: あ、チョコブリッコね。
1: はいはいはいはいはい、はい、うん。
0: あの、銀色の袋ね。
1: そうそうそう。
0: チョコブリッコね、久しぶりに聞いたな。
1: そうだ、同じ高校だから、あったよね。
0: そうそうそうそう、うん、あ、でも俺らの時どうだったの、多分日料パンが、
1: うん、
0: 入ってれば多分あるんだろうけどね。
1: うん、
0: うん、はい。この青子屋さんシリーズ、メールが来ないしリアクションがないから多分これ完全にやってますね、青子屋さんはね。
1: それか、まあ交流中か。
0: 一応電話してみます。
1: 電話してみます。
0: 電話します。いや、これが辻口さんだったら、
1: うん、
0: 電話するけど、
1: うん、
0: 青子屋さんちょっとなんか起こすのかわいそうだなっていう、
1: うん、
0: 多分寝姿はなんかこうね、
1: うん、
0: かわいい猫のような顔して寝てるんであろう。青子屋さん耳つけてあげたい。辻口さんもなんか元気そうなんだけど、この間なんだっけな、洞爺湖マラソン無事に完走したらしくて、なんかシューズがアディダスがどうとかアシックスがどうとかなんか言ってましたけど、うんうん、
1: 長距離走る人ってすごいね。俺も大っ嫌いだからさ。
0: いや、ド M なのさだから。

0: な。辻内さんは特にね。
1: ド M のド変態だ。
0: そうそうそうそう。午前中に戻ってますます絶好調っていう感じがあってね。なんかもうでなんだっけ、サロマのまた100キロ今年も走るらしくて、それまでは早寝早起きするっつって、
1: うん、
0: でサンドリアの津田社長がカロ確認出てたのに寝てたとかねで誘われたけども行かなかったとかね、
1: うん、
0: なかなかなかなかちょっとアスリートっぽいじゃないと思いながら話を聞いてるけども、
1: 前日に捻挫すればいいのに
0: あと車がパンクしてサロマにたどり着かないとかねあれ確かに、でもね、その走った後疲れて、
1: うん、
0: 旭川ぐらいまで戻ってきて、うん、直で札幌帰ってこないのよ確か、サロマの後って辻口さん、どっかそっち方面に一泊して帰ってくるんで、
1: いやそうだね、これは運転手いないときついね、
0: そうそうそうそう、
1: 自分で運転して帰ってくるのは
0: 絶対しんどいよ、
1: 100キロ走ってるでしょ、
0: うん、
1: で車で百何十キロ走るんでしょこれ、
0: そうそうそうそうそう、
1: 200キロぐらいなのかサルマンまでいったら、
0: いやそれぐらいあるんじゃないか、
1: う
0: ん、
1: で札幌旭川で130キロぐらいでしょ、
0: そうだねそうだね、うん、うん、
1: やだな、あんた絶対 JR だよ、
0: そうだね、 JR でもサロマだったら乗り換えだよ ね、 そうだよね、
1: サロマ多分北見、北見旭川、旭川札幌だよね、でも酒飲んで帰りたい、そんな
0: だ
1: ったら、
0: いやまあそうだよね、
1: うん
0: うん、この間ちょっと調べ事してて、
1: うん、
0: 札幌新潟日帰りする方法をちょっと探してたのよ、
1: うん、
0: で岡山から新潟に時エアが飛んでるから行けるっちゃ行けるんだけど、
1: うん、
0: 新潟から札幌に帰ってくる飛行機の最終が2時とか3時とかそんなもんなのよ、
1: うん、
0: で何って2時だったかな、1時だったかな、1時だか2時だか開始の新潟でプロレスを見たらその日のうちに札幌に帰れるのかっていう方法を探してたの、
1: うんうんうん、
0: でまあ行くのはどうにかなると、
1: はいはい、
0: だから帰ってこれないと、
1: うん、
0: で新潟から新幹線で東京に戻り、
1: うん、
0: で羽田の最終に間に合うかどうかっていうところ。
1: 11時ぐらい最終。
0: いやもっと早いわ。9時8時台、9時台ぐらいかな。
1: 11時は逆か。
0: そう、着くのが11時台。
1: はいはい、はい。
0: そうそうそうそう。で、ちょっとでも遅れるとエアポート乗れないってやつね。
1: ああ、はいはいはい。
0: そうで、この間俺の知り合いの髪の毛が緑色のお兄さんがいるんだけど、
1: うんうん、
0: 年に4回ぐらい仕事で大阪に行くのね、
1: はいはいはい、
0: よく俺もついていくんだけど、
1: うん、
0: その人はANA ユーザーなのよ、
1: はいはい、
0: で関西から札幌に帰ってくる飛行機取るときにね、うん、行くのはまあ飛んでるからいいんだけど、
1: うん、
0: 帰ってくる飛行機を探してたら関空から千歳の直行便がないと、
1: うん、
0: でなんかどうやらやめたらしいみたいな話になって、
1: あそう、
0: うん、でなんか伊丹便はあるのよ、
1: うん、
0: でどうもなんか北海道から関西に今行きづらくなってて、
1: うん、
0: でやっぱ乗り継ぎ、羽田なりセントレアで乗り継ぎってなるみたいなんですよね。なんかなんでそんな別にガラガラなわけじゃない、大体乗るときびっちり満員なのになんで減らしちゃうんだろうと思ってね、不便だなと思って、
1: なんだろうね、
0: まあ、ナフサの影響ではないと思うんだけど、
1: ナフサね、
0: うん、ナフサではないと思うんなんでなんだろうなあれな、中央林間のせいにしとくか、
1: 中央林間を湘南って言ってくれれば増えるの飛行機の便
0: がなんで、
1: うん、認めてあげてい
0: やだってねえ、そもそもだって中央林間は神奈川県なのかどうかっていうさ、
1: うん、
0: 神奈川じゃないじゃんあれ、
1: うん、
0: あれだ、東京都内だよね中央林間だって確か、あれ
1: え

0: 超特急、中央都内じゃなかったっけ、
1: 神奈川県、
0: あれ神奈川県か、うん、中央林間、
1: そうそう大和市だもん、
0: あそっかそっかそっか、うん、ね、また今月もなんで2時過ぎてから中央林間について調べるのかっていうね、
1: ね、
0: 中央2時過ぎたら中央林間タイムみたいになってああそっか神奈川県大和市だもんな、
1: うん、
0: そうだよな、うん、へ
1: え。近いけどねほぼ隣だよね中央林間、
0: あだってもう2つ隣の駅は東京都内じゃん、
1: 町田かどっかでしょ、
0: そうそうそう、うん、グランベリーパーク、
1: うんうんうんうん、
0: 町田南町田グランベリーパーク、
1: ああはいはい、
0: あの俺の後輩が住んでる、
1: ああはいはいはいはい、うん、だからもうそこは東京だもんね、
0: そうそうそうそう、うん、町田市が東京だからね、
1: うん、
0: 言ってもだって町田駅のすぐ裏がもう相模大野だからね、
1: うん、お隣ぐらいだよ、
0: そうそうそうそう、うん、だからあのなんだっけ、丁寧の外れと小樽市星野町みたいな感じ
1: の
0: ね、
1: おうだからあれだよ前の会社の代理店の店長だよ、銭箱を手稲区だと思って家買ったら手稲区の役所で返されたっていう
0: それはさ銭、うん、箱手稲区だと思って家買ったわ、なかなかのなかなかエピソードだよ、
1: うん、俺お楽しみになっちゃったってどうしたの店長ったら、いや家買ってさって、
0: うん、
1: 銭箱をに買って安かったから買ったら、うんうん、定年区役所行ったら違いますって言われたんだってかわいい人なんだわ
0: この間ゴールデンウィークのあれいつだったかな、5日だったかな、夕方突然、
1: うん、
0: 昔よく一緒に飲んでた飲み友達から連絡来て、
1: うん、
0: いつもこいつ急なの、今日のもうなの、今何してるとかなの。でたまたま家にいて何もしなかったから、あたまにじゃあ飲むかいっつって久しぶりだねっつって、
1: うん、
0: 何年かぶりにね近所で、家近いから近所でちょっとじゃあ飲もうかっつって飲んで、
1: うん、
0: でそいつは職場が住川なのね、
1: はいはい、
0: で地下鉄通勤さ、
1: うん、
0: で4月末ぐらいになんか南北線止まった日あったじゃない、
1: なんかあったね、
0: あったんだ、
1: うんうん、
0: でナンピラで折り返し運転だったのかな、あの時はナンピラか平岸で折り返し運転で、
1: うん、
0: そっから真駒内方向が止まってたのよ、
1: うん、
0: でそいつは住川に出勤するために地下鉄乗ったんだけど、ナンピラで降ろされたと、
1: うん、
0: でナンピラ住川だから隣なのよ、
1: うん、
0: だからまっすぐ歩いていけば着くのよ、
1: うん、もう全然着くね、
0: うん、なんなら歩ける距離でもね、ちょっと上り坂だけど、うん、歩ける距離なのに、うん、あのほら地上を走っている地下鉄のゾーンだから、
1: うん、
0: その下ずっと歩いてきても着くわけよ、
1: 着く。
0: なのにそいつはなぜか気づいたら中之島にいたと、
1: うん、なんで戻った、
0: うん、お前何年地下鉄通勤してんだよと、うん、でもその前に何年札幌住んでんだよと、
1: うん、
0: もうなんかもう俺の中でちょっとそいつの拒絶が始まってんだよね、もうね、うん、そもそもそのこれから何その大体いつも言ってんだよ、あの前の日とか連絡くればいいけど、
1: うん、
0: 断るのも嫌だから、
1: うん、
0: あのできれば事前に連絡くれって言ってんのに、
1: うん、
0: 何してんの飲もうの人だから突然電話してくるやつとほんと一緒、もう相手のこと何も考えてない、
1: うん、
0: うん、もうちょっとこいついいかなと思い始めて
1: る例えばね今誰だって飲んでんだけどと、
0: うん
1: うん、もしあいつは今この相手、うん、それならね、
0: まあまあ分かる分かる分かる、うんうん、めんどくせえやつだなと思ってね お米ちゃん、岩下の新生姜の話題を X ポストすると高確率で岩下の新生姜の社長からいいねいただけます。あ、そうそうそう、あの内容によってはリポストしてくれますよね。そうそうそう、
1: ハッシュタグつけなくても、
0: うん、そうそうそう、もうエゴサの鬼だから、アブドーラ小林張りのエゴサの鬼だから、うん、激麺と焼きそば弁当はないんで東海地方民ウレションします。あ本当に、へえ、そんなに喜ばれるのか、
1: うん、

0: あら、千原さん起きてましたか。ありがとうございます。チョコブリッコ小さくなりましたね。あ、そうなの。
1: マジで。
0: へえ。いやでもほら、一番なんかそれをあれだなと思ったのは、セイコーマートのあのダルマ食品のお弁当が容器が全部底上げ容器になって、うん、値段変わんないのに内容量少なくなったってことがあったのよ。もう結構前だけどね、
1: うん、
0: でなんかそれを見てなんかそういうやり方なのかと思ってちょっと残念な気持ちになったんだけど、そう、そんなこともあったな。チョコフリッコ小さくなったんだ。
2: いや、うちの会社の連中も、うん、セイコーマートの鮭フライ弁当が好きで、あれにハマってるのが3人か4人いるのね。
0: おー、うん、
2: で買いに、まあ、ここ数年ずっと週に一度はみんな食ってるんだけど、
0: うん、
2: だんだん値段が上がってきて、だんだん鮭フライが小さくなってきちゃって怒ってる、
0: う
2: ん、セイコーマートお前もかと
0: そうだね、うん、お前もか案件だよね。
2: そう、セブンに続き、
0: あとあのホットシェフのおにぎりが気づいたらいつの間にか値上がりしてるとか、
2: ね、結構高いね。
0: ねえ、なかなかだよね、うん、あれはね。うん、
2: あのローソンの大きいおにぎりと変わらんくなっちゃうね。
0: そうだね、そうだね、うん、なんかなんだろう、感覚には個人差があるけど、いくら大きいおにぎりとはいえコンビニのおにぎりで1個300円台はちょっときついなっていうね。あのでもあの不思議なもんでさ、アリンコのおにぎり400円だったらちょっと出そうかなって気になるんですよね、うん、なぜかね、
2: 出す、
0: うん、不思議なもんで、ね、
2: 美味しいんだもん。
0: うーん、そっか、お米ちゃんナイトジャンクでお米ちゃん生電話っていう企画もあるな。
2: お
0: あるな、起きてれば、うんうん、電話って言ってるから
2: ね、
0: 辻内さん、おこやさんよりも、絶対面白い自信はある、うん、ねえ、洞爺湖マラソンもオーバードライブしたんでしょう多分したんでしょうね、うん、したと思いますよ、
2: うん
0: うん、お米ちゃんの今から飲もうっていうか、もうお米ちゃんもうね、夕方から勝手に飲んでるからね、いいんですよ、うん、逆にそれ見て近くだったら今から行ってもいいって連絡したくなるような、ね、
2: 勝手に合流する、
0: うん、勝手に合流するっていう、あと遠隔エア飲み会的なね、
2: うん、
0: それぞれお互い一人で飲んでて勝手に楽しむっていうね、それぐらいが気持ちいいのかもしれない
2: いやー、思い出したな。でもそれ本当コロナの時にさ、それこそ、まあ、北海道でいうところニュークラ、そのね、いい値段とってお姉ちゃんとその、
0: うんうんうん、
2: なんだなんちゅうのリモート
0: 飲み、うん、リモートキャバクラ流行ってるね、
2: うん、あほかと思ったもんね、仮面越してなんで運勢に取られんねよこれ。
0: いや、そう、うん、いやそうでもして飲みたい人もやっぱいるのよね、
2: うん、いや多分いたと思うよ、うん、やった人
0: だから。やっぱり世の中どこに需要があるか分かんないってそういうことだよね、
2: うん、俺は絶対イラモさん、うん、そんなもん
0: まあね、
2: うん、
0: なんかその需要なさそうなことほど、
2: うん、
0: つぼる人がいたり、ね、面白がる人がいたり、うん、
2: 自分の常識だけじゃね、うん、あれなんだけど、ね、
0: だから世の中面白いっていうのはあるよね、
2: うん、ちゃん画面越しのお姉ちゃんと飲んだって、いや
0: まあそれはね、生の方がね、うん、楽しいね、
2: ね、
0: うん、デリさんお疲れ様です。先に帰りますが、ご苦労様でした。
2: はい、
0: あ、元気そうでよかったです、うん、あ、そっか、もう仕事復帰して1年経ちますか。そっか、もう去年の連休、そろゴールデンウィークゆっくりしようかなみたいなこと言ってるような気がしますね、うん、そっかそっか、いやお疲れ様です。
2: はい、
0: 気をつけてお帰りください。ありがとうございます。
2: デリさんが、デリさんが来るとなんか安心するんだ俺
0: イバカンさん、お米ちゃんトライアルに激麺売ってるよ。あ、そうなの。トライアルだけ全国流通してんのかな。
2: うーん、
0: 焼き麺は名古屋のどさんこプラザにないかい。名古屋にどさんこプラザあるの、そもそも。
2: 本当、
0: 名古屋どれ、名古屋ど
2: さんこプラザ、ね、うん、
0: 名古屋、英語になっちゃった。名古屋

0: さんこ
1: うプラさんか。
2: あ、移転してあるけど、あ、へえ、名古屋栄三越地下1階、へえ、うん、そうなんだ。
1: 名鉄百貨店から
2: 移転。

0: そうそうそう、うん、
1: そうだ、いや同級生でそう名古屋に転勤になったやつがいたのよ、
2: うん、
1: で年末年始か年明けてから帰ってきたから年末暇だっつって、
2: うん、
1: なんかプラプラしてたらしくて、
2: うんうん、
1: あの堺の人だかりの動画とか送ってきたこいつ、そうだそうだ、
2: うん、
1: そういう同級生がいたわ。そう本当はね先週ちょっと名古屋にも遊びに行きたいイベントがあったんだけど、
2: うん、
1: ねちょっとあの仕事事情でそれが許されずっていう感じだったんですけどね。
2: そうね、愛知県って本当名古屋か名古屋以外かだもんね。
1: そうだね、うん、そんな感じはあるよね、うん、まあ三重もそうまあな 愛知っていうか 中部地方っていうくくりにはなるけど、
2: うん
1: うん、うん、
2: そう、俺の知り合いがね、高崎だ安城だってあっちらへんだからさ柄悪いは田舎だわって言ってたもん。
1: 彦式さんまた AI に学習させてるの？お探しの番組は嬉野組ラジオのことですね。あそっか、これはあれか、嬉野組ラジオを AI で調べるとこうなりましたってこと、
2: うん、
1: こっちはねほぼほぼ合ってんの、
2: 合ってきたね、
1: うん、
2: まあもうこっちは、うん、でも我々が目指してたのは AI も探しきれない番組だからね。
1: そうそうそうそうそうそう、うん、嘘ばっかり書かれるからね。だからリンリンさん関西千歳ほんと深刻ね、
2: うん、
1: ほ
2: ん
1: とそうよね。もうなんか明るい話題がなんだっけ、あの函館空港に春秋航空就航ぐらいしかないからね、
2: うん、
1: びっくりしたもん。非公式さん新潟駅を17時に出れば羽田から札幌の最終便に間に合うのか、中央林間近くの町田は神奈川県町田市と揶揄されるけど中央林間は湘南ではありません。だ、ね、もうなんか今年の上半期のキーワードは中央林間は湘南ではありませんですね。もうこれで決まりですよ。
2: そうね、う
1: ん、
2: ベストワード賞、
1: ベストワード賞、うん。その昔 PC 製品メーカーチームジャパンの中の人はなぜかハッシュタグもないチーム製品が映った投稿にいいねをしていた不思議。これあれなんだっけ、あのあそっか昔か AI に探させたとかそういうあれなんじゃないかな。なんかやっぱりその関連、うん、アルゴリズム的にその関連してるものがタイムラインに上がってきやすくなる仕様になってるみたいだから、
2: うんうん、
1: でも不思議ではないですよね、
2: はいはい、
1: うん、だからあのミズノとかアシックスとかで検索してたら、
2: うん、
1: 種目関係なくミズノアシックス製品が上がってきたり、
2: うん、
1: その契約してるプロ選手が上がってきたりっていう現象はやっぱりあるみたい。
2: そうね、
1: うん、そう関西にね行く方法、船だと気分はいいけど時間がかかりすぎるんだよね。
2: 船はもう完全旅行よ、
1: うんうん、だから今ちょっと最近考えてるのは、
2: うん、
1: 羽田成田までとりあえず関東圏まで行って、
2: うん、
1: 東京駅八重洲口とかバスタとかから出てる、
2: うん、
1: 大阪行きの深夜バスがなんか平日の安い便だと3000円だか4000円台があるらしくて、それだったら JAL タイムセールで取ってそれ使った方が関西直通より安いんじゃねっていうね、
2: うん、
1: うん、のがあったりするんで、ちょっとそういう方法もありかなと思いながら、うん、
2: 痛みではなくて、
1: 伊丹でもいいんだけどね。
2: うん。
1: 伊
2: 丹の住宅地の中飛び込んでいく感覚。
1: うん。
2: 伊丹はね。
1: うんうんうん。で、あの伊丹で俺去年緑の ANA を見たのよ。
2: ほう。
1: 青じゃない。
2: 緑の
1: ANA。何これと思って。
2: なんだそれ。
1: で伊丹は伊丹で楽しいんだよね。
2: 楽しい。
1: うん。難波からバスですぐだし。ただモノレールで行こうとすると迷うっていうね。
2: だから伊丹。ね、前の会社伊丹行ってた時は本当目の前のグリーンリッチに泊まってたから、
1: そう
2: ね、
1: そうそうそうそうそう、
2: もう本当空港で道路を渡ったらそこグリーンリッチホテルですよ、
1: うんうんうん、あれでもなんか Google マップで見て知ったけどさ、
2: うん、
1: 伊丹のすぐ裏にさ園田競馬場があるんだね。
2: あるあるある、はいはい、はい、うん、
1: 知らなかった。なんかちょっと

0: そんな空港の近くに競馬場あって大丈夫なのかなと思ったけど、
1: もう馬も慣れきっとる、
0: ね、うん、飛行機ぐらいの騒音じゃなんともねえぜって感じなのかね。お米ちゃんもなんか AI にナイトジャンクについて聞いてますね。あ、なんかこれちょっと合っててダメだな、これダメだな、これ合っててダメですわダメだなこれ、
1: なんかちょっとディスられてるよこれTBS ラジオのジャンクとは全く別。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: ジャンクは全国ネットの有名深夜枠。
0: 非公式さん、そうそうそう、緑の ANA、これです、これです。そうそうそうそう。これこれ、伊丹で見たんですよ。このプロペラバージョン。でもなんかこんなにいっぱい絵描いてなかったな。
1: あら、ほんとだ。何このセーラムライトみたいな色。
0: サムタイムライトなのかセーラムライトみたいな、どっちなんだいみたいな、
1: セーラムだねこれ、へえ、何この色、
0: なんかねこんな葉っぱの絵とか描いてなくて本当に、羽のところが緑のラインになってるだけだったね俺が見たのは。そうですそうです、非公式さんそれですそれ、
1: フューチャー、それそれ、プロミスプロップ、あ、プロップとフューチャープロミスジェット、何このフューチャープロミス、
0: 未来に何かを約束するのかな、わ、明るい未来を約束してくれるのかな、
1: リンゴの絞りかすを使ったヘッドレスとかは、
0: へ
1: え、なんか再生
0: 品
1: が多いってことかな、
0: はあ、はあははあ、はいろんなものリサイクルしてますっていうあれかな、
1: CO2 削減に向けてどうなんだね、 CO2 削減もね、
0: 悪いことではないけどね、
1: でもほらこの前テレビで武田恒康がさ、
0: 150
1: 兆かけて温暖化対策やって、30年後の気温上昇、抑えれるのが 0.00006 度だったっけな、
0: だって散々さ、何温暖化がどうとかさ、少子高齢化がどうとかさ、もう20年以上同じことずっと言ってんじゃんと思うんだけどね、
1: どうもね、もう利権臭いよね、
0: いや絶対なんかもうその世の中に出回ることって大体そうじゃないと思っちゃうもん ね、
1: だからほら、ライラック祭り、
0: はいはいはい、
1: それから、まあ、ラーメンフェス、ビアガーデン、あれもなんか
0: まあほぼそれもね、広告代理店とかその辺の利権ですよ、
1: 秋元がごひいきの企業に金が回るように仕組み作っただけだって書いてあった、
0: そうだね、
1: うん、
0: ほら日ハムが札幌ドームから出てった話も今なんかちょっと表に出始めてるじゃない、なんかやっぱりね、いやもう企業だからね、儲けないといけないのは分かるけども、なんか、どうなのかなって、まあ、稼ぐことは悪いことじゃないけどもね、イバカンさん、先日セコマに行ったら珍しくソフト活源売ってました、おお、焼き弁コーチャン4で買ってますねそうだ、なんかね今ね、コーチャン4にね変なコーナーあるんだよね、なんかそれ食べ物売ってるコーナーあるのさ、こうちゃん方行ったら、そうだ、
1: 本と文具と生活雑貨しか知らんよ、
0: なんか、ね、食べ物コーナーあんのさ、
1: へえ、
0: なんかね先月もそんな話したけど、俺ほら今年こうちゃん方より、あの丸善丸の内本店の方が行ってる回数多いからあれだけど、そう、あのほら近い、あのほら札幌市民テレビ塔時計台行かないのと一緒でさ、近くていつでも行こうと思ったらなかなか行かないじゃん、なんかね意外とこうちゃんもその感じなんだよね、
1: テレビ塔はね、大判そば屋に行くと
0: 一緒、はいはいはいはいはいはい、ねえ、七井さん、ちょっと前まで大丸札幌店で岩下の新生姜入りタルタルソース売ってたんですけどね、

0: これ、
1: はいはいはいはい、
0: あるね。スーパーにもあったよ。
2: いいな。チキン南蛮食べたいな。
3: でも七井さん、それよりもあれさ、あの航空バスとかシャウエッセンバスとか。
2: バス？
3: 各都市の市バスあるじゃない？
2: うん。ああはいはいはい、見た見た見た見た、はいはいはい。
3: 航空バス、シャウエッセンバス、あともう一つ。
2: あれでも AI でしょ？
3: AI なの？
2: なんか明らかに AI でしょみたいなやつあったけど。
3: そうなんだ。
2: いやまあ実在するのもあると思うけど。
3: うん。あ、それはもうね、魚肉ソーセージバスとかね。
2: あったあったあったあったあった。
3: タコさんのインナーバスとかあれば
2: いい。X にあったわ、そういうの。
3: X にあった。
2: 俺 X で見てよ。
3: 本当。
2: 確か。
3: 俺スレッズで見たんだよね。
2: あれじゃない？スレッズから X に。
3: かまあ、逆かね、
2: どっちか、うんうん、
3: くっついてからね。
2: そうそうそうそう、あ、そうなの。お米ちゃんたまに居酒屋から配信してますって。イバカンさんが機会があればナイトジャンクに生で出る気満々ですよ。
3: マジで。
2: それ、あ、でもどうなんだ、タイミング的にどうする。それ6月の放送日19日にしたら来れんのかな、イバカンさん。名古屋にもどさんこプラザあるみたいですよ、はい、さっき検索したらあったんで、うん、あそこら辺よくプラプラします。この間緑の髪のお兄さんの大会の時も撮り、そうだそうだ、言ってましたもんね、おこみちゃんね。そうかそうか、なるほどね。よいしょ、何時、あ、もう2時半過ぎてんだ、もうそんな、うん、そんな時間ですか。2時38分回っております。

0: はい、時刻は2時41分回っております。ラジオカル札幌からナイトジャンクをお送りしております。はい、おかけしましたのはアノでスマイルあげないでした。今話題のアノちゃんですね。はい、昨日か金曜日札幌でライブしてたみたいですね。でちなみに明けて今日土曜日は札幌で騎士団のギグがあります。はい、母ちゃん花粉上がってないんじゃないか。
1: もうお菓子に夢中だったわ。
0: はい、はいはいはい、バッカンさん、こうちゃん4つくば店の焼き弁コーナー。これすごいな。で面白いのは左下にラーメン哲也のラーメンが見切れてんのと右下に焼きっぺが見切れてるのが面白いですね。
2: 焼きっぺってさ、なんか絶対嫌いダメな人っているよね。
0: あ、そう。
2: あのね、匂いが嫌だっていうのよ。
0: へ
2: え、うん。薬臭いとかって言うんだけど。
0: ああ、うん、そうなんだ。ダメな人いるんだな。
2: うん。
0: へえ。焼きっぺ、どんな匂いだったか思い出せないぐらいには食べてないからな。
2: うちの会社でね、昼飯に作ってるやついるから。確かにね、ちょっとね、一瞬薬臭い匂いがするんだよね。
0: そうなんだ。はいはいはい。イバカンさん、売れラジにも出ようとしていて、それは全力でやめてくださいと思いました。いやでも売れラジのオープニングであのイバカンさんの感じで始まったら絶対面白いよな。俺腹抱えて笑っちゃうな。モノマネじゃなくて、まあ、40点モノマネぐらいでいいんですけど、あの各番組のオープニングを勝手にイバカンさんがやったオープニング集とかあったら面白いな。
2: バカンさんか、辻口さんのとこにも。
0: ああ、それ一番多分そのタイミングの問題ですよね。だから火曜日まで入れるのかどうかっていうところであって、
2: やっぱ週末かい。
0: やっぱ週末になりますよね。見たい、見たいけどな。あ、七井さん、シャウエンセンバス、旭川電気道バスらしいですね。あ、そうなんだ。旭川で走ってんだ。シャウエンセンバスね。なんかそういう面白い、いや、多分、全国面白いバス図鑑みたいの作ってる人いるんだろうな、きっと。
2: そうそうだ、うちが頼む霊柩バスの会社にも、バスマニアがあって。
0: そう。
2: いてさ、休みになると、バスに乗って、いろんなバスを取りに行くという。
0: はいはいはいはいはい、はい、
2: バスの取り鉄取りバス いるんだよね。
0: へ
2: え。なんでバス乗ってるの？本人いい車乗ってんだけどさ、GTR の34乗ってるんだよ。しかもニュルブルクリンクって、タイプニュルね。それ売ったら4桁万円だぞっつって、絶対売らねえって言ってるけど。
0: まあみんなそれぞれね、好きなものが違う、ね、まさにみんな違ってみんないいですからね、そこはね。
2: あ、だからその人見せてもらったけど、なんか、月刊バスみたいな本あるもんね。
0: あ、あるだろうね、あるだろうね、
2: 多分その辺は七井さん詳しいと思うけど。
0: そっか、なるほどね。いや、そうで6月どうすっか問題ね。
2: 6月ね。
0: やっぱ26が妥当なところかなっていう

0: 1-2 なわけだから、
1: うん、
0: ね、
1: 6月でしょ、
0: 19、
1: 26、6月、あ、俺26大丈夫だわ。しかも27飛行機昼だったわ。
0: あ、昼、
1: うん、
0: じゃあ大丈夫だね。
1: 大丈夫、うん、
0: 十分で
1: 十分寝れる。え
0: 26で、
1: 26がいいな、はい、どうしようかな。
0: あ、大丈夫だ、俺26大丈夫だ。
1: イバカンさん、シャウエッセンバスの画像を送ってくれた。
0: そうそうそう、
1: そうなんだ、こういうことか。日本ハム北海道ファクトリー旭川工場があると。はー、じゃあ旭川でシャウエッセン作ってるってことね。
0: あ、イバカンさん、航空バスはあるのよ。
1: あ、本当だ、旭川電気軌道だ。へえ、航空プリマの航空ね。
0: そう、
1: 航空、
0: それがね、札幌なんだって。ほんとだから、つくづく日ハムに喧嘩売ってやがんなと思って
1: 航空
0: っていうか、そうそうそう、あの今日ほら俺トロタク食べてたじゃん、
1: いざ、はいはいはいはい、はい、
0: で後ろの席の方で、うん、俺カウンターだったけど後ろの席で、ね、うん、もう大騒ぎしてさ、
1: うんうんうん、
0: 何かなと思ったけど、うん、そソフトバンク日ハム、
1: はいはいはいはい、
0: 7回裏 10-0 ノーアウト 1-2 塁で、
1: うん、
0: もうお客さん怒り狂って
1: コウくん、コウプリマのコウくんね、あれ出てこない、よいしょ、これか、これか、うん、はい、こう、でもコウくんバスで検索しても出てこないんですね。
0: ね、
1: なかなかね。へえ、あ、コウ君っていうお酒があるんだ、ウイスキー、へえ、へえ、そうなんだ。はいはいはいはい、じゃあ6月は26ですね。6月はは
0: い
1: 26日の金曜日です。ということで、彦式さん、よろしくお願いします。6月は26ですはい、あ、じゃああれかな、ひばかんさんには LINE 電話で深夜の交通情報やってもらおうかな。
0: もう
1: あの、たまにあの考えるのは、
0: うん、
1: 真裏でツイキャス始まったらそれを勝手に流すっていうね勝手にネットするっていう、
0: ね、うんうん、
1: ツイキャスからラジオにネットするっていう、ね、うん、でその間我々はタバコ吸いに行くっていうい
0: いねそうそう、だからさっきちらっとあの車のイベントの話した
1: けど、はいはいはいはい、
0: 7月12日がね、
1: うん、
0: 今名前変わったけどの、
1: うん、
0: そのイベントの主催者が名前なんだっけ、あのドラマシティでやってる人、
1: マルさん、
0: ん、
1: でもドラマシティに出てる人、
0: ドラマシティの、
1: うん、
0: 車関係のラジオやってる人、
1: う
0: ーん、後で調べて思い出したら、
1: うん、特に LINE はしなくていいよ、
0: うん、
1: うん、
0: こっそりどっかでつぶやいとく、
1: うん、上ごとのようにつぶやいといて、
0: うん、まあそんなんどうせはすぐ忘れる B 型なんだけどねあ、違う、6月28日か、手稲山のやつだ、
1: 手稲山、
0: うん、
1: へえ、
0: 今調べたら出んだけどね、
1: 手稲山、そっか、
0: 2026、
1: もうそろそろ手稲山の雪も見えなくなってくる、なってると思うんだけどな、
0: うん、
1: 4月末に見た手稲山はまだ真っ白だったからね。
0: ね。
1: もうそんな、そろそろ夏の匂いがしてくる今日この頃。七人さん、バスオタも見向きもしない航空バスなんですよ。というか、オタはラッピングに興味ないようで、ラッピング

0: ングバストっていうのは私ぐらいです。ええー、あ、そう、そうなの？へえー、面白い。なんかなんだろう、そのカテゴライズというか、こう興味ある人にしか見向かれないように仕組まれてる感もちょっとあるしね。もっとなんかこういうのあんだよっていう風にしてもいいのになっていう、なんか面白いねってなるのになっていう気はするんですけど ね、
1: ナイトジャンク時代がこう隙間隙間を狙っていく感じでいくからね。
0: そうそうそうそう、うん、カロス一番の隙間番組を目指してはいません。はい、
1: うん、目指してはいません。
0: 目指してはいません。
1: 単に自由に好き勝手やってるだけです。
0: そうですそうです、はい。
1: 喋りたいことしゃべ、勝手に喋ってるだけなんで。
0: 今カンさん今夜ツイキャスやらなくてよかったわっていう、その多分ほぼほぼ同じぐらいのタイミングで非公式さん、昔勝手にツイキャスでナイトジャンクをネットしたことあるワイが参りました。してたんかいしてたんかい。あ、そうですか。言ってくれればなんかもうちょっと適当なこと喋ったのにな、
1: ね、
0: ここぞとばかりに、
1: うん、もう放送に耐えられないような下ネタを連発してみたり、
0: おっぱいとか言ってたのにな、ね、残念だわ。
1: 3時間ずっとおっぱいおっぱい言ってるかもしれない。
0: いや、それはそれでなんかあれじゃない、ギネスに乗れんじゃない。
1: 世界一のクソ番組だそれ。
0: なんて不名誉な。我々出禁になるわ。
1: 局長に塩曲がれる。
0: おこみちゃん、ナイトジャンク終わったらすぐにバカンさんのキャス始まると見た。ああ。
1: No.
0: じゃあ、それを聞きながら我々は帰ればいいんですね。
1: そうだね。
0: ああ、おかしい。ああ、面白かった。そうか。いや、そうそう、ゴールデンウィーク。そう、すっかり忘れてた、ゴールデンウィークの話ね。
1: うん。
0: いや、札幌室蘭って大体3時間とかぐらいで行けるじゃん。普通に車で行ったら。
1: あ、車で、
0: うん、
1: 3時間
0: 高速。
1: そういうことにしておきます。
0: ガンちゃんは3時間かかんないと思うけど。
1: アホだからね、
0: うん、俺は中山経由でなぜか5時間半ぐらいかかって、
1: うーん、
0: で36号線で帰ってきてもう4時間ちょっとかかったのかな、
1: まあ、別に特に下道はね、信号でバカバカバカバカ止められたり、
0: うん、で別に渋滞してたわけではないんだけど、うん、寄り道しすぎるっていう。
1: あ、
0: あの中山峠の揚げ芋が外まで並んでるの初めて見てさ、
1: うんうんうん、
0: あのほら売り場は1階なのよ、
1: うん、
0: でこう並んでさ行列が、うん、もう階段の上から行列があるのよ、
1: うん、
0: で2階まで並んでんだなと思って、俺あの2階行ったことないなと思って上がってみたの、
1: うんうん
0: うん、で2階まで並んでんだけど、なんちゅうの、階段登って2階に着きました、
1: うん、
0: でそのさらに奥に外に出る何展望台の出入り口みたいなところがあって、
1: うん、
0: そこのドアも全開放してもう外までビャーって並んでる。
1: で
0: 100人以上優に並んでて2階通り越して外まで並んでるっていうすげえ光景。
1: 外国人かい？
0: いや日本人。
1: へえ。
0: もう本当にゴールデンウィークの5月3日ぐらいの話だね。
1: うん、
0: うん、すごかった。あれはあれはびっくりした。あ、すげえと思って、揚げ芋諦め、
1: うん、
0: ルスツの道の駅のラーメンが意外と美味しかったっていう、ね、うん、ああいいじゃんっつって、で虻田に寄って、
1: うん、
0: 虻田にできたホーマックニコットになぜか寄って、
1: うん、
0: 思わず CD を買ってしまうっていうね、ザ衝動買いですね。
1: じゃあその時に買ったのが、そこにあるニセコってやつ。
0: ん、そこにあるニセコってやつ。あ、違う違う違う違う違う違う違う、ニセコってこれでしょ、これでしょ、
1: それ
0: これはこれ今ガンちゃんっていうの、あの得意のガチャガチャ、
1: ああ
0: ガチャガチャシリーズ、うん、これあの秋葉の JR 駅の横のニューデイズにも山手線バージョンのガチャガチャがありましたね、
1: うん、
0: でなんか北海道と東京だけなぜかちょっと集めやすくて集めてるんですけど、うん。うちに旭川もありますね、確かに、うん、
1: ぜひそれで中央林間を探しちゃって
0: それはあの東急に作ってもらわないとさ、これ全部なんか JR 系だから。

0: そうなんだ、
1: うん、そうそうそうそう、東急がねやってくれたら食いつくんだけど、うん、間違いなくね南町田グランベリーパークを愛用すると思うそう、あの渋谷とか新宿とかもあって、ね、
0: うん、
1: 渋谷新宿東京秋葉上野だったかな、
0: うん、
1: 5種類ぐらいあるよね、
0: うん、
1: そう、見つけたらついやっちゃうんだよねこれはね、うん、昔から、うん、なんかね大きさがちょうどいいのいろいろ入って、
0: うん
1: うん、ということで今月も3時間お送りしてまいりました。
0: 2分でございます。
1: お車運転中の方々、夜で車少ないからといってスピードを出しすぎず安全運転でお願いします、
0: はい。
1: 疲れたら寄り道して深呼吸とストレッチして、どうか安全運転でお願いします。来月の放送は6月26日金曜日また24時からの放送となっておりますので、はい、よろしくお願いします。そうね、特に何もないんだけど、
0: もうあれだ、ドライバーさん一回車止めて、
1: うん、
0: 鍵閉めて、
1: うん、
0: コンビニで一服しよう。
1: そうだね、うん、そうだね、
0: でラスト1時間の追い込みで、はい、う
1: ん、まだねちょっと札幌市内花粉が厳しいなっていうのもあるんですけども、
0: たくさんひどくなってきました
1: ね、
0: うん、
1: できればなるべく風呂入って自律神経整えて、乳酸菌飲んで花粉対策して、
0: カズゲンだ
1: カズゲンだ札幌のね短い夏が始まってきますんで、
0: はい、
1: 体調を整えて、今年もね楽しい夏になればいいなと思いますんで、元気に過ごしていきましょう、
0: はい。
1: ではまた来月6月26日お会いしましょう。ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージック

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。

超寒い。冷えるわね。どう一杯。ところで聞いてくれる？こんな寂しい女の話。

見かけ通りの渡り鳥、私正国と発しまするは関東。関東といっても関東はいささか広うございます。海の玄関横浜で生まれた時から船の汽笛を子守唄に聞いて育った私です。

FM。 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でもお天道様だけは私を照らしてくれました。

通りがけたよからころと下駄を鳴らして思わせぶりな思わせぶりな私はちょっくら願掛けに観音様へ願掛けに今日は縁日ご命日願いを叶えてくだしゃんせくだしゃんせお待ちなさいお待ちなさい

おっとしまった、赤い歯のが切れました。どうぞ私に捕まって二人一緒にお参りしましょう、お参りしましょう。いえいえそれじゃ恥ずかしい、人目もあろうというものよ。どうぞ私に構わずに一足を先へ行かしゃんせ行かしゃんせ。なんとしょなんとしょ、それじゃ私が花を立ててあげましょう。古い花はお捨てなさい、

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

빨리 와. 설치하자마자 호랑이 빠지. 후뜩이 아니야 빠지. 아니야 빠지. 빨리 시간 세. 그다 보디다 보디다 친다.

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: 肩組んで

0: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
1: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。

2026年5月の18日月曜日、時刻は3時を回ったところです。なおこのアタックナンバーワン、ここからつながるラジオ、パーソナリティ星野なおこです。今日も約1時間弱お付き合いよろしくお願いします。

はい、というわけで始まりましたナオコのアタックナンバーワン。今日もね、はい、この後4時ちょっと前までの時間にはなりますが、お付き合いよろしくお願いいたします。生放送の番組です。ナオコのアタックナンバーワン、星野ナオコです。というわけで始まりました。今日は5月の18日第3週目の月曜日となっております。まあ早い、5月も早いそして、まあこの後ですね、ちょっといろいろとまた、お話をしていくんですけれども、まあ今日はって今月はですね、そこからつながる音楽ライブ、まあ月間としましてですね、こちらのお話を中心に、やらさせていただいてきましたけれども、とうとう今週末5月の23日の土曜日に当日を迎えます。そこつなライブ、そこからつながる音楽ライブね、ということでですね、あとまあ泣いても笑ってもあと少しということでですね、ぜひね、お耳をこちらに、ね、お付き合いいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。なんかね、普段と違ったことをねやろうと思うとね、どうも変にね、なんていうのかな変な感じの、自分の中にねズレが生じてくるって言いますか、よろしくないですね。何度も言いますけれども、なんだろうね、この変に緊張する癖なのか、これはもう勝負と思ってですね、お付き合いくれたらいいなと思います。聞いてる皆さん、また、なおちゃんなんか緊張してないかいって思いながら何かしら聞いていただけたらと思うんですが、今日はですね、札幌上空雲は多いものの、午後になってきてすごく青空が見えてきましたね。太陽の光がわーっと差し込んできて、とても気持ちいい天気になっております。気温も暖かさを感じますね。特に車に乗ってると日がすごく差し込んでくるので、サングラスはちょっと必須かなと思いつつね、上着持ってきたんですけど、上着はいらないかななんていう、そんな天気になってるかな。夜はね、またちょっと気温が下がってきて涼しくはなるんだろうなと思うので、この後この時間からとか夕暮れからまたお出かけを考えてる方は、何かこう羽織るもの、上着は必要かなっていうふうに思うんですが、この時間帯はなんかね、こう長袖のシャツ1枚とか薄手のねブラウスとかでなんかいいような気がします。半袖で歩いてた方もいたかな。とにかく緑が少しずつ濃くなってきてね、いい、これからが北海道とてもいい時期に突入してくるかなって思いますのでね、皆さん気持ちよくお過ごしください。今日は、なおこのアタックナンバーワン、そこからつながる音楽ライブ月間第3週目、その話を中心に進めていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組は、大人も子供も障害なくても、あってもなくても、みんなでつながる楽しめる、そんな番組を目指してただいま奮闘中の展開中です。ぜひぜひメッセージファックスなどで参加していただけたら嬉しいです。メールはリクエストアットマークラジオカロス .com request アットマーク radio karos.com となっております。ファックス番号は 011-622-2223 011-622-2223 まで、お間違いのないようによろしくお願いいたします。またこの番組 Gmail アドレスを作っております。なおこのアタック781 @gmail.com naoko noattack の後に数字の781

@gmail.com と続きます。こちらのアドレスは土曜日の朝8時から再放送をしております。また YouTube 配信などでお楽しみの方で、そしてメッセージをと思った方はぜひ Gmail アドレスご活用ください。そうしますとね、そうそう、ご紹介をちょっとしそびれることなく、このね、生放送中に紹介できるかなと思いますのでね、よろしくお願いいたしますね。ということで、まあいろんな方法で聞き方あるので、生放送でも YouTube でも、そして土曜日の朝の8時からでも、なおこのアタックナンバーワン聞くことができますのでね、お耳を傾けて聞いていただけるだけでも嬉しいですし、まあ、余裕のある方はメッセージで参加していただけたらもちろん嬉しいですので、よろしくお願いいたします。この番組、応援してくれているスポンサーさんは自然食の店マホロバ、 NPO ボラギャング、龍太郎カンパニーとなっております。こちらの情報もですね、ちょこちょこと発信していきますので、要チェックでお願いいたします。はい、そしてですね、今日はこの後ですけれども、30分ぐらいになりますかね、3時30分ちょっと過ぎぐらいにサルーキーのボーカル千代さんとですね、生電話つなぎをする予定となっております。はい、ということでですね、ぜひそちらも楽しみになさってくださいよ若干ね、ちょっと電話をかけるシステムが若干ね変わってから初めての電話つなぎなので、少しばかりドキドキの、そんな星野直子ですが、よろしくお願いいたします。今日も元気に生放送です。

0: い、お届けしました曲はサルーキーご機嫌ソングラララルンルンでした。一旦 CM です。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com 番組名を必ず入れてね。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

はい、時刻は3時14分を回ったところです。なおこのアタックナンバーワンお届けしております。今日は5月の18日第3週目の月曜日となっております。はい、月日が経つの早いものです。というわけでですね、まずは Gmail アドレス、こちらに届いているメッセージからのご紹介になりますね。ありがとうございます。はい、こちらはですね、レポートキーちゃんです。キーちゃんありがとう。いよいよ5月23日土曜日はめっちゃ楽しみにしている粗骨なに行くために気合を入れて美容室に行きました。夏に向けて短くカットしてきました。今から楽しみでワクワクしてるよ。なおちゃん司会頑張ってねーといただきました。キーちゃんありがとうございます。気合で髪をカットしてきたというキーちゃんですけれどもね、どんな髪型になったかな、ね、短く切ったって書いてあるけれどもね。あ、そうそう、キーちゃん私も行ってきたんです実は先々週はね、あの息子の大輝が気合いの2ブロックを入れてきたってお話を、先週したんですけど、その1週間後ですね、今度は母の私も同じ美容室さんなんですけども、行ってきましたよ、ね、なんかこうやっぱりなんだろうね、よっしゃと思うとまずちょっと美容室行こうかって思いますよね。ね、きちゃん私はね、3、4ヶ月ぶりだったんですよ美容室ね。だから結構伸びちゃってたし、毛先とかも傷んでて、だいぶ色もね、いつもカラーリングしてもらうんですけれども、つむじ周りからだいぶこうプリンのように黒くなってたのでね、また色も入れてもらって、でカットもしてちょっと軽くしてもらってきたんですよ。今回のカラーはですね、これから暖かい季節になってくるということでですね、ちょっとなんていうのかな、ブラウンの中にちょっとグリーンを入れたっていう、ちょっとそして透け感を増すっていうね、色をちょっと軽めにって言ってました。はい、で別に緑がガッと出てるわけじゃないんですけど、日の光にこうファッとねさらされると少し緑が、まあオリーブっていうのかな、いるかなって感じですね。なので、当日キーちゃん会ったら髪見せ合いっこしましょう ね、一緒に、そしてそこからつながる音楽ライブ楽しみましょうね。司会も楽しみって言ってくれてて、またねちょっと緊張しちゃうんですけれども、よろしくお願いします。キーちゃんありがとう。続きましてはもう一つ、一緒、はい、こちらはですね、ラジオネームみかんハトさんですね。ありがとうございます。星野直子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。先週は FM ノースウェーブさんの番組コットンスカイに出演さ

されましたが、少しでも粗骨なライブを知ってくれたらいいなと思っています。 ありがとうございますね、応援してくれててね、なんかより多くの方に、の耳に届いたらいいなと思うんですが、20日は私の誕生日なので、直子さんやリスナーさんにお祝いして、いただけたら嬉しいです。 SNS で祝う方がいなくてすみません、今週もよろしくお願いします。ということで、みかんハートさん、明日明後日ですね、水曜日20日水曜日がお誕生日ということで、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーですね。ちょっと2日早いけどね、イブイブな感じですけれどもね、何か予定はあったりするかな、ね、どうなんだろうね。ね、お誕生日を迎えて、またね、その1年もね、さらにさらにね、笑顔がたくさんの楽しいこといっぱいの1年になるといいなと思ってますし、そうなるようにね願ってます ね。いつもね、この、なおこのアタックナンバーワンラジオに、気持ちを心を寄せてくれてありがとうございます。そしてそこそなもですね、応援してくれててありがとうございます。すごく嬉しいし力になりますよ、ね、改めましてみかんハートさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーそうですね、お誕生日か、そっかそっか、メッセージありがとうございます。まずはですね、 Gmail アドレスに届いていたメッセージからのご紹介になりました。嬉しいですね。今日は、この後ですね、サルキーボーカル千代さんとの電話つなぎが待っていますから、先にですね、ちょっといつもとは流れが違う感じで、スタジオに届いているメッセージも引き続きご紹介していこうかなと思いますよ。ありがとうございます。こちらラジオネームリーコさんですね。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。5月もあれよあれよと過ぎゆき、今週土曜日は23日粗骨なライブの当日になりますね。ねえ、少し前まであと2ヶ月あと1ヶ月と数えていたのに、本当に月日の流れは早いなと実感します。孫のノアの咳がゼロゼロして咳をしているのですが、あら、そうですか。病院に行ったら風邪ではなく複数の花粉や、まあそうかそうか、黄砂や砂ぼこりなどが原因のアレルギー症状だと言われたそうです。今年はそれらが本当にひどく長引いているようです。私は花粉症ではありませんが、今年は喉がイガイガすることがあったりします。なおちゃんはその後アレルギー症状は落ち着いていますか？アレルギーだけじゃなくて緊張も落ち着いてくれますように失礼しました。ちょっと待ってくださいね。

はい、リーコさん、そして皆さん失礼いたしました。確かにと思った瞬間咳が出ました。本当鼻とかはね、今年は大丈夫なんですけど、やっぱこう喉のイガイガ感がね、ちょっと喉の調子が変だなって思うことがあって、いつもよりも余計に水分取るようにというか、必ず横に置いてあって、もうちょっと喉がちょっと乾いてるな、なんかイガイガするなと思ったらすぐ潤すようにしてますね。まあできるところであればうがいとかもですね、可能な限りするようにはしてるんですけれどもね、はいね、ちょっと続き読みますね。なおちゃん、その後アレルギー症状落ち着いてきていますか？アレルギーだけじゃなく緊張も落ち着いてくれますように。ドキドキしているかな？23日楽しみにしています、とリーコさんもですね、参加していただける、そこからつながる音楽ライブありがとうございます。当日お会いできるの楽しみにしてます。そしてね、そう、月日が早いノアちゃんの成長もですね、楽しみにしてます。またね、ググッとこうしっかりして大きくなったんだろうなね。ありがとうございます。はははは。そして、こちらなおちゃん、こんにちは、こんにちは。ペコリ、電話つなぎあるから短めにします。聞いてますよ。元気を届けてくれてありがとうって伝えたかったの。水分補給こまめにしてね、と姫路からチロリンさん、ありがとうございますね。今も早速ちょっとですね、喉潤しましたけれども、

こんな感じでちょっとね、うっかり咳込みそうになるような、ところがあるのでね、その辺も気をつけながらケアしながら放送やっていきたいと思いますよ。そしてこちら、弟子鹿町川湯温泉よりラジオネーム慶三さん、ありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは。今週も放送お疲れ様です。今日はサルーキー千代さん電話出演もあるんですね。いよいよ土曜日に粗骨なライブが迫ってきましたね。体調に気をつけて準備と本番頑張ってくださいねと、弟子鹿町慶三さんにも応援していただきました。ありがとうございます。いよいよですね。いよいよなんだかんだで、迫ってまいりましたけれどもね、まあ世のことながら、このね週に入ってくると、緊張感高まってくるんですけれどもね、抜かりなくやっていきたいと思いますよ。ありがとうございます。慶三さん、いつもいつも応援を、本当に。まあそんなわけでですね、そこからつながる音楽ライブにこうね参加できるよという方もね、あの遠方よりこう応援してくださってる方も、本当に嬉しく思いますのでね、やっていきたいと思います。ありがとうございます、ね。そして、この後もうちょっとしたら、サルキーボーカル千代さんとですね電話つなぎをいたしますが、その前にもうね、何度となくこうお話をさせていただいてるんですけれども、少し、サルキーの、ご紹介をして、その後電話つなぎたいなと思っておりますが、サルキーはですね、ちょっとプロフィールを簡単にご紹介しますね。2001年東京にて結成しました。メンバーは、ボーカルの千代さん、そしてギターの森森剛さん、そして、今は、もうずっと長いこと何年になるかな、サポートメンバーで、翼くんがドラムパーカッションで入っておりますね。2003年テレビ朝日ミュージックより、デビュー、これまで10枚目のオリジナルアルバムを発表。日本武道館でのイベント出演、ブラジルでの32万人集客のイベントに出演、渋谷公会堂、日比谷野音での単独ライブ開催などを経て、現在もある、ライブバンドとして国内外で多数のライブ活動を継続中です。2024年には10枚目となるニューアルバム「めぐみのロックンロール」をリリースし、5年ぶりとなる全米ツアーも行っておりますね。すごい、海外にもね飛んでっちゃうし、一回ね、あの海外との電話つなぎをして、ものすごいこう時差でこの時間、もうめちゃくちゃ牛蜜時だった時間帯に千代さんと電話つなぎをさせていただいたということもありました。私はとても楽しかったんですが、完全に寝てるところを叩き起こしたような状況になって、ちょっと申し訳なかったなと思うんですが、まあ粗骨な的にはですね、サルキとの出会いがなかったら、このライブは始まらなかったかなって思っておりますね。2014年からスタートしたのが、そこからつながる音楽ライブなんですが、今回で10回目となりますけれども、サルキの出会いから始まり今に至っております。でもう立ち上がって声出してステップ踏んでというね、サルーキーの音楽を全身でこう感じるとですね、心がこうなんていうのかな、もう魂がね、あの自然とこう体がこう立ち上がってこうステップ踏んじゃうっていう、まあ、そんな経験をですね、みんなで一緒にやりたいなっていうのが思えば始まりだったような気がする、はい。なのでね、今回もですね、そんな皆さんの、音楽に対する純粋なその動きみたいなもの、中から溢れてくる気持ちみたいなものを止めずにね、みんなが楽しくステップ踏んで盛り上がってハッピーな時間になるような、そんなそこからつながる音楽ライブ開催、なればいいなと思っておりますよ、ね。まだまだ、予約はですね絶賛受け付けております。5月の23日の土曜日、会場が13時15分、開演が14時から、そして終演が16時30分を予定しております。場所は札幌市社会福祉総合センター4階大研修室となっております。入場料は大人が中学生以上2000円、当日券は2500円。子供は小学生が1000円、当日券が1200円、未就学児は無料をとなっております。なおこの

ナックナンバーワンを聞いてですね、ぜひちょっと気になるな、予約したいなと思った方はもう日にちもですね迫ってまいりますので、直接何かこうつながっている何かしらがあれば SNS 等そちらの方でですね、ちょっと予約したいんだけれどもって予約をいただいても全然 OK ですし、先ほどもご案内しました

0: 予約受けたまわりますのでね、お気軽に質問そしてご予約いただければなと思います。詳しいことはですね、そこからつながる音楽ライブホームページにもいろいろ詳細載っておりますのでね、ぜひそちらも今一度チェックしていただきたい、そんなふうに思っておりますよ。よろしくお願いいたします。まもなく、電話つなぎしますが、今日はですね、早めの2本目の CM に行きますね。ではでは、ここで2本目の CM です。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富な靴からテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。

0: はい、かかってまいりましたのはおなじみサルキーのテーマソングですね。ロックへの憧れ、フォーキーな俺、かかってまいりましたが、ここからはですね、電話つなぎ合っていきたいと思いますよ。はいはいはい、いきますよかけますね。番号ですね、口走ってしまったら大変なのでね、いつも思いますけどもね、今かけるところからやりますからね。はいはい、今かけております。実況しておりますよ。はい、かかるでしょうか。さてさて、かかるでしょうか。はい、はい、今つながるでしょうか。
1: はいはい、もしもし。
0: はい、もしもし。はい、こちらナオコのアタックナンバーワン、星野ナオコでございます。サルキーボーカル千代さんでお間違いないでしょうか。
1: はい、東京のサルキーでございます。
0: はい、どうもこんにちはすごい改まってよそ行きになりましたけれども、はい、
1: あの東京は今日はすごくいい天気で、もうさっきシリに聞いたら28度って言ってましたけど。
0: 28。
1: 札幌はいかがですか。
0: 札幌はさすがにですね、
1: はい、
0: 今10何度だろう、20度はいってないと思うんですよ。
1: いってないんだ、
0: うん、
1: あ、そうですよね、うん、
0: 日差しはね暖かくて本当に緑も日一日濃くはなってるんですけれども、一、うんうん、回ね20度超えちょっとしたことした時あったんですけれども、また最近はちょっと、16、17度ぐらいで落ち着いてるんじゃないでしょうかってところです。
1: なるほど、いやもう僕は今どんな状態かっていうとですね、
0: はい、
1: あのラジオってあの見えないじゃないですか、あの
0: 見えないですね、
1: 聞いてくださってる方に、
0: はいはい、
1: もちろんライブの時はですね、
0: はい、
1: 僕はもう1時間ぐらいかけていろいろカッコつけるんですけど、
0: はい、

0: 僕今ね、うんうん、昭和のあのお父さんみたいな格好ですね
1: よろしいんでしょうか、あの、はい、ロックンローラー千代さんが昭和のお父さん的なことを伝えてしまって、
0: あの波平さんみたいな感じです
1: 本当ですか。まああのなんていうんですか、今で言うところなんて言うんだろう、もう今なんかいろいろ言い方変わるじゃないですか、ファッションも。なので、あのハーフパンツとかも多分何か言い方ありそうですよね。
0: そうですね、うん、もう昔で言ったら捨ててこみたいな感じです、
1: ね、うんうん、そう、まさに捨ててこなんですけど、今、なんかちょっと違った呼び名ありますよね、いろいろと。
0: レギンス的な。
1: いや、もう違うんじゃないですか。
0: ちょっと違うんですか。ちょっとついていけないですね。
1: そうなんですよ。前、なんかどんどんどんどん変わるので、その違いが分からずに、私もずっと昔の呼び方をしてます。はい、はい。ということで。改めまして。
0: いや、ね、もう今週末から僕らも、うん、北海道入りですから。
1: そうですよね。
0: まずね、やっぱりそのなんていうんですか、ツアーの持ち物リストっていうのが、まあ、僕はいつもね、はい、旅自宅をするときに、はい、あの必ず最後にチェックするんですけど、うん、やっぱりあの持っていくその服装っていうかね、あのまあ衣装は衣装ですけど、そのなんていうんですか、普段、はい、普段着がやっぱりちょっと北海道の場合はね、ちょっと知恵を使いますよね。
1: そうですね。なんかこう、うん、下手にやっぱりね、あったかいからだと思って多分そちら仕様で来ると、まあ朝晩はそうは言っても冷え込んだりとか、ちょっと寒いかなって感じることあるから、うん、
0: だから最高気温に騙されちゃダメなんですよ。やっぱ最低気温を見とかないと。
1: そこ見てください。本当に結構ねぐっと変わりますよねあのそのね気温差ってなりますから、う
0: ん、でもやっぱね、うん、あの旅自宅はね、そんなたくさん服は持っていけないわけですよ。
1: まあ確かにね。
0: そこでやっぱりね、うん、おすすめなのが、
1: はい、
0: あのヒートテックですね。
1: あそうですね。あれ1枚2枚あると場所も取らないですし、
0: そういざという時にね、
1: うん、
0: あのもうパジャマの下にでも着て寝れば、はい、なんとかなるかなっていう、う
1: ん、まあまあそんなに冷えることもなく冬じゃないし、そうそうそう、しのげるかなっていうような気はしますけどもね。
0: やっぱりあれを作ってくれた人にね、うん、感謝だなと思って
1: 見た目薄着で過ごせますもんね。なんかやっぱりあれがあるおかげで、
0: もう多分ね、うん、昭和とかだとね、あんなのないから、うん、もう冬自宅なんて言ったらやっぱり着膨れするような服を、セーターとかね、
1: うん、
0: そういうものを持っていかなきゃいけないですから、やっぱりね、今は軽くて暖かくて薄いものがあるっていうことはね、うん、本当に僕らみたいなツアーバンドは助かってますね。
1: そう思いますよね、うん、だってもう本当衣装とか、まあね、あの衣装用の靴とかもあったりするじゃないですか。
0: そう、靴がねかさばるんです
1: ね、どうしたって。なので、そしてあの楽器もありますし、
0: まあそうなんですよね。
1: そうすると、あの普通にこう旅行行く観光用の人たちとは違うわけですから、やっぱ荷物の量半端ないですもんね、いつもね。
0: そう、もうなんかあの、うん、電話インタビュー最初からちょっと愚痴っぽくなって申し訳ないですけどあのほら、僕ら音楽家でしょ、
1: はい、
0: だからもうやっぱり一番ね、あの売れて嬉しいのがやっぱりこう録音物というか、まあ、CD とかね、そういったものを、まあ、今までね、もうサルキ26年やってますから、それをまあコンサートやって、それを買っていただくっていうのを基本でやってまいったんですけども、はい、ほら、あの昨今ね、 CD プレイヤーをもうね、お持ちでない方が増えましてね。
1: 増えましたね、
0: でも僕らもね、うん、やっぱりこう物販を持っていかなきゃいけませんから、
1: はい、
0: もうね、もうこの4年ぐらいかな、 4,5 年はね、もうなんかね、ミュージシャンなのに T シャツ屋さんみたいになってるわけですよ
1: そっちでね、やっぱりね、
0: そうそう、
1: なかなか CD をこう手に取ってっていう方が、はい、まあ、少なくなってきてしまう、ちょっとね、ちょっと寂しいところではありますけれどもね。
0: 確かに。それでまあ、うん、でもね、その応援の意味でその T シャツを買ってくださるのは嬉しいんですけども、
1: はい、
0: あの話を戻しますとね、やっぱり T シャツをね、旅に持っていくにはだいぶかさばるわけですよ。
1: そうだ。そんなに持っていける。
0: 全然違うよ。
1: 大きさからね、重さもねっていうところですよね。それはそうです
0: わ。でもね、今回もあのさっきバッグに詰めましたけど、うん、
1: はい、
0: あの T シャツをですね、持っていきます。
1: 黒と赤でしたっけ、今回の。
0: 黒と赤とありまして、うん、
1: はい、
0: まあ、カラー展開2つですけど、
1: はい、
0: サイズ展開をそれぞれにあの SMLXL とありますから、
1: お
0: そうしますとね、
1: はい、
0: あの2色で、4サイズあるってことは要は8展開してるわけですよね。
1: そうですね、はい、
0: だけどそれを、ね、1サイズ1カラーにつき何枚持っていくかっていうことなんです。
1: あ、そうですね。そしてこう出るサイズっていうのはやっぱりこうね、なんていうんですか、L が一番出るよねとか、うん、やっぱりそういうあれもありますよね。まあ、一番持っていく枚数はどれにしよう、どのサイズにしようっていうのももしかしたらあるかもしれませんね。
0: そうですね。あ、でもね、うん、僕今もうバッグに入れちゃったんですけど、
1: はい、
0: 例えば赤の S、
1: はい、
0: 3枚、
1: うん
0: うん、かける8展開なんで3パ24で今24枚をなんていうんですか、スポーツバッグみたいなやつですかね、
1: はい、
0: に入れちゃいました。だから、まあ、そういう意味ではもう全て平等に3つずつ入れました、
1: うん、そうですか。
0: なのでできれば皆さん平等に買ってほしいですね。
1: 聞いただけで、あ、大荷物になっちゃうなって想像できますね。すごく、
0: そうですね、
1: すごくできますね。まあ、うん、大変。そしてね、今回はもう北海道の札幌から始まって結構こう、はい、1週間から10日ほどかけてね、はい、どんどんどんどんこう帯広の方に向かっていくわけじゃないですか。
0: そうですね、うん、札幌、旭川、まあ、帯広、うん、まあ、十勝地方というか、
1: はい、
0: 道東の方に向かっていきますね。
1: ええええ、でそこでどんライブをやってライブをやってっていう形ですもんね。
0: はい、そうです。
1: いや、本当長旅ですし、それだけこうお荷物、衣装、そしてグッズが多くなることと思いますけれども、
0: うん、
1: はい、それだけは私たちも期待をし、このライブ準備していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: いや、もうだから今週金曜日に、うん、まあ、飛行機で札幌入りするんですけども、はい、もう2日目がもう底綱ですから。
1: はい、そうですね、うん、
0: まだまだ体力余ってるんで大丈夫だと思います
1: そう、元気なところですね、はい、きっとね、うん、元気なところ、はい、ね、いや本当にですね、すごく楽しみ、なんだかんだあっという間のね、そこからつながる音楽ライブの日になってしまうなというところではあるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今回もね10回目っていうことで、先ほどもちょっとこの ね千代さん登場してくれる前にちらっと少しだけお話ししましたが、やっぱりこうサルキーがあってのそこからつながる音楽ライブといいますかね、やっぱりこう始まりが、うん、きっかけがやっぱりサルキーのライブだったっていうところがやっぱり大きくありますから、ま
0: あ、いや、さっき の, 放送の下り、うん、僕聞いてたんですよ、
1: はい、
0: でなんか 僕昨日ちょっと別のライブがありまして、
1: はい、
0: もうすごくそのなんて言うんでしょう、僕結構いろいろミュージシャン以外でも雑務をやってるんですね、サルキーで。
1: 雑務、
0: 雑務っていうんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、はっきり言ってその昨日 の, そのコンサートの事務会計をしながらラジオを聞いてたわけですよ、なおちゃんの。
1: なるほど
0: だからすごく現実的な、
1: はい、まあ、そういうこともある、やらなきゃですよね。
0: そう昨日の物販の会計がなんかしないけど400円足りないなとか思いながら
1: どうしたって思いながら、うんうん、
0: そうで、だけどなんかそのなんて言うんでしょう、そこからつながる音楽ライブ の, その始まりのその下りを聞きながら、
1: はい、
0: やっぱなんて言うんだろうな、その原点っていうものをこんなに純粋に覚えていてくれるっていうことにちょっとなんかね、うるっと
1: 本当ですか。
0: 100円玉500円玉数えながら
1: そうだったんですね。
0: はい、だからなんかちょっと僕自身がちょっとなんて言うんでしょう、うん、その話を聞くことによって、
1: はい、
0: なんかこう純粋な思いに引き戻されましたね。
1: そうなんですね。いやいやいやいや、はい、まあ私たちもですね、まあ、主催者ともどもですけれども、まあいろいろこう10回やってきてみて、まあ間にコロナのね、コロナ禍もあってできない時期なんかもあって、またこう うん、やってっていうのを、まあお互いのその始めたスタートの頃から、まあ年齢的なものもそうなんですけれども、
0: そうですね、
1: そうそう
0: そう、それが一番大きいかもしれないですね。
1: そう環境もやっぱりね、ちょっとずついろいろと自分を取り巻く環境も変わってきて、
0: うん、
1: さていつまでどこまでできるかなっていうのもやっぱり思ったりする中で、
0: うん、
1: でもこう10回目までこうたどり着いたっていうところでですね、やっぱりこう、いや、よくやってきたねっ ていうねぎらいをお互いにしながらですね、まあ、進めてる部分もあるんですけど、やっぱりあの、うん、ここにこう賛同してくださってるそのミュージシャンをはじめ、うんうんうん、やっぱり関わってくれるね音響ホッチョさんだったりとか、あとお手伝いでねあのボランティアで来てくれるみんなとか、そして来てくれる人たち

0: 楽しみにしてくれている人たちがたくさんいるっていうところで、まあできてるなっていうね、改めてなんか感謝だなっていう気持ちに尽きるんですけれどもね。
1: いやー素晴らしい。いやいや、もうなんか今の話を聞きながら、
0: はい、
1: もう僕らもね、あのサルーキ始めた時、まあ20代前半じゃないですか。
0: はい。
1: で僕来年50になるんですけど。
0: そうでしたか。そうですよね。うん。
1: あのまあ変わらず、はい、そのまあ年間100本ぐらいのコンサートをやりながら、
0: はい。
1: もう本当にくじけそうになる時もありますが、
0: はい、
1: もうね、やっぱりもうなんだろうな、毎回その、
0: うん、
1: もう一本一本ですよね、もうこの目の前のことがっていうか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: だからもう今ちょっと思ったんだけど、やっぱこう先のことをね、うん、あんまり思い煩うとちょっと、
0: ちょっと
1: 気持ちもね、
0: 大丈夫かな
1: とかってなるんだけど、
0: うんうん、
1: やっぱ目の前の、一番っていうか、もう一番って言うとなんかもう大相撲みたいな話になってきますけども。
0: はい、そうですね。
1: やっぱり一日一番ごっつぁんですっていう、そういう精神でね。
0: はい。
1: こうやっぱりこう、やるときに、やっぱりね、うん、イベントが終わってみたとか、やっぱり重たい腰を上げてやってみてよかったなとかね。やっぱこう、
0: そうですね、
1: あの、終わった時のその、なんて言うんでしょうね。あ、できたっていうね。うんうん、今回もできたっていう、その充実感だったり、まあ、はい、仲間の皆さんと分かち合う気持ちだったりとか、もうそれの積み重ねですよね、結局ね。
0: そうですね、そういうことになりますよね、うん、本当にね。いや、大相撲でね、言うところね、あのすぐ今なんかちょっと霧島の顔が浮かんでしまったんですけど。
1: 今昨日負けましたね。
0: あ、昨日負けちゃいましたっけ。
1: 昨日ね、まあ、なんか昨日まで全勝だったんですけど。
0: あ、そうでしたか。
1: あの、まあ、昨日8日目で、はい、結局その大相撲って15日間戦うわけですけど、まあ、はい、昨日まで勝ってたか、要は7勝してて、昨日勝てばまあ8連勝で、
0: うんうんうん、
1: いわゆる勝ち越しが決まる、もう一番だったんですよ。
0: ああ、そうですよね。うんうん。
1: だけど、あの、やっぱりこうね、なんていうか、こう、隙のない取り口をやってきた霧島が、昨日の8日目、
0: はい、
1: ちょっとだけ雑になったんですよ、相撲が。
0: そうなんですか。諦めなか
1: った。不用意な、すくい投げに行ったんですよ。
0: はい。
1: そうしたらそこを、疲れて負けたんですね、
0: はい、
1: 昨日。
0: え、ちなみに昨日は誰と対戦したんでしたっけ。
1: うん、すいません、あの僕毎日相撲見てるのに今パッと思い出せない。
0: いやいや、すいません、私も出てしまって、
1: なんかその思い出すのに、ね、多分あと5分ぐらいかかるかもしれない。
0: わかりました。
1: はい、なので、はい、でもね、あの、はい、昨日は小兵だったと思います。霧島よりも、
0: ちょっとこう小柄な、
1: 小さな力士だったんじゃないかな。うん、
0: あ、そうでしたか。ねえ。霧島もね、あの、結構、もうちょっと前の場所だと調子悪くて全然勝てなかった時あったじゃないですか。番付もだいぶ下がっちゃって。そこからまたね、こう大関になって。
1: 立て直してね、
0: そうそう。なんか感動しまして。なん
1: か、いや、先場所とか。僕、はい、この前の水曜日。
0: はい。
1: あの両国国技館見てきたんですよ、ね、
0: いいなぁ、やっぱり生で見ると違いますよね。
1: なんかいろいろ話したいことあるんですけど、
0: はい、
1: あの僕が見に行った日は全小兵が勝ったんですよ。小兵っていうのは要は小さな力士、
0: ね、
1: 体重とか身長が、はい、でなんていうのかな、やっぱもう生で見ながら、あ、改めてね、あ、やっぱり相撲は大きさじゃないんだなと思います
0: ね。あ、なるほどね。
1: 信じたいっていうね、うんうん、あの、やっぱり心が一番大事なんだなと思いましたね。
0: なんか考えさせられるものがありますね、それはね、うんうん、心ね、そこが一番難しいところなのかも。
1: 気持ちが乗ってないと勝てないっていうかね。
0: なるほど。で、相撲談義もちょっとなんかやりだすとこう、ずっとその話
1: で終わってしまう。
0: また改めてちょっとその辺の話は、はい、あの、語るということで、はい、あの、メッセージ来てるんで、あの、いいですか、
1: はい、
0: はい。まずはですね、なおちゃんリスナーの皆さん、そして電話ゲストのさるーき千代さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: さよちゃんとゆりりんです。はい。粗忽な今週末ですよ。再放送お聞きの方はなんと多分当日券ありますけども、第10回の節目のライブを盛り上げに来てください。
1: あ、そうか、土曜日午前中だもんね。
0: そうなんですよ、ね、だからこの放送を聞いて間に合います、
1: まだ間に合う、
0: ね、うん、今回は、アートワークで協力いただいているムーチョさんに大きな布を染めていただいてフォトスポットを設置予定なんですよ、うん、うん、
1: おおお、
0: で記念写真を撮って SNS で共有してもらえたらいいな。 千代さん一緒に写真撮りましょう。

0: ちょうねーと。
1: あ、ぜひぜひ。
0: それから今回サルキーの札幌ライブが前日と粗骨なの2つだけなので本当貴重ですよ。ではでは千代さん気をつけていらしてくださいね。お待ちしていますと。
1: あ、嬉しいですね。
0: はい、メッセージ届いておりました。さよっちそしてゆりりんです。はい、
1: 今回ね札幌2日間して僕らないんですよね。
0: そうなんですよね。いつもこういろんなところでねその後あるんですけれども、今回は早々に、うん、
1: そう、粗骨菜の次の日がもう旭川が入ってますので、はいはい、もうね粗骨菜終わったらあのバスに乗って旭川に行かなきゃいけないと。
0: そうなんですよね、休みがない、うん、
1: でももう無理やり金曜日に、うん、あの24軒にあるあの炭火焼き鳥アンジさんっていうね、はい、焼き鳥屋さんで夜ライブやるっていう
0: 無理やり
1: にねじ込みましたけど、もうそこを含めて粗骨菜と2本のみですか。
0: そうなんですよ。なのでね、はい、ぜひぜひ本当に来ていただきたいなって思います、はいですよね。よろしくお願いいたします、
1: はい。
0: そしてもう一本来てますね。なおこさんこんにちは。フェローシップリバーです。フェローシップリバーさんからです。はい、札幌での粗骨なライブで、ライブいよいよですね、10回目おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんが元気になり笑顔になりますように。粗骨なに大いに影響を受けて十勝に飛び火したサルーキー&、神山美沙ちゃんツアー、うん、こちらもなんと5回目になります、
1: う
0: ん、
1: あ、早いですね、
0: 5回目になるんですね。5月の30日土曜日1時15分からホテル大平原にてホットスプリングライブ十勝川というゴスペルライブ今年もやりますと、
1: うん、
0: で音更町の宝十勝川温泉の入浴券を先着100名様にプレゼント。車椅子ベビーカー大歓迎です。このライブのコンセプトはゴスペルと温泉で心も体もほっとしてねというものです、うん、ぜひぜひ十勝にも足をお運びください。入場無料ですが申し込み制です。気になる方は080-3963-2294までお電話ください。または十勝川温泉ゴスペルライブと検索すると詳しく載っていますと。以上、よろしくお願いします。フェローシップリバー、
1: いやさすがフェローシップリバーさんも抜かりないですね
0: はい、しっかりとね、
1: 札幌電話番号まで、
0: そうですねしっかりと、うん、でコスペル、十勝川温泉コスペルライブと検索すると詳しくこう出てくるということなのでね、詳しく知りたいという方はですねぜひググってみてください。よろしくお願いいたします ね、北海道、広いですから、粗骨なライブが気になっててもなかなかちょっと札幌が逆に遠くていけないわという方で、ね、そっち十勝川とか音更とかまたまたね、うん、帯広の方に近い皆さんはこちらのライブぜひ行ってみてくださいね、ということでいただきました。
1: 札幌から追っかけてきてくれてもいいんだよ
0: ドライブがてらね、いい季節ですけどねいやー本当にでもね嬉しいことでですね、前がのこのね主催している、フェローシップリバーさんからね、うん、一回お話をしたこともあるんですけど、
1: そうですね、
0: 本当にね、はい、粗骨なからこう影響を受けてっていう書いてありましたけど、そんな形でね、なんかライブが飛んでったんだなと思うと、嬉しいですよね。
1: そういう意味では、そこからつながって、うん、そこから広がってるっていうね。
0: なんかね、すごいこういうことが、なんかこう、音楽の、またなんかね、うん、こう飛び火といいますか、広がり、つながりっていうのが、札幌から帯広に飛んでくっていう距離も関係なくね、嬉しいことですよね。
1: やっぱりね、うん、結局、うん、きっかけなんですよね、すべてね、
0: はい、うん、本当にそう思います。
1: そのまた出会いがきっかけをね、また生むという、はいはい、
0: うん、本当ですよね。私もなんだかんだこうやっぱりきっかけを受けたのはその、うん、これちょっとの話になっちゃうんですけど、その名古屋でねやってる、モンキーハートパーティーっていう、はい、うん、こちらのね福祉事業所の方たちがこうやっていたこうライブをやっぱり見てっていうところもありますから、
1: そうですね、脈々としてますね、そういう意味ではね。
0: そうなんですよね。なのですごく素晴らしいなと思ってます。やっぱりここには中心にはやっぱり音楽があってっていうことなのかなって思ったりしてますけれども、
1: やっぱ何でだろう、うん、やっぱり人間ってねこう役割っていうか、うん、まあ、僕らねさっきも言ったように、まあ、旅人であって、まあ、風のような存在ですけど、
0: はい、
1: でもやっぱりその行く街行く街にそういうね港みたいな人がいて、うん、 うん、そういう人たちが

0: いるから、あのイベントができるし、まあ、音楽もできるんですよね。
1: はい、
0: うん、だからその関係性の中で、まあ、またあの新たな人たちが巻き込まれていって、うん、またそこから立ち上がってね、新しいものが生まれたりとか、はい、うんうん、その流れがやっぱりこう結局は人々を慰めたり励ましたりするものであればいいなっていうか、まあ、続いていくんだろうなっていうふうには思いますよね、
1: はい、うん、そうですよね。いや本当に今回もすごくね楽しみにしております。5月の23日土曜日、場所はね変わらずの社会福祉総合センター始まりの場所でもありまして、はい、うん、まあ、今回も、なんだかんだコロナ明けてから3回のそこでやってる形になりますよね。3回目なのかな、うん、であのトータル10回目の粗骨なライブとなりますけれども、ね、今回は、サルキ、そして、映像無国籍楽団の方たちと、うん、あと浅井美穂ちゃんと神山美沙ちゃんと、
0: うん、
1: この、4組、ね、はい、来て、盛り上げてくれるという形になっております。とても楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。
0: ね、
1: 本当にねあの新しい出会いとそしてまた、再会っていうのがちょっと楽しみになってる参加者さんたちもねたくさんいらっしゃいますし、うーん、
0: もう5月の風物詩になってるんじゃないですか。
1: どうなんでしょうかね、はい、
0: だんだん北海道もいい季節になってきたらねちょっと出かけてみようかなっていうね。
1: そうですね、ちょうど皆さんもね、うん、あのこの時期ってやっぱりどっかしらこう足取りも軽く出かけたくなる時期だったりするのでね、ぜひいらしてほしいなと思います、うん、はい、もうなんかあっという間にですねもう2分50秒ぐらいになってしまったので最後
0: 大相撲の話なんて知る場合じゃなかった。ね、判定、
1: はい、はい、いよいよですねあのこの土曜日になります。最後、はい、あのラジオを聞いてる皆さんに千代さんから一言お願いいたします。
0: そうですね、もう札幌には最近は、はい、まあ、毎年1回のペースで行くんですけども、はい、本当にまあね、もう毎年その再会できることが、まあ、当たり前じゃないと思うし、そのなんて言うんでしょうね、もうまた今回のこの再会の中にお互いがねなんかこう励まし合えるような時間になればいいなと思っているので、
1: はい、
0: みんなその当日まで体調を整えて、僕も整いますけど元気に再開しましょう。そして音楽で盛り上がりましょう。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。あっという間のお時間でしたが気をつけて北海道入りしてください。千代さん、はい、待っております。
0: はいはい、
1: はい、今日もありがとうございました。サルーキーボーカル千代さんでした。ありがとうございました。
0: 今週末会いましょう。
1: はい、
0: はい、
2: 約束された勝利に、
1: はい、ということでですねあっという間でしたね、千代さんとの電話つなぎね。いよいよ今週末になります。5月の23日社会福祉総合センターで皆さんをお待ちしております。バタバタと、詳しくはホームページ見てねまたね。ということでですねちょっとですね本番控えてドキドキしておりますが皆さんとお会いできること楽しみにしております。ラジオ今日も聞いていただきありがとうございました。この後は大沢さんの登場です。それでは今日はここまで。また来週元気にお会いしましょう。星野直子でした。バイバイ。

お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩井大、

0: 教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: 札幌出身の作曲家・脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

皆様おはようございます。長谷川博隆の自力で治すがん糖尿病と旭日療法の時間でございます。今日もお付き合いをいただきたいと思いますが、録音の方は、2日前のちょっと夜になるんですが行っております。で、中露会談といいますかね、習近平とプーチン大統領の会談も終わって、まあ、これからその後どうなるかなというところで私も気にをいたしているところでございますけれども、まあ一般庶民としてはねただ見ているしかないんですが、まあそれでも祈りだけはあげようと思っております。まあそういう中で私は相も変わらず朝起きて助けよう友の会の水素水を飲んで実証実験を相も変わらず続けております。朝起きてまず お水を飲んで、まあこのお水を飲むときにお水にありがとうありがとうありがとうと声がけをして感謝をしてお水を飲んで、それから目に白内障予防で目に噴射をして、それから一日が始まるということで相も変わらず同じことを延々と続けておりまして、その中で、自分の体調がどうなっているかどう変わっているか、それを逐一チェックしながら実証実験を進めております。でお水にありがとうという声掛けをするということについては、まあ以前にもお話をしているんですけれども、お水というのは記憶媒体であると、記憶してるんだということは、自分自身が飲むお水に自分の気持ちを伝えることによって、その感謝の気持ちが自分自身の 体の中に入っていくと、でそのお水が、私の肉体を支えている細胞の一つ一つにまで全部行き渡るわけですね。でそこに私自身の感謝の気持ちが伝わっていくと。で、まあ、お水というのは非常に重要なものなんでありますが、まあ、当然のことなんですけれども、特に肉体の中で化学合成が行われるときには必ずお水の中に浮かんでいる酵素、この水の中に浮かんでいるものを、まあ、酵素というわけですけれども、これは触媒ですね、一種のその触媒によって、化学合成が常温常圧化で非常に、簡単にといいますかね、本当は